0: участват в основната фаза на европейските турнири.
1: За България за разпределение са предвидени около 3,5 милиона евро. След класирането си за основната фаза на Лига Европа, Лудогорец вече не отговаря на условията за солидарно плащане и не получава близо 200 000 евро, които се разпределят между останалите клубове.
0: Такава такса ще трябва да заплатят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Българският футболен съюз освобождава Лудогорец от компенсационната сума за неспазване на правилото за 4 български футболисти, която, цитирам, е практически в същия размер.
1: Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същи финансов ефект. Веднъж, чрез неполучаване на солидарните средства и втори път, чрез отделно плащане. От тук нататък същият принцип ще се прилага към всеки клуб, който достигне до основната фаза на турнирите на УЕФА.
0: В заключение, Иванов подчерта, че решението е взето на редовно заседание на изпълнителния комитет и представлява общ принцип, а не индивидуална договорка с конкретен клуб.
2: След нулевото равенство в първия матч срещу Спартак, Търнава в ЦСКА 1948 вярват, че имат отлични шансове да продължат към следващата фаза. Доброто втори квалификационен кръг в Лигата на конференциите може да гледате във вторник от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Искаме да спечелим този матч и да продължим в следващия кръг, защото смятаме, че го заслужаваме като отбор и като клуб с представенето си през миналия сезон. Според мен те са много балансиран отбор и трябва да внимаваме да не изостанем в резултата.
4: Не виждам голяма разлика в двата отбора. Те са добре комплектовани и според мен шансовете за продължаване са 50-50. Но можем да подходим към този матч с голямо самочувствие, особено след представенето ни през миналия сезон.
2: Волейбол изненади от съседна Сърбия за бенефиса на Теодор Салпаров. За спектакъла «Една кариера, една легенда» идват олимпийският шампион Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подрашчанин и Уруш Ковачевич. Шоуто ще бъде излъчено на 5 септември от 16.30 пряко по BTV и на Voyo.bg. А след близо година извън състезания заради контузия, бронзовата олимпийска медалистка Кими Ализа Десе завърна с отличие. Тайкондистката спечели бронз категория до 62 кг на откритото първенство на Португалия. България завърши турнира с 8 медала. Още анонси, броени дни до Брейв 107 на 1 август. Арена Бургас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните ММА събития, което може да гледате в събота от 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на платформата Voyo.bg. Сега следва времето. Спокойна нощ!

0: Здравейте! Тази нощ все още на отделни места в Югоизточна България се очакват слаби валежи и грамотевици. А утре вече ни предстоят повече слънчеви часове. След обед краткотрайни валежи са възможни, но само над Източна България и планините. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София очакваме около 31, 36 в Пловдив, а във Варна около 29 градуса. Вятърът доумерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина. В Източна България ще се ориентира от север-североизток, а атмосферното налягане утре ще е по-високо от средното за месец юли. По Черноморието предимно слънчево време. След обед, главно по северното крайбрежие, на изолирани места предстоят слаби валежи. Температурите там между 26 и 30 градуса. Морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Денят в планините ще започне със слънце, но след обед облачността ще се увеличи. На изолирани места в Западна България предстоят слаби валежи. Вятърът там силен по високите части и временно бурен от северозапад. Температурата на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 17. В сряда предимно слънчево време с незначителна облачност над планините в следобедните часове. Температурите ще се повишат до 37 градуса на места. По-хладно остава само по морето. До края на седмицата валежи не се очакват, а в първите дни от месец август предстои и истинска жега с максимални стойности до 40 градуса. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Благодарим ви, че избирате програмата на BTV.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Цената на успеха, Тони Стораро и живота посветен на музиката. Да откупиш бащината къща, как една художничка се пребори за дома, в който е израснала. Храната, приятел и враг, историята на Раяна, абсолютна световна шампионка по бодибилдинг. Ирен Кривошиева за любовта, която остава. Среща с италианския дизайнер Роко Бароко. Ризото с грах по рецепта на шеф Чоткин. Провалите на успелите. От процъфтяващ бизнес с над 10 магазина до нулата и обратно. Какъв е светът на 332 метра под водата? Египетският водолаз и командос рекордьорът Ахмед Габър.
0: Животът му започва в охолство, но по-късно го поставя на колене.
1: Човекът, който, чийто глас живее втори живот при нас, от сутринта ви говорим за него, Тони Стораро.
0: Добре си ни дошъл.
1: Особено ни е приятно, здравей.
5: Благодаря, добре заварил. Много се радвам, че гостувам тук при вас. Отдавна не ми се налагало да ставам толкова рано.
1: Това рано ли е?
5: Като чух, че става въпрос за вашето предаване, се съгласих и дойдох с голямо удоволствие.
0: Много ти благодарим.
1: Много ти благодарим. Не можем да не те попитаме веднага, знаеш какво. Предстои ти концерт през ноември. Много се говори за него много отдавна, но най-вече заради това, че ще има ни много специални VIP маси по 10 000 лева. И ни се искаше малко да коментираме тази оферта.
5: Офертата ли?
1: Офертата към зрителите, към твоите почитатели.
5: Значи, тази цена на тази маса въобще не е вярна.
1: Така.
5: Даже масата са за много по-малко пари. Но тази маса включва и консумация и е много прилична цената. Аз знам за какво става, просто не искам да я коментирам тук.
1: Тази, и не е значи, за един човек или двама, тя е за много хора.
5: Тя е за 10 човека, може би, тая цена е много-много по-малко от тази цена, която е обявена. Това може би е някаква пиарска идея, да, за което се извинявам на всички мои фенове, така че да не се страхуват. Цените са много прилични и приятни. Ние знаем, че българският народ в момента е в такова положение, че не знаем още къде се намираме с това евро. Така че българският народ има нужда от такива концерти, да се забавлява, не само да гледаме негативните неща, които се случват в България.
0: Така че има консумация. Гладна няма да останеш.
1: Страхотно спрях да се спрят всякакви спекулации около
5: да. Да.
0: Това ли е най-мащабният концерт, който ще направиш?
5: Това е, може би, мечта на всеки един певец да напълни тая зала, защото тя е най-голямата в България. На времето, преди години, това беше само една мечта на всеки един певец от нашия жанр. Но последствие на годините е когато вече си изградил някакви песни, които остават във времето и песни, които са докосвали душите на хората, малки, големи, още по-големи, пробваш докъде ти е стигнал самото ниво, като човек, като пример, като музикант и като напълнеш тая зала, си казваш: Господи, нали, благодаря ти, че съм извървял един добър път, защото вече все пак моите години вече са не много малки, са напреднала възраст, така че благодаря на всички мои фенове, които са обичали моята музика през времето, през годините и така продължаваме напред.
0: Руд Колева ни е седмичен коментатор. Тя вчера говореше за раздвижването на икономиката в музикалния сектор. Ти наблюдаваш ли такова нещо, раздвижване в концертната дейност в България?
5: Аз преди малко, преди да почне ефира, разговарях с теб, че много се радвам, че най-накрая концертната дейност в България тръгна много добре. Всички певци така са настървени да правят големи мащабни концерти, за което това е много плюс за музиката и плюс е това, че вече на тези концерти се вижда кой може и кой не може, защото много не можещи колеги обитават местата, които пеят можещите певци, което не е окей, според мен, но пак казвам, народът решава. Но тук казвам пак, че за тебе, като застанат 20 музиканта, то ти е кеф да пееш, то ти са пълни душата, знаеш, че за тебе има армия, излизаш спокоен, импровизираш, показваш вокалните си възможности. Така че желая на всеки, пожелавам на всеки един мой колега, който вярва в себе си, който е постигнал нали, високо ниво, да пробва и да се накефи на това нещо, като аз успявам.
0: А преди малко, като каза пиар акция, се сетих да питам нещо и сега ще го направя. Вярно ли, че в началото на твоята кариера, твой продуцент искал да поддържа имиджа, това, че все още си ерген и не е трябвало да споменаш, че имаш жена?
5: Нормално, аз бях едно младо момче, което е дошло от провинцията объркано, което не знае къде се намира, но имах огромното желание да бъда, нали, певец, да стана известен, както се казва, нали, някоя звезда в България, която да се слуша, да се коментира, да се слуша по приятен, хубав начин. И той ми каза, че ако хората знаят, че аз имам жена и едно дете малко на 2-3 годинки, няма да имам толкова фенове, няма да имам успеваемо, защото тогава мъжете не се котираха. Тогава жените бяха с къси полички, с руси коси и пълниха залите. Тези, които пееха и бяха мъже, и те така по-бегло и по-страхливо пълниха залите. Затова се съгласих и 4-5 години, за което се извинявам на моята съпруга, крих, че съм...
1: Ще те питам тя как реагира.
5: Не, как реагира. В името на бизнеса, в името
1: и
5: на...
1: И тя се съгласи.
5: Да, разбира се. Тя знаеше, че тръгваме един път заедно с нея. Нали, ако нямам подкрепата на семейството, няма да мога да отивам да рече, така че...
1: Какви други компромиси си правил в името на работата, на това да си подкрепя?
5: Всякакви компромиси съм правил, абсолютно всички места, на които съм пял, имало и добри концерти, имало и много лоши концерти, които се свършват с пиански свади, глупости, които аз не съм занимавал моето семейство, никога не съм казал какво ми се е случило. Професията е много коварна. Излизаш се на нощно време да пееш 2 часа вечерта, които хората вече са се напили, по някакъв начин не знаят къде се намират или може повече от половината от тях. И ти трябва по някакъв начин да пазиш поведение и да бъдеш, както се казва, да бъдеш психолог, да може да комуникираш с тях по някакъв начин. Преди го правих с 2-3 уиските, аз така дърпах, но последно време си викам, това дърпе на 2-3 уиските ще доведе до навик, който ще свикна и края ще е лош. Просто на те на години вече, които идваме, нали, човек трябва да внимава, да поддържа здравето си, да дава пример на младите, да не пуши, да не пие, да бъде адекватен. Сега на млади години, знаете, всички сме се напивали и сме пиели, но благодаря на Марина Господ, че ми даде тая сила, че в момента живее един чист и здравословен живот.
1: Пял си пред Джордо Илиев. Много често всъщност сме имали гости, които са пияли пред него. И винаги ми е било странно. Има ли миг, в който изпитваш страх в присъствието на този човек? И обкръжението му, той никога не е бил сам.
5: Значи, през това време, което, когато Джордо Илиев беше здрав, тогава в България имаше много пари, много голяма контрабанда, нали, на черни пари. Тогава и полицията нямаше, без съжаление, никаква сила.
1: Uh-huh.
5: Всичко командваха те.
1: Uh-huh.
5: И естествено, когато пееш на такива хора, ти имаш някакъв страх да настане нещо с тебе, да не ти направят, защото при тях нямаше закони. В смисъл, както пееш, може да стане нещо с теб и да не те видят повече никой.
0: Както се пее за милиони, няма закони.
5: Абсолютно. Но да не забравям и да кажем, че тези хора бяха много възпитани. Бяха много големи джентълмени. Те, може би, имаха врагове с хората, които правяха бизнес, имаха някакви бизнес сделки и така нататък. Но за хората като нас, като тебе, като мен, те бяха много дружелюбни, бяха с такова много голямо възпитание, бяха тежки хора. Наистина, хора, на които им отиваха парите. Сегашните младежи, сегашните хора, които идват на моите концерти, които се водят за финансови напреднали момчета и момичета, както да е, те, за съжаление, нямат тая тежест, която на тогавашното поколение имаше. Така че, пак казвам, аз не съм виждал нищо лошо от тези хора, които се водиха, нали, на граунда на България.
1: Освен в клуба не попаднат две въждуващи групировки, както ни разказва Коцето.
5: Как?
1: И Коцето пее и вижда, че от едната страна стоят едни, от другата страна стоят други и започва да мисли, след малко това, което ще се случи и то неизменно ще се случи, той къде трябва да бъде, да се позиционира, за да може да не
5: пострада. Аз съм мислил
1: и
5: така,
1: това да трябва да го премислиш, докато пееш.
5: Викам, всяко фред на чаша, къде ще отиде според мен?
1: Фред на чаша било най-малкото в този случай.
5: Нормално е, това се... Рискове на професията, това е една друга професия, която, който не е опитал, който не е минал, там няма как да я разбере.
0: Ама па виж колко богати истории има.
5: Много истории, с колеги, с клиенти, абсолютно, ако тръгна да ви разправям, няма да не стигнем въобще никакво време.
0: Съвет на кариера, така абсолютно, но пък си имал и тежки моменти. Какво си мислиш, когато си човек е глас и си губиш гласа?
5: Аз съм Тони Стораро, благодарение на моя глас. Когато гласа не е във форма и го нямам, аз ставам Тони от Шумен, който е дошъл да работи в София. Така че човек, гласа е един инструмент. Разбра го късно, но по-добре, че го разбра късно, отколкото никога. Гласа е един инструмент, който трябва да се пази и да не се оставя на дъжда да се намокри, както представяш една цигулка на дъжда, тя като се намокри, тя ръждясва и губи пари, но той е свят и не става за свиране. Така че също се отнася и за гласните струни. Те трябва да са в много добро състояние, да си на спад, да не пушиш цигари, да не пиеш алкохол,

0: но с две острети. Mm-hmm. Може да стане успешно, може и да не стане обаче. Mm-hmm. И бях се подготвил психически, че ако не стане, с парите, които съм направил до това време, ще ходя някъде на село, ще се направя, ще си купя животни, ще се гледам. Така бях се настроил просто.
1: Има си план Б?
0: Да, план Б имах, абсолютно. И обаче Господ каза, давам ти втори шанс, нали?
2: И мислим. Така.
0: И той е доктор, който ме прави, към че всичко можеш да правиш. Бедеш, да пиеш, да си живееш живота както скаш, но едно не дай да правиш. Да не пушиш цигари, пак ще дойдеш при мен, но тогава може аз да не съм жив. Така, това ме бяха думите.
1: Uh-huh.
0: И те до ден днешен ми стоят в главата. Затова даже някои колеги ми се смеят и казват, ой, ти защо се падаш толкова? И какво ще стане сега? Един живот живееш.
1: Uh-huh.
0: Но аз си го знам, кое е било през тези години, когато ми се случи това. Така че...
2: Запомнил си,
0: да, да,
2: доктора.
0: Абсолютно.
2: Какво си запомнил твой идол и ментор Василий Скарас?
0: На всяко едно предаване, което гостувам, винаги питат за него. И аз с гордо дигната глава веднага отговарям. Човек, на който съм искал да подражавам, искам съм да имам неговата кариера, неговите хитове. Един човек, който е успял. Успял музикант. Познавам семейството му, знам какво е направил през годините, какво е построил, какво е дал на хората. Така че само суперлативи за този човек. Дай Боже, и аз да стигна неговата кариера, даже да я подмина, а не става въпрос за годините, до стари години, да си пиеме така, както се казва, да си пожелаваме един край, който да не го разберем как си дръгва, нали, спейки така на 85-90, да си заминем от този свят. Ами на всички пожелавам това, между другото.
1: А защо си подарил на Василий Скарас куче? По какъв повод?
0: Ами той начало се дърпаше много, той е много голям националист. Значи ние български народ сме, ако мога слушаме китайско и японско, всеки ден ще слушаме. Тук в България слушаме всеки един стил на музика. От всяка една балканска държава ритмите звучат в България. Но там не е така.
1: Uh-huh.
0: Там не можеш да чуеш нито една българска песен. Там всичко е на гръцки. И поп-музиката, и лайкото, и абсолютно всяка техна музика е на гръцки език. И той си определяше приятелите. Не могат да възприемат да имат приятел българин от България. И викам, как мога да му взема душичката, как мога? Викам, човека си има пари, има си всичко. Ако му взема един златен микрофон, бак няма се на кеф, защото той мога да се го позволи. Ще му взема до куче. И отидах в Турция, някакво много специално беше. Вземал го там и го закарах. Това като го видя човека, викам, ти си луд, нали? За кого го носиш това куче, какво ще го прави сега? Той взе, че стана техен домашен любимец. И после, като се виждахме след време с него, той вика, всяка сутрин, като се събудя и като видя това куче, се срещам за тебе.
1: Свършено си е работата.
0: И така.
2: Сега се зачудих, между другото, дали Путин си гледа кучето от Бойко Борисов? Само се питам, продължаваме нататък.
1: Това е интересен въпрос.
2: Трябва да се провери.
1: И всяко се не сеща ли се за него? Кажи ми сега, твоите синове тръгнаха по твоите стъпки, гордееш ли се с тях или по-скоро имаш критики?
0: Първо ще кажа едно, че всеки един баща би се гордял с такива синове. Защото още докато аз не бях женен, като малък мечтаях някой ден, ако имам деца, ако съм жена, нали, тези деца искам да са музиканти и искам да са и момчета, ако може. Нали, това се поисках от Господа. Този, че се случи, но преди музикант като мене, нали, е трудно децата му да излязат някъде на преден план, защото аз съм нали, човек, който е стигнал до тук със само своя глас. Имам вокалните ми възможности са малко повече от някои други хора. Така че беше трудно за тези деца да излязат от моята сянка, както се казва от сянката на един известен баща. И се молих с душа и ги учих от малък как да, нали, как да пеят, как да се държат, как да отделят стиловете на музика.

0: практиката, защото това е все пак само със случай не става, с практика и кара ги по сватби, по банкетчета, още като малки карах да пеят. Естествено, че тогава не бяха много добри, но последствие на времето Фики се записа на музикално училище, завърши музикалното училище, за което аз съм горд, аз не можах, но той поне е с музикално завършено образование. Горд съм, след това го избраха за един от децата, които участваше в хора на Олимпиадата за откриването в Лондон. Един от децата беше той, пак голяма гордост за мене. И се казва, че това момче наистина вече може, защото той пее и народна музика, и фолк, и джаз, и поп. В едно предаване България видя, нали, че той пее всичко. И се казах, ох, нали, вече изляза от моята сянка, защото аз пея съвсем друг стил. Фики се насочи към абсолютно различен стил на орнаментика и на стил. Макар че малко се приличат гласовете, но то няма как да не се прилича, защото това е ген. И така, после Фики като потръгна малко на 18-19 и другия казва, тате, и аз искам да ставам певец. Викам, тате, много ставаме. Ставаме една фамилия, една глутница. Викам, дали, защото все пак българският народ те прави Тони Стораро. Никой друг. Абсолютно. Аз съм благодарен на целия български народ, че благодарен на народа, аз съм някаква личност в България. И си казах, ще помогна и на това дете, ще го изуча по някакъв начин. Но малкият ми син е по-избухлив. Не знаеш, малки деца са по-глезени. Той от училище направо стана, както се казва, популярен, защото направи първия му дует беше с Емилия, с една известна наша певица, която аз много обичам и уважавам. С много голям талант на България. И оттам почна да се говори за Ембрах и така до ден днешен аз съм зад него като баща и вярвам, че тези клюки и неща, които се пишат за него, че направил това, това нормално е. И ние сме правили на млади години така, такива работи, но тогава нямал медии, нямал достатъчно информация, нищо не се е знаело за нас. Така че аз ще направя всичко възможно моя син да бъде сина на Тони Стораро и да на мотива. С годините ще се звучва, човек се учва от грешките си, знаете.
1: Добре, но и двамата ще ги чуем на концерта през ноември.
0: Да, и двамата желая да бъдат здрави, да следват тая музика, защото музиката няма край, няма граници. И аз ще, докато съм жив и здрав, зад тях.
1: Да. Благодарим ти много. Благодарим. Ще те каним пак.
0: Еми, добре.
2: Ще дойдем на концерт, но е.
0: Добре, благодаря много.
1: Не можа да му изпееш, имах ми изненада.
0: Коя?
2: Това в надфис, виж как загряваме за представление, да. За да може диапазона, нали, да, гласовото. Да. Значи почваш с отиваш си, как да те върна, и после на деси. Знам пустове без тебе тук,
1: добър, нали?
2: И дори света.
0: Това е човек, който е тонатлив.
1: Да,
2: молодеж,
1: да.
2: За диапазона гласа му преди надфис.
1: А сега следва една история за едно завръщане към корените, дори когато това изглежда абсолютно невъзможно.
3: Александър Боджев ни среща с една художничка, която долетя от Бостън, за да направи изложба, с която да успее да откупи бащината си къща в Троян от своите роднини.
2: Гледаме!
4: Росица Миладинова е художник и от няколко години живее и твори в Бостън заедно с съпруга си Андрей и 5-годишната им дъщеричка Софи, която е нейното вдъхновение. Всяка година Росица хваща самолета и се връща към корените си у нас. Този път изненадва и с изложбата «Приказки за ангели».
5: Как се живее между Бостън и Троян, между Америка и България?
6: До втори клас съм била само в бащината къща, бащината на моята майка. Иначе в Бостън малко по-късно стигам по любов. Никой не съм имала американската мечта, за която хората говорят, но се озовавам там и всъщност давам и нов поглед за нещата и друго друго усещане. Как да оцениш повече това, което имаш и там, откъдето идваш.
5: Споменавайки за бащината къща, по-рано, когато си говорихме, ми разказа, че за пръв път изложбата ти има една много лична кауза. И тя е да успееш да откупиш бащината къща от твоите роднини. Как дойде въобще тази идея? Как смяташ да го направиш?
6: А тази къща ми е моето родно място. Аз съм живяла там до втори клас, но това са ми най-емоционалните години. Тя е много красиво място в Троян до реката. И винаги съм си представила как ателието, което е било на баща ми в плевнята, в което той е точил грънци, след това е шил кожусите, всичките тези неща. Баща ми е много такъв сръчен и владее различни занаяти. Съм си представила винаги от дете, че това е моето място. С излет към реката, в тая стара плевня, и ще бъде моето място за творчество и да събира и други деца, възрастни и хора, които да идват да творят.
4: Плановете й срещат пречка, когато дядо и баба й си отиват. Не след дълго роднини заявяват, че желаят да продадат къщата. Мястото започва да се руши, но Русица има една ясна цел – да я откупи и ремонтира.
6: Парите са нещо, с което повечето творци много не се свързват. До сега при мен парите не са имали някаква конкретна посока.
5: Можем ли да вземем енергията на тази изложба и с едни ангелски крила да отлетим към Троян, за да видим твоята къща?
6: Може.

0: Няма никой.
1: Няма никой.
0: Да. Но всъщност е пълно с много спомени.
1: Пълно. Какво си спомниш? Точно това ще я да те питам. От този етаж, от тези гради до втори клас си била тук всъщност. Разведи ме, покажи ми.
0: Може да видиш, част от изложбата вече е тук. Това ти е познато. Ами имаме много... Един от тези най-цветни спомени, които аз имам, и много често го разказвам, защото за някой звучи само като заплаха и като думи, които остават в пространството, но една сутрин аз закусвам филийка с масло и шпеков салам и изяждам си първата филия и казвам, искам още една. Майка ми много добре ме познава и казва, ако не я изядеш, ще ти отиде в гърба. Нали, това трябваше да ме стресне, аз да си изям цялата филия и всичко да е както трябва. Да, обаче аз след първата хапка разбирам, че аз всъщност вече не съм гладна. И съвсем небрежно, невинно оставям филията без спомен от заплахата. Заплаха в кавички. И майка ми казва, аха, ела сега тук. И аз поника си гащички, по една бяло потниче, като във войната на таралежите. Филията ми отиде с мазната част към гърба. И долу на двора на плочките, това беше едно топличко, слънчево и филийката така добре и хубаво се размазва и аз от крак на крак. Обаче тя няма как да падне, тя си е там. И кой ме иска после това? Пак майка ми. Но това си беше изпълнено, така че да знаят някои деца, че се случва. Сега ще ти покажа детската ни стая. Тук с моите две сестри, като мойнички сме заспивали.
1: Защо искаш да си върнеш, да откупиш бащиното огнище?
0: За мен това нещо е съкровище на спомени, които аз имам, които ще се раждат и всяко едно нещо старо има нов живот. Реката също ми е много важна. Водата, течащата, шума и чистотата, която носи. И въобще живота. И винаги съм си представила как аз живея до вода.

0: Това е стаята на майка ми, на баща ми. А това е тенджерата, с която аз варя на Софи макарони. Това, което всъщност ми излиза като емоция, че сега, влизайки тук, вече аз не съм малкото дете. И мога да се поставя на място на моите родители и грижата, която те са ни отдали. И аз като родител мога да кажа само благодаря. И да почувствам тая отговорност, която нося в момента аз. За мястото, за семейството си, като крачки по пътя. Това ми е много скъпо, това място също, защото е свързано с корена. И всичко е започнало от тук. Моето творчество, моето детство, моето порастване, всичко.
1: Защо понякога сякаш забравяме за тези ценности? За това, което ни е завещано, за това, което ни е оставено от нашите родители, от нашите прадеди?
0: Защото времето е различно, защото е много забързано, много технологично и хората забравят да поспрат, да почувстват, защото има много важни неща, които трябва да се свършат. И в това трябване понякога стълбата става ограда.

0: Получи ли ти някакъв знак от твоите ангели, свързан с този дом?
1: Нещо, което аз направих, е да се свържа с мястото в медитация. И просто си затворих очите и се свързах с моите прадеди и с цялото поле тук на тая къща и на тези всичките неща, които са били някога. И помолих за отговор и за подкрепа, за знак. Аз вярвам в тия неща. И в момента, в който само си затворих очите и усетих една такава много силна светлина, като колона премина през мен, и аз видях как на същия този покрив беше седнал един от моите ангели. Много по-голям, и просто беше приседнал така спокойно и на мястото си. И усетих как спокойно всичко е наред. Къщата е тук, за теб. Беше много силно като усещане.

0: На мен историята много ми харесва.
1: Много ме трогна и мен историята. Особено това, че всъщност тя рефлектира своята история и спомените от къщата си върху това тя каква майка е и се замисля върху това какво може да даде на детето си.
0: Имате ли, имате ли място, което искате като нея завинаги да си остане ваше, тъй като е свързано с най-скъпите ви спомени?
2: Да.
1: Апартамента, в който израснах като дете, бих си го купила.
0: И аз бих откупила апартамента на баба и дядо в Ямбол, където съм живяла 3 години.
1: А случва ли ви се, когато сънувате, да се сънувате в мястото, на което сте израснали?
0: Да, аз да.
2: Често,
0: много често.
2: Много аз бих купил хотел Кобан в Слънчев бряг там.
1: О, вау!
2: Ами там, майка ми и баща ми са се запознали, но, всъщност историята, тя е разгледана, тя е много важна, фундаментална. Дори да кажем един филм като Париж, Тексас на Вим Вендърс, където Хари Дин Стоунтън в ролята на Травис, той купува мястото, където е заченат. Той до такава, крайност стига Вим Вендърс в, тази история. Или, примерно, да вземем една вишнава градина на, Чехов, където Любов Андреевна влиза с децата си на мястото, където е отраснала. И всеки предмет, всеки ъгъл, всяко кътче отваря специална стая на спомените. И то винаги има едно умиление, винаги има една носталгия. Така че това е огромна тема да, купиш мястото, където са корените ти, защото отключва емоционалната памет по особен начин.
0: Но Роси успее.
1: Аз доколкото знам, хотел Тримонциум в Пловдив да се готви да бъде закупен.
0: Не, няма такива амбиции.
2: Ето, бая хотели.
0: Не, но наистина, важно е да се връщаме към корените си, да не забравяме никога откъде и как сме тръгнали.
1: Няма нищо по-хубаво от къща извън града, с малък двор.
0: Точно така, о, да. Да. Ако Роси успее и си я върне, ще отидем на гости.
2: А ти наготово искаш, напослано, напостроено,
0: а? Не, не, напротив, ще ти помогна да я възстанови. Ето. Има си работа, коментирахме
2: го. Ето това е приказка, ето това е духа на предиобед. Благодаря ти, Донова.
3: След малко предиобед очаквайте. Храната, приятел и враг. Историята на Раяна, абсолютна световна шампионка по бодибилдинг.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ха, но

0: Пловдивското бижу в културизма, така нарича 19-годишната Риана Димитрова, която стана абсолютна световна шампионка за девойки на световното изпитание. А днес е наш гост. Здравей, добре дошла.
1: Добре дошла. Благодаря.
0: Изглеждаш прекрасно.
2: Благодаря.
0: И си мъничка и слабичка, а не това, което видяхме на снимките. Това... Малко зрителите ще видят.
2: Това е доста често срещан коментар, между другото. Всеки ми казва, че изглеждам много по-висока. По...
0: Да.
2: В същото време не съм много.
1: Ти започваш да спортуваш още на 5 години. Какво дете беше тогава? Каква беше малката Раяна?
2: Бях много енергична и тогава майка ми и баща ми решиха да ме запишат на танци, за да мога по някакъв начин да си изразходвам енергията. Започнах първо в детската градина да спортувам. След това мама ме премести в един клуб по танци в Пловдив, където се състезавах няколко години. И така, винаги спорта е бил в моето ежедневие.
0: До там някъде около COVID-пандемията, мисля, че танците спират да ти бъдат интересни.
2: Да.
0: Защо?
2: Ами защото тогава покрай COVID нямаше и много възможност да се тренира. Аз се готвих за матури отделно от всичко. И нямаше и време, нямаше и възможност и някакси спрях с спорта, но след това пак се върна веднага.
0: Така, и кога влезе в фитнес залата и защо?
2: Влезнах в фитнес залата, защото започнах с хранително разстройство, анорексия и станах много-много слаба. Почти то нямаше живот в мен, така да се каже. И в един момент реших, че трябва да започна да качвам, за да мога да се оправя по някакъв начин.
1: А от какво дойде това хранително разстройство? Как се случи? Обикновено това не става от днес за утре, а е следствие на някакъв процес. Как стигна до анорексия?
2: Ами... Честно казвам, до ден днес не знам отговора. Никой не ми е правил коментари, никой не ми се е подигравал, нали, за да кажат по някакъв начин оттам да съм започнала. По-скоро го давам на това, че се влиях много от социалните мрежи. Много гледах такива моделки, които са, каквото да си говорим, не са така, както изглеждат.
1: Много слаби и ти искаш да си
2: купя. Да. И това
1: на колко
2: беше...
1: години беше тогава?
2: 15-16 годишна бях.
0: Тоест много беше съзнавала какво правиш.
2: Да, абсолютно.
1: И си била в много уязвима възраст.
2: Точно,
1: когато...
2: влезнах в гимназията и след това започна всичко.
0: Може не би... заради момче.
2: Не, честно казано, не.
0: Това два е причината.
2: Еми, да.
0: Да станеш много красива за някой, който харесва слаби жени. Слаби момичета.
1: Имай предвид, че социалните мрежи са ужасно влияние върху младите жени. Това са нереалистични примери.
2: Особено, ако не знаеш какво да гледаш, е много, много тежко. И може би оттам започна всичко.
1: Спря да се храниш ли?
2: Спрях да се храня напълно, да. И в същото време продължавах да тренирам. Тогава започнах, нали, започнах фитнес с идеята да горя калории, да отслабвам все по-слабата става.
1: Хем гориш калории, хем не приемаш калории.
2: Хем не приемам, да, и то остава трагично, да.
0: Добре, я ми кажи, какво значи нищо не ям? Пиеш само вода или?
2: Някакви такива салатки, краставици, неща, които нямат никакви макронутриенти, нямат абсолютно никаква съхранителна стойност. Ти не можеш да се нахраниш.
0: А семейството ти започна да забелязва?
2: Абсолютно, и? Да. Еми, започна да забелязва.
0: Още ти говорят?
2: Да, обаче това не помага. Смисъл, дори да ми говориха, аз почнах да ходя на психолог. Много ми се кара. Смисъл, имахме през постоянно конфликти с нашите, защото те искаха да започна да се храня, аз се дърпах. И беше много натегната ситуацията, но в един момент просто казах, че трябва да приключа, защото аз бях станала около 30 кг.
0: Ужас.
2: Много бързо.
1: А работата с психолога помогна ли?
2: Да, помогна ми, защото аз не споделях на никой и там някакси се открих. Тя ми помогна да споделя проблема и да го осъзная. Защото според мен решението на този проблем е когато го осъзнаеш. Тогава започва цялата промяна. Иначе преди това ти, когато си мислиш, всичко е наред, няма как да се промениш, няма как да го преодолееш.
0: Добре, не си слушала родителите си, приятелки, не ти ли казаха, не дей, грозно слаба ставаш, опасно е?
2: Тогава загубих много приятелки, между другото.
0: Защо?
2: Ами защото повечето ми приятелки, аз тогава имах някакво така... мечта, че тези мои приятелки са истински приятелки. Те не се оказаха повечето. Останаха ми доста малко и те ми помогнаха. До ден днешен си поддържам контакт с някои от тях и сме си доста близки. Но доста хора се отдалечиха от мен, защото повечето не искат да ти помагат в този период. Предпочитат по-лесното, просто те оставят. Но тези, които останаха, доста ми помогнаха и след като реших и аз да започна промяната, бяха до мене до края.
1: А от анорексията към здравословния начин на живот, храненето и тренировките, как мина? Имаш ли конкретен момент, който те накара да осъзнаеш, че нещата са много зле и че вече е много опасно и трябва да направиш някакви крачки?
2: Да, когато майка ми и баща ми бяха споделили, че чакат всеки момент някой да се обади, че съм припаднала, и се бяха намерили специална като клиника за анорексия момичета и момчета, нали? Тогава разбрах вече, че положението отива много зле и реших да започна с фитнеса, с идеята не този път да горя калории, ами напротив, да кача хубаво мускулна маса и да се оправя. И така всъщност стигнах до фитнеса и здравословното хранене.
0: Така, здравословното хранене, т.е. започваш леко полека да се захранваш.
2: Абсолютно, да,
0: леко полека. А с какво се започва?
2: Еми, смисъл, тогава то трябваше да се освободя психиката и тогава си хапвах каквото си поискам, за да може, защото това хранително разстройство всъщност ти спира да ядеш заради примерно сладко, абсурд, такива неща, хляб, тестено, изобщо, даже се спомням, че когато пазарувахме, майка ми и баща ми скриваха калории отзад хранителната стойност на продуктите. Всичко се скриваше, за да не го гледам. И тогава започнах лека по лека да си хапвам каквото си поискам. И вече, като ми се оправи психическата част от проблема, тогава вече започнах с здравословния начин на живот. Месо, ориз, картофи и всички тези...
0: Интензивни тренировки. Под ръководството на Ралица Кашинова.
2: Да.
0: Ами тя в момента е при нас.
1: И Венцислав Георгиев.
2: И Венцислав също
0: е тренерът, но в момента случай е Ралица. Искаме да поканим Ралица, за да ни разкаже малко повече за това как минавате двете през това. Ралица? Добре, след малко ще влезе.
2: Добре.
0: След малко ще влезе. Кажи ми в началото, когато ти отиде в фитнеса, Ралица разбра за твоя проблем. Нали така?
2: Ами не, всъщност аз отидох с нея, при нея, при Ралица Кашинова всъщност, и Венцислав Георгиев, отидох с мисълта да започна подготовка за състезание.
0: Така.
2: Тогава вече бях напълно оправена, смисъл никакви следи нямах от това хранително разстройство, и тогава тя започна да ме подготвя за състезание и с ръководство, разбира се, на Венци. Това беше декември месец миналата година.
0: Ето я, Инея!
1: Заповядай!
0: Заповядай! Искай да видим жената, която те е пърнала в това, което си в момент. Здравей! Добре дошла!
3: Благодаря!
1: Еха! Разкошни крака!
2: Благодаря!
0: Две разкошни жени
1: са при
0: нас.
1: Здравей!
0: Така, Ралица, разкажи ни, разкажи ни за първата си среща с нея.
3: Помниш Раяна ни потърсила в социалните мрежи и дойде вкъщи да видим как изглежда, да си поговорим, да ни разкаже за нейната мотивация и история за спорта. И бяхме много впечатлени. Наистина много впечатлени от на първо място генетиката, защото този спорт изисква, нали, определена структура на тялото. И може би това, че тя е преборила такава болест, беше допринесло много. Самото захранване е позволило на тялото да надгради много бързо като мускулна маса, и като тяло беше наистина в много добра форма и знаехме, че тя има много голям потенциал. Въпросът беше дали ще издържи като тяло на процеса, защото наистина е трудно. Тя сподели, нали, за храните, които се консумират като тяло. Трябва да бъдеш много стриктен и дисциплиниран, и тя наистина го направи.
1: Виждаме видео с уникално, много грациозни движения. Танците са си казали думата.
2: Да,
0: със сигурност. По колко разови тренировки на ден прави?
3: Когато е в основен период, който е надграждащия период, по един път в деня, като има и почивни дни, разбира се. Вече в частта, която е преди състезанията, има и дворазови тренировки, често прави кардио на гладно, сутрин, и след това има и силова тренировка.
0: Кардио на гладно не припадаш ли?
2: Обожавам кардио на гладно, всички ми се...
0: Добре.
2: Всички ми се чудят. Това е най-хубавата част от деня и може би.
1: А каква е разликата между състезанията в България и състезанията в чужбина? Има ли спортсменство между момичетата? Има ли завист? Има ли подкрепа?
2: В чужбина, понеже аз повече състезания имам в чужбина, няма смисъл, по-рядко се среща такова нещо. Даже имам доста контакти от състезателки, които дори са в моите категории, се подкрепяме. Докато България е малко по-странно тук. В смисъл такъв, че...
1: Чувствате застрашени от тях?
2: Да, може би злобата е повече конкурент. Някакси няма го това спортсменство, както го има в чужбина. Но това са нормални неща в спорта особено. Винаги го има, винаги ще го има.
0: А очакваш ли да станеш световна шампионка?
2: Ами, честно казано, имахме надежди за девойките. Само за жените нямахме толкова надежди.
3: Не, надежда имаше.
2: Имаше, но не за шампионка, да.
0: Конкуренция, на колко други момичета се случва това?
3: При девойките бяха около 80 момичета някъде. Бяха 5 категории, различни възрасти девойки, които, нали, максимум на девойките е 23 години. Като тя там спечели абсолютната титла, нали, и категорията си спечели абсолютната титла, а вече на жените конкуренцията беше много голяма. Там бяхте около 30 някъде в категория.
2: В категорията бяхме около 30, да.
3: Да, и реално тя каза, че не сме имали надежда. Ние виждаме тя как изглежда, но по принцип България като цяло много трудно пробива на големи състезания, но в последно време пречупиха момичетата от нашия отбор конкретно. Това е поредното класиране тази година, което наистина така се безапелационно се печели категория, нали, както тя при девойките и при жените, и също така просто нещо, което е прецедент за България.
0: Така, след световното на къде да се насочили?
2: Световното за следващото световно до година.
4: Към космическото.
2: Към космическото.
4: Вече какво. Забележи, първо състезание е първо място. Второ, да. Професионален статут. Трето, купа. То...
0: Ти не си тръгваш състезание без медал.
2: Да.
0: Така излиза.
2: Така
4: тенденцията. Гледам сега твои снимки и видеа, които показваха колегите на екрана, и всъщност храненето е много, много, много важно. То обаче е много скъпо. Как се издържаш? Как успяваш да... скъп ли е този спорт? Има ли спонсори? Държавата помага ли?
2: Ами този спорт определено е скъп, като изключим храната, добавки. Искам да подчертая, че аз съм натурален
0: атлет. Натурален, това беше важно, точно така.
2: Абсолютно не приемам никакви химии и такива неща, но приемам добавки, главно аминокиселени, такива, които помагат възстановяването. Те са малко по-скъпи, протеините, отделно банските също така.
4: Колко струва един бански?
2: Не ми, моят бански, този, който бях в момента, е около 2000 лева.
4: Те са специални?
0: Да, добре, добре, сигурно.
4: Не, да се ще паре в баня.
0: Добре, не се занимавам за това, за така реагира.
2: Но всичко идва от моите майка и баща, те ако не са, да ме подкрепят. Както и финансово, така и да, по състезанията.
4: И остава ни една минута, аз искам един последен въпрос да задам. Разбира се и ти, ако имаш. Моят последен въпрос е, какво би казала, връщам те на темата с анорексията, какво би казала на момичета, които ни гледат в момента и се борят с хранително разстройство или планират да спрат да се хранят заради социалните мрежи, заради модната индустрия, защото искат да изглеждат като някой друг?
2: Значи, първото нещо, което бих им казала, че това е пълна глупост. Ако искат да станат в най-добрата си форма, глада не е решение в никакъв случай. Второто, което бих им казала, че аз колкото и да мислех, че няма как да се оправя, и колкото мислех, че всичко е предсакано, всичко е края, това няма как да стане, няма как да се оправя, да се върна както преди. Напротив, има. И даже след анорексията, в момента живота ми е много по-хубав.
0: Ти ще ставаш скоро журналист или там, когато завършиш, в момента учиш журналистика, и когато станеш професионален журналист, ще можеш спокойно да говориш за това, да пишеш и да образоваш спорта.
2: Разбира се. Спорта винаги ще бъде
0: мой. Ще ти помогне много.
2: Да.
0: А ще запазиш ли и тренировките или само към журналистиката?
2: О, не. Спорта винаги ще бъде в моя живот. Винаги. Каквото и да става, винаги ще си спортувам, винаги ще съм си спортист и ще продължавам това нещо.
0: Добре, благодарим ви много. Тебе те очакваме да ги станеш колежка.
2: Благодаря.
0: И да се видим пак.
2: Ще ви гостувам отново.
4: Сега искам да ви поканя на едно много нестандартно място в Пловдив, където будна и в кондиция пила кафе ни чака Райна Зайкова. Райна, здравей! Какво правиш? Къде си?
5: Здравейте, колеги! Не знам защо обявихте, че съм в Пловдив. Аз се чувствам като в Африка или в Австралия. Пия си едно африканско кафе, истинско кафе от Африка. Точно така се чувствам, като на сафари с животните зад мен, защото съм в първото зоо кафе в България. Идеята за него... Виждате и се сервира, и в този момент има посетители. Идеята за него хрумва на директора на Природонаучния музей Огнян Тодоров, и изцяло тази зала Африка и Австралия, която ще видите след малко, е негова идея, негова хрумка. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Така, как ви хрумна да направите такова зоокафе, в което в момента се намираме, и да уточним, че тук няма живи животни?
6: Да, всички животни в залата, която се намира зад нас, са препарирани. Реално, миналата година имах така честа и удоволствието да посетя Уганда. И в последния ден на посещението ми от един национален парк бяхме седнали така на една височинка, която се намираше непосредствено над националния парк. И пиейки си кафето, гледахме така животните, които се намират пред нас в една реална атмосфера. Това се опитах да пресъздам и в една съвсем градска среда. И мисля, че така успяхме да постигнем този ефект.
5: Така, родителите тук, сега отиваме с вас към залата, зала Африка и Австралия. Докато родителите пият своето кафе тук, децата им могат пък да разгледат тази интересна изложба, която се е получила. Сега ще ни обясните какви животни има тук и на какви животни най-много се радват децата.
6: Реално...
5: Влизаме вътре в залата.
6: Реално пространството
5: е... Да влезем навътре, за да има място.
6: Реално залата е разделена на 4 зони: Африка, Нова Зеландия, Австралия и Мадагаскар. Животните са придобити по различен начин, особено австралийските видове, доста трудно успяхме да се снабдим с тях. След така специално издадено разрешение от Министерството на околната среда на Австралия, успяхме да ги закупим. Австралийските видове са от Австралия. Тези африканските, които виждате пред нас, са от различни държави. Така, доста голяма доставка направихме от Нидерландия на такива животни. Идват препарирани, готови.
5: Така, има една много важна табела в началото. Всички животни са умрели по естествен начин.
6: Да, това е много важно да се каже, че всички животни, които са в експозицията и на музея, и на тази зала, са загинали по естествен начин в различни зоопаркове, спасителни центрове, и след това попадат в така хора, които се занимават с такъв тип дейност препараторска, от които ние ги закупуваме. Всяко едно животно си е с документация, съответните разрешителни по сайта, с които са необходими за голяма част от видовете, и така се радваме, че посетителите успяват да се насладят на тях. И така направили сме няколко видеостени.
5: Да, вървят, да, видеостени. Човек направо има усещането, че наистина е някъде в саваната.
6: Това се опитваме да постигнем, да отворим пространството, така че нашите така посетители и хората, които са седнали да си изпият своето африканско кафе в зоокафето, да се почувстват наистина в един реален пейзаж. Искаме да постигнем едно преживяване.
5: Така, кой е експоната с най-голяма интересна история от тук?
6: Мога да кажа, че от австралийските видове е този експонат. Говорим за птицечовката.
5: Кое е птицечовката? Може ли да посочите на оператора?
6: Номер едно. Това е един от двата вида яйцеснасящи бозайници.
5: Номер едно. Вътре, там в това какво се води като езерце.
6: Да. Това е един от двата вида яйцеснасящи бозайници. Единственият вид от бозайниците, който е снабден с отровни жлези. Зад него се намира ехидната. Това е втория вид от яйцеснасящите бозайници. Много малко музеи в света има такава колекция с австралийски животни. Обикновено тези видове са от 60-те години, защото е изключително трудно да бъдат снабдени музеите с тях.
5: Така, тук какво виждаме? Това пак е австралийската колекция, нали?
6: Това е австралийската колекция. Сложили сме видове, които да са много познати на децата, като сега коалата, която посочихте.
5: Така, коалата коя? Ето това е коала. Да, мечето коала от приказките, всички го знаят.
6: Да. Сложили сме видове, които са познати на децата, сложили сме и такива, които са непознати, така че да могат да постигнат, да можем да постигнем един образователен елемент. И най-важният призив, който правим към посетителите, че това биоразнообразие трябва да бъде съхранено за бъдеще и трябва да бъде опазено. Така че тук имаме много силен екологичен елемент в цялата експозиция.
5: Има ли в Европа в музеите толкова много животни от Африка, Австралия,
6: да,
5: като при вас?
6: Да, много богати музеи, особено в така по-големите страни, Германия, Франция. При нас те са тематично разположени. Това, което се опитваме да създадем, нали, пак ще се повторя, едно преживяване на хората, което всъщност няма никъде другаде в друг музей.
5: Добре, благодаря ви. Разбрахте, зала Африка и Австралия и зоокафе, първото зоокафе в България. Докато родителите пият своята ароматна напитка, децата разглеждат с интерес тези препарирани животни, заслужава си да се види.
4: Благодарим ти много, Райна.
0: Благодарим ти, Райна.
4: Каним нашите зрители да посетят зоокафето в Пловдив и гарантираме, че животните ще са там, няма да мърдат никъде.
0: Никъде.
7: След малко, преди обед, очаквайте. Ирен Кривошиева за любовта, която остава. Среща с италианския дизайнер Роко Бароко.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Днес в студиото посрещаме една жена, която познава Стефан Данаилов не само като легенда, а като мъж, партньор и баща. Поводът е нова изложба, която връща спомените и показва непознати страни от живота на големия актьор. За човека зад образа, за любовта, живяла в сянка и за сина им, който днес е успешен лекар в Америка, ще си говорим с Ирен Кривошиева. Добре дошла, много ми е приятно.
1: И на мен много ми е приятно, ама както чуваш, гласеца ми е малко по-различен, отколкото обикновено, но може би това е в ниския тембър.
0: А, защо се случи така? Какво? Защо
1: не знам, изчезна, може би.
0: Изчезна просто.
1: Да, просто изчезна. Но той изчезна с цел. Може би да не кажа нещо лошо.
0: Не, то за Стефан нищо лошо не може да се каже.
1: Не, аз исках да кажа да не говоря нещо, което би обидило или пък би наранило някой, който е жив.
0: Добре, еми ще внимаваме в такъв случай.
1: Така, много трябва да внимавам.
0: На 27 ноември се навършва 6 години, откакто той ни напусна. Кажи ми, лекува ли времето или точно обратното? Засилва болката?
1: Не, аз мисля, че когато човек след успението, така казват, нали, като християни, ние трябва да знаем, че отиваме в друг свят, който е по-добър. И той наистина е по-добър света, защото виждаш, този свят тук съвсем не беше добър и за него в последните години, когато беше болен много. И също така тези човешки неща, които ни гонят и които ни водят до разпри, горе ги няма. А той е горе на свобода с душата си. И това е, както казва сина ми, това е за радост. Наистина за радост.
0: Когато, знаеш, аз изпомням, когато пристигна новината, че е починал, изкарахме всички възможни архиви, които имаме в предаването. Снимки, видеа, стари интервюта. И ми направи впечатление, бяхме в другото студио, не в това. Докато вървеше интервюто с него, може би последното, което е дал за нашето предаване, всички в студиото плачехме. Всички. Без изключение. Сашо Кадиев беше тогава водещ. Той плака като дете, никой няма да го забравя. И тогава ти дадох

0: в негова памет. Е, добре, защо? С изключение на една пиеса, която Русица Обрешкова направи в Народния театър, тя мина за мина, повече беше за хората, които се показаха, отколкото за него. Затова, аз затова казвам, ние трябва да се обединяваме, да се обединим, какво означава? Първо да не дърпаме постоянно чергата към себе си, и когато умира някой, ми е направило много силно впечатление, същото беше със Стоянка Мутафа, Бог да я прости. Всеки показва снимка. Нали, той е най-близък приятел, той е бил най-близко с нея. Ми тя, той много снимки има. Това след 6 години изчезва.
1: Искаш да кажеш, че хората са склонни да забравят Стефан Данаилов?
0: Аз мисля, че така се случва.
1: Не мога да повярвам.
0: Ми, аз, мечтата ми е всички хора, които го познават, неговите ученици, неговите роднини, племеничката му, всички хора, които са близки на Стефан Данаилов, едновременно заедно да извършваме неща в негова памет. Заедно. Не случайно казвам заедно. Защото нещо, което се случи след смъртта на Стефан, то беше неочаквано, разбира се. Той направи така и Бог да го прости. Това беше с цел. Вместо да коментира нещо, вместо да говори по телевизията, кой какво ще наследи, кой му е най-близък, той просто остави всичко на сина си. Не оставяйки нищо написано за всеки един друг. И оставяйки всичко на сина си, показа, ето го човека, който ще контролира всичко, което се случва с мен след смъртта ми. Това не е достатъчно прието, не иска да се приеме. Нормално е да не се приеме, аз го разбирам. Но дайте да оставим настрани тези неща. Дайте да видим как да пазим паметта на този човек с обич, с внимание, и да се всъщност допитваме до неговия наследник.
1: Това е една... Повдигаш един много хубав въпрос, защото вие сте попаднали в ситуация, в която е изработена една монета. И това преди 5 години. Тази монета не е тайна, за нея се писа възпоменателна монета с лика на Стефан Данаилов. И за тази монета обаче вие разбирате много постфактум.
0: Е, не, аз случайно разбрах, защото някой човек, един човек звънна да ме попита... А дали мога да осигуря монетата. И този човек беше логичен, защото неговия наследник би трябвало да знае за тази монета. Но никой не знаеше за тази монета.
1: Така, може ли да я покажем? Монетата е в Ирен, в джоба, и сега ще я видите. Не знам колко ще се види от камерата. Дай,
0: ами
1: сега ще покажем.
0: Да.
1: Така, това е монета, която преди 5 години се... Мъничка е. Не знам какво ще се види. Кажете, колеги, как да я задържа. Така.
0: Да.
1: Това е монета, която е пусната, мисля, че във бройка около 30 000. Цената, тя е ниска, но след това явяхме в интернет, сте проверихме, в интернет цената става космическа. Но тази монета към днешна дата, какво се случва с нея? Има ли в обращение или не?
0: Според тези, които са секли монетата, тази къща българска, казва се българска монетна къща,
1: така?
0: Според тях тя е спряна. Защото няма одобрение на наследника.
1: Наследника, единственият
0: който е
1: Владимир.
0: Единствен Владимир.
1: Точно така.
0: Има писмо, написано от Росен Цанков, Бог да го прости, с когото аз и ние имахме прекрасни взаимоотношения. И аз мисля, че той беше много добронамерен към Владимир. Тази монета, има писмо там, в тази българска къща, която той е казал, да, правете там каквото ще правите. Но те са поискали това писмо, естествено той го е дал. Но той няма това право да го даде. Тоест, той има право да го даде от свое име, но те нямат право да секат монетата без разрешение.

0: решението на Владимир.
1: Така.
0: И поради тази причина те я спряха. Бидейки спряна, те се намират тези 30 000 някъде.
1: Това е интересно.
0: И къде видно са? Е, че те върват някъде по такива частни пазари или аз не знам, не разбирам. Въпросът е следния. Не е въпрос за пари. Защото моят син е доктор и слава на Бога, има достатъчно. Въпросът е за някакси уважение.
1: Морален е, казва.
0: Морален е, да.
1: Преди всичко.
0: Изключително морален.
1: Следва въпроса, кой и защо иска да се облагодетелства на гърба, на паметта за Стефан Данаилов?
0: Ми хората сме такива. Аз не искам да ги съдя. Ние хората сме такива. И аз съм такава. Възможно е да се случи, но някак си не е почтено и аз си мисля, че това трябва да се изясни по някакъв начин.
1: Изясни ли се какво става с идеята за паметник?
0: За съжаление не. Доста хора ми помагат в тази идея. Аз събрах и подписка преди много години, преди 5 години, но паметника още не е направен като макет на този паметник. Не е осъществен поради проста причина, че не позволих да бъде направен в градинката пред Народния театър. Така, защото одобриха една друга градинка близко до къщата, в която той живее, но аз не мисля, че Стефан не заслужил да бъде в друг район, освен в Народния театър, пред Народния театър.
1: Минал живота му.
0: Нали, живота му. Той е актьор. Той не е политик. Той е политик, разбира се, но е актьор.
1: Така.
0: И освен това, той е преди всичко е душа.
1: Така, добър. Тук се ни донесла неща, които ще бъдат в изложбата, която се открива на 27 или няма да присъстват?
0: Те ще присъстват. Така. Плюс тях има, може би, може би 20, 30, 40 картини, снимки. Има останалите му награди, които са много, с изключение на Кирил и Методи, който Росен Цанков взе, Бог да го прости. Имаше право, даже Владимир каза много добре, вземи го, това е неговия нали, медал от Кирил и Методи. Останалите са при нас.
1: А тази тухла каква е?
0: Тази тухла случайно я открих. Тя е подарък на Стефан и е част от църквата в Одрин. Църква в Одрин, която е построена 1800 и коя година. И това е от основата на тази църква.
1: Подарък.
0: И е подарък на Стефан, да. Аз се почудих каква е, но понеже ми е много така свързане с църквата и си реших, че трябва да я донеса за негова памет.
1: Така, в негова памет ще бъде излъчен и филмът поема.
0: Да.
1: Там, където започва всичко за вас. Всъщност.
0: Да, още една болка. Този филм беше спрян. Хората, с които се срещнах, за да дадат разрешение да се излъчи филма, говоря за съпругата на Александър Томов, която беше толкова сърдечна и почти се разплака да каже: о, колко се радвам, че най-после ще се прожектира този филм. Той е направен, излъчен е веднъж в едно кино, след което е спрян.
1: Ама защо?
0: Не искам да ровя.
1: Ето, това е филма.
0: Аз не искам да ровя и не искам да обвинявам. Хората са починали. Бог да ги прости всички. Да не ровим нататъка.
1: Добре, кажи ми, Ирен, лесно ли е човек да се влюби в Стефан Данаилов?
0: Ами,
1: мисля, че отговор е да.
0: Ние започнахме доста странно. Аз не го харесвах.
1: Сериозно?
0: Да. Не го харесвах и той ми направи една забележка. Аз не обичам забележките и сега си разбирам, че само гордия човек не обича забележките и аз съм достатъчно горда да не го обичам, както и всички хора не обичат забележките. Обаче той, като бяхме на Варненския фестивал, аз бях наградена за женска роля, той за мъжка роля и бяхме се наредили на сцената и аз беше ме ужасно срам да се кача на сцената просто, защото нали, всички, цялото внимание и минавам покрай него тихичко, нареждам се и той вика, тие по-младите въобще не поздравяват. И аз викам, топа, него къв е, така... И от тогава нещо. И си викам, колко пък го харесва този народ, за какво го харесва?
1: Всички бяха, аз как го казвам, се едно помня ден, но то това продължи влюбени в него.
0: Да.
1: Не познаваш на който го харесва.
0: Да, обаче я познавате.
1: Да. Знам, е много интересно. Тъй като си обичал Стефан Данаилов, можеш ли отново да обичаш друг
0: мъж? Ами не, аз обичам Владимир.
1: Е, това е друго.
0: И цялата ми сила, цялата ми, как да кажа, любов и всичко беше в детето ми и някакси задачата да му рода дете. Това беше моята задача. Не беше такава една, нали... Аз да бъда романтична. Аз съм и без толкова много романтична. Доказала съм целия живот с моята романтика. Обаче не е романтично. Аз имах задача да рода дете на един човек, който наистина е изключително харизматичен, какъвто е Владимир.
1: Те са такива копия просто. Аз и... не мога да повярвам, че може да има такава.
0: Рядко, рядко се раждат харизматични хора. Тези, които замлъкват хората около тях. Тези, които имат тази аура, тази сила да влияят и навсякъде, и в политиката, и в живота. Рядко се случва. И аз си казах, ами не, трябва да има наследник. И ето го, на.
1: Ето го. Мислиш ли, че можем да имаме или виждаш ли се в младите актьори такъв, който да притежава поне една трета от таланта на Стефан Данаилов, поне една трета от харизмата му? Поне една трета.
0: Аз съм доста критична, което не е хубаво, но мисля, че няма личности. Какво означава личности? Както в политиката няма личности, така и сред нашите среди няма. Има много талантливи хора. Вергов, да не изреждам. Има много талантливи хора. Наистина. Обаче, това изкуство, което ние сега творим, то ги уеднаквява. Защото по една или друга причина, с изключение на Народния театър, на театър зад канала и някои други театри, ние се ръководим от публиката. Публиката харесва много силен смях.
1: Разбирам те.
0: А силният смях изисква гадаличкане. Всякакъв род гадаличкане. И така таланта на тези хора някак си се смачква. Те имат, виждам, то, аз намирам в тях зад това, което правят. Намирам зрънцето на великолепния талант, който те имат.
1: Разбрах какво искаш да кажеш.
0: Същото като жените. Ето така. Примерно. Уеднаквяването им. Устни. И аз имам малко устни, ама не знам, не са достатъчно. Нали? Скули, устни, ногти. И изведнъж като погледнеш, чак сега, коя беше тази?
1: Малко сме като клонинги в един момент, за съжаление.
0: Дайте да помислим коя беше. Как се казваш тя? Ага. Е, каква е разликата с тази другата?
1: Ето това го прави уникален. И според мен незаменим.
0: Да.
1: Благодаря ти много. Времето не ни стигна.
0: Ами, айде да продължим, ако
1: искаш. За съжаление, не може.
2: Той се появява в света на модата през далечната 1970 година. От тогава за него тя е не просто професия, а призвание. Личната му история обаче започва преди 81 години в голямото му италианско семейство на остров Иския. Срещаме го в София, където за първи път ще представи своето авторско ревю.
3: Искам да ви върна малко по-назад във времето. Вие сте израснали в голямо семейство с 8 братя и сестри. Разкажете ми за вашето детство.
4: Аз имам много братя и сестри, както казахте. Много племенници вече. Имаме едно изключително голямо неаполитанско семейство. Много добре сме се разбирали винаги. Всички работят нещо съвсем различно, но съм много щастлив, че не се съревноваваме. Аз съм единственият, който се занимава с мода.
3: А от малък ви обичате да рисувате, но какво ви накара да отидете да учите в Морския институт?
4: Не беше мое решение, както на всички семейства едно време. Родителите и при нас решаваха с какво да се занимават децата. Моето призвание е модата, но имам една много голяма сестра, която ми е като майка. Тя имаше години, който беше моряк. Капитан на дълги плавания. Тя тогава искаше и аз да стана моряк. Отидох в морското училище, обаче никога не посещавах часовете, защото не ми харесваше.
3: Добре, разкажете ми сега, кога започна тази ваша страст към дизайна? Как започнахте? Кога? Разкажете ми за работата ви в магазина, в началото.
4: Това е призвание, което не може да се обясни. Това е нещо, което ти идва отвътре. Аз рисувах, правех скици и така получих признанието на много важни хора по онова време в модата. Патрик Дюбарензен и Жил. Предложиха ми стаж в техния магазин и се преместих в Рим. Отидох и не се върнах в Неапол никога повече.
3: А защо сменихте името си на Рокко Барокко?
4: Промених го, защото търсех едно истинско италианско име. Барокко е едно типично италианско име, защото е свързано с стила барок. С много конкретен италиански стил. Изведнъж се превърна в едно много известно име.
3: Вие сте работили с много знаменитости, част от които са Клаудия Шифър, Лайза Минели, Наоми Кембъл. Разкажете ми за работата ви с тях.
4: Лайза Минели е звезда от световен ранг, както и Наоми. Наоми е модел. Лайза Минели е невероятна артистка. Аз обичам и двете, но малко повече предпочитам Лайза, защото аз съм артист. Точно каквато е и тя. Тя е велика в това, което прави. Наоми също добре си върши работата. Много е красива, но има леко труден характер.
3: А как се ражда всяка нова ваша колекция? Откъде черпите вдъхновение?
4: Вдъхновението може да дойде от една ябълка, от прост плод, от каквото и да е. Човек се вдъхновява, когато е щастлив. Но не защото е богат или известен, а просто защото изпитва силна емоция. Това много ми помага да творя.
3: В последната си колекция сте използвали цветове с символично значение. Розовото – символ на любовта, виолетовото – за духовността и смарагдово – зелено – за морето. Как успяхте да пренесете цялата тази символика върху платовете?
4: Не е особено трудно, защото от край време, ако някой мъж е влюбен, подарява рози. Ако иска да покаже обич към майка си, подарява рози. По този начин лесно се разбира тази символика. Виолетовото използвах, защото виолетките са много интригуващи цветя.
3: А разкажете ми сега за ревюто, което ще видим тук в София. Какво да очакваме?
4: Ще видите една колекция, която представих неотдавна в разкопките на Помпей. Това е много женствена колекция, много богата и се вижда в две ситуации. Дневна и вечерна. Като имаме бяло, черно, тук-там червено, розово, бежово. Това всъщност са основните цветове тази зима.
3: А как бихте оценили външния вид на българските дами, на българските мъже? И по какво ние се различаваме от останалите държави?
4: Българката е много красива. Това е известно на света от край време. Различава се от всички останали, защото според мен това са жени, които живеят доста спокойно. Не казвам, че всички живеят по този начин, но за мен това са много еманципирани жени.
3: И за финал, кажете ти, кои са трите неща, които всяка една жена трябва да има в гардероба си, за да бъде винаги елегантна?
4: Да има една малка черна рокля, да има колие с перли и черни обувки. Аксесуарите са много важни. Не се променят в наши дни особено много основните неща в модата, но запомнете, че аксесуарите са от огромно значение.
5: sono veramente importanti.
3: Много ви благодаря, беше ми много приятно да се срещна с вас.
4: За мен беше удоволствие. Поздравявам всички зрители и се надявам вече да се виждаме по-често в София. След малко в предиобед очаквайте. Ризото с грах по рецепта на шеф Чоткин.
6: Кариерата му започва от 5-звезден хотел в Лондон. Там той стартира като мияч на чини, но малко след това вече готви за принц Хари, за Меган Маркъл, за рап изпълнителката Карди Би и футболния отбор на Челси. Днес имаме честта да го направи и за нас шеф Чоткин.
7: Здравейте, добро утро.
6: Удоволствие.
7: Удоволствие за мен, добро утро на всички, здравейте.
6: Какво днес ще правим?
7: Днес ще направим едно класическо ризото с грах и прошуто крудо. Така, ще започнем първо с оризът, който ще направим така, че да го запечеме леко на сух, без мазнина, без да слагаме нищо, с щипка сол.
6: Добре, започна с едно класическо ризото, но много се опитаха да го направят и много се провалиха.
7: Ами, надявам се да се представя добре, значи.
6: Ти да. Но хора като мен много често се провалят в ризото, така че следим какво точно се случва, особено нас и нашите зрители.
7: Значи, като слагаме ризотото, ставаме го, например, на някаква температура, която да е не е много висока и не е много ниска, за да може така ризотото, зранцата на оризът да може да се запечатат леко. Това помага след това, когато се добавят виното, бульонът, оризът да не залепва и да стане един кръмообразен, вълнообразен ориз. Не, няма. Точно това е.
6: Ето къде грешим.
7: Да, ето грешката на много хора, между другото, е това, че когато правят ризото или ориз, така, те повечето хора го измиват ориза или не взимат подходящият ориз, което е много фатална грешка, защото така оризът измиват нишестето на оризът.
6: Добре, какъв ориз трябва да вземем? Каза подходящ.
7: Значи аз използвам, в момента използвам арборио, може да намерите карнароли, има също така. Това са подходящите подходящи от ориз за ризотото.
6: Добре, добре. Уточнихме ориза, сега какво правим?
7: Сега го запичаме леко, след това ще го загасиме с бяло вино. Защо гасиме с бяло вино? Бялото вино, един път използваме тук Sauvignon Blanc, сухо вино, да. Един път като е готов оризът, слагаме вътре, гасиме с виното, не още.
6: Добре.
7: Значи, за да разберете дали оризът ви е готов за да слагаме това виното, трябва да леко се пипа с пръсти, да види дали е топло или пък може да разберете от това как леко оризът става така прозрачен.
6: Добре, аз мога ли да пазя виното?
7: Да, разбира се, добре, без да го пиете, благодаря.
6: Така. И сега?
7: И сега изчакваме още няколко минутки. През това време ще си направим това ризото с крем от грах. Ще сложим вътре малко зехтин, не много. Е така една лъжичка.
6: Лъжичка и половина.
7: Да, лъжичка и половина. И ще добавим вътре прошутото крудо, което ще го направим хрупкаво и ще бъде
6: нарязано на
7: хрупкава част отгоре, точно така. И ще го, ето така, лекичко.
6: Една лека запръшка.
7: Готово е с виното, давайте.
6: О, мога с виното,
7: да,
6: цяло.
7: Да. Стига.
6: Така. Е, много ми се отдава с това вино.
7: Да, ето така, сега. Запържваме.
6: Всъщност, ето тук е тънкият момент преди да провалим ризотото и да успеем да го направим.
7: Лекичко е така, малко. Сега оставаме да се изпари алкохолът.
6: А как ухае, уважаеми зрители, как ухае алкохола приятно?
7: Така, оставяме алкохола да се
6: изпари. Има сериозно бъркане.
7: Да, постоянно бъркане, защото това е момент, когато се отпуска и нишестето от оризът. И когато се изпарява алкохолът, все пак вътре оставя ароматът на виното.
6: Аз мога ли да помогна и аз нещо, примерно с бушутото?
7: Да, ето това ще ви го ставя от тази страна, ще ви пусна ето тук.
6: И да си дюркам, както
7: да казвам. Да, само да ви го пусна. И ще го направим да стане кремообразно. Ето така, пускаме. Ставаме го на 7 или 9, за по-бързо.
6: Така, ето ясно.
7: Ето сега вече не мирише на алкохол. Сега е времето да почваме да добавяме нашият бульон.
6: Бульон. Вътре в бульона виждаме зеленчуци.
7: Значи бульонът, да кажем, че съм направил класическият бульон, италиански, да кажем, е, че се прави от морков, целина, лук или там каквото имате. Ако имате магданоз, тръкчета магданоз, слагат някои, ако имате така и така.
6: И магданозче. Добре, ето ние казахме на нашите зрители как всъщност твоята кариера започва много интересно в 5-звезден хотел, почистваш чиниите и изведнъж отбора на Челси, разни принци,
7: да,
6: разни
7: да, принцеси. Това беше много интересно, защото попаднах в този хотел и започнах като, да кажем, като мияч на чинии. Защото, нали, бях тъкмо пристигнал в Лондон и не знаех, нали, точно, нали, английски не знаех. И тогава ми беше малко трудно, нали, за да може да комуникирам с хора, с кухнята и така нататък. И ме сложиха като мияч на чиниите, но, нали, шефът на мияч на чиниите беше италянец. Аз, нали, говоря италянски и ме чу един ден да си говоря на италянски.
6: Всъщност, една скоба, за да кажем и на зрителите, ти и отиваш в Италия без да знаеш италянски преди това.
7: Точно така, наистина е така. Не знаех италянски и ме записаха веднага на училище моите родители.
6: Тоест се върнем в Италия, но сега нека в Лондон. Да. И шефа италянец?
7: Шефа, нали, на мячите, да, е италянец. И стана така, че ме чу, че говоря италянски и ме пита, добре, да, ти говориш италянски, значи си бил някъде. И аз казах, да, бях в Италия 14 години, имам диплома за готвач и почна му разказвам, нали, така, моят живот, нали, как съм минал, че обичам да готвя. И той реши един ден, нали, така, да поговори с главния готвач. Имаше един ресторант на 10 етаж, който беше китайски. Правиха много хубава китайска храна, нали.
6: Патица по-пекински.
7: Патица по-пекински беше, нали, там имаше вече определен готвач, който идваше на масата, режеше патката пред теб, сервираха тя и беше наистина, има огромно шоу и огромна грижа към храната и, нали, към гостите като цяло. И оттам вече, нали, опознах шефовете, опознах така, нали, всички вътре и почка да идват, нали, знаех, че идваха известни хора, нали, и първият път, като дойде Меган и Хари, нали, дойдеха там в заведението, горе в ресторанта, 2 часа предварително да проверят охраната, да проверят заведението, нали, дали всичко е наред и така нататък. Менеджерът влиза вътре в кухнята и казва, еди, кой ще идва да хапва тук при нас, внимавайте много.
6: Нали. Държавно с главно да направо.
7: Да, наистина. Това само трябва да го сложим. Е така, може да го оставите.
6: Добре, да се проступи.
7: Да почне да се разступи, не стане така хрупкаво.
6: Добре.
7: Тук продължаваме, се добавяме бульонче.
6: Добавяме бульонче, нещо през това време, какво може да свършим?
7: Значи за моментът чакаме само това да стане хрупкаво.
6: Добре. И прошутото
7: да стане хрупкаво, точно така. След това ще го махнем, ще го сложим тук в една купичка малка. Добре. И ще направим кремът за нашото ризото, което ще е крем от грах. Ще използваме една част от грахта, която ще оставим цяла за вътрешно за ризото. След другата част ще направим като крем, която ще добавим вътре за ризото.
6: Гъст ли трябва да бъде крем?
7: Да. Значи гъст горе-долу, да кажем, защото все пак ние ще го завършим, нали, с пармезан и масло. И като сложим, нали, кремът вече, може да добавим малко бульонче, за да стане още по-кремообразно.
6: Бижу, както се казва.
7: Да.
6: Добре. На колко време му трябва на прошутото?
7: Още, да.
6: Още
7: нека
6: малко,
7: се добре. Загрее малко, така, да се загрее хубаво, може да го оставим. Тези неща ще ги оставим тук настрани за моментът.
6: Аз предлагам, докато ни стане и бульона, докато ни стане и прошутото, ние ще свършим и някаква заготовка.
7: Да.
6: Предлагам да видим нещо много, много интересно. Знаеш, в България доста често балконите си стават като кухня направо.
7: Да.
6: Като кухня. Сега предлагам, доста клена, нали, защото през зимата си знаем за какво става въпрос. Сега Мира Христова ще ни отведе на една много тераса, която, между другото, е пригодена, уважаеми зрители, за нуждите на семейство с 4 деца, но това не означава, че там мирише на манджа. Гледаме.
8: Днес сме в дома на Велина и ще ви покажем как да превърнете малкото пространство на терасата в едно уютно кътче, на което сутрин да пиете кафето си, вечер чаша вино. Велина, здравей!
9: Така, здравейте!
8: Много ми е приятно, че съм в твоя дом. Кажи сега ти как направи това пространство, новите строителства така ни дават пространство вътре, но отвън ни оставят много малко.
9: Така.
8: Кажи сега на нашите зрители как да превърнат малкото пространство в уютно кътче. Какви са твоите съвети?
9: Първо да го гледат това пространство за какво ще им е нужно. т.е. дали в това пространство ще се пие само кафе и вино, или това пространство все пак ще бъде и в битовата част на апартамента, дали ще се ползва за сушение на пране и на всякакви други неща. Защото в нашата тераса, горе-долу, за всичко сме гледали да се съберат всякакви функции.
8: Разкажи за твоята тераса.
9: Терасата на моето семейство е следната. Сега не можеш да скриеме, нали, основно тук имаме една сушилка, която на нея вече само фини дрехи си постирам от време на време, тъй като имаме сушилня, тъй като семейството ни става доста голямо и вече няма как само на тази сушилка да постираме. Затова основно го използваме вече като кът за отдих, като идеята беше, първо имахме само една пейка, след това се появи още една пейка, защото се появиха още дечица и вече трябваше някакси да се сместим всички, когато тук не пече слънце, това е в следобедните часове. И беше много приятно като идея да го направим да е малко по-разчупено, тъй като тук в тази страна можеше да се събере и масичка, която между другото ни се сгъва.
8: Нали? Това също е трик.
9: Да, покажи ни. Цялата маса може да стане така до тук и съответно може да си, ние сме си вечеряли на терасата, а когато не се е ползва или съм си само аз или примерно двамата с съпруга ми, след като това сме си ги сложили за леглата.
8: Лейчицата само намахне.
9: Лейчицата не я предвидихме.
8: Ето така.
9: Така, и след това тя се събира ето до това пространство, което вече тук е дава един карт-бланш на всички малки и големи да правят някаква щуротия, ако са децата или съответно аз на спокойствие да си полеят цветята.
8: Сега ще поговорим и за децата, защото те са 4, но преди това ти спомена цветята.
9: Да.
8: Това ли е любимото ти занимание тук? Колко често ги поливаш? Имаш много различни цветя.
9: Да, ами те вече за да така... То не, за съжаление, такъв си е сезона. Те вече си влизат в своята линеещ период, тъй като повечето са едносезонни. И като цяло вече изискват се по-малко грижа.
8: Така, разбрахме се да ти помогна. Да.
9: Хайде.
8: Голем част от твоите цветя.
9: Тези само на сянка може сега, тъй като слънчевите няма как да се получат.
8: Какви са тези тук и по колко време прекарваш около тях?
9: Ами тези тук, честно да ви кажа сега името не си го спомням, но знам, че те са едногодишни и много, много са симпатични. Моята най-голяма дъщеря обясняваше как били като близалки, като бомбони. И затова така си ги вадим тук. Те вече също започват леко да зареняват, но пък за сметка на това още не се предават цъфтяци, въпреки вече хладните нощи. Другите ни растения са вече те са стайни. Тях предстои да ги приберем сега, като стане хладно, тъй като ние нашата тераса, тя не е остъклена, както може да се види. Тя е с такива ветробранни штори, затваряме зимата, но колкото и да затвориме, стайните цветя не издържат. Правил съм тези опити, не бяха сполучливи, така че те ще бъдат прибрани в жилището.
8: Разкажи ми сега ти как пазиш всички тези растения от дечицата ти. Ти имаш 4 дечица, разкажи сега и за тях. На колко години са момичета, момчета?
9: Момичета 2 и 2 момчета са. Ами как ги пази? Те момичета вече са по-големи, знаят много добре, даже имат желание да помагат. Основно ги пазим в момента от нашите малки наследници, тъй като те, виждайки ни, че от време на време все пак нали, обгрижваме цветята, почистваме ги от изсъхнали цвечета, листенца, решават, че те така без да избират, започват и те така да ги разбутват. Но за сега се справяме, те все пак са вече на 2 години, така че не са чак толкова.
8: Кои от тези кътчета си оставила за тях? Те прекарват ли времето на тераса?
9: Честно казвам, те прекарват време на тераста, но само с нас, тъй като не е много безопасно, тъй като си малко щурави, не е много безопасно, например, да са на пейката, защото веднага могат да стигнат до парапета, но пък естествено те най-обичат да са на пейките, най-обичат да се катерат от единия край на другия край и така, но като цяло по-скоро забавно име и застават тук и започват да се закачат с хората около нас, тъй като квартал е такъв, че сме на близки отстояния, на съжаление, съседните кооперации. Но като цяло терасата за мен по-скоро е средство за отдих или за разнообразие. Когато времето навън е твърде лошо и ние не можем да излезем с децата, дори тук малко по-облечени зимно време, също са си прекарвали и излязахме им тебешири, рисуваха си тук долу по пода и какви ли не такива неща. За мен една тераса трябва да е освен модерна спрямо модите към момента, тя трябва и да е функционална.
8: А как намираш време да се грижиш за терасата и за децата?
9: Ами ето сега, те в момента са на градина, на ясла, аз през това време съм тук и мога да погледна цветята. Прости ми, разбира се, вече да се върна и на работа, така че за цветята най-вероятно ще дойде време при вечер, да кажем до година, живот и здраве, лятото, то тогава е и най-полезният време за тях да се огрижат, тъй като сега, когато е слънчево, вече не е окей, нито да ги поливаме, нито нищо да им правим, просто трябва да се издържат на слънцето и да се събират светлината и слънчевите лъчи. След това вече при вечер се намесвам аз.
8: Какво би посъветвала за финал нашите зрители, които имат също деца, трябва да намират и време и за терасата, имат и малко пространство?
9: Не мога да посъветвам зрителите. Единственото, което да направят е просто да изберат максимално безопасни мебели, т.е. ние затова не сме на столчета, сме на пейки, а за да не се обръщат. И вече децата, като си постоянно с родителите, в крайна сметка то се вижда какво може, какво не може, по същия начин както вкъщи може и не може, така и на терасата може и не може. Това мога да посъветвам. относно това колко да е функционална една тераса. Смятам, че колкото повече пространство има да се стъпи човек и да се размине, но в същото време да си сложи някакви максимално, сега поне вече има много такива сгъваеми мебели, толкова по-добре. Но не трябва да се задръстваме с мебели, много е важно.
8: Много ти благодаря, беше ми много приятно.
4: След малко в предиобед очаквайте. Провалите на успелите. От процъфтяващ бизнес с над 10 магазина до нулата и обратно.
0: Ще имаме възможност да се получим от чуждите неуспехи, което е напълно безценно. А днес ще разговарям с Гена Събева, която е успешен предприемач и ментор с опит над 30 години. 30-35.
10: 34 вече, ако трябва да бъдем напълно точни.
0: Здравей, Гена. Намираме се на Екзарх Йосиф. Кажи ми, как изглеждаше тази улица преди 30 години?
10: Пак имаше трамваи, но тази улица Екзарх Йосиф, тя е търговска улица и винаги е била търговска улица. Разликата е, че тогава тези всички магазини, които може да видите, бяха държавни магазини. И всъщност ето това е първият магазин на Екзарх Йосиф 7, който моите родители отвориха за радиочасти. И всъщност моето пътуване започна от тук. Аз се шегувам от женския пазар. Така че не случайно всичко, което правя, е свързано много с жени. Свързано е с търговска дейност, за да стигна днес до това, което е, както каузите и бизнесите ми, тръгнахме от тук магазина за радиочасти, магазина за копчета, за да може днес да съм на съвсем друг продукт, ама той продукта не е важен, важен е човека.
0: Да, и ти имаш и много опит в търговията, който започва само на 23 годишна да. Възраст. Как едно момиче
10: даже
0: на
10: 21.
0: Как едно момиче на 21 успява да управлява магазини, да се занимава в търговия и то във времена, в които всъщност частното предприемачество е било в началото си?
10: Изобщо никой не го е мислил. Тогава аз бях студентка втори курс и това, че моите родители бяха мои ментори, ми даваше спокойствието. Някак си нямах усещане, че правя всичко сама. Обаче, днес не е така. Днес трябва по друг начин хората да гледат и да има някой, който наистина да им държи както страха, да им управлява и риска. Но, как започваш? Винаги съм казала, че нямам план Б. В училище си мислех, кой ли ще ме вземе мен. Баща ми често ми повтаряше, че нищо не става от мене, Гена. И аз си викам, някой да ме вземе. И промените 89-та година дойдоха като попоръчка, защото се отвори бизнеса. И аз имах възможност да не се налага някой да ме наеме, а сама да го направя. И затова днес се обръщам към предприемачи, които не се смятат за толкова знаещи и можещи и работещи с информацията, защото колкото повече учиш, толкова повече се отдалечаваш от действията. Това е моето така мислене.
0: Разкажи ми за магазините. Колко магазина имаше ти в най-силния си период?
10: В най-силния си период имахме около между 12 и 15 магазина, които
0: на тази улица
10: и няколко в съседство, но много близо. И всичките магазини, които имахме тук, бяха един до друг. Електроматериали, хранителни стоки, спортни обувки, каквото се сетите.
0: Ти по това време си имала партньор, не само бизнес партньор, но и романтичен партньор. Как успявахте да комбинирате личния живот с професионалния? Трудно ли беше?
10: И до ден днешен така работя с съпруга ми. Вече повече от 30 години ние сме в семейния бизнес. Но мисля, че семейния бизнес е най-устойчивата част. Въпросът е и двамата да гледаме в една посока. Когато започнахме, моят партньор беше от богато семейство, да кажем.
0: Обаче, имаше ли хъс обаче, за работа като теб?
10: Имаше хъс и слава Богу, че се срещнахме, обаче той видя едно куфарче пълно с пари и знаете ли какво направи? Купи си кола. Ама кола на равностойността на 5 апартамента в София поне. Към ония момент може би и 10 можеха да се купят с парите за тази кола. И започна така да се разхожда впечатляващо и по тази улица, и по принцип. Аз мисля, че и днес много хора правят така.
0: А ти ли вършиш по-голямата част от работата?
10: Аз бях на терен от сутрин до вечер. От сутрин до вечер. Аз познавах всяка една стока, тя ми беше минала през ръцете, занимавах се с продавачките, с всичко. Не мога да кажа, че той не е имал роля в онзи период, защото ние направихме много неща. Ето това беше нашия първи магазин на Екзархиосиф номер 9.
11: Който... Той и до ден днешен е твой магазин,
10: Той и до ден днешен е мой. Аз имах удоволствието да го купя през 2000-та година след една голяма борба, война, защото аз вярвах, че от тук е тръгнало наистина моето така... създаване.
11: Преди да кажеш за борбата, кажи ми как се събуждаш една сутрин и си буквално на улицата. Какво се случи?
10: Трудно е. В момента, в който си го помисля, е там един магазин, който е абсолютно празен, който трябва да го напълниш с нещо, трябва да работиш в него и да плащаш наем на майка му, на моя партньор. Защото те имаха възможност да купят част от магазините тогава, в онзи период. Не беше лесно, обаче пък това изгражда хората. Някак си към днешна дата всеки си мисли, че Гена не се страхува от нищо, каквото и да стане. Това нали не е вярно. Обаче всеки един такъв провал те кара да ставаш по-силен.
11: Ти си загубила бизнес на стойност над 1 милион лева и това е на онези пари по онова време. Предателството е било и лично, и професионално. Това отрази ли се на бъдещите ти партньорства, на начина по който влизаш в партньорство оттам нататък в бизнеса?
10: Отрази се изключително много. Допреди няколко години, може би допреди 5 години, не можех да си помисля за партньорства, не можех да си помисля, че аз няма да контролирам всичко. Като казвам всичко, и в един момент разбрах, че човек не може да постигне големи неща сама, пък аз искам да правя големи неща.
11: Този магазин, който ми показва, че е все още твой, ти си го купи обратно, защото искаш да си докажеш, че можеш, да. Или сантиментална стойност, или и двете?
10: Можех да го купя много 5 години преди това, на 4 пъти по-ниска цена. И тогава отидох при баща ми и му казах, виж, магазина струва 55 000 долара, дай ми ги, ще ти плащам наем на теб. Той каза, откъде пък на теб ще ги дам? Аз съм ги дал тук на един, който ми плаща 6% годишна лихва, защо ти ги дам теб? Аз казвам, а тук ще печелиш повече, защото аз плащам 1200 долара. Това беше преди 32 години. Той каза ми, не. И 5 години ние се пазарихме с адвокатката на евреите, която дигаше цената ежегодно. За да го купя накрая за 4 пъти по-висока цена, след хиляди разправи. Нали, няма да разказвам за всички разправи, но беше една борба, война, но това за мене беше така. Днес децата ми казват, знаеш ли колко много неща е можел да направиш с тези пари? Тук по околовръстното или където и да било. Но аз тогава не съм виждала извън тази улица.
11: А сега, за финал да кажеш на нашите зрители, къде се намира Гена и бизнеса днес? Какви са емоциите, като стоиш на тази улица?
10: Всяка плочка ми е позната, всичко, което знам, хората познавам, знам кой магазин на кой е. Днес се занимавам с кръгова икономика, мога да кажа, търговия и рециклиране на матраци. Тоест, от всички магазини, с които съм била, днес продавам франчайз. Тоест, аз вече уча хората как да отворят собствен магазин, как да правят бизнес, как да мислят, защото искам да ги спася от това, през което минах аз.
11: И нашата рубрика ще успее да ви спаси от провали. Гледайте ни през седмицата.
12: След малко в предиобед очаквайте. Какъв е светът на 332 метра под водата? Египетският водолаз и командос рекордьорът Ахмед Габър.
6: Какво свършихме, всъщност да обобщим какво сме направили до момента?
7: Така, до момента направихме...
6: С класическото ризото.
7: Почти е готово ризотото. Направихме сега и сложихме вътре, нали, запържихме нашото прошуто крудо, което го направихме хрупкаво, махме мазнината.
6: Попиваме така.
7: Попиваме, да. Точно така. В същото тиганче вътре си запържваме малко лук, слагаме вътре гръкта и добавяме от зеленчуковият бульон. След това оставаме да къхи за 5-6 минутки. Ще го пасираме, ще го направим един хубав крем. Едната част ще влезе вътре като текстура от грехта. Следващата част, която ще е като крем, ще сложим вътре да стане по-зелено.
6: Чудесно, уважаеми зрители, с малко ще ви покажем и резултата от това, което правим. Всъщност не което правим, което шеф Чопкин прави, защото аз само гледам.
1: Ще ви срещам с единствения човек. Спуснал се и върнал се жив от 332 метра дълбочина. Това е египетският водолаз и командос Ахмед Габър.
6: Тя любопитен факт е, че хората слизали с акваланг под 250 метра, са не повече от петима в целия свят и парадоксално броят им е по-малко тези, които са били в космоса. Гледаме.
13: Ахмед Габър е единственият човек, успял да се спусне по въже до 335 метра дълбочина. Заради огъване на въжето, от Гинес му признават 332 метра и 35 сантиметра. Но това е световен рекорд, който не е подобрен вече 11 години.
14: По-малко на брой хора са стигали до под 250 метра дълбочина, отколкото е броят на тези летели в космоса.
13: Ахмед е бивш командос от египетската армия. Участвал 25 години в антитерористични операции. През 2013 е раден от ислямист. Сега се е отдал изцяло на гмуркането и опазването на световния океан. Придобива водолазни умения още като ученик. Той е единственият водолаз от Близкия изток, завършил успешно курса на американската армия за гмуркане в бойни условия.
14: Най-важният урок от подготовката ми в специалните сили като военен водолаз е умението да си поставям цели и да ги постигам. Основното е онова, което правиш, да води до резултати и да следваш ясни процедури и протоколи. Без това е невъзможно да се стремиш към рекорд и достигане на собствения предел. Разбира се, винаги има нужда и от късмет, но основата са ясните процедури, поставените цели и познанието как да ги постигнеш. Просто трябва да достигнеш до там, където никой не е бил, включително и ти. Затова трябва ясно да визуализираш постигането на целта, но и да си достатъчно предпазлив, да очакваш неочакваното. Не знаеш какво ще се случи. Затова и аз нямах никакви очаквания. Просто бях фокусиран и подготвен за всевъзможни хипотетични сценарии, но действах според ситуацията.
13: Спускането е осъществено в Червено море. Продължава близо 14 часа. За 14 минути достига до целта, а после 13 часа и 41 минути се изкачва обратно. Усеща смъртта. Тялото му е в конвулсии от високото налягане и трудното дишане. Получава халюцинации. Първоначалният план е бил да достигне 350 метра, но на 335 метър усеща, че това е пределът. Още метър надолу и никога не би намерил сили да се качи обратно. В дълбините го съпровожда една акула.
14: Планът беше да достигна до 350 метра, но на 335-я усетих, че това е моят предел. Трябваше да избирам дали да живея, дали да изплувам или да се изкуша да продължа спускането.
13: По време на 14-часовото спускане приема вода и бебешка храна. Ключът към успеха е пълната мисловна изолация от околния свят. Твърди, че се научил да живее в мисловен балон, който го предпазва от чуждите мнения и очаквания. Казва, че чувствата там долу, положителни или негативни, са фатални, защото пряко влияят на кръвоносните съдове и дишането. Най-малкото колебание долу при огромното налягане води до смърт.
14: Не може да си позволиш лукса да чувстваш. Ако се отдадеш на емоциите, тялото ти ще реагира с производство на вещества, които биха затруднили кръвообращението и дишането при огромното налягане долу. Нито повече адреналин, нито повече ендорфин са допустими при онези екстремни условия. Да се отдадеш на чувства там означава да умреш. Ключовото е да не мислиш за нищо, за да оцелееш и изплуваш. Аз не почувствах смъртта. Тя беше буквално пред очите ми. Заради менталното объркване и физическото изтощение, аз усещах как тялото ми колабира, умира. И трябваше някак да се справя с това. Знаете ли, аз винаги съм имал проблем с математиката. Баща ми е брилянтен математик и като дете ме обучаваше по математика. Той виждаше колко съм фрустриран и оплашен от математиката и казваше: няма от какво да се страхуваш, прави и проверка и следвай процедурите. Дори да е грешен отговора, няма значение. Но ако получиш верен отговор, без да следваш математическата логика и правила, тогава ще си излъгал.
13: Ахмед Габър цели 6 години се подготвя мисловно за спускането. Нееднократно прекратява насрочените опити, защото усеща, че не всичко отговаря на условията. Тази предпазливост му спасява живота. След 2014 година се фокусира изцяло върху опазване на морската среда. Постига нов рекорд на Гинес. Този път за най-голямо подводно почистване в света, включващо хиляди водолази и доброволци. За преди обед Емил Кацаров.
1: жестоко.
15: Благодарим на Емил Кацаров. Много интересна история. На това, което ми направи впечатление, е, че неговото приключение под вода е истинско доказателство за това. Как една мисъл може да ти, от нея да ти скочи кортизола, да ти скочи адреналина, как така наречената наука за психосоматика, как всъщност нещо, което си помислиш, реално се отразява на тялото ти, когато си на минус 300 метра, това всъщност може да е смъртоносно.
16: Вчера говорихме защо мъжете живеят по-малко и по-кратко, не?
15: Защото всяко нещо е захубаво, смени темата.
1: Мамо, виж какво мога!
16: Да, най-великите последни думи обикновено са: ей, Сашо!
17: Ей, Сашо!
16: Цялата тази история е изключително красива. Напомня ми на един от най-добрите филми на Люк Бесон, Безкрайна синева, 88 година. Целият сюжет там е за двама мъже, които се съревновават кой ще стигне по-дълбоко в дълбините на морето и на океана. И съм си подбрал един диалог от този филм, който смятам, че по прекрасен начин описва това, което видяхме да се случва наистина в живота. И то е: знаеш ли какво се изисква от теб, за да срещнеш русалка? Не. Спускаш се до дъното на морето, където водата вече дори не е синя, където небето е само спомен, и плуваш там в тишина. Оставаш долу и решаваш, че ще умреш заради тях. Само тогава те се появяват. Идват, поздравяват и оценяват любовта, която имаш към тях. Ако е искрена, ако е честна, ще бъдат с теб и ще те отведат далече завинаги. А какво усещаш, когато си гмуркаш? То е като хлъзгане без падане. Най-трудно е, когато си на дъното. Защо? Защото трябва да откриеш добра причина да се върнеш. И аз се мъча да открия поне една. Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
15: Малко е по-голяма от данша, оцелиш ли?
16: Яна!
15: Камо, цънка, тия, раз, два, три.
16: Чек, чек, чек.
17: Куку и Пипе.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Добро утро във вторник, 28 юли, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Атаките срещу бюджета продължават. Днес от Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на закона за бюджета. Основателни ли са критиките на опозицията към план сметката на държавата? Ще коментираме в предаването. И още, защо се стигна до инцидента с автобус на градския транспорт в София вчера, който се размина на косъм от трагедия, след като бетонните джерсита на моста на Цариградско шосе предотвратиха падането на автобуса на кръговото на 4-ти километър.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Надявам се да започва деня ви с чаша хубаво кафе, няколко спокойни минути и, разбира се, добро настроение. Ако още не сте се събудили напълно спокойно, ние за това сме тук. Темите в предаването са актуални, полезни и важни за всички нас. В разгара на летните отпуски сме ви приготвили разследване на колегата Габриела Андреева, свързано с съмнителни резервации за почивка. За това малко по-късно, ето и другите акценти до края на предаването. Продуцент днес е Румяна Попова.
0: В минутите след 7.30 наш гост ще бъде Любомир Каримански. С него ще коментираме ще излязат ли сметките на властта за парите в хазната.
1: След 8 часа изборите за президент. Ще подкрепи ли Румен Радев кандидатурата на Илияна Йотова?
0: В 8.35 сигнали за възможни измами с почивки. Как се стигна до анулирани резервации и задържано капаро?
1: След 9 приятелство на колело. Кога ще е готов големият стенопис в център на София? И още.
2: Техническа неизправност или човешка грешка причини катастрофата с петима ранени в автобус на градския транспорт? Какво наказание ще получи жената, опитала да опере аптека с газов пистолет? Ще излязат ли сметките на властта за парите в хазната? В студиото Любомир Каримански от БНБ. Каква е причината за смъртта на малки делфинчета край Приморско? Мазут в морето или рибарски мрежи? Ще ви покажем и как се изработва най-голямата българска рокля от дантела.
0: Всичко това е, разбира се, срещата с професор Георги Рачев след 7.30.
1: За да той носи голяма изненада.
0: Времето в следващите дни, да, подготвил ни изненада. Да, каква е тя, ще разберем.
1: 7.30 ще разберете и ще видите изненадата от професор Рачев. Сега е ред на новините с Алекс Донев и след това Алис Борисова ще ни каже колко точно ще стане топло през следващите дни, след тези колебливи дни през изминалата седмица. Сега жегите се завръщат. Останете с нас.
3: Добро утро във вторник, 28 юли. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Депутатите в правната комисия гласуват днес на второ четене промените в изборния кодекс. Сред основните предложения са връщането на машинното гласуване и ограничаване на хартиените бюлетини в големите населени места. На хартия се предвижда да се гласува само в населени места с население под 300 души. Промени ще има и в организацията на вота зад граница. Предвижда се отпадане на идеята за създаване на многомандатен избирателен район чужбина. Отпадат и ограниченията на разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Депутатите ще разгледат общ законопроект, изготвен след обединяването на 4 отделни проекта, които вече получиха подкрепа на първо четене. След като се одобрят в комисия, новите изборни правила трябва да се гласуват и в пленарната зала. Очаква се това да стане още тази седмица. Продължаваме промяната, внася петиция в президентството с искане Илияна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. От партията настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, защото приетият от парламента бюджет пренебрегвал икономическите реалности, подкопавал инвестиционната среда и ощетявал ключови сектори. Според формацията, в подкрепа на искането им са събрани над 30 000 подписа. От президентството вече потвърдиха, че Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на ПП. Още в петък президентът съобщи, че е получила около 25 становища по отношение на така наречените малки бюджети, като нито едно от тях не е призовавало за вето на законопроекта. И допълни, че заедно с правния отдел на институцията ще се запознае с всички становища относно държавния бюджет. По конституция президентът има 14-дневен срок след получаването на прият от парламента закон да го обнародва в Държавен вестник или да го върне с мотивирано обращение за ново обсъждане. КНСБ ще представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. В края на миналия месец от синдиката представиха данни за поскъпването на малката потребителска кошница от януари до сега с 6,5%. Тогава от КНСБ акцентираха върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление на синдиката, надценките при търговията на дребно за различните продукти са между 23 и 151%. Очаква се новият анализ да включва и инициативата на правителството Кошница с грижа, като покаже какъв е ефектът от мерките на властта. А от Конфедерацията се противопоставиха на текста от закона за бюджета за тази година, според който минималната работна заплата няма да е 50% от средната. Според тях с промените се поставят под риск доходите на най-ниско платените работници и служители, задълбочават се социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици хиляди български семейства. Към конфликта в Близкия изток. Вниманието е насочено към срещата на американския президент Доналд Тръмп и израелския министър-председател Бенямин Нетаняхо. Двамата ще разговарят лице в лице за първи път, откакто двете държави нападнаха Иран през февруари. Срещата идва на фона на задочния спор между Вашингтон и Тел-Авив, чието позиции се разминаха относно войната с Иран и съюзническите му групировки в региона. Според неофициална информация на израелски медии, Белия дом не е имал интерес към лична среща с Израел. Премиер, заради липсата на напредък по мирния план за ивицата Газа. Очаква се Нетаняхо да представи на Тръмп нови разузнавателни данни за усилия на Исламската република да възстанови ядрените си военни запаси. Срещата се случва след последните коментари на американския президент, че има прогрес в преговорите с Иран. Двете страни не са се атакували от събота насам. Обединеното кралство стои 100% зад гърба на Украйна, заяви новият британски премиер Анди Бърнам по време на визита на украинският президент на острова. Володимир Зеленски е първият чуждестранен лидер, който Бърнам прие, откакто встъпи в длъжност миналата седмица. Двамата посетиха над 200 украински военнослужещи, които участваха в морско учение за подготовка за разминиране на Черно море. Бърнам и Зеленски обявиха, че Лондон ще предостави на Киев нова технология за заглушаване – каменна мантия, която да направи украинските дронове по-трудно откриваеми.
4: Ще ви подкрепим, за да постигнете пълно и безусловно прекратяване на огъня. Украйна вече промени хода на тази война. Вие обръщате нещата срещу Русия. Затова ще продължим да оказваме натиск, настоявайки за прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите, в които Украйна трябва да участва, а и Европа трябва да има силен глас.
3: Рекордно ниските нива на река Дунав затрудняват транспорта по реката в Сърбия и Хърватия. В сръбския град Нови Сад десетки лодки заседнаха в Тиня, след като миналата седмица водата се отдръпна с няколко стотин метра. Корабите плават с едва 30-40% от капацитета си, като това засяга и доставките на гориво за западната ни съседка. В източната част на страната се показаха останките на германска военна флотилия от Втората световна война, които също представляват опасност за навигацията. А в Хърватия от водата изплува товарен кораб, потънал през 1937 година. Метеоролозите прогнозират слабо покачване на нивото на Дунав през следващите дни заради валежи нагоре по течението. Следващата емисия е в 8, а какво време предстои ще разберем от Алис Борисова. Останете с тази сутрин и програмата на BTV.

0: Zlatan.bg.
1: Добре, избери Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от Бирсе.бг.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обед само на отделни места е възможно да превали краткотрайно, а максималните температури в хода на деня между 32 и 37 градуса. Малко по-ниски очакваме да бъдат стойностите по Черноморието и в района на Североизточна България. В София термометрите ще показват до 31 градуса, 36 в Пловдив, а във Варна около 29. Вятъра днес умерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месец юли. Много слънчеви часове предстоят днес и по морето. След обед само на места по северното крайбрежие ще превали за кратко. Температурите там са между 26 и 30 градуса, а морската вода е между 21 и 23 градуса. Денят в планините започва със слънце. Повече облаци се очакват след обед, но само в отделни райони ще превали. Вятърът умерен и силен от запад-северозапад. По билото на Централна Стара планина ще бъде и временно бурен, а температурите между 17 и 26 градуса. Утре дневните температури ще са с градус 2 по-високи от днешните. До края на седмицата ще преобладава слънчево време, а първите дни от август се очертават дори по-горещи, като изгледите са максималните стойности на места да достигат 40 градуса. По-прохладно остава само по Черноморието. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега към инцидента в София от вчерашния ден, който за щастие се размина без сериозни последствия. Петима души пострадаха леко след катастрофа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт на булевард Цариградско шосе.
1: Превозното средство е скъсало мантинелата, навлязнало е в платното за насрещно движение и е спряло в бетонната преграда, буквално преди да падна от моста. Четирима от ранените бяха закарани в ИСУ, 16-годишно момиче в Пирогов. За причините за инцидента и последствията от него. Сега включваме Петър Антонов. Пепи, добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Ние сме точно булеварта Цариградско шосе, където вчера се разиграва всичко, за което и ви обяснихте до момента. Ето от тук, от тази посока се движи автобус по линия 204 вчера в посока към Орлов мост. Малко след навлизането си на моста, точно тук на Цариградско шосе, шофьорът губи контрол над превозното средство, преминава през платната, къса мантинелата, навлиза в платното за насрещно движение и автобусът спира до едно от бетонните заграждения. Сега, за моментите преди самият инцидент, Димитър Манлиев, наш колега, вчера беше в превозното средство. Ще говорим с него за това какво се е случило преди самата катастрофа. При нас е инженер Христо Грозданов, директор на института по транспортна инфраструктура. С вас ще обсъдим това. Мантинелите пазят ли, не пазят ли? И отново виждаме скъсни мантинели след този инцидент. Това обаче след минути. Митко, здравей, благодарим ти, че си при нас тази сутрин. Кажи ни какво се случи вчера. Първо, от коя спирка се качи ти и колко време пътува в автобуса преди катастрофата?
3: Здравейте на всички зрители на BTV. Качих се в началото на маршрута в квартал Дружба 2. Направи ми впечатление, че това е така доста стар автобус, по-старите модели, който не виждаме често по линиите на столичния автотранспорт. Пътувах почти от самото начало до спирката на Света Анна. Да.
2: Нещо забелязали, чули вътре в превозното средство, странни шумове, нетипични?
3: Преди това не, но автобуса така вътре не е комфортен за возене, за пътниците, шумен, така неудобен като транспорт. Това, което ми направи впечатление вече след Света Анна, имаше друг автобус на градския транспорт, който беше спрял. И нашия автобус го изпревари след спирката, тъй като други автобус не тръгваше известно време. И всъщност взе място в бус лентата, посока центъра на София.
2: Това се случва точно в периметъра, който се смени.
3: Да, да, при техпарка, да. След моста на техпарка, посока центъра на София. Взе място в бус лентата и влизайки на моста зад нас, започна цялата ситуация. Така усетих аз пътувах в задната част на автобуса и точно там усетих едно поднасяне. Автобусът започна на зигзаг да се движи наляво-надясно, наляво-надясно.
2: Това се случва вече тук на място при навлизане в мост.
3: Да, да, вече на самия мост. Цялата ситуация по настъпване на ПТП-то продължи може би 10-15 секунди. Не е било кратка ситуация. Скоростта сякаш засилваше. Не се усети опит за спиране. Тези движения, вълнообразна траектория на автобуса се засилиха. Усети се, че става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. Разбира се, вътре е така стрес, паника. Хората започнаха да викат. И в един момент просто автобуса рязко зави наляво. Премина през мантинелата в насрещното платно и за щастие на всички пътници успя да спре и да остане на платното, защото това, което и мен лично като пътник и като шофьор, мисълта ми беше само да останем на пътното платно, да не прелетим през моста.
2: Виждаме кадрите и от дрона, бетонно заграждение успява да спре автобуса, да не се стигне, не дай си Боже, до по-голяма трагедия и до доста по-тежък инцидент. Колко души имаше в превозното средство в този момент?
3: Имаше около 9-10 човека, този час на деня по-малко пътници. Четирима или петима получиха леки наранявания, бяха откарани в болнични заведения.
2: Ние виждаме и твоите записи, ти ни изпрати записи от моментите след катастрофата вчера. На един от тях се чува, че шофьорът казва: не знам какво стана, нямаше спирачки. Какво успя да чуеш ти на място? Чу ли нещо допълнително?
3: Да, аз го попитах няколко пъти какво се е случило. Той, човека беше адекватен, очевидно притеснен и може би в шок. Не можа да даде точно обяснение. Каза, че не е могъл да спре, не е имал спирачки, опитал се, но не е могъл. Впоследствие чух негови разговори с управлението на там диспетчерското управление, което и той сподели, нали, стана катастрофа, има пострадали, не знам какво стана, не можах да спра. Аз съм с 3310, този номер автобус, който е без спирачки.
2: Ние знаем от вчерашния ден и от позицията и на Столичния автотранспорт, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли, след това е преминал и техническо обслужване няколко дни по-късно на 25 юли. Те първа експертизи ще доказват каква е причината за инцидента, имало ли техническа неисправност, но инженер Грозданов, бетонното заграждение спира автобуса. Отново виждаме скъсаните мантинели и след този инцидент. Сякаш зачестиха тези инциденти. Пазят ли тези мантинели между двете платна и на Цареградско шосе вече в градския среда?
4: Добро утро! Ами очевидно не пазят. Аз няколко пъти говоря и не само аз, като цяло професионалната общност се обединена в това мнение за много високо интензивни пътища, където минава тежко товарно движение, каквото е Цареградско. Цареградско шосе може би най-натварения път в България. Категорично в средната разделителна ивица трябва да има стоманобетонови предпазни огради, а не стоманени. Както виждате, стоманени се късат постоянно. Аз често казвам, не мисля, че сега се случват такива събития за първи път. По-скоро за първи път обществото започва да обръща внимание на този тип събитие. Ако тук се загледате в предпазната ограда, която беше скъсана вчера от автобуса, ще видите, че тя изобщо не е проработила. Защото оградата буквално е скъсана с дължина равна на широчината на автобуса. Тоест тук няма, има точно нулева работа на стоманената предпазна ограда. Нещо друго. Бетонната предпазна ограда не един път, както се завъртява в медиите, а два пъти спасява автобуса. Един път, както каза господина, първият удар на автобуса е в дясната бетонова предпазна ограда, която задържа автобуса. Ако там не беше бетонна предпазна ограда, автобусът със сигурност щеше да бъде долу на 4-ти километър. Втората предпазна ограда, която е в насрещното платно за движение, също помага и автобуса да не падне от моста.
2: Т.е. само това спасява да не се стига до по-тежък инцидент. Благодаря ви за този разговор, инженер Христо Грозданов, директор на Института по транспортна инфраструктура. А ние продължаваме да следим темата и очакваме да разберем и резултата от експертизите, за да се установи дали техническа неисправност е довела до тази катастрофа с автобус 204 през вчерашния ден. Колеги.
1: Да, Пепи, благодарим ти. Много е важно, защото това, което господина е чул от шофьора с автобуса без спирачките, вече така поражда други притеснения. Да.
0: Сега към един истински екшен в Ямбол вчера. Там беше извършен опит за въоръжен грабеж.
1: Да, 38-годишна жена нахлува с пистолет в аптека и иска оборот. Открита е от полицията и е задържана за 72 часа. Дани Атанасова включваме сега с най-важното по тази тема. Дани, добро утро.
0: Добро утро.
5: Добро утро от Ямбол. Първо да кажа, че инцидентът от петък вечерта 24-ти, но от полицията едва вчера изнесоха информацията, а повече за това какво точно се е случило ще разберем от окръжния прокурор Дойчен Дойчев. Добро утро, господин Дойчев.
6: Добро утро на вас и на вашите зрители.
5: Какво е ясно по този наистина много интересен екшен случай?
6: Това, което е ясно, че се касае за, може да се каже, класически случай на опит за грабеж. Жена на 38 години от град Ямбол на 24-ти около 18 часа влиза в аптека, находящ се на централните улици в града. Приближава се към гишето, където е била служителката на аптеката. Първоначално с по-спокоен тон заявява, че това е обир, иска парите от оборота. Получава отказ, след което вече с по-агресивен тон отново заявява, че това е обир, иска парите от оборота. Като и в този момент посяга да вземе телефона на служителката. Не успява, отново получава отказ, при което бърка дамската си чанта и вади малък пистолет, който в последствие е установен като газов. Вадих ли го, тя го насочва към служителката на аптеката, започва да го размахва, отново вече крещейки с така по-високи заплашителен тон, че е обир и иска парите. от оборота, при което отново получава отказ и в яда си започва да удря с пистолета по преградната стъкло на гишето, което се изчупва. Служителката на аптеката е запазила самообладание и се насочва към извършителката, при което тя, виждайки това, напуска аптеката. След получения сигнал на 112, полицейските служители бързо установяват самоличността, откриват извършителката в дома и при тях тя признава за извършеното, даже на място в последствие посочила аптеката, която е опитала да извърши този обир. Разпозната и от служителката на аптеката.
5: Не е била маскирана, вероятно, с лицето си от...
6: Не е била маскирана, в аптеката не е имало хора, времето е било лошо тогава. Към настоящия момент...
5: Не е тази жена, да разкажем повече за нея.
6: Тя е с, така може да се каже, богато криминално минало, осъждана е многократно за кражби, за унищожаване на имущество. Февруари месец тази година е излязла от затвора след изтърпяване на присъда от 2 години и половина.
5: Това ли е първата ефективна присъда или имало е други преди това?
6: Това е първата ефективна присъда. Тя е обща присъда по няколко извършени престъпления, за които е осъдена.
5: Има ли вероятно сега пак да влезе в затвора? Да. Това е рецидив определен.
6: Да, вероятността да влезе в затвора е голяма, след като приключи разследването. Тя е привлечена като обвиняем с прокурорско постановление, взето задържане за 72 часа, което към момента не е обжалвано. Днес до обед предстои да се внесе искане в съда за постоянна мярка.
5: А какви са точно обвиненията?
6: Обвиненията са за грабеж, заплахи, използване на пистолет, извършено в условията на опасен рецидив, което е квалифициран състав. Наказанието, което предвижда закона, е лишаване от свобода от 5 до 15 години.
5: Ясно ли е вече откъде е взело оръжието? Този газов пистолет?
6: Оръжието е закупено от магазин.
5: А какво е търсила? Пари, лекарства? Защото също това е
6: версия. Това, което е търсила, са парите от оборота. Към него момент в аптеката оборота е бил около 300 евро.
5: Как успява да запази самообладание служителката на аптеката?
6: Тя е така... жена...
5: Тя била сама?
6: Да, жена с, доколкото виждам, с богат опит и житейски, и най-вероятно като служител на аптеката, така че това е помогнало да запази самообладание.
5: Не се използва?
6: Не.
5: А моля ви да кажем още веднъж за жената, която е влязла в аптеката. Има ли близки, има ли семейство? Така, какви са и мотивите, най-общо казано? Експертиза някаква психиатрична права, нали?
6: Към настоящия момент не е назначена, но най-вероятно такава ще бъде назначена. За мотивите, в своите обяснения, в признанията, които тя прави, не е посочила конкретни мотиви, но пак казвам, това е лице, което е с така многократни криминални прояви, осъждано, така че най-вероятно цялостното поведение на така криминално е насочено към това действие отново.
5: Благодаря ви. А служителката на каква възраст е? Знаете ли, можем ли да кажем? Още впечатлена съм от поведението на тази смела жена.
6: Може би над 70 години.
5: Браво, наистина, че успява да запази самообладание. Колеги, това е от нас.
1: Да, Дани, благодарим ти. За щастие всичко е без някакви проблеми и инциденти. Сега да кажем какво остава до края на предаването. 7.45 в студиото идва Любомир Каримански. Ще излязат ли сметките на властта за парите в хазната?
0: В минутите след 8 ще говорим за изборите за президент. Ще подкрепи ли Румен Радев кандидатурата на Илияна Йотова?
1: 8.35. Сигнали за възможни измами с почивки. Как се стига до анулиране на резервации и задържано капаро?
0: А в минутите след 9, приятелство на колело. Кога ще е готов? Големия стенопис в центъра на София. Останете с нас.
1: Останете с нас. След секунди влиза в студиото професор Рачев с една много голяма изненада.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Предимно слънчево време ни очаква днес. Краткотрайни валежи също са възможни, но само на отделни места в следобедните часове. Горещо ще бъде днес, максимални стойности между 32 и 37 градуса. Малко по-ниски очакваме да бъдат температурите по Черноморието и в Североизточна България. В столицата термометрите ще показват до 31 градуса, 36 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30. Вятърът днес е умерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месец юли. И по морето предимно слънчево време. След обед, само на места по северното крайбрежие, ще превали и за кратко. Температурите там са между 26 и 30 градуса, а морската вода е между 21 и 23 градуса. Поглед и към планините, където също към този момент е слънчево. След обед, само на отделни места се очаква да превали. Вятърът там е силен, по билото на Стара планина, дори временно бурен, а температурите между 17 и 26 градуса. Утре ще бъде с градус 2 по-горещо от днес. Прохладно става по Черноморието. Прогнозата е до края на седмицата да преобладава слънчево време. Истинската жега обаче се очаква в първите дни от август, когато термометрите на места ще показват до 40 градуса. Така се разделяме за сега, а вие останете с времето на професор Георги Рачев. Хубав ден от мен!

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев, който днес ни е приготвил една много голяма изненада. Започваме, не знам, може би типично, и професоре.
1: Вкусно предполагам, поне...
0: Поне така изглежда.
1: Така изглежда.
2: Ами, това е специален подарък за сутрешния блок от хора, които работят в отпускарския сезон, за такива като вас в ефир, зад камера, пред камера, за целия така прекрасен колектив на сутрешния блок, подарък от Болярово, община Болярово, Стефан Караджово. Тази баба Цуцулана е 18 кг и 200 грама. Казаха, че на целия бостан няма по-голяма диня, но затова пък е ужасно вкусна. Специално...
0: Аз предлагам да покажем на зрителите все пак, че тя наистина е много голяма. Доста е сериозна.
2: Да, да, да.
0: Защото
2: да.
0: Така не се вижда, но реално е огромна.
2: Точно така.
0: Да е вкусна ли е?
2: Специално. Не, не е възможно да не е вкусна, защото с следващия събеседник говорихме, тя е расла по стария бюджет и ще бъде изядена по новия бюджет. Така че е само здраве в днешно време. С цялото уважение към тези хора, които работят в днешния ден, Стефан Караджово, специално за сутрешния блок на BTV.
0: Огромни благодарности.
1: Благодарим, ще нахраним цялата телевизия с този рекордьор.
0: Може би случайни минувачи тук по НДК.
2: Просто към Юлия се обръщам с девиза на Битака, който разбира, тук се спира.
0: Но жестът е наистина изключително приятен, така че благодарим на хората за...
2: Много е трудна за носене.
0: Трудна.
2: Кръгличка, хлъзга се, но затова пък е 18 кг. Днеска е първият горещник, 28 юли, и утре 29 и 30, трите горещника, които ще определят колкото са горещи и топли, толкова студени ще бъдат и снежни през зимата, януари, декември, януари, феврари. От 40 години следа много добре тази статистика, нищо вярно няма. Преди 100 години може би е било така, наистина е така, но сега положението е вече коренно различно.

0: ще продължи. Защото вижте какво става на 3 август. Тук вече имаме и розово, 41 градуса. Париж продължава. Ще има глътка въздух за няколко часа, но вече започва да я става горещо. И розовото петно е в унгарската пуста. Централна Европа, 38 градуса, Будапеща. България, пак ще се измъкнем така тихичко по-балкански.
1: По терлици.
0: По терлици, да. Но ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 10, 12, 13 дни. Чак към 7-8 се очаква евентуално едно захлаждане от няколко градуса и валеж.
1: Количката, професор, е тук, за да не пречи на карта.
0: Да, дръжи, защото в края на краищата някой може да мине.
1: Няма да ви я взема.
0: Добре. Това е Европа и това е аномалията на температурите в Европа на 4 август. Значи ние сме ето тук. Ние България, виждате, че остава наистина в страни от цялата тая система. Германия, Полша, Австрия, Швейцария, Унгария. Всичкото това нещо е с около 25 градуса над нормата. 20-25 градуса над нормата. Това означава температури от порядъка на 38-39 градуса. За Централна Европа това е ужасно много. Ние при нас топличко, продължително топло, ще усетиме тази вълна.
2: Какви са максималните стойности, които се очакват у нас?
0: Максималните стойности, които се очакват сега около събота, неделя, не съм сигурен, че тази седмица, която караме в момента, ще стигне 40 градуса. Може би 38-39 градуса, но вторник и сряда следващите, то тогава вече нещата там около 4-5 ще бъдат доста драстични. Това е една много интересна карта. Това показва акумулираните валежи за от днес до 10-11 август. Ето е България. Погледнете, цяла Европа, Испания, Португалия, Франция, това са валежи от порядъка на 7-8-10 литра някъде нещо да капне. Цяла Франция се е дигнала в района на Бордо, за да спасява това, което може да спаси, защото там около 500 000 декара гори вече са изгорели. Е много тежко положението. Ето в България и на Балканите сухо, горещо време, продължително, ужасно скучно, сутрин топло, на обед горещо, вечерно време за душа. София просто
1: 31 до 35.
0: За слушателите на BTV Радио.
1: Да, това казвам.
0: Ето, за този период говоря от следващия понеделник до към сряда, когато температурите ще достигнат, това е София, 34-35. А Лом, Оряхово, Русе, Сандански, след малко ще го видим там нещата, наистина може да достигнат до 40 градуса. Ето тук, някъде към 9-10, евентуално някакво разхлаждане от порядъка на няколко градуса. Но това е вече толкова далече назад в опашките, че не си струва да бъде коментирано толкова подробно, толкова рано. Ето го Петрич. За това става дума. 4-6 за сега от днешната визия 39. Нищо чудно да стане 40 градуса. Но до тогава 34, 35, 36, 37 градуса. И това ден след ден, ден след ден. Тук сега как ще се събудиш рано сутрин преди изгрев на 25 градуса? Ами тя всичко се е напекло. Бетон, плочки, керамиди. Много тежко ще бъдат. Затова не само към възрастните хора. Ние винаги сме казали. След обед децата да се пазят, малките. А и да се помисли за тези, които са на работа. Защото да, тук в студиото от време на време климатика работи, но има хора, които работят навън, шофьорите, градски транспорт и така нататък. Много внимателно трябва да се помисли да има къде тези хора да поемат малко от малко тази...
2: Повишава се и риска от пожари, нали така, доста сериозно.
0: Тази година България продължава да се измъква по терлици, както каза Богомил.

0: Миналата година обаче беше страшна. Миналата година в Европа изгоряха 10 милиона декара гори. Беше много, много, много горещо. А между другото, сега Дунава е под критичното си ниво. Дори имаше снимки в мрежата, се появиха на потънали, взривени и потънали германски кораби от Втората световна война, които се показват от дъното на реката. Реката е под своя минимум и така както гледам с валежите, сигурно ще продължи да пада надолу, а това е много сериозно опасно за Сребърна като природен биорезерват. Пловдив като Сандански, може би половин градус, ако някой може да го измери малко по-хладничко, доколкото е възможно, но отново хубави тропични нощи се задават и високи температури. Слънцето все още е високо, 14 часа и половина е слънчевото греене, така че след обедните часове наистина на прохладно място и внимателно. На Слънчев бряг не само брега е слънчев, а са закачени и слънцата. Хубаво, топло, горещо време за морето, 31-32 градуса. Вчера, между другото, по Южното Черноморие надмина на някои места 32 градуса, което беше перфектно. Водата е 24-26 градуса.
1: Перфектно време за море.
0: Да не говорим пък за Гръцкото море, за Бялото море, където ще бъде доста горещо. Средиземно море е кипнало, буквално е кипнало и това ще се окаже по всяка вероятност. Ще се сетим за това море септември месец, когато ще се образуват тези специфични медикейни, тези специфични циклони, които са характерни само и единствено за най-топлото и голямо вътрешно-континентално море.
1: Много е топло. Кое? Златни пясъци?
0: Еми, златни пясъци, да. Трябва да е. Златни пясъци на 1 градус разлика в сравнение с Слънчев бряг. Нищо за коментар. Идваме една седмица, ще мънкам само и ще казвам топло и горещо и слънчево и се пазете и нищо повече, защото ще бъде ужасно. Пейте, да. Еднакво.
1: И аз ще диня.
0: Да, това е изключително полезно, страшен, то не само деликатес, то е много полезно. За...
2: Трябва да охладим добре. Да. И на финала Плевен.
0: Ама не слагайте вътре мастика и други разни работи, само така. Плевен, горещо, още от утре ще започне да става все по-топло и максималните температури в продължение на 10 дни ще се задържат над 34-35 градуса. Липса на валежи и много слънце.
1: Липса на вятър.
0: Ето аз като будистки монах повтарям едно и също.
1: Мантри.
0: То няма какво друго да се повтаря. Да.
1: Добре, професоре, благодарим ви за тази прогноза. Лято. Дойде тук и ще остане дълго явно.
0: Поне 10-12 дни със сигурност.
1: Благодарим ви.

0: С 7 месеца закъснение България най-после ще има редовен бюджет от 1 август. Днес се очаква в Държавен вестник да се обнародва бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, а до края на седмицата се очаква да бъде публикуван и основният финансов закон. Управляващите нарекоха закона наследен бюджет и фактура от Кьорсофрата, но едновременно с това заявиха, че са проявили смелост, за да покажат истинското състояние на публичните финанси. Докато управителят на БНБ предупреди, че тази план-сметка не обръща, а задълбочава негативната тенденция. Наследен дефицит или удобна сметка, с която да бъдат оправдани още разходи в бюджет 2026, и може ли до година сметката да бъде платена без по-високи данъци? Разговор с Любомир Каримански, който е при нас в студиото, член на управителния съвет на БНБ. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Как бихте определили този бюджет вие?
2: Не, аз няма да давам дефиниции на бюджета. Това политиците могат да си го позволяват. По-скоро аз разчитам на това да могат да се анализират числата в бюджета, да може да се анализира политиката, която бива задавана през актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, защото там съществуват именно и би трябвало да съществуват именно тези политики, които ще реализира едно правителство. Бих искал да анализираме процентното съотношение, изменение и така нататък спрямо предходни години, както и спрямо това, което е зададено като показатели в именно тази средносрочна бюджетна прогноза.
3: И какви са вашите изводи?
2: Моите изводи са, че най-общия извод, който аз съм направил за себе си, това е, че не може и не бива, според мен, да се задава макрорамка. Т.е. в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза съществува макрорамка, която правителството в държавния бюджет възнамерява да не изменя през 27 година, когато се приема следващия бюджет, за следващите период от 3 години. Защо това е проблем, като и то базисен проблем, фундаментален проблем? Тъй като, когато имаме зададена макрорамка, вътре ние имаме зададените основни икономически и финансови показатели, на които стъпва развитието на икономиката, на които стъпва приходната част на бюджета и разходната част на бюджета. И когато имаме динамика, изразена от геополитическа нестабилност, от вътрешно повишаване на потреблението и все още не до там охлаждане на пазара на кредитите в България, то ние постигаме единствено това да не отчетем във времето как се променят тези показатели, т.е. динамиката да не бъде отчетен. Когато не отчитаме тази динамика, това пряко дава отражение върху приходната и разходната част. И аз ще ви кажа директно за един показател. Например, в макроекономическата прогноза за периода 26-28 година в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е планирано съответно инфлацията за 26-та година по хармонизирания индекс на потребителските цени да бъде 4,3%. Българска народна банка излезна с прогноза, че тази инфлация на средносрочна база за годината ще бъде около 5%, което означава разлика от 0,7%. Обикновено прогнозите на БНБ са много по-близки до реалните.
3: Защо и отклонението. Защо се получава това разминаване?
2: Ами най-вероятно, защото правителството стъпва на пролетната макроекономическа прогноза и не я ревизира. Т.е. би трябвало към есента, сега, когато идва, да може да се направи нова макроекономическа прогноза за бюджет 2027. И именно затова казвам, че фундаментално ме притеснява този член в бюджета, накрая в текстовата част преди преходни заключителни разпоредби, че не възнамерява правителството да излиза с нова актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, когато се изготвя бюджет 2027 година. Тогава и други неща личат. Аз ще ви кажа, например, правителството и не само правителството, управляващите заявиха, че ще търсят концесиониране. Дали ще бъде през публично-частно партньорство, дали ще бъде през друг тип концесии, които да могат да така подпомогнат по-бързото развитие на държавата. Но това не личи по именно този документ, в който се задават политиките на правителството, като актуализирана средносрочна бюджетна прогноза. Забележете, аз съм си извадил за 26-та година концесиите се планират да бъдат 0,15% от брутния вътрешен продукт. Толкова, колкото са били почти всяка година в миналото. Тоест, Ако за 26-та година е минала и остават някакви 5 месеца, то за 27-та година, където трябва да личи именно това концесиониране, желанието за концесия, желанието за публично-частно партньорство през такава политика, е 0,18% от БВП. Тоест, отново несъществено. Ние за това нещо заделяме като ресурс 243,5 милиона са планирани евро за 2027 година. 2028 не е по-различно, дори отиваме малко надолу, 0,18%.
3: Тоест, какво има разминаване между заявка и реалност?
2: Ами да, ако заявката е да се прави концесиониране на магистрали, да се построят, да могат да съществува инфраструктура, да могат да съществуват, ако щете, и ВИК инфраструктура, защото тя изтича в момента, и мен ми е много странно как по някой път твърдят хора, че за държавата било по-изгодно едва ли не водата да изтича, тъй като ако тръгне да прави ремонт, те ще бъдат и всичко това, което като инвестиции ще направи, ще бъдат толкова големи, че не може да си го позволи за такъв кратък период от време. Но има и друго нещо.
3: Означава
2: само
3: ли всичко това, което описвате до момента, че всъщност реформите, които бяха обещани, че ще видим най-после с бюджета за 27 година, реално няма да се случат?
2: Не казвам, че няма да се случат. Казвам само, че за да можем ние и обществото, и професионалистите, които се занимават в тази сфера, да разберат какви реформи се задават, с какви показатели, защото все пак ние стъпваме на числа и на проценти, какви показатели се задават, то тогава трябва те да съществуват в така наречената актуализирана средносрочна бюджетна прогноза. За мен е недопустимо, и казвам, че е грешка, да не се направи актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2027 година. И за съжаление, такъв член в бюджета да съществува не е редно. Според мен е така. Другото, което смятам, че е изключително притеснително, когато тръгваме да правим реформи през преходни и заключителни разпоредби, докато бях председател на бюджетна комисия, може би един от малкото, които не допуснаха през преходни и заключителни разпоредби да има уреждане.
3: Се случи с бюджета за тази година.
2: Да, така, да има уреждане в други закони, закони, които касаят реформи, закони, които касаят обществено обсъждане, защото знаем, че бюджета не подлежи на обществено обсъждане, а директно влиза. Тоест, прескача се един така процес, който дава възможност на всички заинтересовани страни в общественото обсъждане да допринесат за по-доброто нормотворчество. Но, за съжаление, тук не става това нещо. И аз ще ви кажа конкретен пример. За мен не е допустимо и не е редно Кодекса за социално осигуряване да бъде променен през преходни и заключителни разпоредби на държавния бюджет. И то не само на държавния бюджет. Той дори не е променен през бюджета на ДО, което поне е по-близо да бъде направено. Но като цяло това е вид реформа. Особено за държавния сектор, за възнагражденията. Не само, аз говоря и за възнагражденията на държавния, на публичния сектор, за това, че те ще си плащат осигуровките и всички тези неща, които бяха така предвидени. Тук е редно да имаме едно много по-широко обсъждане на такъв тип реформа, а не да се прави през бюджет.
3: Извън политическото говорене на тази тема, виждате ли сериозни аргументи да се иска от опозицията налагане на вето от страна на президента Илияна Йотова? Предстои такава среща на Продължаваме промяната днес на Дондуков 2, а пък от ГЕРБ дори заплашиха, че ще сезират Конституционния съд заради високия дефицит.
2: Разбирам, политически няма да вляза в това какво иска една или друга политическа партия. По-скоро смятам, че трябва да се обърне внимание на проблемите, които сега намираме в бюджета като професионалисти, всички, които така отправяме позитивната си критика към настоящия бюджет и към актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, тъй като, вижте, за мен има, да го кажа директно и на народен език, претупване на така наречените програмни бюджети. Защо не ги наричам, че те са истински програмни бюджети? Ами аз ще ви дам и един пример. Направих си труда да изчета програмните бюджети. В програмния бюджет, примерно на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, има три основни политики. Едната от основните политики, тук съм си я извадил, за да мога да бъда точен, да ме обвинят, тъй като аз не разбирам от регионално развитие, от строежи и така нататък, но за сметка на това има една политика, която се нарича бюджетна програма ефективна администрация и координация. В тази бюджетна програма е зададена целта. тази програма да подпомага всички останали програми, които са в Министерството и наред с това да предоставя услуги на гражданите, защото ние трябва да се интересуваме каква е ефективността на всяко едно министерство като първостепен разпоредителен бюджет към гражданите. И забележете, когато имаме в програмния бюджет статия целеви стойности по показатели за изпълнение, на страница 72 е написано неприложимо. Т.е. едва ли не, че няма такива целеви стойности и показатели за изпълнение. След това обаче откриваме на страница 75 бюджетна програма ефективни администрация, т.е. и координация, и откриваме показатели за изпълнение. Т.е. вече съществуват. На едното място пише, че са неприложими. Ами ето, на едното място пише неприложимо, на другите вече имаме приложими показатели. И тук вече, ако се загледаме в приложимите показатели, които са остойностени, мен лично ме притеснява показателя, който през 25-та година като издръжка е бил 4 473,8 евро, а през 26-та година, където остават 5 месеца, показателя е 8 191,3, почти два пъти повече. Тоест, нарастването, което е с 83% на издръжката. Тези дирекции, които са обхванати по тази програма, са абсолютно административни дирекции в Министерството. Те се грижат като правна дирекция, обществени поръчки, ГРАО, нали тук, ЕСГРОН и така нататък. Всичко това се обхваща от тези дирекции.
3: Тоест, най-общо казано, заявката за урязване на административни разходи не я виждаме разписана там.
2: Не само... Не, тя може да е разписана под една или друга форма. Примерно, намалява се съвсем малко с 15%, даже и под 15% се намаляват някои разходи. Примерно, разхода за персонал се намалява с около 5,5%, но не е 10, нали, някакъв начин, което е заявено. Аз казвам само за една конкретна програма. И тази конкретна програма, която показва, че когато ние търсим ефективност към гражданина от дадено министерство и имаме това, че издръжката двойно се качва, би трябвало и ефекта от тази издръжка да бъде показан.
0: Не приел твърденията на управляващите, които казват, ще видите истинската наша политика в бюджета за 27-ма година. Това смислен аргумент ли е? Казвате обаче, средносрочната рамка не показва тези политики.
2: Да. Щеше да бъде смислен аргумент, ако нямаше такъв член в Закона за държавния бюджет, в който се казва, че няма да се променя актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, т.е. че няма да се изготвя нова за 2027 година. Ако не се изготвя нова, то няма къде да са записани на друго място, чисто като функция на политиките на правителството, отделните числа и проценти за 27 и 28 година.
3: И последно, един много важен въпрос. Вие споменахте преди малко кредитирането. Трябва ли да се охлади кредитирането за домакинствата като стимул на така доста сериозно потребление и съответно помпане на инфлацията?
2: Да, смятам, че има така притеснение от гледна точка на това, че продължава се още и увеличаването на ръст на потребителските кредити, ръст на ипотечните кредити. Разбира се, че трябва и да се направят всички възможни постъпки за охлаждането, тъй като в един момент повишаването на потреблението, и по-специално ние виждаме от статистиката, че индивидуалното потребление расте с такива скорости, че именно то допринася за ръста на икономиката, а не индустрията. Защото аз извадих и още едно нещо, ще ви цитирам за ръста за индустрията, което съм си извадил, и това е, че забележете, за индустрията увеличаването през 25-та година на индекса на общите разходи на работодателите за труд е с около 14%. Тоест там растат повече, отколкото средния процент за труд, който расте. Това показва само...
3: Необходими са мерки какви?
0: Какви
3: е важно
0: мерки
3: да
0: могат да бъдат предприятия?
2: Тук мерките, които са необходими, първо е да охладиме малко нарастването на труда, на цената на труда, но това много трудно може да стане, тъй като няма добро планиране.
0: От точка на кредитирането, какви мерки могат да бъдат?
2: От гледна точка на кредитирането, от страна на Централната банка се взимат абсолютно всички мерки, да може да се намали този темп на нарастване на кредитирането, и той започва. Самият темп се намалява, но самия ръст съществува все още. И тук по-скоро важното не е това... от гледна точка на банките, от гледна точка на това какви качествени проекти се представят за кредитиране в банките. Тоест банките могат да кредитират, тъй като имат ликвидност. Важното е обаче да има качествени проекти, които в било то бизнес проекти или пък друг тип предприемачество. Ето, ние не стимулираме по никакъв начин предприемачеството в момента и по никакъв начин иновациите. И последно искам само да кажа това, че ако ние не обърнем внимание на демографията, защото в момента това е най-притеснителната тема и тя трябва да е номер едно в стратегическа план на правителството за следващите години, тъй като нямаме достатъчно кадри и затова се покачва цената на труда, който се прилага. Това е, ние ставаме все по-неконкурентно способни и вече загубихме това предимство, да имаме ефтина работна ръка, ясно е за всички. Оттам нататък, при условие, че нямаме достатъчно високо квалифицирани, пък и не само квалифицирани изобщо работници в България, какво правим? Внасяме, те не са чак толкова квалифицирани и отново изоставаме от гледна точка на конкурентно способността си.
0: Да, благодарим ви за този анализ, господин Каримански. Сега новини и продължаваме с интересен разговор в студиото.
1: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Депутатите в правна комисия гласуват днес на второ четене промените в изборния кодекс. След основните предложения са връщането на машинното гласуване и ограничаване на хартийните бюлетини. На хартия се предвижда да се гласува само в населени места с население под 300 души. Промени ще има и в организацията на вота зад граница. Планира се да отпадне създаването на избирателен район чужбина. Отпадат и ограниченията за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите мисии в страните извън Европейския съюз. Депутатите ще разгледат общ законопроект, изготвен от 4 отделни проекта, които вече получиха подкрепа на първо четене. След като се одобрят в комисия, новите изборни правила трябва да се гласуват и в пленарната зала. Очаква се това да стане още тази седмица. Продължаваме промяната. Внася петиция в президентството с искане Иляна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. От партията настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, защото приетият от парламента бюджет пренебрегвал икономическите реалности, подкопавал инвестиционната среда и ощетявал ключови сектори. В подкрепа на искането им са събрани над 30 000 подписа, посочват от ПП. От президентството вече потвърдиха, че Иляна Йотова ще приеме на Дондуков две техни представители. В петък президентът съобщи, че с правния отдел на институцията ще се запознат всички становища относно държавния бюджет. По конституция президентът има 14-дневен срок след получаване на прият от парламента закон да го обнародва в Държавен вестник или да го върне за ново обсъждане. КНСБ ще представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. В края на миналия месец от синдиката изнесоха данни за поскъпването на малката потребителска кошница от януари до сега с 6,5%. Тогава от КНСБ акцентираха върху надценките в магазина, като ръстът в цената при търговията на дребно за различни продукти е между 23 и 151%. Очаква се новият анализ да включва и инициативата на правителството Кошница с грижа, като покаже какъв е ефектът от мерките на властта. А от Конфедерацията се противопоставиха промяната на минималната работна заплата вече да не е 50% от средната. Според тях с промените се поставят под риск доходите на най-нископлатените работници и служители, задълбочават се социалните неравенства и се създава несигурност за стотици хиляди български семейства. Към конфликта в Близкия изток, американският президент Доналд Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху с първи разговор лице в лице, откакто двете държави нападнаха Иран през февруари. Срещата идва на фона на задочния спор между Вашингтон и Тел-Авив, чието позиции се разминаха относно войната с Техиран и съюзническите му групировки в региона. Според неофициална информация на израелски медии, Белия дом не е имал интерес към лична среща с израелския премиер заради липсата на напредък по мирния план за ивицата Газа. Очаква се Нетаняху да представи на Тръмп нови разузнавателни данни за усилия на Исламската република да възстанови ядрените и военните си запаси. Срещата се случва след последните коментари на американския президент, че има напредък с преговорите с Иран. Двете страни не са се нападали от събота насам. Показваме ви последното място, обявено от ЮНЕСКО за обект на световното културно наследство. Френските плажове в Нормандия. Ивицата остава в историята като мястото, на което съюзническите сили извършват най-мащабния десант, за да пробият позициите на нацистка Германия и да освободят Франция през 1944 година. От ЮНЕСКО заявиха, че плажовете са изключителен културен пейзаж, пълен с паметници, оцелели нацистки укрепления и съюзнически структури. Десантът в Нормандия е една от повратните точки във Втората световна война. Над 150 000 войници дебаркират по море, а денят на операцията, 6 юни, остава известен като денят Д. Още новини в 9, сега предстои времето, след което тази сутрин продължава.

Добро утро във вторник. Предимно слънчево време ни очаква днес. След обед на изолирани места е възможно да превали за кратко. Денят ще бъде горещ, с максимални температури между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остане по Черноморието и в крайните североизточни райони. В София се очакват около 31 градуса, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 30. Вятърът е умерен от северозапад, като в Дунавската равнина временно ще се усили. По Черноморието много слънчеви часове. След обед само на места по северното крайбрежие ще превали за кратко. Максималните стойности там са между 26 и 30 градуса, а морската вода е между 21 и 23 градуса. До обед и в планините ще бъде слънчево. Малко повече облаци се очакват след обед, но само в отделни райони ще превали. Вятърът там е силен, по Билото на Стара планина дори временно бурен, а температурите между 17 и 26 градуса. В сряда ще бъде с градус 2 по-горещо от днес. Сравнително прохладно остава по Черноморието. Изгледите са до края на седмицата да преобладава слънчево време. Истинска жега обаче с температури до 40 градуса очакваме на 1 и 2 август. Това е прогнозата за времето. Хубав ден от мен, останете с тази сутрин.

0: Следва анализ на горещите политически теми, след като вече са ясни двама от кандидатите за Дондуков 2 на изборите през есента. Президентът Илияна Йотова обяви пред Панорама по БНТ, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Ще бъде ли подкрепена от Прогресивна България, след като БСП вече обявиха, че застават зад нея? Бавят ли се десните със своята кандидатура и ще се превърне ли президентския вот в първия по-сериозен тест за това как се движи подкрепата към правителството? Студиото със социологът Андрей Райчев и политолозите, доцент Стойчо Стойчев и Георги Проданов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Защо точно сега според вас президент Илияна Йотова обяви своята кандидатура и няколко дни по-късно Прогресивна България все още мълчи по тази тема, ако изключим единствения коментар от министъра на отбраната Димитър Стоянов пред Жени Марчева, който каза, независимо какво е решението на Прогресивна България, тя е моя кандидат, господин Райчев.
2: Не само той, и Кутев от парламента каза, че пак негово лично мнение, но очевидно е необходим партиен ритуал. За мен няма никакво съмнение, че ги подкрепят. Взаимодействието между Радев и Йотова е с 9 годишна история. Те преди това някакси не бяха заедно и съдбата ни беше разделял, но ето ги се едини. И това е много добър тандем, който не се... Значи, един не беше заместник на другия, така да се каже, но пък беше приятел. Това е някакво политическо приятелство, говоря за нелични отношения за политически. И абсолютно не ми се вярва, когато и на двамата това е в интереса, когато това е най-силната за сега и вероятно най-силната изобщо кандидатура, те да се разделят и да доставят такава радост на своите противници. Така че тук просто всичко е ясно. А защо сега? То не е много сега, в смисъл преди август. Това въпрос е преди август или след август. Повечето, то през септември е крайния срок. Да, край, по-назадък няма. Тъй като е всичко безспорно, те и търси вице. И си оставя това место, за да си намери вице. В много благоприятно отношение, положение в това отношение, защото тя може луксозно да го подбира. Не по човек, а по типаж. Например, не ми се вярва, не е възможно да вземе Военен. Както традиционно се взима някой генерал и се слага там да се символизира националното единство, отбраната и така нататък. В нейния случай обратното. Мене купите, ще е някакъв интелектуалец. Тя явно го търси в момента.
0: Господин Стойчев, и за вас ли е безспорно, че Прогресивна България ще подкрепи Йотова?
3: Аз съм свикнал в бърза политика да не разчитам на безспорни неща, защото до последния момент никога нищо не се знае. Но да кажем, че изглежда много вероятно. Аз бих изчакал да видя какво ще каже самия премиер Румен Радев. Дали това е неговата кандидатура. Защото все пак доверието към Прогресивна България не е към институцията Прогресивна България, която нали, съвсем скоро нямаше, а към него персонална и лична. И той е носителя на този вид мандат. Дали той лично ще каже, ето това е моя кандидат. Аз го избирам не защото партията подкрепи госпожа Йотова, защото аз мятам, че тя е най-най-най. Това би било най-силният кредит на доверие, защото 2001 година НДСВ-те му бяха спечели през лятото парламентарните избори и през есента на президентските подкрепиха президента тогава действащ Петър Стоянов, но го подкрепиха с половиността. Не излезе Симеон Сакскобургготски да каже, ето това е моя кандидат за президент. Някак си остана в така половинчата тая подкрепа. И Стоянов тогава загуби изборите. Някой го обясняват с негови ходове в предизборната кампания и така насетне, но за мен тогава този вакуум се чувстваше и се усещаше. Аз бях първа година тогава в университета, студент по политология и беше интересно да гледам как се развиват тези неща. До ден днешен помня тази половинчата подкрепа.
0: А сега категорична или половинчата?
3: Ами в момента не виждаме подкрепа. Нали? В момента различни представители на Прогресивна България, без да имат мандат да говорят името на партията, така че те в лично качество за тях това е кандидата, но не сме чули председателя Румен Радев какво ще каже и дали той наистина ще застане за тази кандидатура и духом и телом, за да гарантира успех на кампанията.
4: Господин Проданов, има ли всъщност Румен Радев ход да не подкрепи Илияна Йотова и всъщност не обявяването на вице-президент към нея, не е ли възможност за допълнителни договорки?
1: Дори да имало съмнение дали Прогресивна България ще издигне Йотова, мисля, че вече инициативата е в страната на Йотова. Най-вече защото това е начин тя да не се издигне като кандидата на Прогресивна България. Да се издигне като кандидата и на БСП, както се очертава, вероятно и на други формации. И в този смисъл това изпреварващо нейно действие и даде инициативата. И от тук нататък другите трябва да се равняват прямо нея. Говоря за Прогресивна България, но също става дума и за останалите кандидати. И в този смисъл една много силна лична постъпка. Силна лична постъпка, каквито и да са мотивите, това да излезе и да каже, че се кандидатира, означава, че от тук нататък тя е слона в стаята, който предопределя правилата.
4: Тоест, може
1: и да това
4: каже,
1: е причината да гадаем в момента какво ще прави Прогресивна България, защото те на практика са изправени до стената. Дали да бъдат обвинени в нелоялност, ако поради някаква причина не я подкрепят, и то в частност председателя Румен Радев, или просто да приключат темата с един партиен форум, на който се съгласяват с нейното решение да бъде независим кандидат, не партиен. Това я слага и в различна роля вече, като потенциален президент, не президента на Румен Радев, а президента, който може да се позволи да играе и самостоятелна роля.
4: Може ли да се каже, че подкрепата все още не е изговорена, а това е стратегически ход на Йотова? Тоест, изпреварващ, така да кажем.
1: Определено е стратегически ход. Имаше много съмнения около подкрепата. Така има поводи в тези 9 години назад, но по-важен е действително този резултат. Резултатът е стратегически, инициативата е изцяло в нейна така посока. Тя може да се избере, ако искате и военен, ако искате и волейболист за вицепрезидент. В крайна крещата, от тук нататък партиите ще трябва да предлагат или така доброволно да приемат това да се наредят зад нея.
2: Тук номер е в това, че тя не иска да е Цачева, посочената от Бойко Борисов. Или Плевнелиев, просто изваден от някъде и сложен. Тя кандидатства със самостоятелно лице и в първата й реч, оставете там тия маневри зад кулиси и прочие, в смисъл разговори тайни, тя обяви своя политическа програма, съвсем ясна. И в центъра е националната сигурност. Това не е много характерно за това, но под национална сигурност се мисли широко. Това не е само войската, а и новите технологии, способността ни да направим логистика от нов тип, да правим големи центрове тук, информационни и прочие. Тоест, тя излезе със собствена политическа физиономия и последното, което е възможно за нея при своето и присъствие, да каже, ами да видим какво ще реши Радев, дали ще му предложи за президент. Нали? Разбирате, тя не кандидатства от този вид. Освен това, тя не е от Прогресивна България, тя е от БСП. И никога не е криела това, нито сега срамува това, въпреки че БСП е в тези положения.
0: Разбира се, побързаха да заявят своята подкрепа.
2: Ими си казват да се откажат и от това, дали си представите какво?
0: Видяхте ли индиректно обвинение обаче от страна на БСП към Прогресивна България за евентуално предателство, защото те казаха Иляна Йотова никога не е предавала БСП и ние няма да я предадем?
2: Вижте, от 130 депутата на Прогресивна България 45 или 50 са БСП-ари. То е много особено нещо. Той е като ГЕРБ и СДС на времето. Нали? Някакси Сачева от сините. Еди кой си, еди кой са. Много мога да изреда. Бивши сини. Но това е винаги, когато се конструира център. Това, като прави Радев, не е второ БСП. И не е на мястото на БСП. Това не е лява партия. Това е центристски проект с някаква перспектива. Ще видим каква. Но това, че граничи с БСП, т.е. подълът, че няма граница с БСП и че те флуктуират, не е предателство. Това не е предателство. Това е просто преструктуриране на български политически модел. Както ГЕРБ беше израз на, в крайна сметка, на огромна криза в дясното и завърши с това, че той завзе цялото дясно или почти цялото по едно време, също гледаме тук. Радев е наследник на този милион души, които бяха червени гласоподаватели, които са преместили към центъра. И там няма враждебни отношения, но просто и по-леви, по-десни. И думата предателство, аз не и чувам да се казва, както и на времето не казваха, ти си предател, защото се преместваш при Бойко Борисов.
0: Господин Стойчев.
3: 91-а година партийната система, която се установи, беше трипартийна, БСП, СДС и ДПС. И както е тръгнало сега, ако разсъждаваме в същата линия, следващата сигурно ще бъде ГЕРБ, СДС, ПБ, БСП с тирета и ДПС тире още нещо си. Така че възможно е, ако се затвори един такъв цикъл, кажем на 50-те години от българския преход, да има нещо подобно. Консолидация от такъв тип с ново лице. Напълно е възможно. Иначе обвинения такива, кой е предал, кой не предал, Румен Радев не е бил член на БСП, че да го предава. Той беше издигнат като кандидат, но партиен член не е бил. И от него от първия момент, в който той напуснал армията и е станал президент, никога не се е очаквало да има партийни пристрастия. Дали, аз съм последния сигурен човек, който може да бъде обвинен в някакъв вид фенство или харесване на президента Радев и премиера Радев, но действително той от военен, където е бил безпартиен, става президент, където също се очакваше да бъде безпартиен, така че обвинение в предателство надали може да има. Разбира се, подкрепата винаги е била зад него, но той по същия начин в първия мандат беше подкрепен от ДПС. Предал ли е ДПС в този ред на разсъждение? Не. Така че събирателна може би е кандидатурата. Аз пак казвам, стратегически наистина е правилно да заявиш кандидатура, не да си човека посочва от някой и така насетне. Въпросът е тая подкрепа, която консолидираш за себе си, дали е искрена или не. И моят пункт тук е не дали Прогресивна България ще подкрепи или няма да подкрепи, а дори ако подкрепи, дали тази подкрепа ще бъде искрена и дали хората на Прогресивна България ще работят за тази кандидатура така с убеждение, ентусиазъм и план, с която са работили за собственото си избиране в парламента. Ако не се случи това нещо, е възможно да видим, въпреки големите успехи от сега и така безоблачните небета, които се чертаят пред госпожа Йотова, да видим нали, обрат през есента. Защото през ноември обикновено времето е облачно, вали и е мрачно.
0: Да. Обрат. Откъде може да дойде обаче този обрат? От силна дясна кандидатура ли? Бавят ли се твърде много в момента десните с издигането на техния кандидат? До момента най-така сериозно се спряга името на Андрей Гюров. Той се появи пред медиите преди дни, но не даде никаква по-сериозна заявка в тази посока.
1: Думите ви са така едно огромно пожелание към десните и кандидат. Слагайки ги в едно изречение, предполага, че е възможен такъв човек да се яви на изборите. Аз лично не вярвам, че поне на първи тур ще се яви общ десен кандидат. В този смисъл да, закъсняват и то закъсняват по един доста странен начин. С изявленията, участията медийните на Гюров и Канде в неделя, натоварени с толкова очакване след заявяването на Илияна Йотова. А от друга страна и разнопосочните сигнали, които излъчват самите партии в парламентарно представените, извън парламентарно представените, защото антикорупционният блок се опита също да даде знак, че присъства, излезе една декларация по този повод, че процесът там не е приключил. В този смисъл мисля, че десницата в кавички, слагам ГЕРБ и слагам и градската десница вътре, на тези избори ще се опита да си реши партийните проблеми и това, кой ще бъде кандидат, сякаш не е на дневен ред. По-важни са отношенията помежду им и вероятно отношенията към правителството, което ще бъде някакъв лакмус към
0: партнерите. А вие виждате ли промяна в тези отношения? Защото обичайно тезата на Бойко Борисов е трябва да има общ кандидат с Продължаваме промяната и Демократична България. Те обаче казват в никакъв случай това няма как да се случи.
1: Ами би било много сериозно петно върху всеки кандидат, ако зад него застане още на първи тур Бойко Борисов или ДПС или който искат от тези, които...
0: По-скоро на втори тур при балотажа очакват.
1: На втори тур подкрепите винаги са каквото дойде и който поиска. И в този смисъл мисля, че ГЕРБ ще бъде принуден да се яви със самостоятелен кандидат. Един кандидат, който се опитва да сложи в джоба си и либералните избиратели на София, и така поизгладнелите гербери, по-скоро ще стане за посмешище. Ще има да отговаря твърде много въпроси. В този смисъл аз си мисля, че евентуално някакъв либерален кандидат в лицето на Гюров е възможен. Не знам доколко би успял да стигне до балотаж по начин, който му дава шансове за втория тур. Защото балотаж със сигурност ще има...
0: Такава е традицията поне.
1: Традицията и факта, че се изисква над 50% активност на първия тур. Не мисля, че кандидат на така либералната общност би могъл да събере 20-30% на първо четене и съответно да има интрига за втори тур. И това е така, резултат от това дълго отлагане и на името, и на отношенията между партиите. Защото всъщност политиката означава да имаш партии, с които решаваш обществени проблеми. Тук виждаме обратното. партии, които се опитват да решат проблемите си през обществото, което в край на краищата не е длъжно да стои с извити ръце и да очаква какво ще реши Асен Василев или Николай Денков или някой от останалите лидери в това пространство и съответно да тича сляпо към урните на есен. И мисля, че там часовникът тик-так отвратително бавно и вече не е в тяхна полза.
2: Защо бавно?
1: Бързо, бързо, бързо, бързо и вече не е в тяхна полза.
2: Ако ми позволите по същия въпрос, вижте, сините вече един път загубиха властта под лозунга Ники трябва да пътува. Помните ли го това? Те всъщност така паднаха от власт и мен ако питате как се държат, скоро няма да се върнат. Сега, ако пак паднат жертва на лозунга Ники трябва да стане президент, а аз това виждам, отказ от Гюров, там има някаква стара връжда, Гюров е бил един от лидерите на ПП специално, това съвсем ще ги загроби. Това почти сигурно. Тук интересното не са те. Те са в колапс, те не знаят какво да говорят, те възстановиха на мястото на Певски пак Путин. Помните колко време ту Певски, ту Путин, сега нека си пак е Путин, Певски е забравен. Румен Радев е обявен за главен враг, вместо да се съюзват с него по въпрос, който е 15 години се борят там за правосъдната реформа и това е добра, правилна борба. Но както де, гледайте Борисов. Предложението да е обща кандидатура е предложение, за да мога да кажа накрая ми при това положение няма да се явява. Няма никакво съмнение. Защото те просто не могат да направят обща кандидатура с него. Тъй като това е напомнене за най-големия им грях.
0: За сглобка.
2: Да. И те трябва да излезе да кажат, его пак сглобка. Това не може. И по тая причина би трябвало да имат много силен един, който Борисов да се принуди, така да се каже, да го подкрепя. Но няма такъв силен един. Също Гюров се води кампания там, в тяхния стан, кой напада Гюров отвън. Мечтания някакви за Кандев се разнасяха, ама нещо гледам, по мрежите гледам и там се колебаят. И съвсем очевидно, че Асен Василев се засилва да сложи свой кандидат. И нещо още се борят. Това не е установка, при която може да се съюзе с Борисов. И по-вероятно, за какво му на Борисов едно поражение? Я ми кажете, какъв е смисъл да се явят на нещо, което губят по дефиниция? И по тая причина...
4: Какъв път има тогава?
2: Ходът му е много прост. По съвест и чао.
0: По съвестта.
2: Не, значи, това е, ако мисли за ГЕРБ, като за партия, освен това, Борисов не обича много да издига президенти. Тъй като някакси, той си и сам си е президент някакси в своята партия. Би се съгласил, но те не искат. Те го сочат през цялото време като другия лош. Нали си представяте? Сега с Радев може да им прескачат искри, а уния през цялото време го псуват. Това са уния, които го арестуваха. Те го арестуваха. И защо да се изявява с тях? Как ще стане тази работа?
4: Какъв е вашия сценарий, господин Стойчев?
3: Аз и като слушам пък и по общото усещане, така паралела с 2001 година, много ми изплува в съзнанието. И тогава пред БСП имаше абсолютно такава дилема, даже много по-тежка. И какво правим? Ние кого издигаме? Накрая издигнаха лидера си, господин Първанов, който беше обявен за аутсайдер още от самото начало. Интригата беше между Бонев, виж вътрешен министър, ето тук пак имаме Кандев, секретар на МВРС, с някакъв вид МВР-то, което бори корупцията и което системата е изхвърлила срещу безспорния кандидат на статуквото, тогава в лицето на господин Стоянов и изведнъж излиза кандидата на опозицията пред председателя Георги Първанов.
0: А кой може в тази ситуация сега да се окаже този кандидат?
3: Не знам ли. Ако трябва да е аналогията едно към едно, е Борисо да се кандидатира самия той за президент и да вземе да спечели изборите накрая, просто защото госпожа Йотова и там следващия след нея, да кажем, тандема Гюров-Кандев, нещо се провалят. Сега, никога в една подобна аналогия историческа няма едно камено съвпадение. Нали? Не знам дали това ще бъде вариантът, но ми се струва, че нещата, ако ги смятаме за предрешение от сега, ще сбъркаме. И е съвсем възможно в финалната фаза, както онзи прословут там дебат, в който Стоянов избади нещо срещу Първанов, е възможно...
2: Срещу Бонев извади.
3: Срещу Бонев, да, прощавайте. Е възможно да има някакъв вид обрат.
0: Даниел Вълчев Редно е да споменем и неговото име, защото той категорично не е казал за сега, включително в лице, дали ще се яви, но мисля много сериозно, отново говори за инициативен комитет и че не иска партийна
3: потреба. За вице-президента на кандидата за вице-президент в двойката с госпожа Йотова, че интелектуалец ще бъде, нали? Може да аз да надградя, вероятно, може би ще бъде и професор, след като е интелектуалец. Не знам неговата лична стратегия каква е. Но все пак, нали, много е важно за тези президентски избори да чуем премиера господин Румен Радев, кой е неговия кандидат. Защото както господин Райчев е прав, като твърди, че Борисов не търпи да има други президенти да ги посочва, и аз смятам, че също е валидно и за Румен Радев. И той е его не по-малко така изявено от това на Борисов. Кандидата, който ще подкрепи, дали ще го подкрепи наистина, като е това е моя президент, моя кандидат за президент, или ще го подкрепи с половиността. Абе, нали, подкрепяме, но не съвсем.
0: Господин Проданов.
4: Финални думи и от вас.
1: За мен се очертават много интересни президентски избори, защото ситуацията на Борисов с всички лидери на партиите, които изпаднаха от парламента предишния, включително на ДПС, и вероятността на есен да се окажем пред листа, в която имаме списъчен състав на всички председатели на партия, е огромна. До момента имаме заявени, освен всичко, председателя на антикорупционния блок Христанов, председателя на БЗНС Ненчев, ще бъде чудо да не се яви Костадинов, така, лидера на меч и така, на величие. Така че мисля, че изборът ще бъде много интересен и в този смисъл, ако се яви Даниел Вълчев, ще има само един единствен някакси граждански кандидат. Всички останали ще бъдат много тясно партийно номинирани. Ако действително пък излезат и Гюров и Денков, нали, аз... Така, освен Пеевски, който предполагам, че ще прояви някакъв сеян да не участва в тези избори, мисля, че друг няма да липсва в списъка. И ще бъде много интересно позорище тези избори.
2: Позорище, обаче, надявам се...
3: В театралния смисъл.
2: Театралния смисъл.
4: Да. Значи, звучи като филм малко. Да. Добре, господа, благодарим ви. Предстои да видим съвсем скоро. Така, Елена, че прекъсваме за кратко и продължаваме с много интересна потребителска тема.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Максималните стойности там са между 26 и 30 градуса. Морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението около 3 бала. Подобна е прогнозата и в планините, където в следобедните часове на отделни места ще има краткотрайни валежи. Вятърът обаче е силен, а по билото на Стара планина дори временно бурен. Максималните стойности между 17 и 26 градуса. Утре ще бъде с градус 2 по-горещо от днес. Прохладно остава по Черноморието. Прогнозата е до края на седмицата да преобладава слънчево време. Истинската жега обаче се очаква в първите дни от август, когато термометрите на места ще показват до 40 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV. Успешен ден от мен!

0: Сега продължаваме на потребителска тема. Сигнали за десетки анулирани резервации за почивки по морето в последния момент. По думите на потърпевшите, не само са отменени, но и предварително даденото капаро не е върнато. Габриел Андреева разказва.
1: През май Нина от Сливен запазва почивка на морето за петчленното си семейство. Избира апартамент под наем в затворен комплекс в Несебър за края на юли.
2: Аз попаднах на тази обява от Фейсбук група Почивки на море. Писах на господина Иван Иванов и той ми каза, че трябва да му заплата задължително 50% от капарото, което беше на стойност 525 евро за 15 нощувки, а другата част трябва да се плати, нали, след като се настаним. Аз още тогава се усъмних, че има нещо, но просто бяхме решили, че това ще е мястото за тази година за почивка и аз наредих парите.
1: Жената признава, че за първи път резервира почивка през социалните мрежи и за първи път плаща капаро предварително. Седмица преди да заминат на море получава съобщение,
2: че трябва да отменят резервацията, че няма как да се случи нашето настаняване поради не знам с какви причини и че капарото ми ще бъде върнато в 3-дневен срок, което не се случи. Ние сме семейство, което цяла година се лишаваме някакси, за да може, нали, да дойдем на почивка и децата да се чувстват добре и изведнъж да останем на без нищо.
3: Как се чувствате сега след тази цялата история?
2: Обидена. Лишим децата си от много неща, нали, пак ги доведах на почивка, но просто България няма правосъдие, това е.
1: Идентична е и историята на Елена от град Цар Калоян. Още в началото на годината плаща капаро 90 евро за 6 нощувки в Бяла през август. На офертата попада отново през групи в социалните мрежи.
4: Жената е Мария Йорданова. Аз на нея лично, на нейна лична сметка, преведох капарото още февруари месец.
1: Елена разказва, че в началото на юли открива публикации, които предупреждават за измамни оферти, а снимките са същите като на резервирания от нея апартамент.
4: Писах на госпожата, виждам абсолютно същите снимки, които ми показват. Много хора твърдят, каква е измама. Възможно ли е така и да останем на улицата, понеже ни трябва да купуваме, нали, до курорта. Притеснени сме, с деца сме. Казвам, няма такова нещо. И аз казвам, ама как няма такова нещо? Аз ви звъня и на двата телефона, абсолютно никой не ме вдига. И тогава тя изведнъж започна да изпраща съобщения, ние си да пазваме правото да отменим резервацията ви, понеже вие изгубихте доверие в нас. Оставете сметка за капарото и ние ще ви го възстановим. Най-вече ми беше ясно, че абсолютно нищо няма да ми възстановят, защото в групите хората от това ревяха, че никой нищо не им възстановява. Все пак оставих сметка. Вечерта започна да ми се звъни от някакъв непознат номер на тяхна фантомна фирма, на което аз не вдигнах, защото това беше 10 часа вечерта. И започнаха да ми изпращат съобщения, какъв парцал съм аз, какъв буклук съм. Някакви абсолютно неадекватни неща. Аз не съм сигурна дали са адекватни самите хора и дали знаят с кого общуват. Защото той има хиляди измамени хора и те не могат вече да направят връзка кой на кой номер е. И така беше всъщност, нали, отменена моята резервация.
1: Афектирана от случилото се, жената решава да създаде Фейсбук група, където да събере и други потърпевши.
4: За две вечери събрах повече от 30 човека. Буквално телефона ми блокира. Бях в шок какво се случва.

0: изгорели с суми от 30 евро до 500 евро. Видяхме разговорите, че те изпращат абсолютно еднотипни съобщения на всеки. Схемата е, че след като ти вземат катерото, приближава твоята дата, ти евентуално си оправяш багаж, защото ще ходиш на почивка. И те един-два дни преди това отказват резервацията ви.
1: Цялата информация описва в таблица, която подава като колективен сигнал в прокуратурата. Жалба адресира и до приходната агенция.
0: За измама с физически лица е постъпления на недекларирани доходи по сметки. Защото сметките, които те предоставят, са няколко. Две от тях са на физически лица, две от тях са на фирмени сметки. Мои апартаменти са в различни градове. Има в Бяла, в Несебър, в Равда са най-много и в Поморие. Това са четирите дестинации, които те ползват и имат снимки на реални апартаменти, на собственици. Те са ги ползвали, обслужвали с тези апартаменти и така нататък. Затова имат снимките и са запознати с абсолютно всичко с тези апартаменти. Значи, между другото, в Равда тази схема е много известна, хората са пропищели.
1: Разговаряме и с Стефка от Пловдив, която споделя, че миналата година е била на почивка в Ахелой с резервация през Мария Йорданова. Останала доволна и през септември решила да запази и за това лято, отново през нея.
2: Тя каза, че има апартамент, който ще дава в Поморие с такса от 300 лева за 5 нощувки, ако желаем да предплатим и да имаме осигурена почивка за следващата 26-та година. Решихме да останем за по-дълъг период от време и де-факто предплатихме 900 лева, които са за 15 нощувки. Пак по същия начин комплекс с басейни на първа линия, както сме били и същата година 25-та, но в друг комплекс, на друго място.
1: Парите превеждат на предоставена им сметка на Тихомир Йорданов. Ден преди пътуването обаче жената получава съобщение от него за отказ на резервацията.
2: Впоследствие му звънях, абсолютно никаква връзка с него, не отговаря. Като се разрових в интернет, видях, че има страшно много хора, които са измамени по този начин. Имам някаква надежда, че парите ще бъдат възстановени, но не това е важното. Важното е тези хора да престанат с този начин на облагодетелстване на гърба на други.
3: Вие как си обяснявате, че изобщо миналата година сте успяли все пак да ползвате резервацията си?
2: Може би сме били в апартамент на някой чужденец, един господ знае на кой е бил този апартамент, който може би не е бил тук. Те са фирма за почистване, които, доколкото разбрах, получават ключове, за да поддържат тези жилища.
1: Свързваме се с Цветомир, който е управител и съсобственик на агенция за продажба на имоти в различни държави. Казва, че миналата година се запознава с Мария и Тихомир по препоръка. Твърди, че собствениците на апартаментите също са потърпевши.
4: Мария и Тихомир са съпрузи, супер симпатични. На мен лично много ми паснаха като характери, като хора. Може би цялото това е от част от тая схема да влезнеш на човек под кожата. Дадохме и 15 имота за управление на наши клиенти, вярвайки, че това е най-доброто нещо, което може да се случи на нашите клиенти. Става дума за туристически имоти. Помагаме на чешките ни клиенти да си ги купят, да ги управляват, да се развиват с тях, да ги продават в последствие и така нататък. Мария и Тихомир изразиха мнение, което беше абсолютно логично, че апартаментите имат нужда от малки подобрения, събраха суми от 2 до 5 хиляди евро, всичко е документирано. От сутрин до вечер апартаментите бяха пълни с хора. Какво повече да искам аз за моите клиенти, които си купили имотите чрез нас? Пълни апартаменти, щастливи хора.
1: По думите му, след няколко месеца започват проблеми, когато клиентите му не получават очакваните пари за наеми.
4: Към края на август, началото на септември, вече стана ясно, че пари няма да има. Че парите, които са събрани, тези от 2 до 5 хиляди евро, които са използвани за оборудване, оборудване някъде беше сложено, оборудване от сорта на малки декорации за снимки, обаче в този момент вече стана ясно, че няма да има нито пари, нито оборудване, нито доходи от найеми. Просто получавах отговора, бе, ние не работим за тебе, ти какво ни се бъркаш и така нататък. И блокирах ги, посветвах се със всеки един от нашите клиенти как искат да действат нататък. Обърнахме се към частен съдия-изпълнител. Съдия-изпълнителя развали договорите чрез връчени писма на адрес Банско, така че ние бяхме вече спокойни.
1: Преди месец част от потърпевшите с анулирани резервации се свързват с Цветомир и го добавят в поредната Facebook група.
4: Там хората постват снимки на апартаментите, в които са щели да почиват, за които са платили капър. Част от тези апартаменти са все още на наши клиенти. В момента и чешката полиция също започна да се свързва с нашите клиенти, да взимат и те също показания, какво е станало, как е станало. Когато вече разбрахме, че става дума за схема, събрахме всички доказателства, всички договори, всички платежни, абсолютно всички ключове на всички наши клиенти са сменени. В деня, в който те ни разрешиха от тяхно име да се свържем с адвокати, всички управители на комплекси, където се намират тези имоти, са предупредени за ситуацията, нямат достъп.
1: Мъжът изчислява загубите на своите клиенти на над 100 000 евро.
4: Сумата е точно 105 963 евро. За пропуснати ползи от найеми, събрани пари, и това са само найемите, които въпросните управители са записвали като идващи найеми. Не вярвам, че парите ще бъдат възстановени, но вярвам, че не трябва такива неща да остават скрити и покрити. Вярвам, че не трябва да си мълчиме и да толерираме нещо, което нямаме нужда да толерираме. Вярвам, че живеем в свободна държава. Вярвам, че не се намираме в 90-те години.
1: Проверка в търговския регистър показва, че фирма Soap Bubbles е регистрирана през февруари 2022 година с предмет на дейност професионално почистване на домове, а управител и едноличен собственик е Мария Юрданова. Другата фирма от платежните е Next Level Rental Experts, регистрирана през март миналата година с управител и едноличен собственик Тихомир Юрданов. Правим опит за връзка с Мария, Тихомир и Иван на телефоните, предоставени ни от потърпевшите. Никой не вдига преди да се представим, след което получаваме обаждане от Мария Юрданова. Отказва да застане пред камерата ни и ни изпраща писмена позиция.
5: Резервациите, извършени чрез Next Level Rental Experts и неговия управител Тихомир Юрданов, както и чрез дружеството под изпълнител Soap Bubbles и неговия управител Мария Юрданова, са направени въз основа на реално съществуващи и действащи към съответния момент договори за управление на ваканционни имоти. През есента на 2025 година достъпът ни до част от управляваните от нас имоти беше преустановен против волята ни вследствие на действия, които ние определяме като неправомерни от страна на Цветомир Златковски и съдружничката му Ангелина Василева. Те не са страни по договорите между собствениците на имоти и дружествата, които ги управляват. В резултат на тези действия се оказахме в невъзможност да изпълним част от вече поетите ангажименти към наши клиенти. По повод действията на Цветомир и Ангелина сме сезирали компетентните органи и сме предприели необходимите съдебни действия за защита на правата и законните си интереси.
1: В писмената си позиция посочват, че до септември 2025 година дружествата им са управлявали приблизително 280 ваканционни имота, а за настоящия сезон са направени над 800 резервации. Не отговарят на въпроса защо собствениците на имоти прекратяват едностранно договорите си с тях.
5: Ограничаването на достъпа до тези имоти наложи поетапното отменяне и на други вече потвърдени резервации. Отмяната на резервации не е желана от нас практика и не представлява начин за извличане на облага. Независимо от възникналата ситуация, сме поели ангажимент към клиентите си и възстановяваме подлежащите на връщане суми. По отношение на плащанията, уточняваме, че суми, получавани от Мария Юрданова или Тихомир Юрданов, са получавани единствено в качеството им на управители и законни представители на съответните дружества. Лице на име Иван не е получавало плащания. Това име е използвано единствено като наименование на профил, свързан с реклама във Фейсбук.
1: Междувременно, заради липсата на върнато капаро, потърпевшите подават жалби в полицията, прокуратурата, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и Министерството на туризма.
6: След извършена проверка е установено, че Soap Bubbles EOD и Next Level Rental Experts EOD не фигурират като регистрирани туроператори или туристически агенти в Националния туристически регистър.
1: Потърсени за коментар от НАП заявиха за BTV, че имат постъпили сигнали по случая, по които се работи.
7: Спрямо Soap Bubbles има извършена през 2025 година ревизия, която е приключила с допълнително установени задължения. Няма данни за установени административни нарушения. Next Level Rental Experts е регистрирано през 2025 година и към настоящия момент няма извършвани проверки и ревизии, както и данни за установени административни нарушения. Върху банковите сметки на дружествата има наложен запор във връзка с непогасени публични вземания.
1: От полицията в Бургас потвърдиха, че има две отработени преписки от районно управление Несебър, касаещи отменени резервации за морски почивки, които са докладвани към районната прокуратура в Бургас.
8: Към момента се работи по две аналогични преписки, които също ще бъдат докладвани към районната прокуратура в Бургас.
1: От районната прокуратура в Бургас допълват, че по отношение на Мария и Тихомир Йорданови и техните търговски дружества са получени няколко сигнала за измами от чужди граждани през месец март тази година.
9: Три от сигналите са изпратени по компетентност на прокуратурата в Благоевград. По един сигнал е образувано досъдебно производство за измама в Поморие. Става дума за жалба от словашки гражданин, който твърди, че двете лица е трябвало да се разпореждат с имота му, но не са го сторили и не са му превели пари като собственик.
1: А докато институциите обработват сигналите, потърпевшите се надяват да получат парите си обратно. За тази сутрин Габриел Андре.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция. В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в ново открития ни обект на пазар Ситняково.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Депутатите в правна комисия гласуват днес на второ четене промените в изборния кодекс. Сред основните предложения са връщането на машинното гласуване и ограничаване на хартиените бюлетини. На хартия се предвижда да се гласува само в населени места с население под 300 души. Промени ще има и в организацията на вота зад граница. Планира се да отпадне създаването на избирателен район чужбина. Отпадат и ограниченията за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите мисии в страните извън Европейския съюз. Депутатите ще разгледат общ законопроект, изготвен от 4 отделни проекта, които вече получиха подкрепа на първо четене. След като се одобрят в комисия, новите изборни правила трябва да се гласуват и в пленарната зала. Очаква се това да стане още тази седмица. Продължаваме промяната. Внася петиция в президентството с искане Иляна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. От партията настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, защото приетият от парламента бюджет пренебрегвал икономическите реалности, подкопавал инвестиционната среда и ощетявал ключови сектори. В подкрепа на искането им са събрани над 30 000 подписа, посочват от ПП. От президентството вече потвърдиха, че Иляна Йотова ще приеме на Дундуков две техни представители. В петък президентът съобщи, че с правния отдел на институцията ще се запознаят с всички становища относно държавния бюджет. По конституция президентът има 14-дневен срок след получаването на приет от парламента закон да го обнародва в Държавен вестник или да го върне за ново обсъждане. КНСБ ще представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. В края на миналия месец от синдиката изнесоха данни за поскъпването на малката потребителска кошница от януари до сега с 6,5%. Тогава от КНСБ акцентираха върху надценките в магазина, като ръстът в цената при търговията на дребно за различни продукти е между 23 и 151%. Очаква се новият анализ да включва и инициативата на правителството Кошница с грижа, като покаже какъв е ефектът от мерките на властта. А от конфедерацията се противопоставиха на промяната на минималната работна заплата и тя вече да не е 50% от средната. Според тях с промените се поставят под риск доходите на най-нископлатените работници и служители, задълбочават се социалните неравенства и се създава несигурност за стотици хиляди български семейства. Към конфликта в Близкия изток, американският президент Доналд Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху с първи разговор лице в лице, откакто двете държави нападнаха Иран през февруари. Срещата идва на фона на задочния спор между Вашингтон и Тел Авив, чиито позиции се разминаха относно войната с Техеран и съюзническите му групировки в региона. Според неофициална информация на израелски медии, Белият дом не е имал интерес към лична среща с израелския премиер заради липсата на напредък по мирния план за ивицата Газа. Очаква се Нетаняху да представи на Тръмп нови разузнавателни данни за усилията на Исламската република да възстанови ядрените и военните си запаси. Срещата се случва след последните коментари на американския президент, че има напредък в преговорите с Иран. Двете страни не са се нападали от събота насам. Рекордно ниските нива на река Дунав затрудняват транспорта по реката в Сърбия и Хърватия. В сръбския град Нови Сад десетки лодки заседнаха в Тиня, след като миналата седмица водата се отдръпна с няколко стотин метра. Корабите плават с едва 30-40% от капацитета си, като това застяга и доставките на гориво за западната ни съседка. В източната част на страната се показаха останките на германска военна флотилия от Втората световна война, които също представляват опасност за навигацията. А в Хърватия от водата изплува товарен кораб, потънал през 1937 година. Метеоролозите все пак прогнозират слабо покачване на нивото на Дунав през следващите дни заради валежи нагоре по течението. Още новини в 12. Сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето.
1: Здравейте! Предимно слънчево време ни очаква днес. След обед на изолирани места е възможно да превали за кратко. Денят ще бъде горещ с максимални температури между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остане по Черноморието и в крайните североизточни райони. В София се очакват около 31 градуса, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 30. Вятърът е умерен от северозапад, като в Дунавската равнина временно ще се усили. По Черноморието много слънчеви часове. След обед само на места по северното крайбрежие ще превали и за кратко. Максималните стойности там са между 26 и 30 градуса, а морската вода е между 21 и 23 градуса. До обед и в планините ще бъде слънчево. Малко повече облаци се очакват след обед, но само в отделни райони ще превали. Вятърът там е силен, по билото на Стара планина, дори временно бурен, а температурите между 17 и 26 градуса. Сряда ще бъде с градус 2 по-горещо от днес. Сравнително прохладно остава по Черноморието. Изгледите са до края на седмицата да преобладава слънчево време. Истинска жега обаче с температури до 40 градуса очакваме на 1 и 2 август. Това е прогнозата за времето. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
6: I feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Минутите след 9 към една интересна и полезна инициатива в центъра на София започна рисуването на мащабен стенопис под надслов «Приятелство на колело».
1: Целта му е да вдъхнови повече хора да използват велосипед като естествена алтернатива за придвижване. Кога ще бъде готов проекта, ще разберем сега от Каролина Занкова. Кари, добро утро!
2: Добро утро!
3: Добро утро, колеги! Работата тук вече тече с пълна сила. В момента ние се намираме на вишката, която е около 12-13 метра от земята. Всъщност това е обичайното работно място на моя събеседник Йордан Ценков Джоуан. Кажете ни какво е да работите на около 15 метра височина почти всеки ден?
4: Ами, усещането е за лекота и полет.
3: Откъде обаче се роди идеята за графита, който виждаме зад нас и който е така, може би на около 60% вече готов? Джиро д'Италия ли ви вдъхнови?
4: Да, Джиро д'Италия е една от основните причини за да се случва това нещо. По покана на фондация София спортна столица. И също така аз също съм вел любител и всеки ден ползвам колелото като начин за транспорт в София.
3: Казахте, всеки ден използвате велосипеда като предвижване. Това ли е основното, което искате да предадете и с този графит?
4: Ами да, идеята на стената е да вдъхнови повече хора, да препознаят велосипеда като начин на транспорт и по този начин да преживеят градската среда по един по различен начин да усетят тази свобода, понеже София предлага това нещо.
3: Колко обаче време ви отнема един подобен проект?
4: Ами, този ще отнема 9 или 10 дни за този размер стена. Зависимо от стената. Между 5 и 10 дни.
3: Вие казахте, че сте много зависими от метеорологичните условия. Какъв е процесът на работа?
4: Ами, да, ако вали, няма как да се работи, защото се получава, че боята се почва да тече по стената и се разваля картината. Така че, също и като е много жега, си имам едно чедърче тук и съм се подсигурил срещу жегите.
3: Скицира ли се обаче тази картина първо въобще? Как се действа в един такъв голям мащаб?
4: Да, скицата е основно нещо и тя обикновено отнема около един ден до два понякога, в зависимост от големината. И да, тя е важно нещо, защото от нея зависи как натам ще се развият, как ще продължи процеса по рисуването.
3: Кажете ни сега обаче, срещате ли предизвикателства? Важна ли е основата на фасадата? Въобще какви са трудностите?
4: Ами да, основата на стената е много важна, защото ако някъде е компрометирана повърхността, след време там влиза вода, напуква се всичко, боята пада, така че малко е безмислено да се рисуват стени, които не са в добро състояние.
3: Вие сте графити художник от дълги години. Как избирате цветовете и въобще какъв е вашият почерк?
4: Ами, цветовете са основен почерк за един артист. Нали, ако работи с цветове, защото има черно-бели. При мен са ярките, наситени и контрастни цветове и по този начин искам да събуди едно усещане и енергичност в зрителя.
3: И на финала кажете ни колко подобни проекта вие имате зад гърба си и кога софиянци да очакват този графит зад нас да бъде готов изцяло?
4: Ами, в този мащаб имам стенописи още от преди 10 години. Първи ми беше в Съединените щати по повод равенството на жените, 100 годишнината от това събитие и имам вече поне 6 или 7 големи творби.
3: Много ви благодаря за този разговор. Колеги, както разбрахте, всеки, който иска да види този графит напълно готов, може да го направи тук на улица Славянска, а на нас сега ни предстои и слизане от 15 метра височина.
1: Изключително красиво, изключително атрактивно. Кари, благодарим ти и на твоя събеседник и вдъхновяващо също.
0: Да, красив стенопис с добра кауза. Сега обаче рязко сменяме настроението с една потресаваща гледка от българското Черноморие. Шокиращи кадри от морското дъно край Приморско показват истинско гробище за делфини. Гмуркачи откриват телата на най-малко 11 малки делфина и подозират, че животните са загинали след като са се оплели в рибарски мрежи.
1: След публикацията в социалните мрежи питаме институциите дали започнаха проверка. Какъв е техният отговор и установени ли са вече причините за този изключително неприятен инцидент? Сега включваме Стиляна Георгиева. Добро утро!
0: Добро утро!
2: За цялата Бургаска област.
5: Добро утро от Бургас. След малко ще разговаряме с двама експерти. Милена Ярмова, експерт по биоразнообразие в екоинспекцията в Бургас, и Константин Дамянов, който пък началник отдел рибарство и контрол в ИАРА. Но нека първо наистина да видим видеото и какво сподели автора на клипа.
6: Причината да успеем да заснемем тези делфини беше, че всъщност до преди седмица водата беше доста студена на тази дълбочина, около 12 градуса, и заради това те са запазили на дъното, а не са изплували, не са изчезнали. Това е причината да видим, нали, резултат от човешката дейност. Седмица по-рано там имаше поставени рибарски мрежи, които се виждаха от повърхността, отвън, от стълбите. Изключително много. Обикновено ги махат по-рано преди сезона. И съответно нашето предположение е, че делфините са се заплели и са измрели.
5: Първо към вас, господин Дамянов. Кажете ни, направихте ли проверка и каква е според вас причината за смъртта на делфините?
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. Ние правим ежедневни проверки по цялото Черноморие, съвместно с други институции, като Гранична полиция, Басейнова дирекция, Агенция по храни. Не сме установили нерегламентирани риболовни мрежи в района. Смъртта на делфините към момента не е известна, докато не се направи аутопсия на телата и не се изкажат експертите.
5: Предварителния ни разговор казахте, че тези делфини всъщност може да са дошли от Румъния, от другаде.
7: В момента течението в Черно море са насочени към нашото крайбрежие и се изхвърлят такива, смисъл, както всичко, което е в морето, се изхвърля по нашото крайбрежие, по нашото Черноморие.
5: Ако се установи, че става въпрос за нерегламентиран риболов, какви са санкциите?
7: Значи закона по рибарство и аквакултурите предвижда усвояването на този рибен ресурс на китоподобни за физически лица, пренасянето, превозването и продажбата на китоподобни е от 2 до 3 хиляди лева, а за юридически лица е от 4 до 6 хиляди лева.
5: Казахте, че в момента популацията е по-голяма. На какво се дължи това?
7: В последните проучвания, които са направени, 220 хиляди бозайника има в Черно море, от които 108 хиляди са обикновените делфини, 23 хиляди са муткура и 94 хиляди са морската свиня.
5: Се обърнем и към експерта от екоинспекцията Бургас. Кажете ни, колко сигнала имате тази година за мъртви делфини?
8: От началото на годината към днешна дата за териториалния обхват на РИОС Бургас, който включва община Несебър-Долу до Резово, имаме 97 случая на изхвърлени тела на китоподобни бозайници.
5: Това повече ли е в сравнение с миналата година?
8: Да, това е повече в сравнение с миналата година. Наблюдава се едно завишаване на бройката.
5: Каква е според вас причината и конкретния случай в Приморско? Какви са вашите предположения?
8: Причините могат да са много. Делфините могат да умират от всякакви болести, както и другите живи организми, бактериални, вирусни инфекции, паразитни инфекции, отклоняване на малко от стадото, което като не е с майка си и няма с какво да се храни, до 3 дена умира. Също така умират и от старост. В конкретния случай ние смятаме, че не става въпрос за естествена смърт, а умирането на толкова много животни на едно място за нас предполага смърт в резултат на заплитане и отдавяне в рибарски мрежи, но това е само предположение.
5: Казахте, че много трудно се правят аутопсии и се
9: вижда каква е причината за смъртта.
8: Да, много трудно се правят аутопсии. Всички делфини, които са изхвърлени до сега по Черноморското крайбрежие в нашата територия, бяха в напреднал стадий на разлагане. Значи те са плували по морето дълго време, носени са от теченията и едва тогава се изхвърлят на брега. Когато трупът е на повече от 24 часа, аутопсия не може да бъде направена, защото тръгват гнилостни процеси, процеси на разлагане, които компрометират изследването.
9: Още един въпрос към специалиста на Яра. Казахте, че за превенция сте казали на рибарите да монтират специални уреди, които всъщност да отблъскват и да плашат делфините. Кажете ни за тази инициатива.
7: Значи от началото на годината Яра с подкрепата на Министерството на земеделието и храните е провела кампания между всички рибари и риболовци по цялото крайбрежие от Резовото до Ранкулак. Информационна кампания, която напъства рибарите, когато се заплете такъв вид риба в мрежите, начин на освобождаване и връщането във водата. Яра препоръчва също и монтирането на китоподобни отблъскващи устройства. Това са пингари, които издават чистота, звукова чистота и държат китоподобните на разстояние от мрежите. По този начин те спазват дистанция, защото са много чувствителни на звук и на светлина и не се оплитат случайно в мрежите. Те са много умни животни и много рядко ще се оплетат в мрежите на рибарите.
9: Войната в Украйна даде ли отражение?
7: Ами да, всички взривове, които се случват в Черно море, дронове, детонация на бомби, делфините губят ориентация и се пръскат като пасажи. По този начин те стават самостоятелни и някой път не оцеляват.
9: Благодаря ви. Това беше от Бургас. Както чухте, популацията на делфини наистина се увеличила, а препоръката към рибарите, ако се оплете делфин в техните мрежи, да го освободят незабавно.
1: Да, Стиляна, благодарим ти за това включване. Просто трябва да бъдем отговорни към живите същества и в морето, и навън.
0: И сега отиваме в Велико Търново, защото и старата ни столица се включи в изработването на най-голямата българска рокля. Тя се изработва от плетени на една кука карета, които са дарени за инициативата.
1: В арт-проекта, който се нарича «От златните ръце на нашите баби и майки», участват плетени творби на над 400 жени от цяла България. Проектът е на дизайнера Иван Донев. Репортаж на Димитър Върбанов.
10: Проектът за създаване на най-голямата рокля в България започва преди около 2 години. Идеята вдъхновява и мотивира българи от цялата страна да изпращат ръчно плетени карета и дантела, съхранени в рода им.
11: Тук има само единствено почет към труда на българската жена. Целият проект се ражда, за да покажем една красота, която е била забравена десетки години в шкафове, в скринове, в съндъци. Извадихме цялата тази любов, оплетена от българските баби и майки, за да я покажем на днешните поколения и да отдадем почет на този женски български труд.
10: За троклята не стои дизайнерско ателие, а над 400 жени доброволци от 152 града и села, като всяко каре носи семейна история.
12: Съм щастлива, защото моята баба ми е завещала много такива неща плетени. Освен това една огромна покривка за маса. Няма как да седнеш на масата и да не се сетиш за тази поличба, за изобилие, за любов. Въобще нишките водят от миналото към бъдещето.
13: Клуба по битова култура към читалище Надежда. Събрахме милета, така се казват по този край, по моя край Старозагорския, плетивата на една кука. Днес ги носим, за да могат да влязат в този проект. На моята баба по майчина линия, тя плетеше страхотно на една кука.
10: Мащабната рокля ще бъде представена с грандиозен спектакъл в Деня на Съединението 6 септември в Пловдив. Иван Донев избира символично датата с послание за обединение на българите.
11: Сцената на античен театър в град Пловдив е 336 квадратни метра и се предполага, че ние ще запълним цялата тази сцена с толкова много красота. Ще бъде нещо магическо. Имаме една специално композирана и аранжирана музика. Ще дадем почет на над 400 имена. Всички имена на края на спектакъла ще бъдат изписани със светлини върху роклята. Ще се превърнат в звезди и ще ги качим горе в небето.
10: За реализацията на проекта организаторите разчитат на дарения и помощ от трудолюбиви българи. Идеята на дизайнера Иван Донев е роклята да заживее свой живот като пътуваща арт-инсталация по българските общини и в чужбина сред българската общност.
1: Страхотна инициатива, много красиво.
0: Много труд и красив резултат.
1: Да, и традиции. Такова беше предаването днес. Благодарим ви, че бяхте с нас през изминалите 2 часа и половина. Утре ще се видим отново в 7 без 5.
0: Благодарим ви, че бяхме заедно. Приятен ден с програмата на BTV. Довиждане. Благодаря.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате Избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Певицата Лора Караджова между музиката и майчинството с три деца. Каква е цената на красотата? Как се създава бар, за който се чака на опашка в Барселона? Флирт на малкия екран с Александра Сърчаджиева и Петър Дочев. Спомени от детството. Какви са били игрите от близкото минало? След 7 години малкият Никола се срещна със своите спасители. Историята на семейството на Йордан от бригада Нов дом. Да, шеф Семо. Рецепта за пролетна торта Прима.
2: Нека бъде лято, защото в студиото ни вече е Лора Караджова, която за разлика от мен може да пее и официално слагаме в графата многодетна супермайка.
5: Супермайка. За голямата радост за семейството ни, бебе номер 3, за това става въпрос, липсва ли активната работа на сцената и кога да очакваме нова музика, Лора Караджова е при нас. Здравей, добре дошла. Честито, здравейте, бебе номер 3. Честит рожден ден на баща ти. Вчера пропуснахме, го съжаляваме. Да. Великият Йордан Караджов.
6: Добро утро на всички. Добре се чувствам, въпреки че така изглеждам малко подпухнала от недоспиване, но се чувствам много добре, особено в вашата компания. Много се радвам, че точно в този период предаването ме каните. Благодаря.
5: И така, колко минути спа тази нощ?
6: Ами за моя щастие спах доста, защото ние с бащата на децата ми, на бебето най-вече, се редуваме една вечер, го гледа той, една вечер го гледам аз. И тази нощ ми се беше паднало да си поспа и надявам се да съм успяла да се наспа, въпреки че пак се изглеждам така малко подпухнала с турбички, но нищо, ще се оправим.
2: Изглеждаш супер. Много дами са ни идвали на гости. Никога не бих предположила, че имаш три деца.
6: Ами то, по принцип, жените, които имат много грижи на децата си, се изглеждат доста слабички и със охрани, защото просто нямат време да водят пълноценен начин на живот и така да се, нямат време дори да си направят кафе сутрин, да се нахранят здравословно, да помислят за това. Но надявам се, нали, с времето нещата да се подредят и да имаме време и за себе си.
2: А освен помощ от таткото, ползваш ли друга помощ? Имаш ли домашни помощници, гледачки?
6: Не, нямам до този момент. И никога не съм имала гледачки. Единствено имам една приятелка, която много добре ме разбира как се чувствам и когато искам да излезе на нощно време, тя идва вкъщи и гледа децата през нощта, когато искам аз като един нормален човек да се забавлявам малко по-късно.
2: Добре, как се справяш с три без помощ? Едно, сега имаш бебе на месец и малко.
6: Да, на месец и...
5: Мина ли погаждам 40 дни?
2: Имаш дете на 4 или 5 годинки, ако не се лъжа, и на 11 години. Това са много закуски, много чорапи, много домашни.
6: Много чорапи са.
2: Докато имаш и малко бебе, как балансираш?
6: Значи те са на училище на детска градина през целия ден. Аз общо взето съм свободна през деня и си гледам бебето, така че успявам да свърша и домашната работа, и да се грижа за малкото. Вече да сготвя нещо за вечеря, естествено, и така.
5: А Алиса и Матео, как посрещнаха Никола? Има ли ревност?
6: Не, няма ревност. Те много го обичат, няма търпение. Сутрин като станат, да отидат при него, да го нагушкат, да го нацелуват. Вечер като се приберат, първата им работа е да дойдат и да го нагушкат. Няма ревност. В началото Алиса, понеже тя не искаше да има второ брат, че искаше да има сестра, малко беше така против изобщо цялото това нещо, но, но сега много го обича и е много щастлива, така че всичко е наред. Често казано, малкият човек ни изпоти вкъщи и станахме още по-спотено семейство, въпреки че сутринта се разделихме с едно мини скандалче, но,
5: неизбежно.
6: Но това е нормално. Да. Така че общо взето цари мир и любов вкъщи, докато не почнат те двамата да се дрънкат и да се гонат и въобще става. Винаги си има и една лудница вкъщи. успоредно с любовта.
5: Кажи ни на погачата, събрали орисници, орисаха ли го, какво му пожелаха?
6: Събраха най-добрите си приятели, които са добри, нали, орисници. Направихме си едно женско парти, което продължи до късничко.
5: Само ти кажа, то трябва да приключи преди залез слънце. По традиция.
6: Чакахме.
5: Общо
6: след това, че дочакахме изгрев слънце, за да си тръгнат по светло, нали? Такава е поверието. Така че много добре си скарахме. Общо взето, чак днеска успях да се възстановя от парти погача, но много съм благодарна, че има такива готини приятелки и успяваме да се забавляваме. Те много се грижиха за бебето през цялото време, така че благодаря.
2: В една твоя публикация казваш, че ще заведеш Никола в мола, но първо трябва много да яде и малко да реве. Хумора отеха ли е, когато стане много трудно с майчинството? Коя е смешната мисъл, която ти минава?
6: Ами то като цяло човек, когато има някакъв тежък момент, някакси трябва да се обърне към хумора и към това да сам да се подиграе всъщност на собствените си проблеми, да го обърне от към смешната страна. Така че мисля, че е отеха със сигурност и сами трябва да си го набавиме, за да може да се успокоим по някакъв начин.
5: И ти за ти раждане са с секцио, аз за първи път чувам за такъв случай. Едното е секцио, другото е се опитват да е нормално. Това по твой избор или по медицински показания?
6: Като цяло, по мой избор, просто предпочетох да не разбирам и другото какво е. Знам, че и двете не са нещо невероятно приятно. Така че предпочетох да преживея това, което съм преживяла досега. Не искам да се запознавам с другото.
5: Нещо, което ти е познато
6: другото,
5: вече.
6: Да. Така че предпочетох да е секцио, въпреки че второто нямаше как да е нормално. Пък първото исках да е нормално, но с течение на времето реших да е секцио. Въобще в главата на една бременна жена се въртат най-различни налудничеви неща, смяна на настроения, смяна на решения, но в крайна сметка избрах да е секцио.
5: Чули за едно движение, което сега се е възродило в Америка, жените да раждат естествено у дома без лекар, даже без дула.
6: Ами това е супер абсурдно, защото аз лично знам за много случаи, в които, нали, жена, която няма подбран екип, в последния момент отива в болница и се случват фатални неща, които стават, нали, за цял живот. Така че предпочитам да си имам лекар, който да си ме следи, който да си ме познава, да си отида при него спокойна, да си рода в неговите ръце. В смисъл това вкъщи да рискувам такива неща, няма как да се случи, не го препоръчвам на нито една бременна жена.
2: Ти до последния момент си работила с корема?
6: Да, общото до 9-я месец. Ето това е една снимка от... Да, това също.
2: Тоест, може да кажем, че си имала една лека бременност, щом си успяла.
6: Да, слава Богу, моите бременности са леки, за което съм благодарна на Всевишния. Много странно, последните месеци имах доста работа. Аз естествено нямаше как да откажа, защото в крайна сметка музиката е втората ми любов. Пеенето е начин на изразяване. Дори много пъти съм казвала, че пея по-добре, отколкото да говоря. Нямаше как да откажа. Така че съм много благодарна, че имах работа до края на бременността си. И се кефих максимално сцената, наистина. И хората по принцип не знаеха, че съм бременна, и като ме видяха на сцената, оставах много малко шокирани, малко втрещени, но приятно изненадани.
5: Сега музиката временно ще трябва да остане на пауза, предполагам.
6: Ами тя като цяло е останала на пауза от няколко години, за което се извинявам на моите фенове, които нон-стоп ми пишат. Те ме чакат с нетърпение да се върна. И съм им обещала, че това ще стане много скоро. Някакси се затъпиха моите раждания. Няма как да не обърна внимание на семейството си, да се отдам напълно, въпреки че знам, че всяка една жена може да се справи с всичко перфектно и да работи, и да си гледа семейството, но някакси предпочетох да дам всичко на децата си поне първите години и после спокойно се върна към музиката. Вярвам, че нищо не съм загубила.
5: Ако сега нямаше трето дете, можеше да имаш нов албум.
6: Можеше. Тоест,
5: как взе решението за трето дете?
6: Аз дори почнах да правя много сериозни планове. Бях почнала да събирам екип за нов клип. Имах няколко готови песни и ще да снимам клип точно с тези маски. И почнахме да правим хореография, когато разбрах, че съм бременна. И реших да не рискувам с танците, защото миналия път, когато бременна, имах голям проблем точно с това нещо. Танцувах и

0: въпрос на муза.
1: Да, точно така, на чувство, на творчество.
0: Е, сега майчеството може да те провокира.
1: О, за сигурност, нали, не знам, аз винаги, когато съм бременна, изпадам в една такава амбициозно настроение. Адски много ми се прави музика, много ми се пее, обаче някакси пак го ставам за заден план, така че... Но мисля, че на пролет ще има нещо ново, така че бъдете спокойни всички мои почитатели, които ме чакат с нетърпение. Много хора ми пишат нон-стоп. Айде, кога чакаме те и така нататък.
0: Те хората се чуят и айде, кога ще има сватба.
1: Така ли?
0: Знаят за годежа.
1: Чудат се. Да. Не знам, често казано, ние сме от тези хора, които... Аз също много се кефа на самото събитие. Искам да се видя булка, естествено, но... Както знаем, нали, първо трябва да минем през... да подпишеме граждански брак и след това църковен. Mm-hmm. Пък какъв е смисъл да подписваш граждански брак? Аз мога да разбера.
0: Нали, и някакъв договор. Не можеш пак църковен
1: всичко,
0: без граждански.
1: Пак всичко е договори, такива неща.
0: Кажи, ние да сте сериозен бъжници. Договор, деца. По-сериозен
1: да,
0: договор,
1: да,
0: този няма.
1: Определено. Пък ние се обичаме, имаме се доверие, така че не ни трябва брак.
0: Градина имаш, разбрах. Наскоро гледаш зеленчуци, плодове.
1: Последната година не я поддържаме тази градина, но пък напролет със сигурност ще я направим отново. Гледаме всякакви зеленчуци, всякакви домати, лук, тиквички, марули си да съдихме последния път.
0: Ама стоиш, купаеш, прекупаваш сериозно?
1: Еми, поддържаш си го, да, за да можеш да се храниш с качествена храна, здравословна и на всичко, наистина от, да си откъснеш от градината е съвсем различно от това, от когато да си купиш от магазин, така че препоръчвам го на всеки, дори който няма двор и градина, да си засади на балкона саксийки. Късам си всеки ден мента, босилек, такива неща и е много, много приятно.
0: Страхотна майка.
2: Ние в началото на разговора честитихме на патерица рожден ден на баща ти. Разкажи за бабата, дядото, как реагираха, вълнуваха ли се, помагат ли?
1: Те все още не помагат много-много за бебето. За другите деца, когато ми се наложи и когато те искат, разбира се, помагат. Не е много често, но пък го правят от сърце и пълноценно.
2: Каква им беше първата реакция, когато им каза, че чакаш трето?
1: Като цяло ме помислиха за луда.
0: Заради възрастта ли?
1: Ами едно заради възрастта, защото е било рисково. Аз не знам точно какво е рисково, защото аз физически се чувствам перфектно. Не знам, може би защото ще се преуморявам много с три деца. Трудно е... Може би заради това, не знам, нещо са ми се чувствали, но в момента са много щастливи, много са... Някакси наистина една такава нова радост вдъхва, ново щастие в семейството. Не знам.
0: Пееш ли им на децата в къщи или?
1: Пея им, да, въпреки че те не обичат да им пея. Не знам защо, но не обичат със сигурност.
0: Но тя не за първи път имаме гост музика, да. Певец, който каза, че не обича децата му.
1: Не знам, не знам. Може би те по принцип са доста музикални и двамата си пеят постоянно, просто не искат да им преча да пея заедно с тях. Но когато, примерно, репетирам нещо, аз пея доста силно и може би заради това не искат да им дум главата и да ми преча по някакъв начин.
0: А Алиса вече осъзнала ли, че майка е известна? Той баща е известен. Да. Не баща.
1: Баща ми, по-скоро.
0: И баща ти и Марсел.
1: В принцип, в училище, естествено, винаги... Не знам, те се отнасят много добре, както и с мен едно време са се отнасяли в училище, заради това, че моя баща е известен. Всички нейни съученички знаят моите песни, в ТикТок се въртат моите песни, те нон-стоп са в ТикТок. Знае естествено, че майка е популярна, няма някакви скрупули и комплекси от това. Всичко е нормално, общо взето.
0: Време за сноуборд ще остане ли?
1: Ще остане, да, разбира се. Чакам още малко да се повъзстанова, да стане някоя беля на пистата. Мисля, че вече съм готова. Чакам с нетърпение да заминаме този уикенд дори на Банско, да си покарам с Алиса. Ние двете много обичаме да караме заедно, пък баща и Марсел, т.е. не баща и бащата на...

0: там от Матео. Те обичат си да си карат заедно, пък тя кара с нейния баща. Ски също ще караме всички. Нямам търпение да отиваме на Банско и да си покараме заедно семейно. Пък бебето, кой ще го гледа, няма представа.
1: А, ето това е. Дай ни го на нас.
2: Да. Лора, много
0: ти благодаря. Малко така за един час, просто.
2: Много си вдъхновяваща. За финал, какво би казала на жените, които вече имат две деца и се чудят или се страхуват дали да имат трето?
0: Ами, да не се страхуват, ако наистина си го коментират това вкъщи заедно с мъжа, с който живеят, както аз. Да правих, примерно с него, решихме още един път да го преживеем това щастие, въпреки че е много сложно. Първите две години, както знаем, са трудни, но пък решихме да се израдваме още един път на този невероятен период, примерно от 2 до към 6, когато дечицата наистина се запознават с света и си ми се случват за първи път най-невероятните неща. Този период и тези неща, които им се случват, носят много радост и много щастие в семейството. Да не се колебат, нека да си го преживеят. Където са две, там са и три.
1: Където са три, там са и четири, обаче, Лора.
0: Да, слава Богу, вече наистина ми падна от сърцето това задължение. Няма да го мисля повече, няма да раждам повече.
2: Вече се разписа.
0: Да.
1: Зарече се.
0: Тотално. Така че... Аз лично мисля, че няма да режем повече, но пък тези, които искат, им пожелавам успех и да не се колебаят.
1: Точно така. Благодарим ти много.
2: И пожелаваме да е много здрав новия човек.
0: Благодаря, бъдете здрави и вие.
1: Благодарим ти.
3: След малко в предиобед очаквайте. Каква е цената на красотата?
4: Красива като роза е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: На какво сме готови в името на красотата? Да си сложим ботокс, едното ни око да падне до тука, да се пристегнем в корсет като Ким Кардашиан и да не може да дишаме, да не си мием лицето сутрин, да се поливаме с бира на плажа и въобще много неща, които жените правят само и само за да са по-красиви. За калъпа на стандартите през 2025-та и за цената, която плащат най-вече младите момичета, ще си говорим с Нели Георгиева. Здравей, Нели!
1: Здравей!
0: Добре дошла! Има едно актуално проучване от Великобритания, което показва така наречения здравен парадокс. Нашите колеги от Morning Show са направили едно проучване, в което се оказва, че всъщност между 30 и 50% от жените, които се слагат ботокс, имат странични ефекти, някои от тях стигат дори и до болница. Хем не хаят за страничните ефекти, хем продължават да го търсят. Какво е твоето мнение?
1: Моето мнение е, че не се говори достатъчно за рисковете и хората, които са пострадали, обикновено на тях виси някаква стигма, че те сами си го предизвикали, провокирани от тяхната суетност. Поради тая причина просто си мълчат. Много от хората също така и не подават сигнал, че имат някаква такава болешка или страдание от този продукт към съответните органи, така че не се стига до някакъв вид статистика. Но все повече се говори открито.
0: Има и друг проблем и това е нерегламентираното поставяне на тези инжекции. В началото на 2025 година в Пирогов постъпиха 12 жени, които всички са ходили при една и съща козметичка, да я наречем, и всъщност са имали много тежки странични ефекти. За съжаление, антитоксина, който се ползва, не е позволен за използване в България и се е наложило да чакат, за да дойде този антитоксин, да бъдат лекувани. Имаш ли някаква идея какво се случи с тези 12 жени? Има ли някакво развитие по техния казус?
1: Беше много страшно. Аз бях лично доста така навътре в ситуацията, защото съм заместник-председател на Асоциацията на пациентите на естетичната медицина. Оказва се, че не са 12, всъщност пострадалите са много повече. Подали са сигнали около 60 човека. Между тях има дори мъже. Конкретно тази жена, която ги е инжектирала.
0: Към момента, 60 човека?
1: Да. Към момента смятам, че доколкото знам последно, не са повдигнати някакви обвинения към тази жена, а пък повечето от тези жени са с перманентни увреждания, все още страдат от тези последствия.
0: Може би причината да не го кажете е известен срам, за който ще си говорим малко по-късно, да, когато минем на темата за имплантите. Ако влезем в TikTok, има нещо много объркващо, което виждам и много притеснително. Има млади момичета, които поставят ботокс у дома, така нареченото кухненска процедура, просто в къщи. Това е нерегламентирано, много опасно и се тиражира в социална мрежа. Мислиш ли, че в България продължава да има дамата, която постави тези инжекции, Арина Гудс, продължава да има такива случаи и кога мислиш, че отново ще има вълна от пострадали хора?
1: Ще има вълна. Аз ви го казвам от позицията на човек, който менажира огромна група от 130 000 човека, които се интересуват от пластични интервенции и корекции. Те продължават да търсят инжектори, които нямат нужното образование и квалификации, продължават да се инжектират при тях. Не знам защо. Явно не снима някаква смелост, че това няма да се случи на тях. Всъщност тази статистика, която ти сподели, според мен включва и тези нерегламентирани процедури, които се правят извън компетенцията на лекари и на медицински центрове. Защото обикновено, ако го направим при лекар, който знае какво прави, който знае как ще трябва да се реагира, ако има някакъв вид осложнение, вероятността да се стигне до такъв тип осложнение наистина е минимална.
0: А каква е причината въобще да искаш да отидеш в гараж, в кухня, в някакви много битови условия? Цената ли е това, което ги привлича? Защо продължават да търсят толкова рискови обстоятелства?
1: Аз ще ви кажа защо. Защото те виждат техните инстаграм профили, където се постигат някакви много драстични резултати в корекцията на ни лица, които след това са абсолютно преобразени, и искат точно този резултат. Не става въпрос за пари. Обикновено, когато говорим за регламентирана практика с лекари, не си позволява толкова драстично изменение на чертите на лицето. Това се случва само при тези, които нямат необходимите качества.
0: Като говорим за резултати, има една тенденция, която всъщност тя започва още от 16 век, в която жените искат да видят моментални резултати и това е модата на корсетите, които се смята, че ще бъде милиардна индустрия до 2033 година. Някои звезди в Холивуд, включително Ким Кардашиан, Мадона от доста години вече, умело ползват корсетите и ги налагат като тенденция, но всъщност има много опасно опасности, свързани с пристягането с крайни корсети. Какво мислиш за тази мода?
1: Разбира се, че е опасно. Има опасност от вреда на вътрешните органи и системи в тялото. Моите момичета изобщо не си дават сметка, докато не им се случи някакъв такъв съкатлък, както обичам да казвам. Със сигурност това е една мода, между другото, която има приливи и отливи. В момента пак е на някакъв прилив, което ще има отлив, но за да има отлив, винаги трябва да има някакъв инцидент. Винаги така се случва.
0: Питам те и за още едно много интересно нещо. Тенденция в социалните мрежи да придобиваш по-добър тен с бира. Хората буквално се поливат на плажа с бира, след това се излагат на слънце и по този начин твърдят, че бирата произвеждала повече меланин и им помагала да почернее. Ние сме виждали в миналото зехтин, олио, бебешко олио и въобще всякакви приеми, в които няма абсолютно никаква слънцезащита, само и само хората да придобият по-силен тен. Какво мислиш за тази тенденция с бирата?
1: Изключително опасно е, нали, според дерматолозите, трябва да носим слънцезащита дори и през зимата. Това е категорично, защото рака на кожата е сериозна опасност, особено ако пък в семейството имате такива случаи. Не може да си позволите да се печете без слънцезащита на плажа. Разбира се, има някакви часови диапазони, които са по-малко рискови, обаче това пак не ви. Да. Ви позволяват
0: и не сме сигурни, че човека до нас, нашия партньор, ще е много щастлив, ако миришем на бира по време на целия плаж. Защо? Защо жените се го причиняват? Аз ще ти споделя, че всъщност за първи път се замислих дали да не си направя корекция на носа, защото една гримьорка някога ми каза преди шоу, ти не мислила ли си да си пипаш носа, може да стане по-добър. Замислих се дали да не отида да си направя липосукция, след като четах коментари миналия сезон във Фейсбук за това, че съм пълна, не би трябвало да съм телевизията с това тяло. И всъщност понякога е под натиска на обществото, понякога е от обида, понякога е просто защото се налагат такива абсолютно нереални норми, но защо жените искат да си го причиняват? Заради другите жени? Заради мъжете?
1: Заради всичко. Много е комплексна причината. И заради мъжете, и заради жените, и заради тях самите, заради обществото, което ни притиска всички нас. Обикновено те тенденции тръгват, когато сме тинейджери. Тогава сме най-уязвими на външния натиск. Тогава не знаем кои сме, търсим себе си и тогава отражението не идва толкова от огледалото, отколкото от хората срещу нас. Точно поради тази причина с Асоциацията на пациентите на естетичната медицина смятаме да направим ни образователно информационни лекции в училищата, в гимназиалните класове и се надяваме да започне от втория срок на тази година, в които му обясняваме какви са рисковете, защо не трябва да се тръгва от тази възраст, защо трябва да се говори с психолог преди да се направи някаква такава крачка. Защото само няколко години по-късно може да се окаже, че въобще не сте искали да си коригирате точно това.
0: Ти си била на 29, когато решаваш, че всъщност ако си оголемиш бюста, ще срещнеш любовта на живота си. Години след това ще си позволя да те цитирам: изгубих младостта си, изгубих семейството си, изгубих 35 000 лева, изгубих и половин живот.
1: Да.
0: Това ли беше причината и при теб да искаш да започнеш с корекции в толкова ранна възраст?
1: Ние, жените, имаме едно склонно вярване. Повечето няма съгласят с мен, обаче аз знам, че е истина. Трябва да изглеждаме перфектно, за да ни обичат, за да се влюби някой в нас, за да ни носи на ръце, за да бъдем неговата принцеса, така да се каже. От малка съм вярвала, че ако не изглеждам достатъчно добре, не заслужавам любов. И съм тръгнала с това вярване всъщност и от позиция на човек, който тотално объркам в тази посока, е направил страшно много грешки. Първо, че си оперирах носа на 18 години, след това направих още 4 корекции, защото първата беше успешна. След това гръдните импланти, с които имах много сериозни осложнения, махнах ги и в един момент трябваше да стигна до ситуация, в която се погледнах в огледалото и си дадах реална представа, че проблема не е във външния вид, а е вътрешен.
0: Това, което се е случило с твоите импланти, всъщност е било, че те са били пукнати и това ти е причинило много симптоми, много странични ефекти, за които ти до едно време въобще не си знала, че идват от импланти. Можем ли за нашите зрители малко по-подробно да разкажем всъщност за тази болест на имплантите?
1: Болест на имплантите синдром е. Breast implant illness е синдром, защото е сбор от автоимунни симптоми. Обикновено се диагностицира много трудно.
0: Автоимунни означава, че тялото реагира на имплантите?
1: Тялото реагира на чуждия предмет, който сме сложили в нашето тяло. Те са много комплексни проблема. При някои жени става автоимунна реакция, при други жени, даже като мене, става въпрос за едни възпалителни процеси на локално ниво в самите капсули на имплантите, които създават хронично възпаление в тялото и започват едни хормонални проблеми, автоимунни симптоми и всякакъв вид, нали, нас система, като са бъгнали, следващите винаги я следват. Имплантите не са тези безопасни медицински изделия, които ни ги представяха преди 30 години, да кажем. Тепърво започва да се говори за рисковете от тях и тепърво започва да се говори и тук. И много жени всъщност отварят своите очи. Първо, те не са вечни. Имплантите, като всяко едно медицинско изделие, имат срок на годност и те се пукат. И то се пукат точно когато не ги очакваш. И когато се пукнат, те започват да се разтичат. Дори тези, които са с кохензивен гел, те също се разтичат. Имаме случаи в групата на
0: осложнения. Тялото.
1: Да, към лимфните възли, запушване на лимфни възли. Имам един случай дори на лимфедем от спукан имплант. Много е страшно, изключително рисково и всяка една жена, която има импланти, трябва да прави ядрено-магнитен резонанс поне на 2 години, за да следи тяхната цялост. Не се вижда на ехография, това трябва да ви, нали, да стане ясно, защото тази страната, която е към гърба, остава невидима за ехографа. Трябва други диагностични методи да се прилагат.
0: Ти си изтърпяла много физическа болка, но си имала един период, който е бил съпроводен с тревожност, с паникатаки, ежедневни епизоди. Можеш ли да обясниш как изглеждаше един твой ден в този период?
1: Аз дори не мога да се спомня. От сутринта, когато стартират някакви фобии, някакви страхове, после завършваш в спешното отделение, където си вече убеден, че умираш. Нали, всеки човек, който
0: има панически... А как те приемат в спешното отделение, като отидеш жива, здрава, но всъщност умираш глад? Това са паникатаките. Да. Всъщност те нямат външно проявление, но е най-страшното.
1: За съжаление, по спешните центрове вече са така доста тренирани да диагностицират една паникатака. И всъщност там чух за първи път понятието паникатака, когато бях убедена, че получавам нещо сърдечен пристъп. Тогава една лекарка ми каза дали нещо такова съм получавала и разбрах, че всъщност това ми се случва. За мен, при моя генетичен тип, защото аз като започнах всъщност да получавам здравословни проблеми, започнах много да се ровя в собственото си здраве, познала съм си генетични изследвания, всякакъв вид, и се оказва, че моето тяло не толерира възпаленията добре и започват всякакъв вид неврологични прояви, от рода на паникатаки, адреналинови кризи, хипогликемии дори.
0: Кортизолови пикове
1: и спадове, всичко това много сериозно се удря от хроничните възпаления. Това хронично възпаление, което от този граден имплант, може да не от там, може да от друга ситуация, но в моя случай беше това. И в момента, в който ги изкарах, започнах малко, бавно и постепенно да стабилизирам своето здраве.
0: Ти си се освободила от тези импланти, нямаш намерение повече да слагаш.
1: Никога.
0: Минала си през страхотния период на родителство, който да променя всички нас. С какво се занимаваш сега? Какъв човек си сега, след целият този горчив опит, който имаш зад гърба си?
1: Аз по принцип съм астролог. Това е нещо, което правя с най-голямо удоволствие, моето призвание, но голяма част от моето ежедневие отива в администрация на групата, която менажирам в социалните медии.
0: И асоциацията, за която
1: и асоциацията, която те първа, нали, ще започнем да прегнем в действие.
0: Вие планирате много хубава инициатива. Да. Ще образовате всъщност в детските училища.
1: Насочени сме към гимназиалните класове, към тинейджерите, за да може всъщност да говорим много честно с тях. Това е идеята. Със сигурност не искаме да ги спираме. Те ще живеят в един свят, в който не може да спреш прогреса. Идеята е да бъдат информирани и за рисковете, и да правят всъщност решения, да взимат решения да променят себе си, стъпили на самоувереност, а не стъпили на липса, не стъпили на страх и на неприязъм към себе си. Това е идеята.
0: Благодаря ти много, пожелавам успех на асоциацията и тази кауза, с която се заемате. Надявам се, сме били полезни на нашите зрители в решенията, които може и да вземат, може и да не вземат.

0: Уважаеми зрители, видяхте как завърших на второ място, но за мен беше чест да бъда победен от едно момче, на което трябва да запомните името Лиам Карабелов. Тук съм с него и неговия баща Спас Карабелов. Здравейте, момчета!
1: Здрасти!
2: Здравей!
0: Лиам, всъщност ти си по-известен в Великобритания, отколкото в България, и да кажем на нашите зрители, че това е твоето първо телевизионно интервю.
1: Да, първото интервю ми е тук на телевизията, нали? По-известен съм в Англия, обаче и тук, като карам на писта, и някакви хора ме познават от Инстаграм.
0: Защо си толкова популярен в Великобритания?
1: Защото съм шампион в Данио Рикардо сериите. Нали, там почваха всички да ме познават по име. Идваха и викат, нали, ти ли си шампион от Рикардо.
0: Какво означава Данио Рикардо сериите?
2: Шампионат, който е затворен под опеката на Motorsport UK. Двигателите са пломбирани. Силите са много уравновесени и там се вижда повече таланта на пилота.
0: Можем да кажем, че сериите Данио Рикардо са нужния път на един състезател към формула.
2: Бих казал, много добър път.
0: Лиам, ти си на 15. От колко годишен си на картинг пистата?
1: Починах, когато бях на 6 години. Баща ми води на ренталка писта там 15 минути от нас. И много ми хареса и просто там се запалих от този моторния спорт и за рождения ден ми купи първия моя си картинг.
0: Кога осъзнахте, че имаш талант?
1: Като видяхме, че просто имах много консистенси в този спорт и то се видя, че, нали, постоянно на всяко състезание миналата година имах подиум на всичките състезанията и съм спечелил шампионата.
2: До момента има около 15 първи места, около 20 втори, нали, говоря чисто като маншове.
0: Лиам, чух за едно състезание, което си започнал от последна позиция, а си завършил много напред. Ще ни разкажеш ли за него? От колко състезатели ти започна последен и на кое място завърши?
1: Значи имаше 36 картинга и състезатели, да. И, нали, на квалификацията не се справих много добре, защото то заваля, обаче той изсъхна, обаче ние излезнахме на мокри гуми. И то с мокрите гуми на сухо, много грип имаш на попистата и няма как да вземеш бързо време. И свърших последен в квалификацията. И на състезанието от последен, нали, вика си, добре, просто трябва малко да се стегна в състезанието и давам газ. И започнахме и оттам се стегнах, концентрирах се и оттам само напред.
0: Това не е ли скъп спорт?
2: При нас е малко по-различно, нали, че опитваме се да караме с почти никаква практика и с много нисък бюджет. Харчим пари за механик, понеже аз съм механик. И всъщност той, докато се учише да кара, аз трябваше да се научи да съм механик.
0: Лиам, разбираш ли се със своя механик?
1: Разбирам се.
0: Нямате ли конфликти?
1: Някой път има, като не съм бърз и нещо ми има по картинга, но иначе аз мисля, че той ми е най-добър механик и винаги ще е най-добър.
0: А какви са вашите следващи цели?
1: Нашата първата цел е да влезем в F4.
0: Караш ли плътно зад Никола Цолов?
1: Не съм го виждал никога. Ама искам много да карам с него. И даже да съм в неговия отбор с него, и ще е по-яко двама българи да се състезават срещу други.
0: Пожелавам ти го. Как съчетаваш училището и картинга?
1: Опитвам се да поне там имам изпити, опитвам поне да ги мина. Обаче много отпуски имам от училището, защото, нали, ние трябва да пътуваме много далече, защото пистите са по 3-4-5 часа.
0: Колко често се връщаш в България?
1: Всяко лято се прибирам И сигурно и тази зима ще се прибирам, защото нали, тук ми харесва повече в България.
0: Кое ти харесва повече?
1: Тук в България можеш да си излизаш, да си правиш почти каквото си искаш.
0: От кой пилот във формула се вдъхновяваш най-много?
1: На Льюис Хамилтън.
0: Видях, имаш на каската подписи, ще ни кажеш ли от кои пилоти са?
1: Е, този подпис малко се е стрил, ама този подпис е от петия кръг на Данио Рикардо и той Данио Рикардо, той едва там на писта да нагледа и си подписах каската. Тук отзад е на Дейвид Култарт, като практикувахме на една писта, с едно му караше и го видяхме.
0: Виждаш ли се като пилот от Формула 1?
1: Да, и желая скоро да се видя, да карам болид.
0: Пожелавам ти и ние да те видим.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: уважаеми зрители, като наближат обедните новини, резко ни се допива.
1: Дай да си признаем, че коктейлите ни са безалкохолни. Такъв ще пробва след малко и Цвети Петрунова, която ни среща с Симоне Капорале. Създател на бар, за който се чака доста време в сърцето на Барселона.
2: Каква е философията на бар, ама без бар? Гледаме.
0: Гледаме.

0: представете си ресторант без кухня, а сега си представете бар без истински бар. Точно такъв, един от най-големите барове в Европа, в Барселона, създава и Симоне. Hello, Симоне!
1: Hello!
2: Здравейте, Симоне! Удоволствие, че успяхте да бъдете част от тази годишното издание на Bar Masters тук в София. Аз вече споменах, че всъщност създавате и първият бар без конкретен бар в света. Защо решихте да създадете тази различна концепция?
3: Да, точно така. Нашето място е в сърцето на Барселона и е коктейлен бар. Тук няма типично място, откъдето да си поръчвате напитки. Така наречената станция. Не можете да седнете на бара. В началото това си беше шокиращо за нашите гости, но се оказа, че е гениално, защото по този начин можем да бъдем изключително гъвкави в решенията си на сервиране на даден коктейл. Да поставяме всеки малък детайл там, където му е мястото. Специално за всеки гост. В стандартния вариант си малко отделен. А така дори сервирането се случва в пъти по-бързо, без излишно чакане. Така че си доказахме, че за да управляваш бар, не се нуждаеш от физически такъв.
2: А гостите, те знаят ли как да се държат на подобно място? Не настъпва ли нелеко объркване?
3: Вижте, когато гостите идват, има кой да ги посрещне. Малко да им обясни как ще преминат следващите минути или часове, така че всичко е под контрол. Това, което е по-смешно, е, че понякога, когато е препълнено и хората трябва да чакат и почват да питат: «Добре де, ние нямаме маса, може ли да си изчакаме на бара?» Е тогава трябва да им обясним и те почват малко да се съмняват. Не разбират, дори не приемат, понякога си тръгват, защото си мислят, че това няма как да е истина.

0: Тук сте като част от събитието Bar Masters. Вече направихте специален двудневен курс за финалистите. Има ли потенциал за създаване на различна бар култура и в България?
1: Да, абсолютно. И в Испания беше нещо ново. Сега имаме възможността много лесно да получим информация. Първо за нас, а след това и за цялото общество. Да се осмелиш да направиш нещо различно. Но основното ми послание на всяко мое обучение е, че няма значение какво правиш. Основната цел е да правиш хората, клиентите, усмихнати. Така че не е нужно нещото да е просто различно. То трябва да вдъхновява и забавлява хората, които го посещават. Тогава то ще започне да функционира правилно. А ти ще можеш да си платиш найема и сметките.
0: Спомняте ли си моментът, в който решихте, че миксологията ще се превърне в призвание за цял живот за вас?
1: Спомням си много добре. Взех това решение още на първия ми работен ден като барман. Тогава бях на 16 и все още по време на лятната ваканция нямах право да сервирам алкохол. И просто помагах. Бях момчето за всичко. Но се влюбих в усмивките на гостите, в начина по който някак всички наоколо забравяха за проблемите си и се забавляваха. Имаха питиета, танцуваха. Казах си, ей, това е специално място за хората. И така реших, че в момента, в който завърша, на 100% ще се съсредоточа върху барманството. И тук искам да кажа, че има едно качество, което е изключително важно. И това е да можеш да се справиш с гостите. Да можеш да ги прочетеш.
0: А може би най-добрият инструмент да започнеш да прочиташ хората е коктейлът. Или не е точно така?
1: Ами може би по-скоро това е извинението да започнеш разговора. Поръчката на напитка си е част от нещата, но в действителност за мен хората искат просто да почувстват нещо, да се срещнат с приятелите си, така че това е социално случване. Сега ще представя пред вас нещо просто. Ще напълня тази висока чаша с лед. Винаги препоръчвам да охладим чашата по този начин. Сега ледените купчета леко се докосват по ръба на чашата и тя вече е перфектно охладена. Премахваме водата, която е на дъното. И сега тук имаме малко безалкохолен джин. Но ако го помиришеш, ще усетиш, че тук има толкова много аромат. Всички билки все още се усещат. Ще го сложа и ще долея с тоник. Класически джин с тоник. Но без алкохол и с наситен аромат. Тук е важно да добавим отново лед догоре. И сега трябва да разбъркаме добре, защото джинът си е все още на дъно. Малко нагоре-надолу. Лимон директно върху чашата. Тези есенции в кората са истината на перфектния завършек. Леко напръскваме като парфюм, може и върху твоята кожа. Така ще усетиш аромата. Ето, готово.
0: Простичко, но ето как с няколко малки трика можем да създадем една идея по-добър вкус.
1: Да, напълно. Заповядай.
0: Благодаря ви.
2: Цвети Петрунова е при нас, казваме и на здраве. Цвети,
3: на здраве, на здраве.
2: Какво не видяхме в интервюто?
3: Ами, това, което не видяхме и според мен не стана ясно е, че на първо място през изминалата седмица се проведе едно от най-големите събития и то в България. Честно казано, финалът беше в Букурещ, но ние си имаме отново бармастър Николай Попов от Варна.
4: Обичате ли гостува?
3: Така че, да, гостува ви е през предишните години, но това, така, личност като Симона Капорале, да прекара някой дни в България и да обучи нашите бармани, е изключително събитие, защото наистина концепцията, която те създават и която те първа отново ще продължи да се развива за това допълнително преживяване. Не просто да отидем да си поръчаме коктейл, да си разменим две приказки, а и да усетим човека, който ни предлага напитката по един различен начин, е нещо, което мисля, че има огромен потенциал и в България да се развива.
5: Това е преживяване много сходно до преживяването да имаш частен готвач вкъщи, защото по същия начин, когато
3: по-ефтино.
5: Да, когато си поканиш гости и извикаш частен готвач, той всъщност става и като аниматор, той ти и забавлява гостите, и извинвите домакин и е централна личност в тази вечеря. По същия начин и бармана, който всички знаем, е най-добрия слушател. И е много-много-много, може да бъде много добра компания.
6: Та, по същия начин го, в тази... Така като го обрисува, абсолютно същото. Абсолютно същото е сега как се замисли.
5: Ами не, това е бармен, който всъщност ходи при хората и той става една централна фигура в това забавление. Не е просто да ти донесат табла с три коктейла.
4: Защо разбира, за какво говорите, не хол на барове?
3: А ходиш ли на маникюрист? Той е същото горе.
4: И ходя, ама... не, чакайте малко. Наскоро бях на едно събитие, на което имаше бармани. И направиха нещо много ефектно, май в нашото студио сме го правили. От едно като конусче излиза пяна.
6: И това
4: с тази пяна ми я сложиха в чашата.
3: С метил гел се прави.
4: Ами какво представа, имаше вкусна миризма на ванилия. Въпросът ми е, тенденцията е да изглежда все по-ефектно или това, което направи преди малко бармана, по-простичко, просто джин с тоник, малко лимон и не е необходимо да имаме фокуси, така да се каже.
3: Сега аз не съм най-големия експерт, но според мен комбинацията между двете, винаги дипломатичен отговор давам, наистина защото разказа е по-важен. Поне аз така си мисля. Разказа и начина, по който разбираш едно питие.
6: Аз обаче знам от опит нещо, че не може просто да има разказ, а трябва да има и действие.
4: Така, на другото ли минахме?
6: Заповядайте, мили мои. Уважаеми зрители, тук няма... Това е енергичен шот. Няма алкохол тук, както се казва. Но Яна...
5: Уверяваме ви, това е фреш.
4: Да, да.
6: Яна, впечатлен съм от твоята бар култура. Искам да кажа, не малко световни миксолози тук са ни гостували в студиото и когато сме имали честа да опитваме от техните коктейли, дори безалкохолни, ти усещаш абсолютната наслада и грижа на пропорцията и си казваш, ето наистина 2 милиграма има значение и го усещаш с непцето. Яна, да, виждам ти физиономията.
4: Слушам те.
6: Да, наистина, 2 милиграма понякога път има значение. Това е и с коктейлите, това е и с словото, това е в много области. Понякога 2 милиграма или 2 грама. Е, сега! Половин кило, нали, мога да не са 500 грама, но има значение.
4: Убеди ме, тръгвам на барове.
5: Понякога и 2 сантиметра имат значение. Мога да ти го кажа като човек, който излъгал на личната си карта колко е висок.
7: След малко в предиобед очаквайте. Флирт на малкия екран с Александра Сърчаджиева и Петър Дочев. Спомени от детството. Какви са били игрите от близкото минало?
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Бе, да ти кажа.
1: Господи, имаме новина, първи сме си.
2: Карали смо го да се целувам.
0: Аз дойдох само за да се поцелуваме малко.
1: Да,
0: наистина.
2: Ами, ако сте готови да си ходим.
0: Ами да, хайде. Таковайте, дърпайте кепенците.
2: Така или иначе, няма какво да крием от жителите. Чакаш тук едно вино вече 2 години да се случи.
0: Да, между другото.
2: Не се е случило още.
0: Не. Той ми обеща преди 2 години, че ще ми се обади в четвъртък в 9:20 сутринта преди ефир, за да се разберем кога да отида от тях да пием вино. Имал много вина, Той има вина по принцип към мен,
2: да.
0: Но има и много бутилки с вино и аз още си го чакам, това вино.
2: Да, той е несериозен.
0: Изключително несериозен е. Нашата връзка е много нестабилна.
2: Така.
0: Не знам какво правим.
1: И как си мъж другото?
0: Аз съм много добре, ако дойда у вас, ще разбереш,
2: Така, така. Ето, каза ти го. Така, че мислимо. Така, да, тя е всъщност много заета. Тя има премиери и на голям екран.
0: За него ще намеря.
1: Всъщност това е истината, че тя е заета, а не е тук да ми хвърлите вина на мен.
0: Мъжец, не дей.
1: Значи, гледаш
0: не
1: ме
0: дей,
1: в очите.
0: Не дей, ходиш по много тъна клет.
1: Добре, добре.
0: Не дей, пиленце.
2: Добре. Брънч за начинаещи са жените на риба.
0: Да.
2: Две премиери за една седмица.
0: Да, и точно как? Така. Гала премиерата на Брънч за начинаещи беше на 9 в зала 1 на НДК и беше изключително вълнуващо. Гледайте този филм, защото е страхотен. Яна Титова направи много яка комедия. Колегите ми са приказни. Филма е много динамичен, много цветен, много красив и безумно смешен. Той тръгна по кината из цялата страна на 13 февруари, сега в петък. И се радва на, мисля, че голям успех. И аз съм много щастлива. Бях много притеснена, защото моята героиня, която се казва Русена, е...
1: Не, кажи си.
0: Голямо предизвикателство ми беше, защото тя е много шантава тази жена. Много ме
1: далеч от теб.
0: Да.
2: Да.
1: Роля далеч от теб.
0: Да, много е далеч.
1: Шантава жена, далеч.
0: Аз съм шантава, но по друг начин. Много е далеч от мен, защото тя чисти енергии, вярва в такива неща, ходи там с някакви пръчки, как се наричат, не знам. Усеща вибрации.
1: Мъжки, женски енергии.
0: Да, бе, да, всичко, всичко. И си има ритуали, чисти къщи.
2: Това е модерно много.
0: А, да. И мен много ме беше страх. Ето, коко ще кръче.
2: А, коко ще кръче.
0: Да, мирише ужасно.
2: Да.
0: Да.
2: И това сте го заснели за 11 дни само.
0: Аз имах точно 11 снимачни дни. Точно 11 снимачни дни. Колегите имаха 12. Да.
2: Успяха за такова кратко.
0: Не знам. Браво. Не знам как се случи. Това е магия. Аз бях толкова преснена, защото си викам, леле, ами един да се разболее. Ние сме чао, но Яна събра екип от невероятни професионалисти. Наистина, шапка им свалям, защото и благодарение на тях и на огромната любов, с която работихме и невероятното желание този филм да се случи, нещата се получиха по възможно най-добрия и най-смисления, красив и смешен начин.
1: Също си много зрители споделят, аз още не съм го гледал, между другото щях да дойда на премиерата, просто имах ангажимент в театъра.
2: Дрън-дрън.
1: Играх за любовта на Яна Борис, където и ти също си част.
0: Да.
1: Но много зрители споделят, че най-после от дълго време е излязла българска добре направена комедия, което се оказва много сложно в крайна сметка.
0: Ами аз смятам така. То е много различен от всички филми, които сме гледали последните години и мисля, че е много добър, колкото и нескромно да звучи това. И се радвам, че така страховете ми за мен самата не се оправдаха, защото много ме беше страх да не преиграя и да не театралнича. Слава Богу, не е така и Русена се оказа доста интересна жена.
2: И аз сега похвали спектакъл, в който две жени отиват с мъжете си на риба.
0: Жените за риба, да.
2: Най-досадното нещо за мъжете е това, сигурно.
0: Ами да, така е, да.
1: Защото трябва да се пази тишина, мили дами.
2: А те не млъкват.
0: Така
2: ама чакай,
0: да.
2: Ти нямаш ли опит с риболова? Спомням си, че Иван Ласкин беше... ходеше, нали? Иван ходеше на риба.
0: Да, аз съм ходила с него и с Велко Кънев.
1: Вижте съното, каква прекрасна филма.
2: Тоест, ти знаеш как трябва да се държиш на такова
0: място. Роберт Янакиев, София Маринкова и аз.
1: Страхотно.
0: Еми аз съм ходила, си спомням, с Велко Кънев и Иван на риба и беше много смешно. Много беше смешно с тях двамата. Не мога да кажа, че беше тихо. Напротив.
2: Защото хванаха ли нещо или?
0: Да, бе, хванаха. Ама сега, ако ме питаш, костур ли е, кефал ли е...
2: Не, няма значение.

0: Риба.
1: Нямам...
2: После, че не. В целият този шум успяват все пак да не прогонят рибата.
1: Да, беше много смешно. На един язовир, ма не си спомням на кой беше. Нашето действие се развива на доспад. И това е много яка съвременна комедия. Наистина е страхотна. Ангел Калев е автор, който е наш колега от Кукления театър. Младо момче, което е написал една изключителна съвременна българска комедия. Представлението, премиерата беше фурор. Наистина фурор. Аз направо викам, леле, какво става? Ние сме като някакъв рок-концерт. И стана страхотно представление. Утре сме в Свищов, други ден сме в Попово.
0: Чакай, Ангел Калев?
1: Да.
0: Да, не знам, че с дълго сега завършила кукли.
1: Да, да, да.
0: Аз съм наш колега в академията, ще хвай изненада.
1: Страхотна пиеса е написал, аз съм възхитена. Наистина. Направо е невероятен.
0: Браво.
1: Браво, браво.
2: Ще гледаме.
1: Гледайте, Мартин Каров е режисьор. Въобще Свиленов написа музиката. Много готина музика написа той, театрална. И представлението е много смешно.
0: А там Шантава жена ли си пак?
1: Там съм една домакиня. Маникюристка. Ванчето. Ами, не... Ми да, с Шантава съм. То, всяка роля е Шантава, но... Не е толкова, колкото Русена в Брънч за начинаещи. Русена наистина беше огромно предизвикателство. Защото киното е... Първо ме беше страх как ще изградя този образ и как ще направя тази роля за 11 дни, защото то остава завинаги. Докато в театъра знаеш много добре, дори да не си перфектен на премиерата, ти имаш време с всяко представление да градиш и да откриваш нови неща. А това киното е, какво си направил, направил си. И довиждане.
0: И след години го гледаш и кажеш, ей, каква съм била или какъв съм бил.
1: Да.
0: А другото представление с Филип Буков продължаваш ли?
1: Отворена брачна двойка, там сме хита.
2: Ма не се целувате там, както с Петър тук.
1: А, на сцената се целуваме.
0: Видя ли? Да. Виж сега, ти сега тук си мислиш, нали, и някои зрители, нали, о, те се целуваха. Това между актьори, това е абсолютно игра.
1: Аз не съм го приела нашето като...
0: Но исках да кажа, че нашето целуване аз също не съм го приела по този начин.
1: Да, все повече почваш да ме нараняваш.
2: Внимавай!
1: Не дей да чупиш сърцето ми.
0: Абе, утъня туалет.
1: Ей. Ами, Отворена брачна двойка е първо тази пиеса. Невероятна. Наистина страхотна нашето представление се радва на огромен зрителски интерес, на пълни салони, даже има дни, в които го играем по два пъти, защото просто билетите свършват наистина много бързо и аз много се радвам. С Филип за първи път се срещнах на сцената и това ми е една такава много интересна и приятна среща и чисто човешки много... много хубаво си паснахме и се намерихме. Филип е страхотен и много добър човек.
2: А как успяваш премиери, снимки на филм, предавания в телевизията,
1: да.
2: Дете в тинейджерска възраст?
1: Да, имам и дете.
2: Трудна възраст. Как успяваш, Александра?
1: Ами не знам, аз съм много организирана и подредена в работата си. Нашата професия за мен е казарма. И аз съм изключително дисциплинирана. И наистина съм войник. Някакси така ги подреждам нещата, че всичко да се случва по план. Сега, в България, в нашата работа, актьорската, нещата са то като няма-няма и като дойде всичко се излива на куп. Не знам как става този номер. Но аз някакси се умявам до този момент, до този етап от живота си, да си ги подреждам нещата, така че да се случват и мисля... И се надявам по качествен начин. Не си разпилявам енергията излишно и като се трудно казвам да, но кажа ли да, съм изцяло дадена на това, което правя. И се старая да намирам време и за София.
0: А защо не харесваш определението силна жена?
1: Защото не разбирам кое ме прави силна. Аз съм един нормален и обикновен човек. Кое ме прави силна? Моите загуби, които имам в живота, аз не съм единствената жена, която сама гледа дете. Нали, той има и мъже, които сами си отглеждат децата и жени. Даже гледат и по две, по три. И това ли ме прави силна? Не разбирам. Аз съм избрала да продължа живота си напред и вече няколко пъти казвам, че какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си както мога. надявам се по достоен начин и да си отгледам детето, защото София няма никой друг освен мен. Тоест аз ако легна, падна и започна да се самосъжалявам и да си казвам, че на мен живота ми е най-гаден, тя какво ще гледа вкъщи? Някакъв парцал. Това ли заслужава това дете през всичко, което премина за нейната възраст? Не, но аз не смятам, че това ме прави силна. Аз съм една обикновена нормална жена, която ходи на работа, пазарува, чисти, гледа си детето, като много други хора, които им се налага сами да се справят, за съжаление. Това, че моята трагедия беше публична и е публична, и където и да отида, ми се задават въпроси, и то няма как да стане, защото пък и хората, с които съм живяла, не са хора, които не са се показвали на екран. Не ме прави по-различни, не смятам, че съм силна.
2: София оценява за сигурно всичко, което прави за нея, цялата обич, която ти даваш, въпреки многото ти ангажименти, и ти се отблагодарила с едно много хубаво писмо.
1: Леле, тя направо ме разби. Тя е имала за домашно да напише какво е да си герой или какво беше, той телефона ми е тука. Какъв е съвременния герой или нещо такова беше. Какво означава да си герой днес? И аз свършвам представление в сатиричния театър и 10 часа и половина беше, и звъня и викам: София, аз се прибирам към вкъщи, нали, нещо искаш ли? И тя е кола: не, моля се, мамо, сега си написах точно домашното по български език и литература, ма то май стана много тъпо. И аз искам: добре, бе, сега като се прибираш ми го прочетеш. Тя е: не, аз искам сега ти го прочета. И аз както върви от сатирата, така минавам, нали, през на Народния театър Служебния вход, там спрях и много ревах, защото тя направо ме разби. Тя е написала нещо, което аз дори не съм осъзнала с главата си, че тя е видяла отстрани моите борби.
2: Айде прочети ни малко.
1: Айде ще ви прочета.
2: Или цялото, както
1: ви виж. Ако имате 2 минути време. Аз бързо ще го прочета. Какво означава да си герой днес? В днешния свят героите рядко изглеждат като в историите или филмите. Те не носят костюми, не се хвалят със сила и често остават незабелязани. Истинският героизъм днес се крие в най-обикновените хора и най-малките действия. В добротата, в отговорността, в смелостта да продължиш напред, въпреки трудностите. Понякога една усмивка, протегната ръка или помощ към непознат може да те превърне в герой в нечий живот. А в очите на едно дете дори малък жест е достатъчен, за да види в теб светлина и сила. За мен най-големият пример за съвременен герой е моята майка. Когато бях на 8 години, загубих баща си. Момент, който промени целия ми свят. Болката беше огромна за мен, но още по-голяма за майка ми. И въпреки това никога не съм я виждала да се отказва, да се пречупва или да плаче пред мен. Стоеше силна, дори когато знаех, че вътре в нея всичко се разпада. Тя пое отговорността да отгледа сама малко дете и силата и тогава ми се струваше невероятна. А това, че и до днес се справя, докато аз вече съм тинейджър с моите трудни моменти, показва, че нейната смелост е постоянна и истинска. След смъртта на баща ми, майка ми не само трябваше да работи, но и започна да създава свой собствен моноспектакъл. История за живота и за болката, за уроците, за надеждата. Всяко нейно представление променяше нещо в хората. Някой излизаше от залата разтърсен, друг със сълзи. Имаше човек, който след спектакъл осъзнал собствените си грешки и решил да се извини на бившата си жена. И двамата са заедно до днес. Това е героизъм днес. Да променяш не просто себе си, а начина, по който другите гледат на живота. Да им даваш сила, да им връщаш надеждата, да им показваш, че никога не е късно да поправиш нещо. Майка ми е позната актриса. Много хора я виждат на сцената и си мислят, че живота е свързан само с светлини и аплодисменти. Но никой не вижда усилията зад кулисите, умората, безсънните нощи, напрежението, отговорността. И точно в най-трудните години тя трябваше да продължава да работи двойно повече, да играе роли, да се усмихва пред света, докато вътре в себе си носеше огромна тежест. Това също е героизъм днес. Да вършиш работата си, дори когато сърцето ти е счупено. Нашето семейство не беше до нас тогава. Нямаше кой да й помага. Тя беше сама с сметки, работа, дом и дете, което имаше нужда да се чувства защитено. И въпреки това тя се прибираше вечер, прегръщаше ме и ме караше да се чувствам спокойна. Това е героизъм днес. Да бъдеш светлина за някой друг, когато за теб самия е тъмно. Героизмът в наши дни не е в големите подвизи. Той е в устойчивостта, в добротата, в способността да се изправиш след всяко падане. Да си герой днес означава да не се отказваш, да продължаваш, да обичаш, да даваш надежда, дори когато си уморен. Да бъдеш добър, когато е по-лесно да бъдеш безразличен. Всеки малък акт на доброта може да остане в нечий спомен за винаги. Майка ми е моя светъл пример. Тя ми показва всеки ден как изглежда съвременния герой. Човек, който избира смелостта пред страха, любовта пред отчаянието, силата пред предаването. Тя е доказателство, че истинските герои не винаги са шумни. Понякога просто променят света или по един човек. И затова тя винаги ще бъде моя герой. Не заради сцената, а заради сърцето и силата й и светлината, която носи в живота ми. Да бъдеш герой днес не е съдба. Това е избор. И моята майка прави този избор всеки ден.
2: Страхотна.
1: Е, да.
2: Пряма, точна, много ми напомня на Иван. Като начин на изразяване.
1: Ами тя пише много хубаво като него, mm-hmm. и като майка ми Пепа също пише много хубаво и може би е наследила това нещо от тях, но това е най-големия подарък, който един родител може да получи и го пожелавам на всеки. Никога не съм си давала сметка, че тя е видяла всичко това отстрани, защото не ми го е показала. Но го направи по възможно най-красивия начин.
2: Страхотно дете.
0: Не мога да повярвам, че е написано от тинейджър.
1: И аз също не мога да повярвам, че е написано от 15 годишно дете, но явно София, както името и означава мъдрост, по някакъв начин е мъдра или е помъдряла по-рано.
2: Не знам как стана това. О, със сигурност е пораснала бързо. Наложило
1: се. Е, той се наложи, mm-hmm. няма как. Но това просто е най-красивото нещо, което ми се е случило в последните години. И най-големия подарък, освен целувката ми.
2: Но, Петър, а кажи ми сега, тя е тинейджерка, справяте ли се с този сложен период?
1: Аз не мога да се оплача на този етап. Тя е на 15 години, както стана ясно. Сега знам, че пубертета все още не е минал. Имам си своите страхове като родител. Много ме е страх от наркотици и такива неща. Знам, че първи предстои да започна да излиза по дискотеки и няма как това нещо трябва да се случи. Много ме е страх някой някъде нещо да ни сложи в чашата, в питието и така нататък. Говоря, нали, че тя още не излиза, но като започна да идва този момент, от сега говорим, че като почна да излиза, най-добре да се купуват цели бутилки, те да си ги отварят, че ако някой ходи до туалетната, винаги да седи един някой на маса, защото знаете ли какво ми казаха? Че тези, които минават да забърсват масата в парцалчето, държат наркотик и пускат в чашите.
2: Сериозно? Да, това са е някаква нова.
1: Каза човек, на когото имам абсолютно доверие, който е много наясно с тези неща. Но не мога да се оплача, ние с нея говорим, тя с мен споделя всичко и се надявам така да продължи. Прекрасна е, прекрасна е и аз много се гордея с нея.
2: И тя се гордее много с теб, както стана ясно.
1: Да.
0: Споменахме Иван.
1: Да.
0: Аз, а и не само аз, много хора го обожавах, когато го видяха на сцената. Защо изчезна ето непокизъм в много артисти според теб?
1: Кажи ми ти, ти си мъж актьор. Аз не мога да разбера. Ти си така един от малкото, които аз виждам, нали, истински мъжкари. Не знам къде изчезна това. Не знам къде изчезна смелостта да изразяваш мнението си и да отстояваш позициите си и да носиш отговорност за действията си. Защото в днешно време хората, аз не веднъж съм казвала, отказват да носят отговорност за действията си. Те искат да щракат с пръсти, след това викат, аз съм я тая. Не, не мога ти я се тая. Няма как да стане това. Не знам защо се страхуват да изразяват мнение. И къде отиде честността и смелостта, аз не разбирам, не знам. Не мога да ти кажа. Не знам, бе, човек.
2: Може би от това, че се страхувате, че ако сте прекалено прями и открити, ще... Какво, няма да имате работа, няма да получавате роли?
0: Не, има много съобразяване вече.
1: Защо? Откъде идва това? Аз пъде се съобразявам.
0: Той казва това, той казва онова.
1: А какво ми пука кой какво казал? Важното е ти какво казваш, ти какво искаш да оставиш след себе си, ти каква емоция искаш да предадеш на хората. Това е важното. Майка ми каже на времето, Александра, чай сега ще го кажа по-меко, не можеш да си мижитурка в живота и да си велик на сцената. Няма как да стане. Тоест ти трябва да си, за да си голям на сцената, трябва да си голям човек с голямо сърце и да имаш позиция в този живот. Няма как да стане другото. Аз не го разбирам.
0: Успя ли да простиш на твоя баща?
1: Ела да гледаш на живо и отвъд това. И ще разбереш.
2: Аз съм го гледала.
1: Всичко съм простила.
2: Жесток спектакъл.
1: Да, тази сега ще ходя в Смядово да го играя.
2: Сега, завършваме с въздушна целувка.
1: Да, много тъжно. Виждаш ли? Ето, не иска да поеме отговорност за действие.
2: Ето, ти го каза и то се случи.
1: И ме остави.
0: Александър, много ти благодаря за този разговор.
2: Благодарим ти много.
1: Обичам те много.
0: И аз обичам. Нека се върнем във времето, когато нашите родители са били деца.
3: С какви играчки заминавали дните им най-често пръчки, камъчета и на ръбчета.
2: Да. Играли. Ще видим и първата кукла Барби. Интересна изложба, която се открива днес в Етнографския музей в Пловдив.
0: Райна Зайкова там в момента. Здравей, Райна!
4: Здравейте, колеги! Точно така се намирам в Етнографския музей. Докато вие си говорите сладко, аз си намерих играчката от моето детство. Ето тази кукличка. Много прилича на такава играчка. Шиехме и дрешките и може би за това първата витрина, към която се залепих като дете, беше тази витрина с играчките. Поставям си играчката тук на легълцето и към Грозделина Георгиева, уредник на Етнографския музей. Добро утро ви казвам! Какво има на тази изложба? Кои са най-ценните експонати и колко назад ни връща?
5: На тази витрина има колекционерски експонати и едно от най-интересните неща е тая кукла Ичимацу, японска кукла, и тя е също колекционерско притежание, защото в Япония още от 17 век се прави празник на куклите. Празника се нарича празник на момичетата или Хани Мецури, и който се прави на 3 март. Тогава във всяко селище, на площада на селището се изкарват събрани уникални експонати, които се слагат върху червен килим. Често като под формата на пирамида събират се и всяка къща е длъжна да изкара тогава всички собствени притежания, защото се вярва, че куклите пазят дома от зли сили в този ден.
4: Да покажем и една играчка от вашият музей. Това е кукла, парцалена кукла.
5: Сигурно някои от нас и нашите баби със сигурност са си играли.
4: Да покажем на камерата.
5: Разбира се, това е майка с дете. Така че ето една парцалена кукла, направена е от престилка, истинска, от тракийския регион, от нашия район. Така че и виждаме, такава имаме.
4: Виждаме, тук са мечетата Теди Беър, така че който си играл с тези мечета, ето тук има цял сектор с мечета. Отиваме нататък. Това са друг тип играчки с количките, но те са... Тук ги гледам, не са от моето време, определено.
5: Особено тази количка, която закачихте, тя е от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Това е наше притежание. Значи, изложбата е на музеите в Стрелча и в Белово, но ние се включваме като приемници на тази изложба с експонати и, разбира се, като музей с над 100 годишна история. Участваме с доста стари експонати. Колички, колела, триколки, шейни, дървени, които са си играли децата много преди нашето време.
4: Една кукла Барби, ми казахте, че също е интересен експонат. Това е първата кукла Барби ли? Ето така да застанем, за да може колегата да я покаже.
5: Тази кукла е колекционерска, защото е произведена, това е абсолютно първата кукла Барби и е възпроизведена в същия тип, какъвто е произведена в началото от фирма Матео. Много ценен експонат с нейния кемпер, който върви, с всичките гардеробчета, огледала, стълби, с всичко, което трябва да притежава една Барби.
3: Спомням си, че
5: дъщеря ми, която вече е пораснала, но си е играла с Барби. Тази Барби трябва да изчезне от експозицията, за да бъде притежание на някой.
4: Барбитата не са ми познати, но определено са ми познати музикалните инструменти. Ето виждате, тук има различни китара. Това, работят ли? Не, няма. Тоест, може би не бива да пипаме експонатите, но пък помня акордеончето, аз също имах такова акордеонче. В експозицията има и различни настолни игри. Това е мозайката също от моето детство. Не знам, колеги, някой от вас дали си играл с такава мозайка. Момичета, може ли да вдигнете да покажем какво всъщност се получава? Ето, чудесно е. А тук пък се играе на една игра, която много прилича на Не се сърди човече. Но каква е тази игра? Нека да попитаме и другите. Това са хора, които работят в Етнографския музей, но са залепени като магнит за тези игри. Помните ли тази игра?
6: Да.
4: Вие се казвате?
6: Аз съм Алина Гаджева. Това е от рода на Не се сърди човече, настолни игри. Това всъщност са игрите, с които играехме в моето детство. Ние нямахме толкова много играчки, както децата в съвременния свят. Имахме кукли, пумпали, музикални инструменти, повече настолни игри, но нашите игри пък бяха навън. Така че ние играехме повече навън.
4: Добре, ето да покажем как се играе на тази игра. И в този ъгъл вече виждаме и играчки, които са конче, колело. Леле, това колело е страхотно. Не знам дали въобще е можело да се кара това колело, това металното. Само секунда да дойда до вас.
5: Това е наш експонат, само да се бута, както и дървените шейни, но все още помним и ние сме си играли с дървените кончета, на които, както казаха бабите, се прави карлебата.
4: Добре, до кога да кажем, че ще може да се види тази изложба и всеки да си познае играчката от детството?
5: Тази изложба е тук до края на месец май, така че заповядайте, защото няма израснали и пораснали деца. Всички все още сме деца. Както виждате, и колегите се забавляват достатъчно с игрите за малки. Добре. Те са и за големи.
4: Добре, благодаря ви. Колеги, не знам дали си разпознахте играчките от вашето детство. Ще е любопитно да кажете с какво сте си изграли и коя играчка разпознахте.
0: Благодарим ти, Райна. Със сигурност настана умиление, в нашето студио.
7: Да, аз съм си донесъл да ви покажа аз какво функционирах като така, дали ще може да го хване камерата? Колички, матчбокс. Ето ги. Това колекционирах аз и бях много горд с колекцията.
2: Страшна мания беше това.
7: А вие какво сте колекционирали?
2: Салфетки.
8: Кутии от цигари.
7: Кутии от цигари. Пушачката сред нас.
8: Не, някои други пушеше и ние като деца ги лепяхме върху вратата. И
7: да, да, да.
8: Бяхме
7: да.
8: Виждали от чужди марки. Беше...
7: Така е, така е.
2: Да, да, да.
7: Аз също така събирах и играчки от... Играчки от яйца шоколадови.
2: Да.
8: Още когато
7: имаше шоколадови. Да, имаше, разбира се. Но това беше жестоко.
2: Е, това от
7: Корекома. Колекция подредена от Корекома, от скъпото. От скъпото.
9: След малко в предиобед очаквайте. След 7 години малкият Никола се срещна със своите спасители. Историята на семейството на Йордан от бригада Нов дом.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Два месеца и 20 дни, точно толкова прекарва семейството на Йордан от бригада Нов дом в очакване на малкият Никола да прекрачи прага на дома им.
1: Роден едва 900 грама, днес 7 години по-късно, той е наш гост.
0: Но преди това да видим как той се видя очи в очи със своите спасители в бели престилки, там където на 29 октомври 2018 година всичко за него започна.
2: История за малки усмивки и искрена любов на едно истински сплутено семейство, което въпреки големият си дом обича да обитава няколко квадрата. Историята на Йордан, Стефка, Ния и малкият Никола.
3: Ние сме заедно вече 14-та година. Покрай общи познати се срещнахме, много бързо пламна нашата любов и 3 години по-късно вече имахме дъщеря Ния. Тя се роди 2016 година. Изключително лесна бременност, както казват хората, по учебник.
4: А историята на Никола как започна?
3: Историята на Никола започна също с много любов, както историята на Ния. След една бременност, която е протекла по учебник, ние очаквахме същото и с второто дете. Бяхме решили, че искаме да имаме второ дете. Лесно забременях. Всичко вървеше нормално, докато вече не вървеше нормално. Започнах да имам проблеми, прокървявания, ходихме често при проследяващите лекари. И така се стигна до момента, в който започнах да имам контракции. Не можехме категорично да определим защо тръгват. Нямаше някакъв проблем, който да може да бъде засечен. След около 2 месеца опити да задържим детето, да остане в коремчето на мама, все пак се наложи да пуснем раждане в случая. То не беше предизвикване, просто спяхме медикаментите за задържане и в втория ден на 27-ма гестационна седмица, 29 октомври 2018 година, се роди Никола. Едва 900 грама. Шок за цялото семейство.
4: Данчо, на теб какви мисли ти минаваха през главата, когато се случваха всички тези неща?
5: Човек не е готов за тези неща. Няма вариант, с който да си подготвен и да знаеш какво да правиш. Помня, че непосредствено преди да се роди той, вече бях доста оплашен за нейното състояние. Той и то наложи, нали, така да се случи преждевременното раждане. За щастие, този голям лъв се роди.
4: Сега вие какво правите заедно?
6: Понякога да седя на технологии, да играя в футбол, да се забавлявам с приятелите ми, да обръщам внимание към семейството ми и това е.
4: А рибата?
6: Рибата също участва. Да говорим риба.
4: Сега отново сте тук в коридорите, където преди само няколко години посрещахте всичко с така страх и притеснение. Какво е чувството сега? Предстои ви среща с професор Слънчева.
3: Вълнение, както преди 7 години, само че това, което липсва сега, е страха. Сега виждаме тези коридори обновени. Все още не беше направен ремонт, когато ние идвахме тук. Виждаме родителите покрай нас и искаме да вдъхнем много кураж на тях.
2: Един асансьор и 8 етажа по-нагоре. Пристигаме в интензивното отделение на неонатологията на майчин дом, където спомените за силна надежда нахлуват.
3: Ох, толкова са много, толкова са различни, много емоционално. Спомням си аромата на дезинфектант, спомням си как влизахме, спомням си звуците, които се чуваха. Сега си спомням и професор Слънчева.
7: Здравейте.
3: Здравейте, професор Слънчева.
7: Я за тебе, бре, колко си порасна.
5: Здравейте.
3: Направо не ни се вярваше тогава, че може да стане така голям.
7: Защо?
3: Ами на вас ви се вярва, на нас ни беше страшно, но с помощта на екипа.
7: Ма дяволски пламъчета в очите, нали? Добре.
5: Изключително много се радваме да ви видим.
7: И аз също, това е много голям щастие човек да види такива малки деца как растат.
3: вика кръстът, как стават палави, как...
7: Палава, това си върви, това за обучение. Има обучение при нас, специално за палави момченца.
3: Така е, така е.
5: Това спокойствие, което ни вдъхвахте тогава, сега го усещам по абсолютно същия начин.
7: Надяваме. И други така да усещат. И тук, така ли?
5: И приготвим и на вас едно благодарствено пано.
7: Благодаря. Я виж колко си голям стана вече.
3: 2 месеца и 20 дни изкарахме при вас през 2018 година. Изключително много ни помогнахте тогава.
5: И...
7: Радвам се, защото това ни е работата всъщност, какво да ви кажа.
5: Искам да ви кажа, че не сме ви забравили в такива моменти, в които по някакъв начин ни умилява. Винаги се сещаме и за вас.
7: Ще ти покажем, ето ки, виждаш ли ки? Порасна дите. Като тебе, само че тук са вече станали по-големи и се готим да ни спишем вкъщи при майките и при татковците.
3: Какви са сладички? Да. Ти каза ли им, че ги чакаш да играете в футбол?
7: Битката при тия деца е голяма. Голяма. От тяхна страна и от наша. И така с тази отгоре да имаме съвместни такива желания. Това е важно.
4: Какво ви се иска да му кажете?
7: Еми да е здрав, палав и да има весело детство. Весело детство. Да прави така, още за по-малки бели, но все пак няма как да спре. И да има своите мечти да ги следва. Това е по-голямо.
4: А Никола, ти на професор Слънчева?
6: Да има успех в правилото.
7: Това е.
6: И да живе здрав.
1: Много емоционална среща.
0: Добре дошли.
3: Добре заварили. Да. Срещата определено беше много, много емоционална и за нас.
0: А не е ли срещата с професор Слънчева? Съдбоносна, не случайно, Слънчева.
3: Да. Тя е слънце, което изгрява след буря за всички родители на деца, които са се родили преждевременно.
0: А ти спомняш ли си вечерта, когато се прибра без Никола, когато той остана в болницата? Какво си мислиш тази вечер?
3: Да. Това е, може би, една от най-тежките вечери. Много е тежко за всяка една майка да се прибере сама след раждането. Без значение каква е причината. Да се прибереш сам при празното бебешко креватче, което си подготвил за това дете. И всичко ти е празно. Майчински инстинкт са... Много хормони, които те подготвят за това, което ще се случи. Детето се ражда, те хормоните са там, ама на теб ръцете са ти празни. И се свива, всичко се свива.
1: А какво казаха докторите, когато ти си тръгна от отделението? Казаха ли, че ще ви държат в течение на интервали? Можехте ли вие да се обаждате? Как получавахте информация?
3: Докторите ни подготвиха, че първата една седмица ще е критична и не искат да поемат отговорност с някакви прогнози. Няма как да се дадат прогнози на този етап. Първите 7 дни са критични. Знаехме, че всеки ден ще можем да ходим в неонатологичното отделение, без уикендите, всеки делничен ден, да прекарваме около час там, по обяд, с детето и това ще е времето, в което ще получаваме информация на място. Бяхме предупредени да не търсим варианти, да се свързваме по телефони. Знам как е в България. Познавам човек, който може... Не, всички деца там са равни и не може, защото познаваш Гошо или Тошо, твоето дете да е по-равно от другите деца, което изключително много уважих и тогава, и до днес. Знаехме само, че е по-добре да не звъни телефона.
1: Тоест, ако звъни телефона, има нещо, за което да се притеснявате.
3: Да, ако не ти звъни телефона, това е добре. Ако ти звъни телефона и от неонатологията, по-добре да седнеш.
5: Това са месеците, в които някакси не можехме да си поемем изцяло дъх, въздух. Дишаш, но дишаш наполовина и просто стои така до теб телефона и само се молиш да, да не звън.
0: Ти помагаш на много хора в бригада Нов дом. Виждаме, когато гледаме. Тогава на вас кой ви помогна?
5: Ами, първо искам да отлича екипа в неонатологията, професор Слънчева и всички около нея. Това са едни невероятни жени с невероятен дух. То може би не си личи, но там борбата е ежеминутна за всяко детенце. Така че това са нашите първи герои. Те, освен че се грижиха за него, някакси ни хванаха за ръка, така да ни прекарат и нас през целият този момент.
1: Имаше ли други родители, които бяха в вашето положение и с които можехте да споделяте?
5: Ами, имаше, разбира се, и други родители. Даже така се случи, че в стаичката, която беше Никола, имаше още три момченца, две близначета и още едно детенце. Подкрепата и връзката, която още тогава изградихме помежду си семейна, беше така от голямо значение. Разбира се, в тези моменти, приятели, семейство, всички са зад теб, но пък те бяха хората, които преживяват същото. И някакси, вървейки заедно трите семейства, беше по-леко за преживяване.
0: Всеки се причастен с другия, обменяте.
5: Всяка малка победа на всеки един от тях четиримата я изживявахме и трите семейства.
1: Говорите за другите, вашето геройство остава на втори план. Това, което вие сте преживяли и с което сте се преборили, вие сте имали само един друг. Как успяваш да помогнеш на човека до теб, докато ти самия също си разрушени и също се бориш? Как успяхте да съхраните връзката и да се подкрепяте взаимно?
3: Разбиране, много разбиране. Това, че и двамата сме лабилни в този един момент. Много от нещата, които сме се умяли да направим тогава, сега гледайки ги от разстоянието на времето, си казвам, не, това не мога пак да го направя, не знам как съм минала през него. Обаче с всяко едно нещо, когато дойде, живота ти поднася неща, с които можеш да се справиш, намираш силите, намираш начина. Ние се подкрепихме един друг, знаехме, че всеки от нас минава през неговия си момент, всеки от нас е имал по-силните си и по-слабите си дни. За щастие те се разминаваха и когато аз съм била долу, той успявал да остави себе си на заден план и да ме вдигне и обратното. Но тук искам да отлеча и моята майка, която беше тогава с нас, живееше с нас в къщи и тя изключително много помогна с ежедневните неща, които много хора не осъзнават. Той живота си продължава. Дъщеря ни беше на 2 години тогава, 2-годишно дете има нужда от грижи. Все пак трябва да ядеш и обяд и вечеря, все пак трябва да се изчисти, защото 2 месеца и 20 дни са много време. И да има някой, който тихо поема тази част от ежедневието за теб, ти дава шанс и възможност чисто емоционално да страдаш, да се вдигаш, да се концентрираш в една посока. Имахме много късмет. Осъзнавам, че има хора, които нямат възможност всичките тези стълбове, на които да се опират, да са там. В нашия случай имахме много, много хора, на които да се опрем.
0: А ако трябва да посъветвате хора, които преминават в момента, през това, което сте преминали вие, какво бихте им казали?
3: Ами бих им казала да гледат на ситуацията реалистично и ден за ден, крачка за крачка. Какво значи реалистично? Ще има и хубави, ще има и лоши дни. Дори ако щеш само от твоето емоционално състояние, дни в които виждаш нещата много светло и си казваш, ей, всичко ще е наред, и дни в които не можеш да я видиш тази светлина и да знаят, че това е нормално. Самото преживяване в неонатологията, то не е една изкачваща се стълбичка, то е като влакче. Влакче на ужасите. Единия ден си горе, защото детето ти се е справило прекрасно, на другия си долу, защото е развило някаква инфекция и отново се бориш за живота му. Но това е нормалният процес. Той не е само нагоре. да знаят, че...
1: Човек не може всеки ден да бъде оптимист.
3: Да, но това, че днес нещата не изглеждат розови, не значи, че няма да са накрая.
0: Ма я го виж какъв юнак. Я, Никола, я, ела тук при нас. Ела тук при нас.
8: Точно това
0: е. Как гледаш? Футболист ли ще ставаш, сега разбрахме ти. А? Кой е ти любимият ти отбор? Нямаш. Ще имаш. Видяхме една снимка с голяма риба. Ти ли е хвана?
6: Да.
0: А, как? Помощта на татко или? Сам.
6: Сам.
0: Сам?
1: Сам.
0: Браво.
1: Ма тя по-голяма от теб. Как успя да я издърпаш?
0: Абе, как сега? Има си тайна, рибарска тайна сега, момчето си има, виж какъв е готин. Как като тя сега, те си колко? Те всъщност две години.
3: Две години е разликата,
0: си има разликата, да. Ма грижи ли си за него?
8: Много хубав въпрос.
0: Добре, че не повдигаме тук.
8: Значи, като всяко едно отношение между брати и сестри на тази възраст и при тях не е безоблачно, но в основата си всъщност са си доста близки. Това най-така отчетливо го виждаме, когато от време на време ги разделяме, някой при баба си, така си залипсват 4-5 дни. Виждаш как единия мисли за други, купува, прави някакви неща и обратното. И когато се съберат вкъщи, ние с майка им цено ли няма. Те са си самодостатъчни в този момент.
1: Ние, ти искаш да станеш учителка, детска учителка или учителка на големи?
6: Детска.
1: А върху него пробвала ли си вече качествата си да го обучаваш, да го сложиш да седне на чин, да минете един час? И как е? Послушен ученик ли е? Можеш да кажеш истината?
0: Абе, са една работа. Има какво да работи. А гледате ли Бригада Нов дом?
6: Да.
0: Харесва ли?
6: Да.
0: Коя най-нови харесва?
6: Накрая. Как Оправят къщите.
0: Да.
1: Данчо, това, което ти се случи, рефлектира ли по някакъв начин върху избора ти да се включиш в Бригада Нов дом? Свързано ли беше?
8: Със сигурност е помогнало за моето мислене в тази посока. Това, което ни се случи, това, което преживя, той ми дава сили и на мен. Защото вие казахте отдеве, минаваме на втори план. Да, за мен ние сме на втори план. Просто неговата сила и борбеност са нещо, което вдъхновява и нас, и мен. И всъщност те са причината, така основната, да се включа и аз в бригадата. Освен, че исках да им покажа някои неща от живота, които не ги виждат в нормалното си ежедневие, исках така да посъдя и едни семенца на емпатия, нещо, да поникне нещо добро и в техните душички за в бъдеще. И не на последно място имам нужда да помагам на хората.
1: Те са участвали в епизод на бригадата. В кой епизод участваха и какво правиха?
8: Така и те участваха в един епизод, много хубав епизод в Божурище. Страхотна кауза, страхотни хора. Те се включиха като доброволци и основно се заеха с рисуването.
1: Браво.
8: На една стена.
1: Браво.
0: Ще следим отново Бригада Нов дом. На сърце ни е просто това предаване. Благодарим ви за гостуването. Отново ще се видим, ще имаме хубави поводи.
9: След малко в предиобед очаквайте. Да, шеф Семо. Рецепта за пролетна торта Прима.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: малко повече. Тортичката виждаме готов вариант, но трябва да покажем и на хората как да си я приготвят вкъщи.
1: Да, това е една много лесна пролетна торта, която ние всички добре много обичаме, по рецепта на моята майка, и сега ще покажем как да си я направи всеки вкъщи. Супер. Лесно и бързо, като започваме с маскарпонето.
0: Супер.
1: Което
0: значи, това е тортичка, която повечето дами правят, когато искат да впечатлят някой мъж вкъщи. Или майка прави, когато иска да направи нещо готино на децата.
1: И пудра захар.
0: Маскарпонето е класика, която няма как да се обърка с нея. Какво имаме сега? Маскарпоне, пудра захар.
1: Захар.
0: Имаме нормална захар. Кристална, да, това е пудра. Ето ти.
2: Горе долу 200 грама, но сега ще го направим на
0: око.
2: Нека ни е сладичко.
0: Добре, 200 грама по-сладко.
1: Да кажем.
0: Супер. Останалите момичета се скриха, няма да готвят, значи вие ще се мъчите тук с мене.
1: Да, абсолютно.
0: Те после ще ядат от готовата торта.
2: Да, разбиваме.
0: Добре. Супер. Разбиваме. Сега сложи пудрата захар,
2: да,
0: с маскарпонето. Сигурен ли си? Или това е маскарпонето?
2: Не, това е маскарпонето.
0: А, добре, окей.
1: Така, разбиваме.
0: Добре.
2: И слагаме,
1: след което прибавяме кремасирането.
2: Кремасирането.
0: Добре.
1: 250 грама.
0: Какво обичате да ядете повече? Сладко или солено?
1: Солено, по принцип.
2: А, сладко.
1: Но точно тази торта всички много я харесват.
0: Аз имам едно твърдение, че една жена задължително трябва да обича сладко.
2: Аз обичам.
0: Защото жената минава през всякакви пикове и падове на хормоните през месеца и е нервна, после пък много обича, после пък и е тъжно, после не знам какво. И ако няма сладко, което малко да й дава тая... това вътрешно емоционално удоволствие, нещо има бъркано.
2: Да, всяка жена обича по-малко сладко.
0: Така. Добре, супер. Така ли е при вас?
2: Да, да. Аз си обичам доста.
0: Обичаш доста?
2: Да, да.
0: А ти си... Супер.
2: Аз съм си представиска.
0: Добре, сега продължаваме да разбиваме. Тук е много лесно. Всичко разбиваме, гледаме да не фърчи, аз съм надалече. Аз мога ли ви помогна с нещо? Зарежа един банани поне.
2: Ами може да.
0: Дайте,
2: бананите са за украса.
0: Добре, мале фърчи тук навсякъде. Всичко е точно. Бананите са за украса, добре.
2: Да.
0: А бишкотите няма ли да ги накиснем в нещо или?
2: Да, бишкотите сега ще го
0: направя това. Добре.
2: Мляко, да.
0: Добре, прекрасно. Всъщност, вашата формация е на 15 години и даже повече от 15 години.
2: Тази година правим нашия 15 годишен юбилей.
0: Много яко. Да. Добре и супер. Много, много интересно.
1: Ние започнахме като вокална група Средногорски звън. И преди 2 години в Челпеч се създаде и школа Средногорски звън, а ние се отделихме като вокална група Прима.
0: Много яко.
1: И тази година правим нашия 15 годишен юбилей. Това ще бъде голямо събитие. Ще поканим всички наши приятели музиканти, изпълнители.
0: Тига сме мъчили зрители, да, обаче този миксер. Мисля, че вече сме готови.
1: Изпълнители и композитори. Ще бъде един празник на музиката.
2: Една музика ще ми подадеш.
0: А защо решихте да смените името на, или всъщност да се отделите вие, или как точно се случиха нещата?
2: Ами те всъщност се случиха много естествено. Ние, след като се създаде школата, винаги сме били 6-те момичета, които видяха зрителите преди малко. И просто новият ни стил и излъчване трябваше да придобие и нова форма. Име, да, и ново име. Да.
0: Да, и всъщност така да го решихте. Винаги ми било интересно при такива големи групи, нали, от певици най-вече, защото винаги, нали, повечето случаи са такива, мъжките групи са по-малко. Има ли така, разбирате ли се, карате ли се, имате ли къвги, бе, тази песен ще пеем, тази не ме кефи, това искам.
1: Има малки караници.
0: Добре.
1: Никога не сме се карали коя какво ще пее, къде ще има
0: надолу, да, да,
1: кой глас ще пее. Никога не има такива проблеми. Винаги много добре сме се справили и добре се разпределяме.
2: Да, ние всъщност много...
1: И сме заедно от малки и вече много сме се усетили. Вие
0: си израснали заедно.
1: Да.
0: Добре, като се возите така в колата, примерно, аз винаги си правя мини концерт, като се воза, пускам си, почвам да пея. Много често до мен отсреща колата, до мен да седи и ме гледа и се чуят какво се случва. Вие какво си пускате, като се возите? Като слушате музика отделно от това, което вие правите?
2: Ами ние, когато се возим и отиваме към участие, през повечето време репетираме.
0: Да. Добре, да, отделно.
1: Песни, които те първа трябва да учим, но слушаме различни поп-песни, много обичаме вечни класики.
0: Да, браво,
1: от изминали
0: супер
1: години. Всъщност тази година даже направихме концерт с благотворителна цел, който се казваше Вечните 6. И той беше така с класики от недалечното минало, от всички десетилетия, песни на български и на английски.
0: Да,
1: и за нас

0: това удоволствие. Потапяме бишкотите в млякото.
1: Да, да помагам да стане по-бързо. Тоест за вас е удоволствие да участвате в благотворителни инициативи.
2: Да,
0: ние ги...
1: Това вие мотива. Защо? А, вие създавате такива.
3: Да, концерта беше благотворителен, организиран от нас.
1: Ехе, и каква му е каузата? Като цяло, в смисъл, за каква благотворителна дейност?
0: Ами ние гледаме...
3: Всеки път е за различна, да. Различна кауза. В този случай беше за едно момиченце, което така се нуждаеше от подкрепа.
1: Браво.
3: От нашия район. Обичаме да подкрепяме децата в нашия район, да, когато имаме възможност.
1: Помагам аз на бързичко, защото имаме още 3 минутки. Да покажем на хората как да си сглобят тази тортичка. Реално пълните с бишкотите, да, вътре, накиснати. Да. Даже като виждам, няма нужда да ги да затопляте млякото. Може и да е, може да е студено.
0: Да, няма.
1: Кремчето ще го пробваме ли на вкус как е?
3: Пробваме ли го?
1: Айде, пробвайте го да видите дали трябва още по-сладко да бъде.
3: Страхотно.
0: Да, не е прекалено сладко.
1: Какви? Давай да го сглабяме. Давай да го сглабяме. Аз съм бързичък. Аз направо е така ще покажа.
3: Добре.
1: Хоп, виж колко съм бърз аз. А какви са ви бъдещите планове, желания? Какво искате да достигнете като цяло, като формация?
0: Ами, ние имаме доста планове, особено тази година. Подготвяме 2 нови клипа, които ще снимаме на 2 наши авторски песни. След малко зрителите ще имат удоволствието да чуят една от песните, на които подготвяме клип.
1: Да.
0: Тя е по хореография на Станислав Стойков, текст на Деница Стойкова и аранжимент и музика на Петър Алексиев. Песента се казва Средногорски корени и е писана за нашият край.
1: Да. Супер! Да, Средногорски корени. Ех,
0: да,
1: е много
0: корен,
1: яко.
0: Да.
1: Дайте да довършваме, защото
3: може да сложим.
1: Имаме една минутка. Слагайте смело.
0: Преди малинки, слагаме орехи.
3: Може ягоди, може малинки.
1: Може
0: да
1: слагате
0: абсолютно всичко. Каквото решим.
1: Супер лесна, практична, да. Не много нискокалорична, но няма да казвам нищо по-въпрос.
0: Въобще не е нискокалорична.
3: Преди можете 2 реда с бишкоти, изчакаме ги да стегнат.
1: А, още бишкоти трябва да
0: бъде. Да.
3: Това ако ти украсата.
1: Значи да има щедро. Добре, аз предлагам, че може и да сложите сладко, примерно, ако искате някакво нещо, може
0: можем
1: да разнообразявате.
0: Да. Тук може да се експериментира с каквото се обича.
1: Да, супер, много яко. Добре, ами торта наистина е много лесна, за мен е, какво да ви кажа, аз днеска нищо.
0: Лесна, но много вкусна.
1: Нарязах едни банани и всичко са по-лесни
0: за мен. Бананите за
4: украса. Да, вече сега направим почивата на торта сладотки. Сега направим крем супа. Чубиката е готова. Мамо биде капучино. Кофето е готово. Тя откоя. Тя ви.
5: Днес сме в най-сладката кухня в TikTok, където главен готвач е 2-годишната Алия. С нея сега ще ви приготвим един много вкусен и великденски кекс. А как се възпитава такова сладко и самостоятелно дете, ще ни каже нейната майка Марая. Здравей! Здравей. Много се радвам, че съм при вас на гости. А колко яйца ни трябват за кекса, Али? Колко?
4: 3.
5: Разкажи ми, какво дете е Алия?
6: Алия е доста активно дете, постоянно иска нещо да прави. Като цяло се развива така по-бързо от връстниците си. Започна да върви на 9 месеца. Проговори пак сравнително по-рано от връстниците си.
5: Колко захар ни трябва, Али, кажи?
4: Една чаша.
5: Кога започна да готви за първи път и коя беше първата й рецепта? Кога забеляза този кулинарен талант?
6: Започна да готви около 2-годишна възраст. Реално тя винаги имала интерес, когато някой вкъщи готви. Първата й рецепта, която направи, беше с баба и направиха бисквитена торта с ягоди. Реално с тази рецепта стана така разпознаваема в TikTok.
4: Почувам много за плак. Ето, вижте хора, ето. Ето я.
6: Една чаша вода, нали?
4: Една чаша вода. Една чаша с ойл.
5: Кажи ми, как реши да направиш TikTok на Алия?
6: Реално тя още от самото и раждане има социални мрежи, просто бяха заключени. Имахме последователи, само нали, близки приятели. В последствие реших да ги отключа за по-широката аудитория и реално тогава публикувахме този клип с тортата. Качих го, легнахме си, сутринта имаше около 100 000 гледания. Буквално бутнах мъжа ми и му казах, Аля, стана известна.
5: Бъркаме. Сега готови сме с места. Готова ли си да изсипаме във формичката? Хайде, заповядай.

0: Не се ли притесняваш, че от толкова малка тя е в социалните мрежи?
1: Ами да, като всеки един родител и аз имам своите притеснения, но пък хората много я харесват. Коментарите са основно положителни.
0: Освен, че е добра домакиня от 2-годишна, кажи ми, тя пътува от много малка с вас. Кои места сте посетили? Кое е мястото, което много й харесва? Може би и не, Али? Кое ти е любимото място? Къде беше на рождения ти ден? Няма да ми каже. Нека мама ни каже тогава.
1: Като цяло я взимаме почти навсякъде с нас, но така най-запомнящото се пътуване, което е имала, е Дисниленд, където празнувахме втория рожден ден.
0: Какво най-специално притежава Алия?
1: Ами, добро сърце. Изключително мила е, нежна е. Всяка вечер ни каза колко много ни обича, как се радва, че ние сме нейните родители, а е само на две.
0: Кексът ни е готов. За колко време го пекохме?
1: За половин час го изпекохме на 180 градуса, нали така? Хайде, давай.
0: А сега какво остава да му сложиш на ушенцето? Розова?
2: Розова панделка.
0: Искаш ли да го покажем на камерата? Това красив кекс. С леко пудра захар по земята. Ето го и нашия готов кекс, който Али направи специално за Великден. Как ще отбележите великденските празници сега в събота?
1: Ами ще си бъдем в семейна среда, вкъщи. Боядисахме яйцата и направихме козунаци.
0: Али я помага ли в боядисването на яйца?
1: Да, дори качихме и клип с рецептите за нашите козунаци, нали, мамо?
0: Всички можем да ги видим.
1: Да.
0: Добре, какво бихте пожелали на нашите зрители за празника?
1: Пожелаваме светли празници и не спирайте да се обичате.
0: Али, нали, ще помахаш ли? Ще помахаш ли за край? За чао на всички. Помахай! Чао!
1: Чао!
3: Яна!
4: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
3: Яна!
4: Камо, тия, раз, два, три.
3: Чек. Куку и пипе.

0: taste. Изпит the smell.
1: Колко са хората, които живеят без да могат да покрият спокойно разходите за живот? Данните на синдикатите след минути. Газов пистолет, заплахи и поискан оборот. Само пред BTV, разказ на фармацевтката, която запазва самообладание пред нападателя и предотвратява обира.
2: През малко, ето имам пистолет, ще стрелям, давай парите. Блъска по стъклото, щупи стъклото.
1: Сигнали за десетки анулирани, резервации за почивки с задържано капаро. Институциите разследват схема за отдаване под наем на апартаменти от фирми за почистване. Заради рекордно ниските нива на Дунав, Румъния спира ядрен реактор, затруднен е транспортът по реката в Сърбия и Хърватия. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкуева. За година средствата, нужни за месечна издръжка, са се увеличили с над 6%. Данните са на КНСБ, които представиха 3-месечния си икономически анализ. По изчисление на синдиката, за един работещ човек, който живее сам, на месец са необходими 828 евро за издръжка на живот. А за тричленно семейство с дете до 14 години нужната сума е 1491 евро.
3: Цените на храните растат. Наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стоености. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68%. И онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година.
1: Какво още показват данните на синдиката за цената на живота? Въпрос към Мария Ладжова.
4: Добър ден. Според анализа на КНСБ, сред факторите, които са довели до увеличаването на необходимата издръжка, са цените на природния газ, тока за бизнеса и петрола. Така, например, за една година природният газ се е увеличил с 8,3%, токът за бизнес е нараснал с 15%, а петролът с над 19% за една година. Отново според изчисленията на КНСБ, необходимата сума за храна за един работещ човек на месец е 332 евро. На годишна база хранителните стоки са нараснали с 5,6%. Това важи най-вече за яйцата, зеленчуците, месото, захарта и детските храни.
1: Мария Ладжова, благодарим ти. В Държавен вестник днес бяха обнародвани бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Така от 1 август се вдига максималния осигурителен праг на 2300 евро. Минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. 347 евро става минималната пенсия. В бюджета за общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80. Бюджетът за Здравната каса е рекорден 5,256 милиарда евро. А по-късно днес Продължаваме промяната внася петиция в президентството с искане президентът Илияна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. Сдружението за модерна търговия информира Eurocommerce, най-голямата организация за търговия в Европа, за промените в законите за защита на потребителите и на конкуренцията у нас. Както знаете, от сдружението се обявиха против промените с аргумента, че те не подобряват пазарната среда. Промените в законите въведоха понятия като справедлива стойност, прекомерно високи цени и предвиждат още една година глоби за необосновано увеличение на стоките. Юрокомерс, която представлява секторите за търговия на дребно и едро в Европа, също следи с тревога развитията. В България информира Европейската комисия своевременно за всички законодателни промени, които могат да представляват нарушения на европейското право, уточняват от Сдружението за модерна търговия. Външни експерти извършват проверки на катастрофирали автобус, който скъса мантинела и навлезе в насрещното платно на ключовия булевард Цариградско шосе. Очаква се тя да установи причината за инцидента. Според пътни експерти, стоманените мантинели на булеварда не могат да задържат автобус, дори при удар с едва 10 км в час.
5: Димитър Манлиев се качва на автобус 204 няколко спирки преди катастрофата. При моста на Цариградско шосе усеща, че рейсът е неуправляем.
6: Автобусът започва на зигзаг да се движи, не се усети опит за спиране, започва да се удря в страничната мантинела.
7: Добре ли сте?
6: Стрес, паника, хората започнаха да викат.
5: Автобусът къса мантинелите, влиза в насрещното и спира в бетонна преграда. Според шофьора, спирачките са отказали.
6: Впоследствие чух негови разговори с диспетчерското управление, които и той сподели, аз съм с 3310, този номер автобус, който е без спирачки.
5: Според изчисленията на инженер Христо Грозданов, стоманената мантинела може да се скъса дори при удар на автобуса с 10 км в час.
8: А може би 5-6 реда, дори 8 реда мантинели може да скъса такъв автобус при удар от 90 градуса. Автомобила, който се задържа, трябва да бъде между 8 и 12 пъти по-лек от това, което е, за да бъде спрян.
5: Затова според инженер Грозданов са нужни бетонни прегради.
8: Ако на този мост от дясната и от лявата страна нямаше бетонна ограда, в момента ние щяхме да говорим за 10 жертви, а не за леко пътно-транспортно происшествие.
5: За BTV новините, Петър Антонов.
1: Стана ли ясна причината за инцидента? Питаме Станчо Станчев, който е на Цариградско шосе на метри от мястото на катастрофата.
9: Здравейте, ние се намираме точно зад една от бетонните прегради, за които говори експерта и в репортажа на колегата Петър Антонов. Мога да ви покажа обаче, че не трябва и да разчитаме на този факт, тъй като видимо е имало и други подобни пътни транспортни произшествия и виждате, тяхната цялост също може да бъде нарушена. Това, което можем да кажем по инцидента от вчера е, че причината все още се изяснява. Вече са иззети обаче записите от автобуса и източено гориво. В позиция до нас от столичното предприятие, столичния автотранспорт, казаха, че свалянето на записите от камерите в автобуса е част от процесуално-следствените действия на компетентните органи, които се извършват в момента. Очакват се оценките от експертизите на назначени от външни експерти. Припомняме, че на същото място преди 4 години отново от старите автобуси на столичния автотранспорт причиниха подобен тип инцидент и разкъсаха стоманените мантинели, които са вляво.
1: Станчо Станчев, благодарим ти. Газов пистолет, заплахи и поискан оборот. Така започва опитът за обир на аптека в Ямбол. Само пред BTV следва разказ на фармацевтката, която запазва самообладание пред нападателката и предотвратява кражбата.
10: Петък след 18 часа, аптека в центъра на Ямбол. В аптеката няма клиенти, когато вратата се отваря и влиза жена, която се насочва право към гишето. Фармацевтът Здравка Дончева е сама, а оборотът в касата е 300 евро.
11: Поздравих и попитах какво иска да й дам. Тя не ми отговори в първия момент, след това каза давай парите. Даже се очудих дали правилно съм чула. Втори път попитах и тя тогава стана по-агресивна.
10: Жената отваря дамска чанта и вади газов пистолет. Здравка няма време да натисне паник бутона и тръгва към нея.
11: Размахва го, ето имам пистолет, ще стрелям, давай парите. Блъска по стъклото, щупи стъклото и в един момент аз като тръгнах да излизам, тя избяга.
10: 38-годишната нападателка е задържана, има стари присъди за кражби и в февруари е излязла от затвора.
12: Вероятността да влезе в затвора е голяма, след като приключи разследването. Обвиненията са за грабеж, заплахи, използване на пистолет, извършено в условията на опасен рецидив, което е квалифициран състав.
11: Просто тогава не се оплаших. Ако беше някой друг, можеше да се оплаши.
10: Разследването ще назначи психиатрична експертиза. Законът предвижда до 15 години затвор. За Битиви новините, Дания Танасова.
1: Сигнали за десетки анулирани резервации за почивки по морето в последния момент не само са отменени, но и предварително даденото капаро не е върнато. Габриела Андреева разказва.
7: През май Нина запазва почивка за петчленното си семейство. Избира апартамент под наем в Несебър. Искат и 50% авансово плащане – 525 евро.
13: Аз още тогава се усъмних, че има нещо, но просто бяхме решили, че това ще е мястото тази година за почивка и аз наредих парите.
7: Седмица преди да заминат, получава съобщение за отказ на резервацията.
13: И че капарото ми ще бъде върнато в 3-дневен срок, което не се случи.
7: В същата ситуация попада и Елена. Жената създава Facebook група, където събира и други потърпевши – над 50 души.
14: Хиляди сгорели с суми от 30 евро до 500 евро.
7: Проверка в търговския регистър показва, че двете фирми от платежните – Soap Bubbles и Next Level Rental Experts – са с предмет на дейност професионално почистване на домове. Свързваме се с Цветомир Златковски, който е управител на агенция за продажба на имоти. Твърди, че собствениците на апартаментите, обявени за наем, също са потърпевши.
15: Мария Тихомир с съпрузи дадохме и 15 имота за управление. На наши клиенти изразиха мнение, че апартаментите имат нужда от малки подобрения. Събраха суми от 2 до 5 хиляди евро. Към края на август, началото на септември, вече стана ясно, че пари няма да има. Нито оборудване, нито доходи от наеми.
7: Казва, че с частен съдия-изпълнител прекратяват договорите с фирмите за почистване и сменят ключалките на апартаментите, за да ограничат достъпа. Правим опит за връзка с Мария и Тихомир Йорданови. Отказват да застанат пред камерата ни и изпращат писмена позиция.
16: Резервациите са направени въз основа на реално съществуващи и действащи към съответния момент договори за управление на ваканционни имоти. През есента на 2025 година достъпът ни до част от управляваните от нас имоти беше преустановен против волята ни вследствие на действия, които ние определяме като неправомерни.
7: В писмена позиция посочва, че до септември миналата година дружествата им са управлявали близо 280 ваканционни имота, а за настоящия сезон са направени над 800 резервации.
16: Ограничаването на достъпа до тези имоти наложи поетапното отменяне и на други вече потвърдени резервации. Независимо от възникналата ситуация, сме поели ангажимент към клиентите си и възстановяваме подлежащите на връщане суми.
7: Поради липсата на върнато капаро, потърпевшите подават жалби до всички отговорни институции.
17: След извършена проверка е установено, че Soap Bubbles EOD и Next Level Rental Experts EOD не фигурират като регистрирани туроператори или туристически агенти в Националния туристически регистър.
7: В приходната агенция също има постъпили сигнали по случая.
5: Върху банковите сметки на дружествата има наложен запор във връзка с непогасени публични вземания.
7: От районната прокуратура в Бургас допълват, че по отношение на Мария и Тихомир Йорданови и техните търговски дружества са получени няколко сигнала за измами от чужди граждани. А докато институциите обработват сигналите, потърпевшите се надяват да получат парите си обратно. За Битиви новините, Габриела Андреева.
1: Пожарът в банка, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл. Това сочат първоначалните данни на пожарната. Знае ли се още за случилото се и продължават ли огледите на място? Въпрос към Владислава Тричкова. Здравей!
18: Здравейте, пожарът става не тази, а изминалата нощ. Тук, както виждате, все още продължава районът да е оцепен. Има и засилено полицейско присъствие. Служителите на реда не ни дават да се доближим дори до ограничителната лента, за да ви покажем какви са щетите. Ще се опитаме обаче от тази дистанция да ви покажем щетите от пожара, избухнал на втория етаж. Важно е да кажем, че към този момент институциите не дават официална информация. Единственото, което знаем, е по наша непотвърдена информация. Знаем, че огънят тръгва от втория етаж, където по наша информация е била и спалнята на жертвата. Знаем и, че огнищата са няколко и най-вероятно това е причината от пожарната към този момент да смятат, че водещата версия е за умишлен палеж. Виждаме, че има камери, виждаме, че оградата е висока, а над нея има и шипове, така че е трудно да се прескочи. Но какво ще се окаже, надяваме се институциите да отговорят.
1: Владислава Тричкова, благодарим ти. Правната комисия в парламента разглежда на второ четене промените в изборния кодекс. Какви предложения има между двете четения? Въпрос към Антоан Златков. Добър ден!
19: Добър ден. Едно от най-любопитните предложения е това съдържанието, предизборното съдържание в социалните мрежи да бъде под регулацията такава, каквато е за традиционните медии, което означава ограничаване за агитацията в денят за размисъл и в изборният ден, както и забраната за публикуване на екзит полове до окончателния край на изборния ден. Също така и когато има предизборно съдържание в социалните мрежи, то да бъде задължително упоменато, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Това е промяна, която е вмъкната между двете четения. Иначе знаете, по-рано управляващите и парламента приеха и други поправки, като връщането на изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели, запазва се хартиеното гласуване в по-малките секции, отпадане на многомандатния избирателен район чужбина, както и премахване на ограниченията, които бяха приети за секции, за до 20 секции в страни извън Европейският съюз, както и повече правомощия на Централната избирателна комисия. Това са вече приетите поправки. Иначе преди секунди стана ясно, че опозицията в лице на Демократична България разкритикуваха остро желанието за регулация в социалните мрежи. Иначе промените се правят 3 месеца преди предстоящите президентски избори. Точката все още не е започната за разглеждане и дебатите те първо предстоят.
1: Антуан Златков, благодаря. Нова гореща вълна в Испания и Франция, докато двете държави опитват да овладеят мащабните горски пожари. Температурите в испанската столица Мадрид и в югозападна Франция, където бушува огнената стихия, ще достигнат 39 градуса.
20: Къщата на Хосе е на пътя на пламъците край втория огнен фронт в Испания, този в района на Валенсия.
21: Беше като по филмите, в които адът разцепва земята и се вижда огненият ад отдолу. Точно така изглеждаше тук. В събота вечер този хълм беше истински кошмар. В района с къщите пламъците достигаха височина между 15 и 20 метра. Беше ужасно.
20: Той и семейството му са сред 16 000 евакуирани. Успяват да вземат със себе си и домашните си любимци.
21: Не мога да опиша безсилието, което човек изпитва, когато вижда как неговият дом, домовете на съседите му, градът му и кварталът му горят. Беше пълен хаос.
20: Валежи няма да има поне до петък. С тази новина се събудиха днес пожарникарите и жителите на засегнатите райони в двете страни. Във Франция най-тежка остава ситуацията в департамента Жиронд. 240 жилища са унищожени, огромна площ опустошена.
22: Трябва да осъзнаем, че сме изправени пред напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, с която се сблъскваме днес, е най-тежката регистрирана някога. Най-сериозната от Втората световна война насам. До момента вече са изгорели над 1 милион и 600 хиляди декара, а сезонът на пожарите е далеч от своя край.
20: Пожарникарите, западно от застрашени от пламъците град Бордо, съобщават, че през нощта ситуацията е била сравнително благоприятна. Пожарът е бил стабилизиран, но все още не е овладян.
1: Съмнения за възможно замърсяване на морето край къмпинг Златна рибка до Созопол предизвика тръба, която изплува над морската повърхност. Последва незабавна проверка на РИОСВ Бургас, басейнова дирекция Черноморски район, община Созопол и ВИК. По първоначални данни, най-вероятната причина част от тръбата да се покаже над водата със силното вълнение и морските течения, които са разместили или откъснали елемент от закрепването й. Експертите подчертават, че няма данни за авария на пречиствателната станция, нито за изпускане на непречистени отпадъчни води в морето.
23: Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работиха. Взехме проби за анализ. Част от резултатите са готови и показва спазване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване, т.е. спазване на нормите за заустване в Черно море.
24: Този компрометиран участък е от дълбокоморски заустен колектор, който съответно изхвърля от вода пречистена в дълбокоморско в наморското дъно. Става въпрос за пречистени води и проблема е изключително конструктивен, а не екологичен.
1: Тревога след подводни кадри, заснети край Приморско. Те показват същинско гробище за делфини.
25: На 17 метра дълбочина в местността Крокодилите край Приморско Силвия Рашкова попада на шокираща гледка.
26: Гробище на делфини всъщност са около 11 малки делфина, поне аз толкова приброих, може да са повече.
25: Според спортистката и рекордьорката по свободно гмуркане, версията за отравяне е малко вероятна, тъй като животните се намирали в малък периметър.
26: Седмица по-рано там имаше поставени рибарски мрежи, които се виждаха от повърхността. Нашето предположение е, че делфините са се заплели и са измрели, тъй като малките делфини им трябват няколко минути без въздух, за да загинат.
25: Според водолаза Найден Недев, това е дългогодишен проблем.
0: Моето обяснение е, че се пускат дънни мрежи, които или се закачват и не могат да се изтеглят и се остават като призрачни мрежи, или в далян влиза делфина и той вече не може да излезе и се дави.
2: Няма така работа. Това се случва много рядко някой път, когато влезе в мрежата. Виновни са водите за мене. От корабите, сантините води.
25: Муркачите настояват институциите да проверят мястото под вода и да установят причината.
3: Трите вида делфини, които се срещат в Черно море, са защитени видове, а в случая такова, нали, все пак масово измиране на делфини няма да е от естествена смърт.
25: Яра трябва да установи дали се касае за незаконен риболов. За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
1: Това беше важното до този час. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево е времето днес. Едва в следобедните часове в небето над страната ще се развива купеста облачност и на отделни места не са изключени краткотрайни валежи. Денят се очертава и горещ, с максимални стойности между 32 и 37 градуса. Сравнително прохладно остава по Черноморието и в крайните североизточни райони. Иначе в София очакваме до 31, 36 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30 градуса. Вятърът е умерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина. Приятно за плаж е времето по морето. След обед, само по северното крайбрежие е възможно за кратко да превали. Максималните стойности там са между 26 и 30 градуса. Морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението около 3 бала. Подобна е прогнозата и в планините, където в следобедните часове на отделни места ще има краткотрайни валежи. Вятърът обаче е силен, а по билото на Стара планина дори временно бурен. Максималните стойности между 17 и 26 градуса. Утре ще бъде с градус 2 по-горещо от днес. Прохладно остава по Черноморието. Прогнозата е до края на седмицата да преобладава слънчево време. Истинската жега обаче се очаква в първите дни от август, когато термометрите на места ще показват до 40 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV. Успешен ден от мен!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Викова оставка при първи успех на ЦСКА в ФБ Лига за сезона. Червените спечелиха с 3-2 над Ботев Пловдив, но феновете отново поискаха треньора Христо Янев да напусне. На стадион Васил Левски армейците отново, както и срещу Славия, не впечатлиха с представянето си. Карл Салгара даде преднина на гостите от Пловдив в 39-та минута, но само две по-късно Жоел Зварц изравни резултата. Около час след началото на срещата, нервите на червените фенове не издържаха и от трибуните се чуха викова оставка. Все пак късен штурм донесе трите точки на ЦСКА. Първо Жоел Зварц се възползва от прекрасна комбинация между Сенси и Питас и направи 2-1, а след това екипарецът вкара след асистенция на Лапухов. Груба грешка на вратаря обаче позволи на Чандъров да се разпише за крайното 3-2.
1: Това не може да бъде играта и облика на ЦСКА. Претенциите ни са единствено само извън терена. Когато стъпим на терена, не се получава нещо коренно различно. Познавам Валю Лев добре и ще работя с него с удоволствие.
2: Това, което се иска от мен е клуба да придобие още по-добър вид спортно-технически. Аз пак казвам, мисля, че мога да бъда полезен. Вярвам, че може да постигнем още по-добри неща. Имаме страхотно качество.
0: В четвъртък на червените предстои реванш срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Тимът на Христо Янев стигна до 0-0 като гоза в първия двубой. А с какъв жест бившият треньор на ЦСКА Саша Илич трогна родината си, четете на нашия обновен сайт btvsport.bg. ЦСКА 1948 в опит да продължи европейското си участие. Тази вечер червените приемат Спартак Търнава в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят е на стадион Васил Левски и ще бъде предаван пряко в ефира на BTV. Нашето студио започва в 20 часа и ще може да го гледате по BTV и онлайн на платформата voio.bg.
3: Много е важно в тези мачове да удариш първи. Един гол, ако вкараме, много по-спокойно ще заиграме, а в тях ще дойде притеснението, че трябва задължително да вкарат гол. И обратното, ако те ни поведат, пък ние ще почваме да избързваме. Балансът на отбора е най-важно. В Европа лесен матч няма. Може ние да си го направим така, че да, ние да сме фаворити с, нали, по-добра игра, по-агресивна игра и с по-голямо желание. Но матчът почва 0-0, така че няма отбор, който е фаворит.
0: Левски предупреди своите фенове да не пътуват за реванша с Университетя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините са наказани от УЕФА заради скандирания на дискриминационна основа в първия мач с Борец Баня Лука. Тимът на Хулио Веласкес замина днес сутринта за Крайова, като извън групата останаха единственото контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Кандем. Според изпълнителния директор Даниел Боримиров, успехът с 1-0 не е коварен и Левски е в добра позиция да продължи напред.
4: Отиваме с нагласата да победим и да се класирам за следващата фаза. Както видяхте, съперника ни е доста сериозен противник. Не бих казал, че е коварен, имаме предимство. Надявам се да запазим това предимство и в утрешния матч. Искаме да предупредиме нашите фенове, знаете какви са разпоредбите на УЕФА, така че ние не искаме да нарушаваме тези разпоредби, защото това ще ни доведе допълнителни санкции.
0: Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. Италянецът постави цел реферите ни да свирят повече мачове на международната сцена.
5: Една от целите е българските съдии да станат достатъчно добри, за да получат шанс на международната сцена. Не бих казал, че реферите в България са нула. Тук има страхотна група от млади съдии, които могат да се развият. Имам прекрасни спомени от България. Тук беше дебютът ми като съдия в Шампионската лига. Спомням си го много добре. Бях много щастлив.
0: Броени дни до Брейв 107 на 1 август Арена Бургас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните ММА събития, което ще може да гледате в събота от 19 часа, пряко по BTV Action и онлайн на платформата voio.bg. В клетката за първи път от малко повече от година се завръща и Деян Галинов.
6: Последното качване на ринга за Галинов също беше в Бургас, където записа победа с нокаут.
7: Готвя се по същия начин. Единственото, което е, че имам пауза, нали? Тия пауза не са хубави, нали? Примерно година и играя вече след една година пак, но ще работя на това нещо и ще го подобря. Няма да бъде така за бъдеще.
6: Боецът ще влезе в клетката за първи път след раждането на неговата дъщеря. Именно това е причината да остане в България и да отложи участието си в Брейв през ноември.
7: Жена ми и дъщеря ми. Това ми е най-голямата мотивация, която ми се случи от тогава до сега. Много по-мотивиран съм, имам много повече хъс в себе си, спортна злоба, нали, така да го кажа. Имам вече на кого да се посетя победите.
6: Деян Галинов ще се изправи срещу френския боец Морган Гболо в Бургас.
0: И за финал, Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция. Тази и още любопитни новини ще намерите на BTV Sport в TikTok. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
8: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 2 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. 12-годишно момче от Лясковец пострада тежко след удар в дърво с тротинетка. Детето е паднало само, но ударът е бил толкова силен, че се е наложило с въздушна линейка да бъде докарано от Лясковец до София и спешната болница Пирогов. За година средствата, нужни за месечна издръжка, са се увеличили с над 6%. Данните са на КНСБ, които представиха 3-месечния си икономически анализ. По изчисление на синдиката за един работещ човек, който живее сам, на месец са необходими 828 евро за издръжка на живот. А за 3-членно семейство с дете до 14 години нужната сума е 1491 евро. Ето какво каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
1: Цените на храните растат. Наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стойности. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68%. И онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година.
0: В Държавен вестник днес бяха обнародвани бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Така от 1 август се вдига максималния осигурителен праг на 2300 евро. Минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24,81 евроцента месечно. Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 550,66 евро на 620,20 евро цента. От приходната агенция напомня, че здравните вноски се плащат до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. По-късно днес продължаваме промяната, внася петиция в президентството с искане от президентът Илияна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. От КТ подкрепа също искат вето върху държавния бюджет. Румъния спира временно един от ядрените реактори на АЕЦ Черна вода заради безпрецедентно ниските нива на Дунав. Ситуацията затруднява и речния транспорт. В сръбския град Нови Сад десетки лодки заседнаха в Тиня, след като миналата седмица водата се отдръпна сериозно. Корабите плават с едва 30-40% от капацитета си, като това засяга и доставките на гориво за западната ни съседка. В източната част на страната се показаха останките на германска военна флотилия от Втората световна война, които също представляват опасност за навигацията. А в Хърватия от водата изплува товарен кораб, потънал през 1937 година. Нова гореща вълна в Испания и Франция, докато двете държави опитват да овладеят мащабните горски пожари. Температурите в испанската столица Мадрид и в югозападна Франция, където бушува огнената стихия, ще достигнат 39 градуса.

0: Времето предимно слънчево ще бъде днес, едва в следобедните часове на отделни места са възможни краткотрайни валежи. Иначе денят се очертава и гореща с максимални температури между 32 и 37 градуса. Сравнително прохладно остава по Черноморието и в крайните североизточни райони. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.
10: В предаването има продуктово позициониране.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! Ще бъдем заедно до 17. След малко ще разкажем за продължението на Софийското метро под булевард Генерал Владимир Вазов. Трасето е с дължина 3 км, там ще има 3 метростанции и то вече е напълно завършено. Сега се събира документацията и след това Държавна комисия ще приеме обекта, така че към средата на месец август ще имаме още 3 км и 3 метростанции в Софийския метрополитен. С изпълнителния директор Николай Найденов ще говорим след 14.30 и за всички останали новости за Софийското метро, за разширението през Слатина и също така за развитието на мрежата в Люлин. След 15. Как с изкуство сънародниците ни в Канада поддържат жива връзката с родината? Ели Йорданова е активен деятел от българската общност в Канада. Теодоси Спасов пък записа албум в Торонто през 2022 година, докато беше на турне в Съединените щати и Канада. Как се сближаваме, как запазваме връзката с корена? Чрез изкуство. Това ще бъде темата на нашия разговор. След 16 тук при нас ще бъде Теди Кацарова с нова песен, ново видео и ще разкажем за поредица от летни концерти. И тъй като сме на тема лято, разбира се, психотерапевта Детелина Стаменова за това как да се възползваме максимално от лятото за менталното ни здраве. Останете с предаването за града по BTV Радио. Сега ще продължим с музика и след това поглед към времето.

слънчево, приятно топло, без да бъде горещо, макар да сме в горешниците. Първият е 28 юли, както припомни тази сутрин в предаването тази сутрин по BTV и BTV радио климатолога професор Георги Рачев. Трите горешника са 28, 29 и 30 юли. Поверието е, че колкото горещи са те, толкова студени и снежни ще бъдат зимните месеци. Тоест, не очакваме люта зима, съдейки по времето навън, но, както казва и професор Георги Рачев, от 40 години следя много добре тази статистика, нищо вярно няма в нея. Очаква се повишение на температурите до 38-39 градуса към началото на едната седмица, вторник, сряда. На Балканите времето сухо и горещо, сутрин топло, на обяд горещо, вечер задушно е неговата прогноза. Към 7-8 август се очаква евентуално захлаждане с няколко градуса понижение на температурите и с валежи. За днешния ден максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд ще бъде и горещо. Отново между 31 и 36 максимална температура в София около 31 градуса. Може би мечтаете за море или сте на морето, там слънчево с слаб до умерен вятър, максимални температури между 27 и 29 градуса, температура на морската вода 20-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.

0: Сигнали за десетки анулирани резервации за почивки на морето в последния момент, а и капарото не е върнато. В този случай са страни от Агенция за недвижими имоти, ще чуем управителя Цветомир Златковски. Също така фирма за почистване, ще чуем позицията на Мария и Тихомир Йорданови. Преди това разказите на потърпевшите Нина Христова и Елена Сидерова. Също така позициите на Министерство на туризма, Националната агенция по приходите и районната прокуратура в Бургас. Ето повече в репортажа на Габриела Андреева от BTV новините.
1: През май Нина запазва почивка за петчленното си семейство. Избира апартамент под наем в Несебър. Искат и 50% авансово плащане – 525 евро.
2: Аз още тогава се усъмних, че има нещо, но просто бяхме решили, че това ще е мястото за тази година за почивка и аз наредих парите.
1: Седмица преди да заминат, получава съобщение за отказ на резервацията.
2: И че капарото ми ще бъде върнато в 3-дневен срок, което не се случи.
1: В същата ситуация попада и Елена. Жената създава Facebook група, където събира и други потърпевши – над 50 души.
3: Хиляди сгорели с суми от 30 евро до 500 евро.
1: Проверка в търговския регистър показва, че двете фирми от платежните – Soap Bubbles и Next Level Rental Experts – са с предмет на дейност професионално почистване на домове. Свързваме се с Цветомир Златковски, който е управител на Агенция за продажба на имоти. Твърди, че собствениците на апартаментите, обявени за наем, също са потърпевши.
4: Мария Тихомир с съпрузи дадохме и 15 имота за управление на наши клиенти. Изразиха мнение, че апартаментите имат нужда от малки подобрения. Събраха суми от 2 до 5 хиляди евро. Към края на август, началото на септември, вече стана ясно, че пари няма да има. Нито оборудване, нито доходи от наеми.
1: Казва, че с частен съдия-изпълнител прекратяват договорите с фирмите за почистване и сменят ключалките на апартаментите, за да ограничат достъпа. Правим опит за връзка с Мария и Тихомир Йорданови. Отказват да застанат пред камерата ни и изпращат писмена позиция.
5: Резервациите са направени въз основа на реално съществуващи и действащи към съответния момент договори за управление на ваканционни имоти. През есента на 2025 година достъпът ни до част от управляваните от нас имоти беше преустановен против волята ни вследствие на действия, които ние определяме като неправомерни.
1: В писмена позиция посочва, че до септември миналата година дружествата им са управлявали близо 280 ваканционни имота, а за настоящия сезон са направени над 800 резервации.
5: Ограничаването на достъпа до тези имоти наложи поетапното отменяне и на други вече потвърдени резервации. Независимо от възникналата ситуация, сме поели ангажимент към клиентите си и възстановяваме подлежащите на връщане суми.
1: Поради липсата на върнато капаро, потърпевшите подават жалби до всички отговорни институции.
6: След извършена проверка е установено, че Soap Bubbles EOD и Next Level Rental Experts EOD не фигурират като регистрирани туроператори или туристически агенти в Националния туристически регистър.
1: В приходната агенция също има постъпили сигнали по случая.
7: Върху банковите сметки на дружествата има наложен запор във връзка с непогасени публични вземания.
1: От районната прокуратура в Бургас допълват, че по отношение на Мария и Тихомир Йорданови и техните търговски дружества са получени няколко сигнала за измами от чужди граждани. А докато институциите обработват сигналите, потърпевшите се надяват да получат парите си обратно.
0: Репортаж на Габриела Андреева от BTV новините, който отново можете да видите на сайта BTV новините BG. Сега продължаваме с музика в предаването За града по BTV радио. След малко за разширението на Софийското метро, а преди това нови правила за движението на тежкотоварни автомобили по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле в петък и в неделя за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове. Следват подробности в предаването За града по BTV радио.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова и с мен Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: В петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от Цимитли до Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти при направено изпреварване и образуване на кола на тежкотоварни автомобили в пикови часове, когато много хора тръгват на път към морето или се връщат от там. В петък ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22. През това време шофьорите на тежкотоварни автомобили, пътуващи от и към Бургас, могат да използват алтернативното трасе на Подбалканския път. За пътуващите към и от Кулата обходи маршрут е по пътя Симитли Гоце Делчев през Чучулигово. Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа. Ограниченията не се отнасят за тежкотоварните автомобили над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и които превозват опасни отпадъци, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка в района на Симитли. В последния работен ден преминаването в посока Кулата, т.е. в петък, ще бъде в две ленти. Трафикът към София ще бъде в една, а в неделя обратното, две ленти за автомобилите, които пътуват към София и една лента за автомобилите в посока Кулата. Това важи само за уикенда, който предстои. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато. При необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни. Става ясно от съобщението, което виждаме на BTV новините. Вие сте с предаването за града.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. 4 допълнителни метровлака ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов. Новият участък включва 3 метростанции. Това са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението на метрото да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да го използват. Подробностите следват в предаването Заграда по BTV Радио в разговор след малко с директора на столичния метрополитен Николай Найденов.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Вече готово 3-километровото разширение на линия 3 на Софийското метро под булевард Генерал Владимир Вазов. Днес кметът Васил Терзиев инспектира новоизграденото трасе. Предстои провеждането на Държавна приемателна комисия. Когато този участък бъде пуснат в експлоатация, ще бъдат пуснати и допълнителни 4 метро влак. Повече за това и за всички други новости около изграждането на Софийското метро. Разговор сега с изпълнителния директор на столичното метро Николай Найденов. Добър ден!
1: Добър ден! Здравейте на вас и на вашите радиослушатели!
0: Нека да разкажем първо за това разширение, което вече е готово. Кои райони ще обслужва то на София? Какъв пътникопоток очаквате и кога, ориентировъчно във времето, бихме могли да очакваме пускането в експлоатация?
1: Разширението на метрополитен посока булевард Генерал Владимир Вазов обхваща 3 метростанции: стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. 3 км с 3 нови метростанции и ще осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Към настоящия момент стартираме работа по финализиране на документите с Държавна приемателна комисия.
0: Кога се очаква този участък да бъде пуснат в експлоатация? Разбира се, надали можете да се ангажирате с точен ден, но приблизително кога би се случило това?
1: Надявам се до средата на месец август да имаме готовност, като направим и предварителен анонс за съответната дата, защото това ще бъде не само естествен завършък на нашата работа, но ще го превърнем и в празник за софиянци, като предвидим на съответните метростанции определена програма и в първия ден, когато сме имали продължение на участък или откриване на нова линия, в този ден сме обявявали възможност софиянци да пътуват безплатно в тази част на метролиния.
0: Как продължава развитието на трета метролиния?
1: Трета метролиния ще приключи с метростанция Генерал Владимир Вазов и ще даде възможност да има много посетители на град София от страна на магистрала Хемус. Първо да си оставят автомобилите, да използват метрополитен, да навлизат бързо и безпроблемно до централната градска част, както и до всяка друга точка, до която стига метрополитен, и така да облекчим и трафика, и да живеем в един град с много по-чист въздух. А доколкото метролиния 3 ще бъде с разклонение през квартал Слатина, завършващо на Цариградско шосе, се надявам да създадем още една точка, която да дава възможност от различните трасета, от една страна на магистрала Хемус, от друга страна на магистрала Тракия, всички гости да си оставят колите и да влизат в града с метро.
0: По-дълго метро, повече метровлакове, с пускането на този 3-километров участък ще има допълнителни 4 метровлака, което означава запазване на интервалите на движение.
1: Да, те са в допълнение, защото с удължаването на трасе няма как да може с същия брой метровлакове да поддържаме тези разстояния, а целта на допълнението е не само да покриеме самия участък, а целта е да можем и да се възползваме в рамките на 30 секунди да оптимизираме разписанието, така че по-бързо да пристигат метровлакчетата и да предоставим по-добра услуга на софиянци и на гости на столица.
0: Какъв е напредъка за разширението на метрото през Слатина?
1: И в момента проектът е на 50% изпълнен, а тунелопробивната машина стига до 60-65%. Надяваме се до края на годината тя да може да завърши работата си в района на Военна академия и да работиме по нейното изваждане, за да може да се концентрираме върху останалата част на проекта. Тя дори в рамките на 25% е страшно енергоемка и ще отнеме повече от календарна година, защото са много деликатни и специфични техническите дейности, след като завърши грубия строеж по самия метроучастък.
0: И накрая да кажем и за другите обекти по линиите на Софийското метро, които в момента са в процес на изграждане. По какво още се работи за разширяване на мрежата и улесняване на достъпа на софиянци до метрото?
1: Метрополитен запазва своята политика на предвидимост и работа в перспектива. Ще зарадваме софиянци през 27-ма пускането на реконструирания участък в район Обеля. Ще възстановим движението в първоначалния му вид в района на Обеля и така ще дадем възможност за следващите части за развитието на интермодалния възел. Там е предвидено да има и автогара, и гара, която да може да хващаме всички пътници, които идват ето от трета страна в столицата, включително и международен транспорт. Но радостното за всички нас и развитието на столицата е, че през 27, докато пускаме участъка в Обеля, ние ще стартираме работа по Царица Йоана и по продължението на булеварда, така че да имаме още метростанции, които основната и базова метростанция ще прескочи около Връстното и ще имаме възможност и вече от посока Северна Македония, Гърция, Република Сърбия, включително от регионите, които са погранични, да могат да имат връзка на околовръстно шосе с центъра на София и да дадем бързи комуникационни връзки за всички гости на столицата.
0: Благодаря ви много и успех в работата.
1: Благодаря на вас и вашите радиослушатели.
0: Благодаря. Разговарях в изминалите минути с изпълнителния директор на Метрополитен Николай Найденов. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.

0: 3 след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл. Това сочат първоначалните данни на пожарната. Районът около дома му днес продължава да е отцепен. Има засилено полицейско присъствие. По непотвърдена информация, огънят е тръгнал от втория етаж, където по наша информация била и спалнята на жертвата. Тялото на мъжа е открито, овъглено и поне по първоначални данни няма следи от наранявания и насилие. Огнищата са няколко и най-вероятно това е причината от пожарната към този момент да смята, че водещата версия е за умишлен палеж. Според източници на BTV, вечерта преди пожара Янков е бил с приятелката си, бивша гимнастичка, на вечеря. Има данни, че двамата са се скарали. Отново по наша информация, Владимир Янков обикновено е бил с охрана, но във въпросната вечер не е имало такава. 12-годишно момче от Лясковец пострада тежко след удар в дърво с тротинетка. Детето е паднало само, но ударът е бил толкова силен, че се е наложило с въздушна линейка да бъде докарано от Лясковец до София и спешната болница Пирогов. За година средствата, нужни за месечна издръжка, са се увеличили с над 6%. Данните са на КНСБ, които представиха 3-месечния си икономически анализ. По изчисление на синдиката за един работещ човек, който живее сам, на месец са необходими 828 евро за издръжка на живот. А за 3-членно семейство с дете до 14 години нужната сума е 1491 евро. Ето какво каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
1: Цените на храните растат. Наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стойности. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% процентни пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година.
0: В Държавен вестник днес бяха обнародвани бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Така от 1 август се вдига максималния осигурителен праг на 2300 евро. Минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24,81 евроцента месечно. Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 550,66 евро на 620,20 евро цента. От приходната агенция напомня, че здравните вноски се плащат до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. По-късно днес продължаваме промяната, внася петиция в президентството с искане от президентът Илияна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година. От КТ подкрепа също искат вето върху държавния бюджет. Румъния спира временно един от ядрените реактори на АЕЦ Черна вода заради безпрецедентно ниските нива на Дунав. Ситуацията затруднява и речния транспорт. В сръбския град Нови Сад десетки лодки заседнаха в Тиня, след като миналата седмица водата се отдръпна сериозно. Корабите плават с едва 30-40% от капацитета си, като това засяга и доставките на гориво за западната ни съседка. В източната част на страната се показаха останките на германска военна флотилия от Втората световна война, които също представляват опасност за навигацията. А в Хърватия от водата изплува товарен кораб, потънал през 1937 година.

0: Времето предимно слънчево ще бъде днес едва в следобедните часове на отделни места са възможни краткотрайни валежи. Иначе денят се очертава и гореща с максимални температури между 32 и 37 градуса. Сравнително прохладно остава по Черноморието и в крайните североизточни райони. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Тайна. Красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Албум от 2026 година на Теодосий Спасов и приятели, записан в Канада и издаден там, се явява символ на този мост между културите, който музиката и изкуствата въобще осъществяват, и също така емблема на сближаването и на запазването на връзката между българите в България и зад граница. Ели Йорданова и Теодосий Спасов са тук в нашето студио. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря. Здравейте.
0: И така, нека да започнем с културата като връзка на нашите сънародници в Канада с родината, с България. Как културата се явява средство за запазване на тази така необходима връзка с корените? Ели.
1: Много се радвам, че мога да споделя няколко мисли. Аз не за първи път гостувам тук в това студио, така че благодаря отново. Миналата година представяхме един друг албум, пак на Теодоси. Искам да кажа, че Еларте Артс всъщност е наследник на едно нещо много по-специално и дълго от 2011 година, създадения Български Артс фестивал, фестивал на изкуствата, който аз го създадах, нали, с целта наистина да започна да представям различни музиканти, разбира се, всички джаз музиканти, които са идвали, сме били щастливи през годините, първите 10 години да ни гостуват. Теодоси ни е гостувал в 2012 с неговото Пловдивско трио. Този фестивал просъществува до 2020 година, защото знаем, пък имаше прекъсване по ради другите причини с COVID-а и така нататък. И след това аз, както казват, Шилов турба не стои. Предложих моята дейност да представям българското изкуство и да правя този мост. Така аз му казвам мост. Културен мост България-Канада или обратно. Всяка година правим дни на българското изкуство, също и с приятели, разбира се, българи и приятели, които представят албуми. И така през 2022 година, което отне малко време, аз бях поканила, нали, на едно турне Щатите и Канада, Теодоси и Владко Стефановски. Те имаха програма, която дойдоха да споделят с българите не само в Канада, но и в Щатите. И в престоя им в Торонто, всъщност, имахме шанса малко по-дълго да направим нещо ново. А иначе, други неща, които правим от Дел Арте Артс, изложби и в София, и обратно, пиеси, класическа музика. Това е малко по-различна програма, представям всяка година. И в общи линии това е продължението на Български арт фестивал.
0: Ели Йорданова. Сега Тео спомена, Ели, че не веднъж си бил гост на българската общност в Канада, но всъщност ти си посланник на българската култура по целия свят. Може би, нека да го кажем, и балканската култура, също така на етномузиката. Какво може да обобщим от всички тези толкова много пътешествия по целия свят за начина, по който музиката запазва тази връзка на нашите сънародници зад граница с родината?
2: Аз искам да споделя, че това не е само пред българската общност в Америка. Идват и много американци, канадци на нашите концерти. Много от тях дори са големи почитатели на българските танци. Понякога финалите на тия концерти добиват вид на танцова еуфория, която обединява не само българи, но и балканци и американци. Много е приятно и именно там човек вижда как са се интегрирали нашенци в американска и канадска атмосфера и обстановка. Оттам също пристигат доста българи, които се представят по нашите фестивали в България. Човек може да чуе носталгичната гледна точка на музиканти, които живеят далеч от България. Както знаем, с теб джаза е голям процент носталгия. И той и така се развил далеч от родината. Много джазови музиканти и емигранти са създали уникални шедьоври. В случая ние представяме албумът, Неизказано се нарича. Той е реализация между българин или българи плюс Ели, която е генератор на тая идея, и северномакедонци. И това са Владко Стефановски и Александър Секуловски. Един е от Скопия, други от Битоля.
0: Нека сега да разкажем повече за другите двама членове на триото, защото, както и Ели каза, тя ви е поканила теб и Владко Стефановски за турне в Канада. Как така
1: Штатите.
0: Се по... и Штатите. Как така се появява името на трети участник? Историята е много интересна за това.
2: Обикновено, като се започне едно турне в Штатите и след първият концерт се образува една вълна, информационна вълна, която залива територията и всички, които са с отношение към изкуството, започват да се готвят за следващия концерт и следващия концерт. И така във Фейсбук получих едно приятно предложение от Алекс Екуловски, който от години живееше в Торонто заедно с семейството си. Тео, може ли да пием кафе? Разбрах, че си тук в Торонто. И аз казах, заповядай, Алек, ние сме с Владко в студио Orange Lounge. Там може да пием хубаво кафе. Той дойде наистина малко по-рано. Видяхме се и от кафето, от устата ми се изплъзна изречението, не може ли да посвириш с нас? При което той каза, има ли барабани? Том, режисьорът на студиото е Антони Йорданов, който е син на Ели. И Антони каза, да, има тук едни барабани от предишни записи и ги сглоби. И така, ние нямахме ясна представа какво ще запишем двамата с Владко. И се включи и барабаниста Алекс Екуловски. Като концепцията от моя страна беше да изсвирим нещо в движение, което да уточним за минути и след това да го запишем, да го реализираме. Както много от музикантите обичат спонтанна музика, това е всъщност една спонтанна, свободна музика, но разбира се, форматирана в движение, много логично построена, с тематичен материал, който слушателят дори може и да си потанцува, ако чуе някоя позната тема от албума.
0: Ели Йорданова, Канада, продуцент, Теодоси Спасов, композитор, изпълнител в този албум, в трио с Владко Стефановски и Алекс Екуловски, неизказано, unspoken, записан през 2022 година и издаден през 2026, все в Канада. Ето така се поддържа жива връзката с корените. Да чуем и музикалната илюстрация на това с пиесата, която открива този албум. И тя е озаглавена Американски бюрек. В предаването Заграда по BTV Радио ще продължим с музиката от този проект на Теодоси Спасов и приятели, създаден в далечната Канада с мисъл за родината.

0: Китарата на Владко Стефановски, скавала на Теодосий Спасов, барабаните на Александър Секуловски, един проект, който е създаден в Канада при гостуването там на българския музикант, заедно с неговия северно-македонски колега Стефановски, и една щастлива среща на чаша кафе, прераснала в участие в албум на Александър Секуловски, който е ученик от класа на професор Христо Йоцов, Националната музикална академия. Така че връзката с родното и връзките между различните общества по целия свят намират своето изразяване в тази общо създадена музика. Албум записан през 2022 и издаден през 2026 година, олицетворяващ връзката на нашите сънародници в Канада с родината. Вие сте с предаването За града по BTV радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Бърз поглед към новините и актуалното в този час. Круизен кораб с 238 души на борда е заседнал в плечините на река Дунав заради критично ниското ниво на водата, причинено от продължителната суша в Европа. На борда има 186 пътници, 52 души екипаж. Корабът е заседнал в района на румънски граничен пункт върху пясъчна коса. До момента пътниците не са поискали помощ от румънските власти. По информация на местните органи няма възможност кораба да бъде освободен. Очаква се той да остане на място, докато нивото на реката не се повиши. Голям пожар избухна днес повед в асфалтовата база в квартал Средна Кула в Русе. На място са били изпратени екипи на пожарната. Полицията отцепила временно пътя към Средна Кула. По първоначална информация са пламнали стари масла от резервуар с мазут. Външни експерти извършват проверки на катастрофирали автобус. Късъл Мантинела навляза в насрещното платно на булевар Цариградско шосе, записите от камерите вече са иззети, а експерти казват, мантинелите на този булевард не могат да спрат автобус, който се движи дори с 10 км в час. Много важно за водачите в летните дни, когато усилено се пътува. Временно тази седмица ще бъдат въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили в две посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле между Симитли и Кулата с намерението да се улесни пътуването на туристи към Черноморието и също така към съседна Гърция и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Ограничението е в сила за този уикенд в петък от 16 до 23, а в неделя от 15.30 до 22 часа за тежкотоварните автомобили. Има алтернативни маршрути, като ограничението не важи за някои специфични категории, например камиони, които превозват живи животни, бързо развалищи се храни или пък обществен превоз на пътници. Подробности можете да откриете на BTV новините. На нашия сайт btvradio.bg вече можете да откриете информацията за разширението на столичното метро, линия 3, продължението на участъка, който е от крайната спирка в момента до спирка булевард генерал Владимир Вазов. Вече е завършено, очаква се в средата на август да бъде пуснато в експлоатация. Днес беше направен тест на трасето. Там върху 3 км дължина на участък има 3 метростанции, стадион Георги Аспарухов, след това Бесарабия, накрая булевард генерал Владимир Вазов. Като по линия 3 има и разклонение през Слатина до Цариградско шосе, така тази линия ще даде възможност да се ползва от посетителите на София, от една страна от към магистрала Хемус, от друга страна от към магистрала Тракия. Те ще могат да дойдат до града с автомобилите си, да ги оставят на край на метростанция и след това да използват метрото за бързо, удобно и екологично придвижване в града. Повече подробности на BTV Radio BG от разговора ми с Николай Найденов, изпълнителен директор на Метрополитен, по-рано днес в предаването за града. Както казах, днес беше направен теста на новия 3-километров участък, разширение на линия 3 на Софийското метро. All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: да чете. Знае столиците на държавите по света. Познава скъпоценните камъни и дори е шампион по ментална аритметика. Срещаме се с Мирослав Цветанов, когато той посещава библиотеката в Зверино. Репортаж, който проследихме в предаването тази неделя по BTV и BTV Радио. Нека да чуем.
1: Аз се казвам Миро и живея в село Зверино.
2: Малко преди това впечатляващо изявление, едно 5-годишно момче влиза с майка си в селската библиотека.
3: Ще избереш ли днес нови книжки?
1: Да.
2: Оказва се, че е най-малкият читател и вече е не толкова по приказките, колкото по научно-популярните четива.
1: Буболечките се крият тъмно. Те живеят под важни дънери и камъни и в тъмни скали.
2: Казваме си какво пък не е невъзможно да четеш преди да си тръгнал на училище, но хлапето отдавна е запомнило от книжката това, което му е харесало.
1: Пеперудите са едни от най-хубавите буболечки в света. Те намират много нектар. Това тук се наричат ларви. Снимайте картината. Като четеш, може да научиш много различни неща и да станеш по-умен.
2: Миро ни поправя, че не е на 5, а на 5,5 години и е вещ познавач на държави и столици.
1: Гледах ги от глобуса и ги научих.
4: Коя столица познаваш?
1: Столицата на Чили. Сантьяго де Чиле.
4: Столицата на Китай коя е?
1: Пекин.
4: А столицата на Великобритания?
1: Лондон.
4: А столицата на България?
1: София.
4: А столицата на Боливия?
1: Ла-Пас.
4: А коя е столицата на Бразилия?
1: Бразилия.
4: С кои държави граничи България?
1: С Румъния, Турция, Гърция, Сърбия и Северна Македония.
2: Знае какви животни има в Австралия и дори отговаря правилно на въпроса. Защо не могат да се срещнат пингвините и белите мечки?
1: Защото пингвините живеят на юг, а полярните мечки на север.
2: Да чете за скъпоценните камъни и да ги разпознава е новото му хоби.
1: Това е обсидиан снежинка. Това се наричат ясписи. Харесват ми диамантите, защото са много нежни и красиви. Това златното блестящото се нарича пирит.
4: Какво знаеш за него?
1: Това е вид злато, където се нарича златото на глупаците.
2: Когато бил още на 2, вкъщи се изумили от паметта му. Започнал да разпознава всички марки коли, докато майка му четяла за динозаврите, запомнял всичко за тях.
5: Просто гледам, когато той прояви любопитство към една тема, да го подтиквам и просто да му давам информация в тази насока.
4: Кога се научи да чете?
5: Ами на 3,5 бяха първите 3 буквени думи. След това минахме така на по-дълги думи на срички и малко преди да навърши 4 вече можеше да чете. Той е като всяко едно нормално дете, иска да кара колело, иска да се забавлява с приятели, да играе на топка, да лови боболечки и бръмбари.
6: Миро е най-малкият ни читател, който може да чете сам. Изключително любознателен, интересува се от енциклопедии, различни сфери на науката. Изключително дете. Много умен и много любознателен.
2: Интересът към менталната аритметика или бързото смятане се родил миналия септември, след като посетили урок в града. Мама Бети му дала право да избира – да се върне отново или да се откаже. И ето, че днес момчето е горд притежател на 3 златни купи.
1: Тия купи ги спечелих от ментална аритметика. Тази за 7 минути трябва да реши 100 задачи. Тази за 8 минути 150 задачи, а за тази по ниво просто.
4: 3 плюс 4.
1: 7.
4: Плюс 5.
1: 12.
4: Плюс 6.
1: 18.
4: Минус 5.
1: 13.
2: На 5,5 Миро отсича. Ще става учител, за да учи децата на много и умни неща. А вкъщи отдавна са го признали за всезнай.

0: баба какво казва вкъщи?
1: Че аз съм по-умна ни от нея.
2: Остава му година, докато тръгне в първи клас, да му мислят учителите.
1: Анко, брат.
3: И направо могат да му пишат шестици. В този репортаж се срещнахме с едно дете на 5,5 години от Врачанското село Зверино. Това е Мирослав Цветанов, притежател на необикновен талант, и една среща, която се провежда в библиотеката на читалището в село Зверино, където Миро отива с майка си за поредни книги, които да изчете. Започна да чете още на 3,5 години. Отново към тази тема можете да се върнете на страницата на предаването тази събота и неделя на BTV.BG, репортаж от тази неделя. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио. 8 минути остават до 16. Малко по-късно днес Теди Кацарова с нова песен, ново видео и национално турне, и психотерапевта Детелина Стаменова за това как да използваме пълноценно лятото за менталното си здраве. Какво можем да направим, така че онова, което ни се случи през лятото, да ни бъде опора и да ни дава сили през цялата година, ще ни каже психотерапевта Детелина Стаменова. Останете с BTV радио. Сега слушаме Орлин Горанов, а след това Михаела Маринова.

0: Нова песен на Орлин Горанов. Чухме Влюбен град, която е създадена от Вячеслав Кушев като автор на музиката и на аранжимента. На аранжимента съвместно с Артур Натусян. Текстът е на Джина Дундова. Тази песен си има и видео, песен за спомените, които ни карат да се усмихваме, за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой влюбен град, място, където любовта е оставила следа, казва Орлин Горанов за тази песен. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио и след малко в нашия ефир Михайла Маринова преди новините.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно от думите на премиера Румен Радев. Решението е взето на разширено заседание на коалицията. Попитан дали се обсъжда името на вице-президента, Румен Радев обясни, че номинацията трябва да дойде от инициативния комитет, който ще издигне Йотова. Бих се радвал той да е с профила на госпожа Йотова. Той трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция. Ние с госпожа Йотова в тези 9 нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство. Вице-президентът трябва да има преди всичко сърце за България, каза още премиерът. Продължаваме промяната, връчва на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 2026 година. От партията настояват да бъдат преразгледани финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието и малкия бизнес. Настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. В края на миналата седмица обаче Йотова обяви, че е разписала малките бюджети на НЗОК и Държавното обществено осигуряване и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл. Това сочат първоначалните данни на пожарната. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че водят разследване за предумишлено убийство. От държавното обвинение съобщават още, че досъдебното производство е започнало по неотложност. Пожарът избухна в нощта на неделя срещу понеделник. По информация на източници на BTV са установени няколко огнища, от които тръгва огънят. Всичките те са на втория етаж, където е спалнята на жертвата. Именно там е открито и увъгленото му тяло. Институциите не дават официална информация какъв може да е евентуалният мотив и има ли заподозрени по случая. Автобусът, който катастрофира и разкъса вчера мантинелата на Цариградско шосе в столицата, е на 23 години и има над 1 милион километра, потвърдиха за BTV от Транспортната комисия на Столичния общински съвет. Външни експерти извършват проверки на катастрофиралия автобус. Очаква се те да установят причината за инцидента. Според пътни експерти, стоманените мантинели на булеварда не могат да задържат автобус дори при удар с едва 10 км. В час. За една година необходимата месечна сума за един работещ и живеещ сам човек се увеличила с 48 евро, а за семейство с едно дете с 86 евро. Това показват данните от последния икономически анализ на КНСБ. Така към днешна дата за издръжка на един човек са необходими 828 евро, а за тричленно семейство 1491 евро, което е поскъпване с малко над 6% за последните 12 месеца. По данни на синдиката, близо 1,5 милиона от работещите у нас, или 56%, не получават заплатата за издръжка от 1067 евро бруто за сам работещ. Необходимият месечен доход за храна за един човек е 332 евро. България е в топ 5 на държавите, в които цените на основните стоки и услуги поскъпват най-бързо. За една година у нас най-много са поскъпнали зеленчуците – 10 пъти по-бързо от средното европейско равнище. Яйцата са поскъпнали с 10,7% при европейски ръст от 8,3%. По-голямо поскъпване, сравнено с същите продукти в Евросъюза, се отчита и при рибата, захарните изделия и безалкохолните напитки. Нова гореща вълна в Испания и Франция, докато двете държави опитват да овладеят мащабните горски пожари. Температурите в испанската столица Мадрид и в югозападна Франция, където бушува огнената стихия, ще достигнат 39 градуса. Във Франция най-тежко остава ситуацията в департамент Жиронд. 240 жилища са унищожени, огромна площ опустошена. Пожарникарите западно от застрашения от пламъците град Бордо съобщават, че през нощта ситуацията е била сравнително благоприятна. Пожарът е бил стабилизиран, но все още не е овладян. Румъния спира временно един от ядрените реактори на АЕЦ Черна вода заради безпрецедентно ниските нива на Дунав. Ситуацията затруднява и речния транспорт. В сръбския град Нови Сад десетки лодки заседнаха в Тиня, след като миналата седмица водата се отдръпна сериозно. Корабите плават с едва 30-40% от капацитета си, като това засяга и доставките на гориво за западната ни съседка. В източната част на страната се показаха останките на германска военна флотилия от Втората световна война, които също представляват опасност за навигацията. А в Хърватия от водата изплува товарен кораб, потънал през 1937 година. Още новини след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. Времето. Утре ще бъде слънчево, след обяд дори горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: студиото сме с Теди Кацарова, не само по сцени в цялата страна, както ни се случва напоследък и каквито още срещи предстоят. Здравей, добре дошла.
1: О, много благодаря. Ами, как да кажа, беше това, което ни се случи, беше едновременно естествено и вълнуващо. Защото това, с което ни зареди емоционално след този пътуващ джаз фестивал, ни държа много време напред. Публика, усещане, усмивки, положителна така, положително настроение и огромна емоция в хората. Това ми направи впечатление, колко много се радваха на живите изпълнения.
0: Които бяха в Хасково на джаз в цялата страна. След това продължихме в Велинград с джаз Велинград. Предстои да се срещнем в Шабла на фестивала на Хвърчилата на 5 септември. А ти имаш и концерт в Кинокабана в София на 25 септември.
1: Точно така.
0: Беше и в Панагюрище, заедно с Бенебент. Изобщо стремително начало, година след като се събрахте групата.
1: Ами да. Даже в Хасково отпразнувахме първата ни година.
0: В самия ден.
1: На сцена, в самия ден. И беше наистина много емоционално. Много съм доволна от тази колаборация с момчетата. Защото самата аз преоткрих себе си и мога да кажа, че създаваме съвсем различен тип музика. Това, за което години наред съм си мечтала. Но някакси се получи тази симбиоза.
0: Soulful, funky.
1: Точно. И тази препратка към създаването на музика по време на репетиция, ето това за мен е най-важното.
0: Как защо? Работите?
1: Ами, най-хубавото е, че докато си репетираме, ни идват различни идеи. Обикновено аз отивам с някаква идея, която е свързана с текст и казвам, ето така, тази мелодия, започвам да я пея. И започвам един джем. През този джем сешън полека-лека се изчиства всяка една идея и е много интересно, защото всеки един от тях дава по нещо от себе си. Всъщност човека, който ни вкарва в правия път, прави музиката радиофонична, е Борис Чакъров. На финала той избира какво остава, какво така отпада. А пък Петър Ангелов е човека, който, с който аз много години работя, но той пък се занимава с създаването на прекрасните бекбокали, с много интересни допълнителни линии на китари. Въобще много хора са замесени вече в продукцията, която общо създаваме и смятам, че така трябва да се работи и това е начина. Години наред така се работило, напоследък всичко се минимализира, а за мен най-големият плюс е човешкият фактор и винаги ще бъде. Не може да се създаде нещо без намесата на човешко ухо, на желанието да се развиваме, да творим. И както баба едно време казваше, трябва ръчичка да пипне.
0: Да, да мине през душата.
1: Да мине през душата. И сега, в интерес на истината и в Кинокабана, всички ще чуят нещо много по-различно и ще видят мен като Теди, която с огромно удоволствие твори. Така нашия център, където се събираме вече, музикалното студио, което създаде баща ми и майка ми, разбира се, в Лозенец, вече си има име и то се казва Sweet Spot, защото всичко, което се създава там, е сладко. И това е вече център, в който ще има възможност и млади таланти да се развиват. Много съм щастлива, защото има една приемственост. Борис Чакъров, неговата дъщеря Сара Чакърова, неговият син Михаил Чакъров, аз като дъщеря на Милчо Кацаров. Въобще създадахме една общност там и смятам, че тя ще се развива за бъдеще в много хубав така, с хубав път.
0: И да кажем, че един от акцентите в дейността на студиото е за подкрепа на млади таланти.
1: Абсолютно. Така, аз почти винаги помагам, давам такава персонална награда на всеки един от конкурсите из цяла България, където съм жури. И наистина, децата са много талантливи. Влиза и записва от раз. Просто се смайваме всеки път. Просто ми се иска да има наистина по-голяма платформа и се надявам, че с така твоите усилия, които ти заедно, наистина полагаш, че ще могат да се чуват все повече и повече деца.
0: Новата песен, която нека сега да представим темата, т.е. музиката не е просто забавление, музиката е средство да бъдат казани важни неща и това ти правиш с всяка своя песен. Важното, което споделяш чрез тази песен, която ще представим сега, да започнем от тук вече разгръщането на темата за нея, за нов сценарий.
1: Нов сценарий ми дойде в така един момент, в който си направих една равносметка и си казах, човек трябва да се опитва всеки един ден да го пренаписва в главата си, да го изписва като положителен. И да, сега е много популярно да се манифестира. Но смятам, че всеки един от нас може да подобри коренно живота си, ако си пренаписва в главата този негатив, който, с който сме израснали. Ние, за съжаление, в нашето общество имаме нагласата, когато тръгваме към някаква дейност, винаги да минава черната мисъл, абе това няма да стане, това няма да се получи.
0: Уви, така е, да.
1: Обаче аз смятам, че всеки един от нас може да го пренареди. И затова и мотото на тази песен е нов сценарий, защото аз тръгнах по нов път и съм много щастлива, че го избрах. Нали, дадахме си шанс заедно да работим с Бенебенд. Не успяхме да сътворим много неща за много кратък период от време. Нали, аз вървя към албум, което за мен е голямо щастие. И текстът е интересен, защото си мисля, че в него исках да така плахо тръгнах с написването му, обаче май ни се получи добре. Само секунда да го извадя.
0: Ще цитираме на нашите слушатели.
1: Така, ще цитираме. Защо отново сме в играта, щом свободни сме на земята, а всеки ден все нови закони и никнат като гъби и кони. Това беше много важно да го изкажа, защото наистина светът ни се върти около някакви митове и легенди, а всъщност реално не може да изживеем това, което ни се случва. Даже така, наскоро ми мине още една линия, която може би ще влезе в текст. Че снимаме залеза преди да го усетим с очи.
0: Да.
1: И мисля, че това ще е тематиката и на следващата ми песен, защото минава живота покрай нас, а ние в стремежа си да го покажем, да го изговорим, да го анализираме, не го усещаме. И всъщност сега, когато бяхме в Чехия, заедно с моя приятел, видях, че хората все още се радват на тези малки мигове. Бяхме на една прекрасна сватба, която беше на поляна. Посредата на сватбата през деня си сложиха бански, отидаха да се къпят в реката. Нямаше абсолютно никаква парадност, никакво изхвърляне, нямаше заря, нямаше, нали, чисто човешко желание да изживеем нашата любов и да я споделим с нашите приятели. И това ми се иска. Загубили сме корена си, а ми се иска да се върнем обратно към него.
0: И да не бъдем затворници в
1: комплексите.
0: Да.
1: Защото
0: свят,
1: виждам, че
0: се ограничава.
1: Точно така. Защото при нас започвам да осъзнавам, че все повече и повече комплексите виреят и им се дава място за гласност. Особено в социалните мрежи. Хора с безпрофилни снимки изливат някакви страшни, страшно голям негатив. Смятам, че живота няма да стане по-добър, ако си всеки ден негативен. Напротив, ще ти става по-лош. Затова надявам се просто да успеем с положителната си енергия, всички, които творим, някакси да се върнем към хубавите моменти от живота.
0: Да се върнем към, тъй като и самото видео към песента Нов сценарий е в ретроестетика с един стар, но в движение, Чавдар.
1: Да.
0: И с един трактор има там, който с който се обработва лозето, лозята.
1: Всъщност в село Елшица много сме благодарни на кмета господин Кочев, че успяхме да заснемем почти всичко. Прекрасни места има там. Имало е мина, слязахме додолу, едно много интересно езеро. Кристиян Ваклинов пък е собственик на този много интересен чавдар и всъщност там тръгна всичко, този чавдар. Вътре в него се, той е в движение, в него снимахме, направихме едно своеобразно весело пътуване с бенда и готиното е, че се върнахме някъде назад в тази епоха, в която хората свободно са творяли и са се предвижвали с такива рейсове от концерт на концерт. Така че, да, хората ще видят един съвсем различен клип, съвсем различна продукция. Щастливи сме от реализацията.
0: Нека сега да чуем песента Нов сценарий, Теди Кацарова и Бене Бенд и след това ще поговорим още за работата и с тази група и за предстоящите срещи с публиката, а също и тези, които вече преминаха и така Нов сценарий, Теди Кацарова и Бене Бенд тук по BTV Радио.

0: Теди Кацарова, Бена Бент и нова песен, нов сценарий, да... Какво? Да се спасим от...
1: Да избягаме с фрапенце на моренце.
0: Кой не мечтае за това? Ами ние ще избягаме на 5 септември на фестивал на Хвърчилата на брега на морето в Шабла.
1: Чакаме го между другото с голямо нетърпение това място и ще има заедно с нас на сцената и млади таланти. Поканила съм ги да излязат заедно с мен, да споделят сцената и съм много щастлива от този факт. Разкошни деца изпратиха ми ги, пеят уникално. Така че ще бъде пиршество на сетивата. И много красиво.
0: Никол Батулска, Рая Карновска, които ще участват в изпълнение в този концерт от фестивала на Хвърчилата. 25 септември, казахме, Кино Кабано в София. На колко песни сте от албум?
1: На 3. Сега сме започнали да правим, по принцип бях на 4 от финала, но в момента сме започнали.
0: В процес,
1: да. И смятам, че ще се получи един много добър албум. Много силен, с много акустично звучене, с много хубави текстове. И този път отделих много внимание да напиша хубави текстове. Наистина това, което съм се притеснявала да кажа, сега вече мога смело да го изкажа вътре във всяка една фраза.
0: А с каква цел така започна работа с Бене Бент и в какво работата с групата надмина твоите първоначални очаквания? Виждам колко сте единни, виждам колко добре се чувствате заедно, колко сте сплутени. Вие сте като частите на един организъм. Един.
1: Така е. Интересното е, че всичко започна от едно турне, Обич и песен, което беше сборно. Момчетата свираха там. И харесахме се още така от първо виждане. Впоследствие имахме така работа към телевизионно шоу, към БНТ. Някак си това прерасна, понеже репетирахме за различните така видове проекти, това прерасна в едно създаване на песни. И всъщност всичко започна миналата година с Неонови залези. Толкова така се припознахме всички в това парче. Много, много хубаво се получи, много естествено. И направихме един много готин клип 70-те с един същия син бус, същата марка, която са ползвали родителите ми едно време да пътуват. И много интересно, че татко ми каза: Боже, толкова приличате на нас, като от едно време с чарстоните, ти приличаш на майка ти с черната коса. И някакси тази препратка ми каза: май си на прав път, я почнете още малко да се развивате и да работите. В началото така нямахме толкова много работа, но в последствие всичко стана много естествено и си мисля, че ще продължим и занапред. Така, защото наистина сме много една симбиоза. Всеки един човек от този бенд дава нещо от себе си. Илия Лазаров, например, в тая песен много изключително интересни ходове, интересни включвания джаз, пиано. Дани Лазаров много хубаво пее и прекрасно свири. Разбира се, Мариан Николов, който е и бенд лидер, Мари. Той има и супер добри организаторски способности. Същевременно с това е изключително талантлив музикант. Имаме така сега ново попълнение — Димитър Рогачев, Роги, който е на барабаните. Много техничен, много добре свири.
0: Железно самообладание.
1: Абсолютно. Нищо не може да го разклати. Значи мога да имаме страшни проблеми. Всякакви. То е великото спокойствие. Те, между другото, с понеже татко няколко пъти ни направи брилянтен звук на няколко от концертите и участията в Панагюрище, например, на големия концерт. И те двамата много се харесват. И в интерес на истината, Рогачев прилича много на татко на младини. И беше много интересно такова, нали, да ги наблюдавам. Джей Дишлиев, който пък е на китара, той е много интересен вайб дава на бенда, защото той свири в няколко прекрасни формации и фолклор, и етно, и много интересни идеи, съвсем различни от общоприетите дава. Така че Ивац, за съжаление, безвъзвратно го загубихме, защото работи заедно с Керана вече доста дълго време. Той е уникален барабанист. Така че, да, имаме някаква постоянна такава смяна, но пък са всичките прекрасни. Алек Въждаров беше човека, който беше част от първия ни проект. Много интересен китарист. Той беше заедно с нас сега на концерта в Белинград. Той самия е и тон режисьор. И въобще, наистина всеки един има, дава по нещо от себе си.
0: За да стане това съвършено цяло.
1: Да, надяваме се, гоним съвършенството.
0: Да, винаги една цел пред нас. 5 септември Шабла, фестивал на Хвърчилата, 25 септември Кинокабана в София. И със сигурност ще имаме и още точки, на които да се срещнем с Теди Кацарова, Бене Бенд и тяхната музика, така свързана с момента и с душата, както си казахме по-рано. Сега ще чуем точния момент. Теди, благодаря много.
1: Много благодаря и аз.
0: Вие сте с предаването За града по BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Предаването има продуктово позициониране.

0: нея, за да може, когато тя реално започне, ние реално да започнем да и се наслаждаваме, а не тепърва да отхвърляме натрупания багаж, да се опитаме да довършим още 5-6 много спешни и належащи неща, които не могат без нас, и внезапно да установим, че ами то изтекло времето.
1: Не са малко булките, които казват, че са видели сватбата си едва, когато са гледали записите на снимките и видеозаписите на това, което са снимали другите. И това е свързано с едно умение, което в съвременната психотерапия много е застъпено, и то се нарича умението да присъстваме тук и сега. Затова и това изчезване на лятото можем да го видим при онези, които умеят да планират, умеят да знаят какво и как трябва да се направи, но които живеят сякаш непрекъснато в бъдещето, това, което ще се случи по-нататък, това, което ще се случи утре. Докато умението да сме тук и сега е свързано и с нашата сетивност, за това да усещате, примерно, грапавия пот, ако ходите боси, както съветват много ортопеди. Или това да се слушате в птичките, че дори и да ги наблюдавате какви са. И развиването на това умение да съм тук и сега, а не какво ще донесе дори деня, дори и следващите 2 часа, да забележим цветовете, звуците, мирисите, температурата, дава много по-голямо усещане, че сме прекарали лятото, зимата или каквото и да било по-осъзнато. Защото именно осъзнатостта е това, което създава нашите спомени и ни кара да почиваме. Тази концентрация в живота ни такъв, какъвто е в момента, а не такъв, какъвто предстои.
0: И всъщност така пък самата почивка се явява и подготовка за следващия сезон, когато на базата на това осъзнато, осмислено, когато сме имали време малко да се дистанцираме от обичайното ежедневие, сме направили съответните изводи, пък така по-добре въоръжени за живота да започнем наново след почивката. Мисля си, че почивката ни е много нужна, за да изпълваме с преживявания и да създаваме трайни спомени. Всъщност, как да разбираме почивката, така че да бъде тя наистина отмора за тялото и за душата?
1: Реално терминът почивка е доста нов в човешкото осъзнаване за по-голяма част хората. Да, естествено, древните римляни са имали почивка, но само богатите от тях. Почивката става важна и бива въведена в социалните системи тогава, когато живота на хората се забързва. И концепцията забавен живот е първото, което трябва да си представим, когато чуем думата почивка, защото дори когато има приключения, ние отново трябва да имаме някакво време, за да преминат през нас. И бавното е дори това не да гледате телефона си, а да гледате пъти и да ви е скучно, докато се возите, дори и на самолет. И тази съставка на пътуването, която е мисля за това, което ми се случва, затова е много важна. Почивката може да бъде преживяна по-добре тогава, когато освен бавното удоволствие да гледам пътя, е също свързан с четене, слушане, не гледане и преживяване през двете сетива на ушите и очите, но само през едното. Тогава някакси времето тече по-бавно и даването на това време не е да мултитаскваме, да правим 10 неща едновременно, само едно единствено прави голямата разлика. Както и да не забравяме за едни основни неща, които и лекари, и психотерапевти казваме, като внимавайте колко време спите, защото почивката означава да живеете наистина максимално, но не на цената на мозъчни клетки, т.е. лягайте си по едно и също време, давайте си 7-8 часа сън, защото точно в този период имате нужда от това, за да се възстанови доколкото е възможно тялото ви, освен ако, разбира се, не сте на 22 и не сте с приятели някъде и трябва да го понясвате като за последно.
0: И така, да се раздадем до край.
1: И разбира се,

0: Една голяма забележка, която е важна за всички тези, които през лятото, защото има и такива хора, които не се чувстват добре през лятото. Високи температури е възможно да повишат при част от хората негативното и психично преживяване. Затова ако сте от тях, следете за това да не минавате в твърде резки температурни граници и избягвайте такива преходи и занимавки, които биха могли да ви накарат да се чувствате недобре, като дори не е нужно да се извинявате за това, че в топлото не се чувствате добре. Мнозина го правят, не се чувстват добре, но малцина си признават, защото някакси не звучи добре да кажеш: "Оф, аз мразя лятото."
1: Да пожелаем щастливо лято.
0: Да, и приятни мигове с себе си, най-вече с себе си.
1: Психотерапевта Детелина Стаменова. Така завършва и срещата ни за днешния ден в предаването "За града" по BTV радио. Сега една песен, след което ще погледнем и към съдържанието на програмата ни в следващите часове. Тук в ефира на BTV радио.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Във важното казано на глас от 18 с Надежда Василева за политическите ходове преди президентските избори през есента, анализ на политолога професор Светослав Малинов и още за бюджета разговор с общински съветник в Столичен общински съвет Ваня Григорова. Предаването Важното казано на глас в ефира на BTV Радио от 18 до 19. Аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер и до скоро в нашата програма.
0: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Партията на Румен Радев застана категорично зад кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
0: Оставиха в ареста нападателката, направила опит за въоръжен обир в аптека в Ямбол. Поне 828 евро месечно са необходими за издръжката на човек, сочат данните на КНСБ. Сумата е скочила с 48 евро за година. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Партията на Румен Радев обяви, че застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен. Решението на Прогресивна България обяви и лидерът на партията и премиер на страната Румен Радев.
2: 5 дни след като Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, изпълнителният съвет на Прогресивна България се събра и реши.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика.
2: Това ще бъдат първите президентски избори за партията на Румен Радев, след като в началото на годината той остави Дундуков 2 в ръцете на Йотова и се впусна в изпълнителната власт. Вече премиер Радев подчерта, че е необходимо обединение между институциите.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите.
2: За сега, от първата политическа сила не виждат конкуренция на Йотова в дясно.
1: Понеже в дясно все още няма нищо. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка.
2: От ГЕРБ и днес повториха, че за тях ще бъде грешка, ако вдясно кандидатурата не бъде обща. Също така са на мнение, че ярка политическа фигура не е добра идея и дадоха за възможен пример за кандидат декана на юридическия факултет Даниел Вълчев.
3: Ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да наделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат.
2: Възможните дати за избор на седмия български президент са между 25 октомври и 22 ноември тази година. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Продължаваме. Промяната връчва на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 2026. От партията настояват да бъдат преразгледани финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, малкия бизнес. Настояват да бъдат подложени на ново обсъждане и възнагражденията на медицинските специалисти. В края на миналата седмица обаче Йотова обяви, че е разписала малките бюджети на здравната каса и Държавното обществено осигуряване и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Румяна Стоилкова с повече подробности. Сега включваме на живо. Добър ден!
4: Добър ден! Очакваме всеки момент лидерите на Продължаваме промяната да слязат след срещата си с президента Йотова. Не, че както знаете, още по време на дебатите в Народното събрание те имаха редица критики срещу финансовата рамка, че не е направено достатъчно за майките, че не е направено достатъчно за младите семейства, че е повишен максималния осигурителен доход, като срещу това пък не стоят достатъчно права за хората, като например отпадане или намаляване на увеличаване на тавана на пенсиите, както и увеличаване на обезщетенията за безработица. Разбира се, основната критика беше и огромният дефицит от 5,7%. По-рано през деня от ГЕРБ също в парламента коментираха бюджета, като посочиха, че финансовата рамка търпи критика и ако президента не наложи вето, ще носи отговорност за бюджет 2026.
0: Очакваме малко по-късна информация от Промяна Стоилкова от президентството. Тежка катастрофа между два автомобила и мотор във Варна. Един човек е загинал. От мястото с повече информация включваме сега Йордан Фотев.
5: Здравейте от Варна. Точно така се намирам на мястото на инцидента. Това е булевард Васил Левски, една от най-натоварените пътни артерии в града. В момента булевардът е затворена, движението се пренасочва по обходни маршрути. Катастрофата е станала в 14.50 по неизяснени за сега причини. Единият автомобил напуска пътното платно, преминава през разделителната ограда и навлиза в насрещното платно, където блъска движеща се кола. За сега няма информация къде точно се е движил моторът, който също участва в катастрофата. За съжаление, мотористът е загинал на място. Останалите двама шофьори на леките коли не са пострадали. Те са тествани за алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни, съобщиха от полицията. Работата на разследващите тук продължава, за да бъдат установени точните причини, довели до този инцидент. За сега не е ясно и кога ще бъде пуснато движението по булеварда. Това е на този етап от тук, отново към студиото.
0: Йордан Фотев за катастрофата с жертва във Варна. Благодарим ти за тази информация. Автобусът, който катастрофира и разкъса вчера мантинелата на Цариградско шосе в столицата, е на 23 години и има над 1 милион километра, потвърдиха за BTV от Транспортната комисия на Столичния общински съвет. Според пътни експерти, превозно средство с такъв тонаж може да разкъса мантинела от стомана, дори да се движи с минимална скорост. Петър Антонов и Станчо Станчев работиха по темата.
6: 310, да.
7: Ден след инцидента на Цариградско шосе и тези думи на шофьора на автобуса, все още няма потвърждение, че причината е техническа неизправност. Видеозаписите от автобуса вече са иззети.
8: Свалянето на записите от камерите в автобуса е част от процесуално следствените действия на компетентните органи, които се извършват в момента. Очакват се оценките от експертизите.
7: Автобусът, разкъсал мантинелата, е един от най-старите, които се движат в столичния градски транспорт.
9: Има още такива 40 автобуса в движение по линия на градския транспорт. Общо над 110 са автобусите, които са над 20 годишна възраст.
7: Точно тук преди 4 години автобус 304 от столичния автотранспорт се врязал в мантинелата на Цариградско шосе малко преди изхода на София. Тогава на шофьора му прилушава, но стоманените мантинели отново се късат, а автобусът е отново на над 20 години. Според изчисленията на инженер Христо Грозданов, дори да карат с 10 км в час, тези автобуси без проблем ще скъсат стандартните мантинели.
10: А може би 5-6 реда, дори 8 реда мантинели може да скъса такъв автобус. Тази ограда, една по-тежка кола, един примерно джип, особено електрически джип, потъга от 90 градуса, също няма да го спре.
7: Въпреки че бетонните блокове в двата края на булеварда предотвратяват по-тежък инцидент, видимо и те имат нужда от обновяване.
0: Съдът в Ямбол остави в ареста жената, която направи опит за въоръжен обир в аптека в Ямбол. Нападателката извади газов пистолет и заплаши фармацевтката, като поиска оборота от касата. Само пред BTV говори и служителката, която запази самообладание и с риска за живота си, успя да прогони нападателката.
11: Петък след 18 часа, центъра на Ямбол. В аптеката няма клиенти, когато вратата се отваря и влиза жена, която се насочва право към гишето. Здравка Дончева е сама в края на смяната, а оборотът е 300 евро.
12: Поздравих и попитах какво иска да й дам. Тя не ми отговори в първия момент, след това каза давай парите. Даже се очудих дали правилно съм чула. Втори път попитах и тя тогава стана по-агресивна.
11: От дамската си чанта жената вади пистолет. Здравка няма време за паник бутона, но вместо да се изплаши, тръгва към нападателката.
12: Размахва го, ето имам пистолет, ще стрелям, давай парите. Блъска по стъклото, щупи стъклото и в един момент аз като тръгнах да излизам, тя избяга.
11: Въоръжената жена е задържана, съдът в Ямбол я остави в ареста. Тя е криминално проявена за множество кражби, но каза, че съжалява.
12: Извинете много.
13: Вероятността да влезе в затвора е голяма, след като приключили разследването. Обвиненията са за грабеж, заплахи, използване на пистолет, извършено в условията на опасен рецидив, което е квалифициран състав.
14: А откъде взехте пистолета?
12: Просто тогава не се оплаших. Ако беше на някой друг, можеше да се оплаша.
11: Според защитата, 38-годишната жена излязла от затвора през февруари и нямала работа, нито пари. Затова събрала 60 лева и си купила пистолет. За извършеното престъпление законът предвижда до 15 години затвор. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Сега към издръжката на живота. За една година необходимата месечна сума за един работещ, който живее сам, се увеличила с 48 евро, а за семейство с едно дете с 86 евро. Това показват данните от последния икономически анализ на КНСБ. Така, към днешна дата за издръжката на един човек са необходими поне 828 евро, а за тричленно семейство 1491 евро. Това е ръст с малко над 6% за последните 12 месеца. По данни на синдиката, близо 1,5 милиона от работещите у нас, или 56%, не получават необходимите според техните изчисления 1067 евро бруто за сам работещ. Минималният месечен доход за храна за един човек пък е 332 евро. България е в топ 5 на държавите, в които цените на основните стоки и услуги поскъпват най-бързо. За една година у нас най-много са се повишили цените на зеленчуците. 10 пъти по-бързо от средното европейско равнище. Яйцата са поскъпнали с 10,7 на 100 при европейски ръст от 8,3%. По-голямо поскъпване сравнено с същите продукти в Евросъюза се отчита и при рибата, захарните изделия и безалкохолните напитки.
6: И на цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68%. И онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година.
0: Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл. Това сочат първоначалните данни на пожарната. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че водят разследване за предумишлено убийство. От държавното обвинение съобщиха още, че досъдебното производство е започнало по неотложност. Пожарът избухна в нощта на неделя срещу понеделник. По информация от източници на BTV са установени няколко огнища, от които тръгва огънят. Всичките те са на втория етаж, където е спалнята на жертвата. Именно там е открито и увъгленото му тяло. Институциите не дават официална информация какъв може да е евентуалният мотив и има ли заподозрени по случая. Нова гореща вълна в Испания и Франция, докато двете държави опитват да овладеят мащабните горски пожари. Температурите в испанската столица Мадрид и в югозападна Франция, където бушува огнената стихия, ще достигнат 39 градуса.
14: Къщата на Хосе е на пътя на пламъците край втория огнен фронт в Испания, този в района на Валенсия.
15: Беше като по филмите, в които адът разцепва земята и се вижда огненият ад отдолу. Точно така изглеждаше тук. В събота вечер този хълм беше истински кошмар. В района с къщите пламъците достигаха височина между 15 и 20 метра. Беше ужасно.
14: Той и семейството му са сред 16 000 евакуирани. Успяват да вземат със себе си и домашните си любимци.
15: Не мога да опиша безсилието, което човек изпитва, когато вижда как неговият дом, домовете на съседите му, градът му и кварталът му горят. Беше пълен хаос.
14: Валежи няма да има поне до петък. С тази новина се събудиха днес пожарникарите и жителите на засегнатите райони в двете страни. Във Франция най-тежка остава ситуацията в департамента Жиронд. 240 жилища са унищожени, огромна площ опустошена.
16: Трябва да осъзнаем, че сме изправени пред напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, с която се сблъскваме днес, е най-тежката регистрирана някога. Най-сериозната от Втората световна война насам. До момента вече са изгорели над 1 милион и 600 хиляди декара, а сезонът на пожарите е далеч от своя край.
14: Пожарникарите, западно от застрашени от пламъците град Бордо, съобщават, че през нощта ситуацията е била сравнително благоприятна. Пожарът е бил стабилизиран, но все още не е овладян.
0: 11-те мъртви делфина, открити на морското дъно край Приморско, най-вероятно са загинали след заплитане в рибарски мрежи. И това е основната хипотеза на Министерството на околната среда и водите, което излезе с официална позиция по случая. Според експертите, причината за смъртта не може да бъде доказана категорично, тъй като институциите са били уведомени близо седмица след откриването на животните.
17: На 17 метра дълбочина в местността Крокодилите край Приморско Силвия Рашкова попада на шокираща гледка.
18: Гробище на делфини всъщност са около 11 малки делфина, поне аз толкова приброих, може да са повече.
17: Заради необичайно студената вода, телата са останали на дъното и не са изплували.
18: Седмица по-рано там имаше поставени рибарски мрежи, които се виждаха от повърхността. Нашето предположение е, че делфините са се заплели и са измрели, тъй като малки делфини им трябват няколко минути без въздух, за да загинат.
17: Според водолаза Найден Недев, това е дългогодишен проблем.
19: Моето обяснение е, че се пускат дънни мрежи, които или се закачват и не могат да се изтеглят и се остават като призрачни мрежи, или в далян влиза делфина и той вече не може да излезе и се дави.
20: Няма такива работи. Това се случва много рядко някой път, когато влезе в мрежата. Виновни са водите за мен. От корабите са тините води.
17: Като превантивна мярка, Министерството на околната среда и водите е осигурило устройства, които отблъскват делфините от рибарските мрежи.
21: Миналата година Министерството на околната среда и водите успя да осигури 100 пингери, които са устройства за отблъскване на приближаването на делфините към рибарските мрежи.
17: Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е извършила проверка, но нерегламентирано поставени рибарски мрежи не са открити, а аутопсия на делфините е почти невъзможна.
22: Телата, които са намерени на 12 метра температура на морското дъно, са разложени. Когато установиме риболов на китоподобни, от физическите лица глобата е от 2 до 3 хиляди лева. От юридически лица глобата е от 4 до 6 хиляди лева.
17: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

Здравейте! Слънчева и гореща ще бъде последната сряда на месец юли. Пазете се от силните слънчеви лъчи в следобедните часове. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури очакваме да са без съществена промяна от днес, между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Следобед над планините временни увеличения на облачността, но няма да вали. Атмосферното налягане вече е по-високо от средното за месеца и продължава да се повишава. А според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Слънчева сряда предстои и по нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат по-ниски от останалите области, между 27 и 29 градуса. Морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето около 1-2 бала. В планините слънчево време, а след обед за облачаване, но без валежи. Вятърът е умерен и силен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 16. До края на седмицата изгледите са за предимно слънчево и горещо време. След обед над планините отново ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е минимална. Прогнозата е за предимно слаб вятър в източна България до умерен. Очакваме постепенното повишение на температурите да продължи. А към неделя прогнозата е за максимални стойности до около 40 градуса. Затова правете паузи за хидратиране и следете прогнозата за времето по BTV.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 18 часа. Аз съм Кристина Газиева. Ето и акцентите от деня. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно от думите на премиера Румен Радев. Решението е взето на разширено заседание на коалицията. Попитан дали се обсъжда името на вице-президента, Румен Радев обясни, че номинацията трябва да дойде от инициативния комитет, който ще издигне Йотова. Бих се радвал той да е с профила на госпожа Йотова. Той трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция. Ние с госпожа Йотова в тези 9 нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство. Вице-президентът трябва да има преди всичко сърце за България, каза още премиерът. Продължаваме промяната, връчва на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 2026 година. От партията настояват да бъдат преразгледани финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието и малкия бизнес. Настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. В края на миналата седмица обаче Йотова обяви, че е разписала малките бюджети на НЗОК и Държавното обществено осигуряване и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл. Това сочат първоначалните данни на пожарната. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че водят разследване за предумишлено убийство. От държавното обвинение съобщават още, че досъдебното производство е започнало по неотложност. Пожарът избухна в нощта на неделя срещу понеделник. По информация на източници на BTV са установени няколко огнища, от които тръгва огънят. Всичките са на втория етаж, където е спалнята на жертвата. Именно там е открито и увъгленото му тяло. Институциите не дават официална информация какъв може да е евентуалният мотив и има ли заподозрени по случая. Автобусът, който катастрофира и разкъса вчера мантинелата на Цариградско шосе в столицата, е на 23 години и има над 1 милион километра, потвърдиха за BTV от Транспортната комисия на Столичния общински съвет. Външни експерти извършват проверки на катастрофиралия автобус. Очаква се те да установят причината за инцидента. Според пътни експерти, стоманените мантинели на булеварда не могат да задържат автобус дори при удар с едва 10 км. В час. За една година необходимата месечна сума за един работещ и живеещ сам човек се увеличила с 48 евро, а за семейство с едно дете с 86 евро. Това показват данните от последния икономически анализ на КНСБ. Така към днешна дата за издръжка на един човек са необходими 828 евро, а за тричленно семейство 1491 евро, което е поскъпване с малко над 6% за последните 12 месеца. По данни на синдиката, близо 1,5 милиона от работещите у нас, или 56%, не получават заплатата за издръжка от 1067 евро бруто за сам работещ. Необходимият месечен доход за храна за един човек е 332 евро. България е в топ 5 на държавите, в които цените на основните стоки и услуги поскъпват най-бързо. За една година у нас най-много са поскъпнали зеленчуците – 10 пъти по-бързо от средното европейско равнище. Яйцата са поскъпнали с 10,7% при европейски ръст от 8,3%. По-голямо поскъпване, сравнено с същите продукти в Евросъюза, се отчита и при рибата, захарните изделия и безалкохолните напитки. Момче на 12 години е пострадало при управление на тротинетка, съобщиха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Инцидентът е станал днес около 10 часа сутринта в Лясковец. Детето е закарано в много тежко състояние в болницата в Велико Търново. По-късно то беше транспортирано с въздушна линейка до болница Пирогов в София. По случая е започнато досъдебно производство. Нова гореща вълна в Испания и Франция, докато двете държави опитват да овладеят мащабните горски пожари. Температурите в испанската столица Мадрид и в югозападна Франция, където бушува огнената стихия, ще достигнат 39 градуса. Във Франция най-тежка остава ситуацията в департамент Жиронд. 240 жилища са унищожени. огромна площ опустошена. Пожарникарите западно от застрашения от пламъците град Бордо съобщават, че през нощта ситуацията е била сравнително благоприятна. Пожарът е бил стабилизиран, но все още не е овладян. В Япония силно земетресение разтърси град Кумамото. Трусът е с магнитуд 7,1 по японската сеизмична скала, а властите съобщават за най-малко 50 пострадали. Трусът е предизвикал експлозия, която е разрушила част от търговски център, а под отломките са затрупани хора. Над 200 посетители са били евакуирани. Сред засегнатите обекти е и над 500 годишен замък, който все още реставрират след разрушителното земетресение през 2016 година. Близките атомни електроцентрали не са засегнати, но около 45 000 домакинства остават без ток. Още новини очаквайте в централната емисия на BTV новините. От мен спокойна вечер. Времето. Утре ще бъде слънчево, след обяд дори горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: Здравейте! На 28 юли, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Прогресивна България подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент, съобщи днес премиерът Румен Радев. Ето и темите в предаването. За политическите ходове преди президентските избори през есента очаквайте анализа на политолога професор Светослав Малинов. И още. За бюджета ще говорим с Ваня Григорова, общински съветник в София и председател на Сдружение «Солидарна България». Започваме след малко. Останете с нас.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Прогресивна България днес официално реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Решението обяви премиерът Румен Радев. За президентските избори през есента и политическите ходове ще говорим в следващите минути с политолога професор Светослав Малинов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: След като в петък в предаването Панорама Илияна Йотова официално потвърди, че ще участва в президентския вот, днес вече отпаднаха и всякакви съмнения, че прогресивна България ще застане зад Йотова. Румен Радев е определи като силен и опитен политик, каза, че 10 години с нея водят битка за оздравяване на държавността. Кандидатурата на Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет заедно с тази на вице-президент. Тя вече получи подкрепата на БСП. Доколко подкрепата за Йотова според вас ще зависи от действията на кабинета Радев и доколко върху нея може да рефлектира евентуално несъгласие на част от избирателите, които са гласували за прогресивна България с позиции и политики на партията?
3: Намираме се в началото на президентската кампания и е рано да се правят прогнози относно динамиката на поведението на избирателите. Но няколко неща още от сега се виждат. Не върви добре управлението, не върви добре популярността на парламента, на мнозинството, на правителството, включително и на премиера Румен Радев. Същевременно, макар и да не се усеща някакъв ентусиазъм и движение нагоре, а по-скоро надолу, подкрепата все пак е достатъчна, за да можем да обявим всеки кандидат на прогресивна България за фаворит. На този фон няма никаква изненада в това, което стана през последната седмица или последните няколко дни, а именно, че Илияна Йотова, която по принцип си беше кандидат за президент, според всеки, който малко от малко разбира, обяви своята кандидатура официално и веднага я подкрепи БСП и прогресивна България. Никаква изненада не може да има тук. По-скоро се радваме всички, че се приключиха тези абсолютно безмислени разговори, дали ПБ би подкрепила Илияна Йотова, дали няма друг човек. Нещо, което аз винаги съм смятал, че е абсолютно невъзможно. Проблемът на Илияна Йотова е както в това, че може би ще загуби още популярност правителството и прогресивна България като партия. Проблемът е също и в това, че част от гласоподавателите на прогресивна България могат да си зададат един въпрос, който не съществуваше преди президентските избори, преди кампанията, а именно дали е добре все пак Румен Радев, защото това е носителя на влиянието и на властта, дали Румен Радев е добре да овладее и президентската институция повторно през Илияна Йотова. Не мисля, че госпожа Йотова, тъкмо защото 9 години на практика е вице-президент на бившия президент и сегашен премиер, не мисля, че тя може да бъде схваната като независим, самостоятелен кандидат, който просто получава подкрепата на партията на Румен Радев. Мисля, че тя ще остане в неговата сянка по време на кампанията. И повтарям въпроса, дали избирателите, гласували за Румен Радев, ще се съберат и отново без възражения ще му дадат и президентската институция през Йотова. Това е въпрос, който аз лично смятам, че в момента няма ясен отговор. Това е и голямата заплаха, така да го кажа, за кампанията на Илияна Йотова и непредсказуемостта, която ни очаква.
2: Чухме тези дни лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Йотова може да бъде победена само от кандидат, който обединява център дясното пространство. Според него, независимо какво мислят партиите една за друга, това е шансът да се отида на балотаж и да се постигна успех. Кметът на Варна Благомир Коцев пък категорично изключи ГЕРБ от уравнението и каза, че това би било токсична връзка. Днес Владислав Горанов от ГЕРБ казва, че ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент, а ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Какво обединение би било възможно на тези избори и ако център дясното се раздели зад повече от един кандидат, това намалява ли шансовете?
3: директно на въпроса за общия кандидат. Ако някой си представя, че под общ кандидат означава един кандидат, зад който застават политическите партии и политическите лидери, дълбоко греши. Това първо няма да стане, второ, ако стане, то ще бъде без резултат. На две нива е тази аргументация. Първо, намалелия престиж, уважение и сила на партиите, които в момента са в опозиция. Второ, вътрешните отношения между тях са такива, че никой няма да повярва, никой няма да уважи един кандидат, зад който партиите застават. Следователно, този общ кандидат, за който говори Борисов, аз си го представям като кандидат, който стартира извън партиите. Обръща се към десните избиратели или към избирателите на тези партии, но не е техен кандидат, не е от техните ръководства, не е ярък техен представител и евентуално го подкрепят после политически лидери, избиратели, отделни индивиди. В този смисъл цялата кампания трябва да е различна и в някак си да протече паралелно на партийните политици и техните послания. Съгласен съм обаче с най-важното от идеята за общия кандидат. За да има той шансове за победа, той наистина трябва да надхвърли избирателите на който и да е партиен блок, така да го нарека. В този смисъл той трябва наистина да бъде по-голям от партиите, даже по-голям от партиите взети заедно като избиратели. Сами разбирате, че е невъзможно това да бъде партиен кандидат с ярък партиен облик, колкото и това да е приятно на партийните избиратели, така да ги наречем, или твърдите ядра, както ги наричат други. Това в момента, директно да кажа за господин Гюров, изглежда, започва да се очаква от кандидатурата на бившия служебен премиер господин Гюров, но как ще го направи, дали ще успее, кога ще стартира, това предстои да видим. Но задачата му е в пъти по-сложна от тази на Иляна Йотова, която видяхте. Просто си обяви кандидатурата и веднага зад нея застана партията на Румен Радев.
2: Андрей Гюров от месеци изглежда, че вече в кампания, имам предвид неговите ходове, публикациите в социалните мрежи, но също така той е свързан с конкретна политическа сила. В този смисъл, действително, доколко има потенциала да обедини по-широк кръг избиратели извън електората на политическите формации, с които е свързан?
3: Той отговаря, господин Гюров, на профила за този кандидат, независимо, че започва кариерата си от Продължаваме промяната. Но той през последните години не се ангажира с партийно-политическа кариера, стоеше извън партийните назначения. Той просто зае позицията си в БНП и след това не продължи по тази обичайна линия на партийните политици. Знаете, че той се озова на поста служебен премиер, малко неочаквано, от позиция, която пак не предполагаше близост до партиите, и неговия кабинет не беше кабинет, който аз лично смятам, че ППДБ биха направили, ако от тях зависеше и техен лидер беше служебен премиер. Разбира се, той си остава по-близо до избирателите на ППДБ, но и на ГЕРБ като облик, когато става дума за външна политика и геополитика. Същевременно, той е в конфликт с част от избирателите на ГЕРБ, убеден съм, относно вътрешно-политически проблеми, борба с корупция и така нататък. Ето защо той не бърза, ето защо той води кампания, която обаче не е някакси официализирана. Няма ясна идея за това, кой би могъл да бъде негов кандидат за вице-президент. Да не говорим, че самата му кандидатура не е обявена. Защото той трябва много да внимава, много внимателно да нагласи, да калибрира всичко по неговата кампания, тъй като той трябва да убеди избиратели на партии, които не е бил в добри отношения, да гласуват за него. И на всичкото отгоре и ГЕРБ има своите претенции, и ГЕРБ има своите очаквания. Така че много е по-сложна задачата на господин Гюров, но и много по-интересна. Аз съм убеден, че той ще се кандидатира и това ще бъде полето, на което той ще провежда кампанията си.
2: Друга позната фигура, която е възможно да влезе в президентската битка, е Даниел Вълчев като граждански кандидат. Днес Владислав Горанов е казал, че той лично би подкрепил такъв кандидат. Неговите шансове какви биха били?
3: Много добре знаем как протичат президентските избори в България, как се събира вота, укрупнява се, агрегира се и как без да има за тебе политически сили, не можеш да разчиташ на успехи. Никога не е правил пробив някой, който е бил, така да се каже, граждански кандидат като подкрепа, не като происход и не като облик, а като подкрепа. Такива няма. Така че правилният въпрос е кои политически сили биха застанали зад господин Вълчев, независимо, че той е заявил, че ще се кандидатира, вероятно си инициативен комитет, както ще го направи господин Гюров и както ще го направи госпожа Йотова, която е най-партийния от така наречените непартийни кандидати до сега. Ако мога така да се изразя. Така че аз не виждам зад господин Вълчев кой може да застане. Трудно мога да си представя партията ГЕРБ. Защото това вече би било сериозно. Това би го отправило на така сериозна битка за балотаж. Партията на Румен Радев, към която той показа уважение лично към премиера, изричайки няколко неща, които само привърженик на Румен Радев или господавател на Румен би изрекал, тези неща по-скоро го пращат към поста вице-президент или кандидат за вице-президент на Илияна Йотова. Но самостоятелна кандидатура в момента не мога да видя, защото не мога да видя политическите сили, които биха го подкрепили. И тук разни подмятания за индивидуални подкрепи нямат никакъв смисъл. Така че на въпроса кой ще застане зад господин Вълчев, аз бих казал никой за сега. Никой няма желание, никой няма претенции. А без това той ще бъде просто един от може би най-убедителния от Мимамс.
2: Днес Румен Радев каза също, че за кандидат за вице-президент би се радвал да имат човек с профила на Илияна Йотова. Смятате ли, че Даниел Вълчев отговаря на подобно описание?
3: Да, смятам. Аз смятам, че отговаря. И честно да ви кажа, след всичко, което изговори, той ми изглежда най-подходящ за това да бъде вице-президент на кандидата на прогресивна България, на Илияна Йотова. Той каза неща за Румен Радев, които не могат да бъдат приети от избирателите на ГЕРБ, които са в някакъв смисъл, според мен, единствените, които биха могли да издигнат Даниел Вълчев, ако изобщо биха издигнали свой самостоятелен кандидат. Пак повтарям, всъщност, самия ГЕРБ по-скоро ще застане зад някой, който вече е издигнат от инициативен комитет. Тази формула на издигане на партия, която издига своя кандидат и застава зад него, тя няма да се състои на тези избори. С изключение на кандидата на Възраждане. Разбира се, може би господин Ненчев, Христанов, но това са хора, които няма да изиграят сериозна роля в тези избори.
2: Илияна Йотова се заяви като участник в изборите около 3 месеца преди вота. Как е по-добре тактически за останалите играчи? По-рано ли да заявят своето участие или на възможно по-късен етап през есента, както обикновено се случва у нас?
3: Илияна Йотова е кандидат за президент още в момента, в който стъпи в длъжност. Така че при нея въпросът беше чисто тактически и очевидно решението е да бъде преди, извинявам се за неполитологични аргумент, преди летните отпуски, за да може някакси хората да посвикнат с идеята, че тя все пак ще се опита, нали, да защити своята позиция и на избори, тъй като тя е президент, все пак без да е избирана на избори. Другите, може би, имаха възможност да стартират и по-рано, но в никакъв случай не трябва сега да се бърза, защото ще излезе, че те са притиснати от стената и бърза да запълнят, така да се каже, полето, заради това, че Илияна Йотова е стартирала. Закъснели или не, те вече трябва да изчакат септември. И пак повтарям, задачата е много по-сложна на единствения, който виждам достоен за анализ в случая, господин Гюров. Той трябва така да направи, че да стартира кампанията си с максимална подкрепа от избирателите на партии, някои от които са били в враждебни отношения една с друга. Така че той трябва много да внимава. Разбира се и старото правило, колкото по-късно излезеш, толкова по-трудно или по-малко ще те атакуват, но в случая тази сложност на ситуацията изисква известно забавяне. Ако господин Гюров се кандидатира, в който аз съм убеден между другото, той ще бъде в толкова сложна ситуация, че наистина е по-добре добре да се подготви и да замисли всичките си ходове през септември, включително и вице-президента. Защото една малка грешка да направи и се лишава от шансове да победи Йотова, каквито все пак има в началото на кампанията.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте анализа на политолога професор Светослав Малинов. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
2: За бюджета и актуалните теми от последните дни ще говорим в следващите минути с Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, председател на Сдружение Солидарна България и бивш икономически съветник на КТ Подкрепа. Здравейте!
7: Здравейте!
2: Госпожо Григорова, да започнем с политическата тема от последните дни. Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент. Днес от Прогресивна България заявиха, че ще я подкрепят. Преди това и БСП застанаха за Йотова. Тя ще бъде издигната от инициативен комитет. Доколко според вас е сигурна победата на Йотова и доколко това ще зависи от политиките, които предлага Прогресивна България?
7: Няма нищо сигурно в този живот, особено в тази политическа турбуленция, която изживяваме през последните няколко години, но госпожа Йотова има не лоши шансове да победи на следващите президентски избори, да бъде следващия редовно избран български президент жена. Но разбира се, така, нейното представяне електорално ще бъде и следствие от политиките и до голяма степен одобрението или неодобрението към политиките на Прогресивна България, тъй като вече тази омая, в която беше български избирател, до известна степен започва да се разсейва, когато, и това е нормално, тъй като докато един човек, една формация не е управлявала пряко, всеки вижда в заявките и това, което иска да види. Сега ще се види реално какви са позициите, които ще заема и заема вече Прогресивна България и господин Радев конкретно.
2: Доколко политиките на Прогресивна България към момента отговарят на очакванията на левите избиратели и избирателите на БСП, които гласуваха за тази формация?
7: С променлив успех, бих казала аз, тъй като имаше някои... Част от действията, разбира се, отговаряха на предварително дадените заявки, но да речем, буди много сериозно неудовлетворение факта, че те премахнаха механизма за минималната работна заплата и все още не се разбира в пълнота, опасявам се, но и промените по отношение на трудовия стаж ще се усетят скоро, когато започнат да действат. Така че това до известна степен ще помрачи подкрепата на левия избирател и работниците генерално към Прогресивна България. И те се надявам да си дават сметка за това, защото те, между другото, още в предизборната кампания казваха, трябва да има по-справедлив механизъм, само че под справедлив различните хора разбират различно. Това е субективно понятие. справедливостта. И в този смисъл никой, поне от работещите, смятам аз, не е смятал, че е справедливо за Прогресивна България да премахне един механизъм, който гарантира ежегодното увеличение на минималната работна заплата, а това без никакво съмнение оказва влияние върху ръста на всички останали заплати.
2: Минималната работна заплата у нас е най-ниската в Евросъюза. Днес от КНСБ представиха данните си за необходимия доход за издръжка на един работещ, който живее сам 828 евро месечно, за тричленно семейство 1491 евро. Тоест нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер от необходимата заплата за издръжка, изчисляват от КНСБ. Голяма част от работещите не получават необходимите средства за издръжка. България е в топ-5 на държавите, в които основните стоки поскъпват най-бързо, показват данните. Чуваме заявките на управляващите за следващия бюджет за до година, в който казват, че ще бъде намален дефицитът. Какво да очакваме по отношение на доходите и минималната заплата?
7: Минималната работна заплата и нейното определение не се влияят от дефицита. Пряко влияние върху МРЗ ще имат преговорите между синдикати и работодатели, които ще трябва да бъдат проведени, за да може да се установи някакъв механизъм. Знаете, че има Европейска директива за адекватните минимални възнаграждения в Европейския съюз. Ние все още нямаме едно адекватно определяне на МРЗ и две, нямаме никакви механизми за това повече работещи да бъдат покрити с колективно трудово договаряне, което е така втората част от заявките, от целите на въпросната директива. Затова аз смятам, че отново ще започнат да се водят тези преговори, но правя едно уточнение. Аз съм участвала в такива преговори, може би в продължение на 2 години. И работодатели и синдикати трудно могат да се разберат, за да не кажа, че е невъзможно. Защото това означава, че едната от двете страни трябва да направи много сериозен компромис със собствените си интереси. И средствата са едни и същи. Имаме хикс пари. Тези хикс пари или по-голяма част от тях ще отидат за печалба, или по-голяма част от тях ще отидат за заплати. Виждате как така сблъсъка между капитала и труда по никакъв начин не може да се твърди, че е затихнал. Той е природен, той е нормален и се опасявам, че в този случай правителството на Прогресивна България зае страната на работодателите, като отмени механизъм, който работи, и това ще принуди синдикатите да се съгласят на по-лош механизъм, отколкото биха могли те да постигнат при наличието на правилото, което съществуваше до момента в член 244 на Кодекса на труда.
2: Днес от Продължаваме промяната връчиха на президента Йотова петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет. ГЕРБ също подкрепят искането за вето. Заявиха, че ще сезират Конституционния съд заради дефицита от 5,7%. От КТ подкрепа също поискаха вето върху бюджета, като част от аргументите са свързани с това, което вие споменахте, механизма за намаляване на минималната заплата без алтернатива. Също така и с тези промени, които засягат работещите на непълно работно време. Според вас, това ли беше възможния бюджет за тази година и как гледате на обяснението, че в бюджета за до година вече ще видим политиките на управляващите?
7: Аз смятам, че това беше възможния бюджет. Той е продължение на досегашния бюджет по същество, въпреки че имаме 2 пъти удължаване на този бюджет. Но по отношение на исканията за налагане на вето, единственото резонно искане за налагане на вето, това е на синдикатите. Вие споменахте КТ подкрепа преди малко. Искането на ГЕРБ е абсолютно нелепо. То е обосновано с това, че в този бюджет е заложен дефицит над 3%. Наистина напълно нелепо, защото това показва, че те биха записали 3% без значение дали реалният дефицит е 6. Това прави ГЕРБ. Това направи ГЕРБ и миналата година, за да ни вкара в еврозоната. Какво прави Продължаваме промяната? Продължаваме промяната с една съжалявам, ще ги обидя, но това е една пътуваща театрална трупа, която в момента се прави заявки и иска налагане на вето с аргументи срещу собствените си заявки. Давам пример. Аз видях така наречената подписка, която те бяха пуснали. Вътре те се съпротивляват срещу редуцирането или намаляването на темпа на увеличение на възнагражденията в съдебната власт. А не бяха ли точно те тези, които обясняваха, че Радев е отговорен за това, че заложил в бюджета огромни средства за именно за съдебната власт? Сега, понеже е обратното, те вземат обратната страна. Другото, с което така истеризираха обществото, беше това, че правителството на Радев и депутатите на Радев не искали да отпуснат средства за изграждане на национална детска болница. Че то национална детска болница има, знаете, такава компания, в която има 46 милиона евро и нищо не се случва там, тъй като тече дело. Т.е. дори тези 46 милиона няма да бъдат оползотворени. Но пък това не пречи на Асен Василев да обяви така със съжаление и с театралничене, че именно това е правителството, което е сложило кръст на детската болница. Това е възмутително и абсолютно безотговорно политическо поведение, както на ГЕРБ, така и на Продължаваме промяната. Аз разбирам нуждата да имаш опозиционни действия някакви, но нека ако може те да са последователни, както на господин Борисов, така и на господин Асен Василев. Да, вето, и аз смятам, че трябва да бъде наложено, но поради това, което казва КТ подкреп, а именно отпадането на механизма за определена минималната работна заплата и промените в Кодекса на труда, които са свързани с промяната на трудовия стаж, тъй като те имат дългосрочно действие, едно, и второ, защото те нямат никакво отражение върху националния държавен бюджет за 2026 година, пък и за 2027 година. И въобще не бяха длъжни да правят тези промени. Опасявам се, че това беше по-скоро реверанс към работодателските организации, но пък и за това синдикалните организации трябва да си дадат сметка, че когато стоиш настрани от политическия процес, уж, а подкрепяш така подмолно някои политически партии, тогава не можеш да имаш искания към тези, които са избрани без твоята подкрепа.
2: Да погледнем сега и към тези промени, които засягат работещите на непълно работно време. Чухме аргументите на управляващите, че не искат да подкрепят тази стандартна практика според тях, която съществува. Хора, които реално работят на 8 часов работен ден, но се водят на 4 часов. Така получават съответното заплащане, укриват доходи. Как гледате на тези аргументи и какъв ще бъде ефектът от тези промени?
7: Това са техните аргументи за да направят промените в трудовия стаж, казват.
2: Да.
7: Това беше въпрос.
2: Да,
7: Не. Ако те твърдят, че по този начин ще намалят сивия сектор, аз се опасявам, че ще направят точно обратното. По-скоро ще генерират си сектор, защото ако един работодател иска да спести средства, той просто ще намали работните часове, работния ден на един служител от 8 на 4. Защо? Защото по този начин ще плаща по-малък процент прослужено време и защото ще дава по-малък отпуск, а отпуска е плащане за служителя през време, в което той фактически не работи. Но това време му е необходимо, за да възстанови работната си сила и да бъде пълноценен в останалата част от годината. Тоест, тези промени ще генерират сива икономика. И аз съм категорична в това. А от друга страна, по този начин Прогресивна България посегна на задължителния отдих на работещите и дадох вече такъв пример. Той беше даден от колегата Мирослав Димитров, юрист от КТ Подкрепа. Ако един човек работи на две места по 4 часа, той ще получи всичко на всичко в рамките на една година 10 дни отпуск, което е крайно възмутително. Защото представете си, вие работите на едно място на 4 часа и на друго място на 4 часа. От двете места ще ви дадат 10 дни отпуск. И е нормално вие да ги ползвате по едно и също време, за да е реална отпуск. И всъщност така един човек, който работи на 8 часа, ще получава 10 дни всичко на всичко отпуск за цяла година. Някой представя ли си, че този човек може да бъде пълноценен на кое да е от двете работни места? Иначе атаката на работодателите срещу процент прослужено време датира от години. Те се опитват да докарат да приведат аргументи откъде ли не е, включително през 2017 година, мисля беше, бяха така подлъгали Валери Симеонов в позицията му на вице-премьер, буквално след една тяхна среща, веднага да излезе и да каже отмениме процент прослужено време, след което последва взрив, разбира се, защото, както казват колегите от КНСБ, който посегне на клас, пада от власт. Така че е добре да разбираме в дълбочина трудовоправните взаимоотношения, преди да си правим експерименти с тях и преди да връщаме услуги на работодателски организации.
2: Около година и 3 месеца остава до следващите местни избори. Каква оценка давате на сегашното управление?
7: Това е нулев мандат. Даже в определени сектори е отрицателен. Мога да дам редица примери. Последния го видяхме вчера с така, катастрофата, която се случи на Цариградско шосе.
2: Тук ще допълня, че на 23 години е бил този автобус и е минал над 1 милион километра. Да, продължете.
7: Над 1 милион и 100 хиляди километра е бил автобуса. Така шофьора твърди, че спирачките са отказали. Скепси се от това, че съвсем скоро автобусът е преминал през технически преглед, но има вече свидетелства на хора, които са возили в автобуса и които казват, че задната част на автобуса е поднасила доста преди това, което сочи наистина за технически проблем. И това е нормално. Защо се стига до там? До момента, от 23-та година, след изборите, няма нито едно доставено ново превозно, наземно превозно средство. Не говорим за метрото тук. И защо е така? Още през месец юни 2026, половин година от началото на мандата, в Столичния общински съвет гласувахме доклад за цялостно обновяване на превозния състав на стойност тогава 1 милиард лева. Като това, разбира се, не може Столична община да си го позволи в рамките на един бюджет, поради което в доклада беше записано, че това трябва да се случи през заем. И до момента господин Терзиев не е провел никакви разговори с никакви банкови или други финансиращи институции за осигуряване на този заем, за да може да се купят превозни средства. Това го виждаме сега, защото е в центъра на София. Състоянието на автобусите, които возят туристите към Витоша, е буквално драматично. Шофьорите се карат в гараж земляне за това кой да се качи на технически изправен автобус, защото там трасето е много по-предизвикателно, отколкото трасето по Цариградско шосе. И това е само една от областите, които показват колко неадекватно управлението в Столична община, колкото и да повтаряше господин Терзиев и неговия екип, че те идват с решенията и с екипите. Видяхме и решенията, видяхме и екипите, включително в сметопочистването. Вече виждате, че 8 месеца, може би и 9, продължава кризата с сметопочистването

0: Кандидатстване е така за самото кандидатстване, за мен не е на дневен ред въобще. Никога не е било.
1: Благодарим ви за този разговор. Чухте Ваня Григорова, председател на Сдружение Солидарна България и общински съветник в Столичния общински съвет. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Цената на живота у нас над минималната заплата.
1: Работещият българин се нуждае от 828 евро на месец през сметка на КНСБ.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев, следват акцентите. Прокуратурата разследва смъртта на бизнесмен, загинал при пожар в дома си в Банкя.
0: Партията на Румен Радев подкрепя кандидатурата за президент на Илияна Йотова.
2: 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика.
1: Схема за отдаване под наем на апартаменти от фирми за почистване и сигнали за анулирани резервации за почивки с задържано капоро.
0: Опит за обир на аптека с газов пистолет. Първо по BTV фармацевтката запазила самообладание.
3: Просто тогава не се оплаша. Ако беше някой друг, можеше да се оплаша.
0: Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл. Това сочат първоначалните данни на огнеборците.
1: А прокуратурата разследва предумишлено убийство. Репортаж на Владислава Тричкова.
4: Пламъците в къщата избухват малко след 4 часа сутринта в понеделник. По наша информация, пожарникарите откриват въглено тяло на леглото в спалнята. Оказва се на собственика – Владимир Янков. По наша информация, при първоначалните огледи не е установено насилие над жертвата, огнестрелни или прободни рани.
5: По наша информация, огнищата, от които тръгва огънят, са няколко, всичките на втория етаж, където се е намирала и спалнята на жертвата.
4: По непотвърдена информация на BTV, към момента няма данни за влизане с взлом.
5: Впечатление прави високата ограда и металните остри шипове, които са поставени най-отгоре. Видеонаблюдение има навсякъде тук в периметъра на къщата. Тук виждаме една камера, тук виждаме още три камери. Отстрани на къщата само нашия екип видя още 4 камери. Така на практика камерите, които ние видяхме, и то разположени по оградата на къщата, са поне 8.
4: Дали пожарът е запален отвътре, има ли записи от камерите? Разследващите не излязоха с официална информация. От прокуратурата единствено разпространиха пресъобщение, в което казват, че се води разследване за предумишлено убийство. А днес съседите бяха лаконични.
6: Нищо не знае.
7: А човека познавате ли го, срещате ли?
6: Да, познавам.
7: Какъв
6: да.
7: Е той?
6: Ами, бизнесмен, човек, като човек.
4: По непотвърдена информация, Янков често е бил с охрана. Във фаталната нощ обаче охранители няма. Не е ясно дали това е случайно или по принцип не е пазен, докато е в дома си.
5: Знаем, че обикновено се е движил с охрани.
6: Има такъв ранг човек, има охрана.
5: Той сам ли живееше? Какво виждахте вие?
6: Не се мешам в личните отношения на хората.
4: От няколко източника от разследването научихме, че часове преди трагедията Янков е вечерял със световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева. Скарали се и Янков се прибрал без нея. Потърсихме Пейчева, но тя не отговори. Владимир Янков притежава няколко фирми, които печелят милиони. Предимно се занимава с внос на кафе, чай, професионални кафемашини и вендинг автомати.
1: Ясни ли са мотивите за престъплението и има ли вече заподозрян? Въпрос към Владислава Тричкова. Здравей!
5: Здравейте! Както вече стана ясно, институциите днес запазиха мълчание, затова нямаме и конкретни официални отговори на тези въпроси. Това, което успяхме да разберем, е, че се работи по всички версии, включително личен мотив или пък мотив, свързан с пари. До този момент поне ние не знаем да има заподозрян или пък няколко заподозрени. Ясно е обаче едно, става дума за сериозно престъпление и най-вероятно трудно за разкриване е такова. До този извод стигаме заради факта, че вече около 40 часа след избухването на пожара, тук все още има полицейско присъствие, огледите продължават, а периметъра все още е отцепен. Днес беше забранено вдигането на дронове тук около къщата, а полицията многократно ни помоли да седим на по-далечно разстояние.
1: Владислава Тричкова за убийството в Банкя. Тежка катастрофа между два автомобила и мотор във Варна.
0: Един човек е загинал. По неясни за сега причини и обстоятелства, единият автомобил и моторът, които се движили успоредно, напускат платното и навлизат в насрещното платно на оживения булевар. Там следва удар с кола. Мотористът загива на място, а останалите шофьори не са пострадали. Те са тествани за алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни.
1: И във Врачанско пореден зрелищен инцидент с камион и изкъсана мантинела. За щастие няма жертви. Камион, натоварен с царевица и пътуващ в посока Ботевград, къса разделителната мантинела на международния път Е-79 край Мездра и се преобръща. От отсрещната страна не е имало трафик в този момент. 58-годишният шофьор е невредим. По думите му, предната лява гума се е спукала и той е изгубил управление. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни, но част от зърното се е разпиляло по платното. Пътят в момента е затворен.
0: Автобусът, който катастрофира и разкъса вчера мантинелата на Цариградско шосе, е на 23 години и има пробег над 1 милион километра.
1: След запитване на BTV, директорът на столичния автотранспорт отговори, че очакват финансиране, за да подминат старите с по-нови, но употребявани автобуси, за които вече имат договори. Петър Антонов и Станчо Станчев работиха по темата.
8: 310. Ден след инцидента на Цариградско шосе и тези думи на шофьора на автобуса, все още няма потвърждение, че причината е техническа неизправност. Видеозаписите от автобуса вече са иззети, а междувременно стана ясно, че от най-старите, които се движат в столичния градски транспорт.
9: Има още такива 40 автобуса в движение по линия на градския транспорт. Общо над 110 са автобусите, които са над 20 годишна възраст.
8: След наше запитване, директорът на столичния автотранспорт за първи път даде информация по случая. От тяхната справка става ясно, че от общо 581 превозни средства в автопарка на София, близо една пета са над 20 годишни. За подмяна на досегашните, очакват финансиране от столична община за 132 автобуса, от които 62 употребявани.
10: Законодателството не дели на стари и нови. Полагаме неимоверни усилия, за да сервизираме и поддържаме наличния автопарк.
8: Оказва се, че инцидентът с стария автобус, който се вряза в мантинела от вчера, не е първият подобен.
11: Точно тук преди 4 години автобус 304 от столичния автотранспорт се вряза в мантинелата на Цариградско шосе малко преди изхода на София.
8: Тогава на шофьора му прилушава, но стоманените мантинели отново се късат, а автобусът е отново на над 20 години. Според изчисленията на инженер Христо Грозданов, дори да карат с 10 км в час, тези автобуси без проблем ще скъсат стандартните мантинели.
12: А може би 5-6 реда, дори 8 реда мантинели може да скъса такъв автобус. Тази ограда, една по-тежка кола, един примерно джип, особено електрически джип, потъгъл 90 градуса, също няма да го спре.
8: Въпреки че бетонните блокове в двата края на булеварда предотвратяват по-тежък инцидент, видимо и те имат нужда от обновяване.
1: С мантинелите в страната има фундаментални проблеми. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на кръгла маса за пътната безопасност, организирана от Демократична България. Според него, по съоръженията липсват ключови елементи, които да намалят последствията при удар.
13: За нас няма нормален отговор, защо на мантинелата има две дупки за болтове, на тези колове, които се набиват в земята и на които се закрепва мантинелата, има по една. А болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат специфични болтове за мантинели. Те се маркират индивидуално. Не установяваме такова нещо в случая. Тази маркировка гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар. Аз не бих призовавал към такива бързи и лесни решения с бетонните мантинели, защото от една страна се оказва, че същите хора, които ни снабдиха с тези мантинели, за които днес си говорим с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови.
0: Сигнали за десетки анулирани резервации за почивки по морето в последния момент.
1: Не само са отменени, но и вече платеното капаро не е върнато. Габриела Андреева разказва.
14: През май Нина запазва почивка за петчленното си семейство. Избира апартамент под наем в Несебър. Искат и 50% авансово плащане – 525 евро.
15: Аз още тогава се усъмних, че има нещо, но просто бяхме решили, че това ще е мястото за тази година за почивка и аз наредих парите.
14: Седмица преди да заминат, получава съобщение за отказ на резервацията.
15: И че капарото ми ще бъде върнато в 3-дневен срок, което не се случи.
14: В същата ситуация попада и Елена. Жената създава Facebook група, където събира и други потърпевши – над 50 души.
16: Хиляди сгорели с суми от 10 евро до 500 евро.
14: Проверка в търговския регистър показва, че двете фирми от платежните – Soap Bubbles и Next Level Rental Experts – са с предмет на дейност професионално почистване на домове. Свързваме се с Цветомир Златковски, който е управител на агенция за продажба на имоти. Твърди, че собствениците на апартаментите, обявени за наем, също са потърпевши.
17: Мария Комир с съпрузи дадохме и 15 имота за управление. На наши клиенти изразиха мнение, че апартаментите имат нужда от малки подобрения. Събраха суми от 2 до 5 хиляди евро. Към края на август, началото на септември, вече стана ясно, че пари няма да има. Нито оборудване, нито доходи от наеми.
14: Казва, че с частен съдия-изпълнител прекратяват договорите с фирмите за почистване и сменят ключалките на апартаментите, за да ограничат достъпа. Правим опит за връзка с Мария и Тихомир Йорданови. Отказват да застанат пред камерата ни и изпращат писмена позиция.
18: Резервациите са направени въз основа на реално съществуващи и действащи към съответния момент договори за управление на ваканционни имоти. През есента на 2025 година достъпът ни до част от управляваните от нас имоти беше преустановен против волята ни вследствие на действия, които ние определяме като неправомерни.
14: В писмена позиция посочва, че до септември миналата година дружествата им са управлявали близо 280 ваканционни имота, а за настоящия сезон са направени над 800 резервации.
18: Ограничаването на достъпа до тези имоти наложи поетапното отменяне и на други вече потвърдени резервации. Независимо от възникналата ситуация, сме поели ангажимент към клиентите си и възстановяваме подлежащите на връщане суми.
14: Поради липсата на върнато капаро, потърпевшите подават жалби до всички отговорни институции.
19: След извършена проверка е установено, че Soap Bubbles EOD и Next Level Rental Experts EOD не фигурират като регистрирани туроператори или туристически агенти в Националния туристически регистър.
14: В приходната агенция също има постъпили сигнали по случая.
20: Върху банковите сметки на дружествата има наложен запор във връзка с непогасени публични вземания.
14: От районната прокуратура в Бургас допълват, че по отношение на Мария и Тихомир Йорданови и техните търговски дружества са получени няколко сигнала за измами от чужди граждани. А докато институциите обработват сигналите, потърпевшите се надяват да получат парите си обратно. За BTV новините, Габриела Андреева.
1: Опит за обир с газов пистолет в аптека в Ямбол. Само пред BTV говори фармацевтката, която с риск за живота си успява да прогони нападателката. Съдът в Ямбол остави в ареста жената, която се опита да обере аптеката.
21: Петък след 18 часа, центъра на Ямбол. В аптеката няма клиенти, когато вратата се отваря и влиза жена, която се насочва право към гишето. Здравка Дончева е сама в края на смяната, а оборотът е 300 евро.
22: Поздравих и попитах какво иска да й дам. Тя не ми отговори в първия момент, след това каза давай парите. Даже се очудих дали правилно съм чула. Втори път попитах и тя тогава стана по-агресивна.
21: От дамската си чанта жената вади пистолет. Здравка няма време за паник бутона, но вместо да се изплаши, тръгва към нападателката.
22: Размахва го, ето имам пистолет, ще стрелям, давай парите. Блъска по стъклото, щупи стъклото и в един момент аз като тръгнах да излизам, тя избяга.
21: Въоръжената жена е задържана, съдът в Ямбол я остави в ареста. Тя е криминално проявена за множество кражби, но каза, че съжалява.
22: Извините много.
23: Вероятността да влезе в затвора е голяма, след като приключили разследването. Обвиненията са за грабеж, заплахи, използване на пистолет, извършено в условията на опасен рецидив, което е квалифициран състав.
24: А откъде взехте пистолета?
22: Просто тогава не се оплаших. Ако беше някой друг, можеше да се оплаши.
21: Според защитата, 38-годишната жена излязла от затвора през февруари и нямала работа, нито пари. Затова събрала 60 лева и си купила пистолет. За извършеното престъпление законът предвижда до 15 години затвор. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Партията на Румен Радев обяви, че застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен.
1: Решението на Прогресивна България обяви премиерът и техен лидер Румен Радев.
2: 5 дни след като Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, изпълнителният съвет на Прогресивна България се събра и реши.
3: Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика.
2: Това ще бъдат първите президентски избори за партията на Румен Радев, след като в началото на годината той остави Дундуков 2 в ръцете на Йотова и се впусна в изпълнителната власт. Вече премиер Радев подчерта, че е необходимо обединение между институциите.
3: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да успява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите.
2: За сега от първата политическа сила не виждат конкуренция на Йотова.
3: Понеже в дясно все още няма нищо. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка.
2: От ГЕРБ и днес повториха, че за тях ще бъде грешка, ако вдясно кандидатурата не бъде обща. Също така са на мнение, че ярка политическа фигура не е добра идея и дадоха за възможен пример за кандидат декана на юридическия факултет Даниел Вълчев.
6: Ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да наделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка.
2: Демократична България пък разкритикуваха Радев за декларираната подкрепа за Йотова.
10: Румен Радев изобщо не ни изненада. Той подкрепи Илияна Йотова като свое политическо продължение, а не като самостоятелен кандидат за президент.
2: Демократична България и Продължаваме промяната имат споразумение за обща номинация, но все още няма яснота кой ще бъде кандидатът им.
7: За кандидатурата, която ние бихме подкрепили, нека да видим какви кандидатури ще има. Господин Гюров, когато има готовност, ще обяви кандидатурата си или съответно няма да я обяви.
2: Възможните дати за избор на седмия български президент са между 25 октомври и 22 ноември тази година.
1: Още за предстоящата президентска надпревара, сега от Гергана Венкова. Гери, има ли коментар от Илияна Йотова?
24: Добър вечер и от мен. Не, все още Илияна Йотова не е коментирала получената подкрепа днес от Прогресивна България, не е коментирала и тази, която получи вчера от Българската социалистическа партия. Това, което знаем със сигурност е, че на есен Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. Не се знае и е любопитно кой ще бъде нейният вице-президент. Днес Румен Радев не пожела да посочи такова име, каза, че то трябва да излезе именно от инициативния комитет. Каза, че за него няма значение дали този вицепрезидент ще бъде военен или бизнесмен. Важно било профилът да бъде сходен на този на Илияна Йотова.
1: Гергана, премиерът коментира ли горещата тема с пристигането на американските военни самолети?
24: Да, коментира и каза, че не може да конкретизира кога американските военни самолети ще се приземят на летището в Безмер. Увери обаче, че организация за това вече е направена. Румен Радев даде знак, че не се притеснява от общата, острата позиция на Иран по отношение на решението за разполагане на американски самолети на Безмер. Той заяви, че не очаква влошаване на отношенията с Техеран и още нещо. Той не отчита като грешка това, че разполагането на американски самолети на територията на България беше обвързано с отпадането на визовия режим за български граждани. Нещо повече каза, че ще продължи да работи в тази посока.
1: Гергана Венкова, благодарим ти. Дали президентските избори ще се проведат по нови правила, зависи от работата на депутатите. 3 месеца преди вота, Правната комисия в парламента разгледа нови поправки в изборното законодателство.
0: А сред новите предложения бяха смяна на машините за гласуване и ограничаване на информацията, която може да се публикува в социалните мрежи.
4: Заради липсата на доверие в машините от ДПС предложиха нови оптични устройства за гласуване по модела на Съединените щати.
5: Те наистина са надежни и спестяват дефектите и неудобствата от използването на компрометираните консервни кутии на Мадуро, които служат за кражба и манипулиране на вод.
9: Тази промяна не е редно да се прави между първо и второ гласуване. Считаме, че подобни промени трябва да се направят с отделен законопроект. Трябва да се направи широка дискусия, финансова обосновка, колко ще струват, да се предвидят експерименталните гласувания с подобен вид машини. Мисля, това е един дълъг процес.
11: Три различни политически формации са спечелили изборите, когато са гласували изцяло по този начин, който се предлага в момента. Отделно от това знаем какви манипулации се случваха след като се отмени машинното гласуване и се премина към така нареченото гласуване с принтери и хартиени бюлетини, надписване на преференции.
12: Ние нямаме достатъчно експертиза по този въпрос. Ако ние сега подкрепим внедряването на тези машини, отново ще ни обвинят в резултати ала-бала. Внедряването на нов вид устройства, които да се използват за изборите, изисква общ преглед на целия изборен кодекс.
4: Предложението на ДПС не беше прието. Не беше прието и предложението на Продължаваме промяната за машини във всички секции с над 100 избиратели.
25: Съмненията за купен и контролиран вод ще се разсеят.
12: Прех при сърце отправените упреци относно това, че дискриминираме, няма налични машини достатъчно свободни, за да обезпечат гласуване в секции под 300 избиратели, за да обезпечим това предложение, което ние, както вече казахме, от Прогресивна България и лично аз в лично качество изцяло споделям.
4: Управляващите дадоха крачка назад от друго свое предложение, което първоначално събра критиките на опозицията. От Прогресивна България искаха да регулират публикуването на информации в социалните мрежи, свързана с изборите, и да няма агитация в денят за размисъл и в изборния ден, както и да не се публикуват екзит полове.
26: Ако си просто човек, който има мнение, не мисля, че може или въобще трябва това да се контролира.
4: Според рекламиста Георги Малчев, регулация в социалните мрежи може да има, но само за пряко ангажираните с изборния процес.
0: И все пак, отпаднаха ли окончателно промените за съдържанието в социалните мрежи и какви промени направиха още депутатите, ще ни каже сега на живо Антоан Златков. Антоане, към теб.
4: Добър вечер. В крайна сметка управляващите се съгласиха с критиките на опозицията, като стиснаха ръцете, че по време на дебатите се раждат и най-добрите решения. Така регулация за профилите и за личните блогове няма да има, а поправката се отнася само за медийните профили. Иначе приеха още изцяло машинно гласуване за по-големите секции с над 300 избиратели, като хартиеното гласуване се запазва за по-малките секции, отпадна район Чужбина, отпадна и ограничението за секциите извън Европейския съюз да са до 20, знаете, до сега бяха до 20, сега вече може да са повече, и още една крачка назад управляващите оттеглиха желанието си МВР да отговаря за сертифицирането на софтуера на машините. Промените влизат в пленарната зала още тази седмица, като се очаква те окончателно да бъдат гласувани.
0: Антоан Златков, благодарим ти. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков връчиха на президента Илияна Йотова петиция за вето на бюджет 2026.
1: ГЕРБ се присъединиха към искането. От ПП очакват Йотова да се произнесе дали ще наложи вето на бюджета утре. Ако не го направи, ще внесат възраженията си в Конституционния съд. Сред мотивите за ветото от партията посочват отпадането на механизма за минималната работна заплата без да има нов, липсата на прозрачност за парите в капиталовата програма, липса на предвидимост за заплатите на учителите, както и че не са предвидени пари за детската болница, а парите за наука до края на годината са твърде малко.
27: Най-сериозното конституционно възражение, конституционен проблем е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите. Има решения и на Европейския съд по тази тема, че заплатите в съдебната система трябва да се определят по обективен критерий. Мисля, че всички сме съгласни, че заплатите на депутатите са, може би, най-политически зависимите заплати в държавата и със сигурност не се подчиняват на обективен критерий.
1: Сега към издръжката на живот. За една година необходимата месечна сума за семейство с едно дете се увеличила с 86 евро. Това показват данните от последния икономически анализ на КНСБ. Така към днешна дата за издръжка на един човек са необходими най-малко 828 евро, а за тричленно семейство 1491 евро. Това е поскъпване с малко над 6% за последните 12 месеца. По данни на синдиката, близо 1,5 милиона от работещите у нас, или повече от половината, не получават необходимите 1067 евро бруто. Минималният месечен доход за храна за един човек е 332 евро. България е в топ-5 на държавите в Европейския съюз, в които цените на основните стоки и услуги поскъпват най-бързо. По-голямо поскъпване, сравнено с същите продукти в Европейския съюз, се отчита при яйцата, рибата, захарните изделия и безалкохолните напитки. А какви са изчисленията на домакинствата? Мария Ладжова и Маргарита Стефанова по темата.
14: Поля Иванова работи като сервитьорка на минимална заплата, а съпругът ѝ е таксиметров шофьор. Има 2-годишно дете, а семейният доход не надвишава 1300 евро.
8: Еми всичко е завишено. Преди един на сироп за температура беше 9 лева, сега е 9 евро. Обаче заплатите не мързат.
14: Жената изчислява, че за да се покрият разходите и сметките на едно тричленно семейство, са необходими около 2500 евро на месец.
8: А ние почти нищо не си позволяваме. Гледаме само за детенцето да има най-вече.
14: По данни на Евростат, годишната инфлация в България е 5,2%.
13: Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес прямо миналата година.
14: Режийните разходи, здравните и образователните услуги у нас обаче са по-ниски от средноевропейските, отбелязват от Института за пазарна икономика.
15: Човек, когато си гледа, когато има усещане за инфлация, когато мисли всъщност как се движат цените, гледа това, което вижда в магазина. Това е основното влияние и за това всъщност има сериозно разминаване между това, което се разбира като усещане за инфлация, това, което виждаме като официална статистика.
14: Повишаване на разходите, но не и на приходите, констатират част от домакинствата.
16: Дори и двама човека да работят, дори 2000 евро да им влизат, това са малко пари.
14: На този фон все още не е ясно кога ще започнат преговорите за определяне на минималната заплата, която беше замразена на 620 евро.
0: Нова гореща вълна в Испания и Франция, докато двете държави опитват да овладеят мащабните горски пожари. Тази седмица се очакват температури до 39 градуса.
17: Плътен дим е обгърнал горите във френския департамент Жиронд. Най-малко 240 жилища са унищожени. В гасенето се включват много доброволци.
18: Потушаваме малки огнища, за да не се хабят много ресурси за такива дребни пожари.
17: Къщата на Хосе е на пътя на пламъците край втория огнен фронт в Испания, този в района на Валенсия.
19: Беше като по филмите, в които адът разцепва земята и се вижда огненият ад отдолу. Точно така изглеждаше тук.
17: А пожарът край столицата Мадрид вече е изпепелил около 770 квадратни километра.
19: Следващите 24 часа тук в Испания са абсолютно критични, защото се задава нова гореща вълна. Пожарът около Мадрид вече е 5 пъти по-голям по площ от град Барселона. Властите го наричат чудовищен пожар. Това е надпревара с времето. Никой не знае какво ще се случи през следващите няколко часа.
17: Поне до петък нито във Франция, нито в Испания ще вали.
0: Огнена стихия от този мащаб може да доведе и до изменения във времето, предупреждават климатолозите. Процесът дори може да се превърне в рядко метеорологично явление с непрекъснат кръговрат от бедствия. Горещата вълна в Европа това лято вече порази територии с треви, храсти и дървета, които станаха по-сухи и лесно запалими. Само една мълния може да се окаже достатъчна, за да предизвика пожар, който да обхване стотици километри разстояние, така както се случи в Испания. Испания. Любопитното е, че когато замърсяването от горенето се насочи нагоре с отдалечаване от земната повърхност, температурата пада, което води до охлаждане и втечняване на парата. Това може да образува облак, а в зависимост от условията той може да прерасне в купесто дъждовен, който носи мълнии и грамотевици. Така пожарите могат да създадат свой собствен климат, а в следствие на грамотевичната буря да се разпали и нов пожар в близост. От Националния институт по метеорология и хидрология обясниха за BTV, че такива явления могат да бъдат наблюдавани от спътник, а моделите на изчисление да ги прогнозират.
1: Всичко или нищо за ЦСКА 1948. Българският представител излиза в матч-реванш срещу словашкия Спартак Търнава. На националния стадион Васил Левски е Андрей Романов. Добър вечер.
3: Здравейте от националния стадион Васил Левски, където ЦСКА 1948 и Спартак Търнава ще продължат спора си. Миналата седмица в Словакия двата отбора направиха нулево равенство, но днес класирането за ЦСКА трябва да е на всяка цена. Залогът е класиране, продължаване в третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Българските отбори, да споменем една статистика положителна, не познават загуба срещу Спартак Търнава, когато са домакини. Дали това ще се запази, предстои да разберем. Двобоят е с начален час 20 часа и 30 минути, а половин час по-рано започва и специалното ни студио с гости и включване от тук. Водещ е Илия Илиев. Бъдете с нас, за да проследим този двобой заедно.
1: Андрей Романов за матча ЦСКА 1948 Спартак Търнава.
0: Така се разделяме. Хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. ЦСКА 1948 в опит да продължи европейското си участие. След по-малко от час червените приемат Спартак Търнава в мач-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сблъсъкът може да гледате от 20:30 по BTV и онлайн на voio.bg, 30 минути по-рано на нашото студио. С новините преди двубоя включваме Андрей Романов.
1: Здравейте! Всичко или нищо за ЦСКА 1948. Нулево равенство миналата седмица, а днес червените излизат във втори гладиаторски сблъсък срещу Спартак Търнава. Намирам се до легендата в коментаторските среди, Георги Поп Василев. Жоро, какво трябва да подобри ЦСКА в днешния ден?
2: ЦСКА 1948 изигра много умно първия матч с добър баланс между защитни функции и агресия, като имаше даже повече добри положения за отбелязване на гол, но за съжаление не успяха в първия матч да вкарат. Днес е обратния вариант. ЦСКА като домакин трябва да опита да прави играта в по-голяма степен и да поеме някои рискове, но балансирано и умно, за да не допусне контра игра успешна на съперника, което може да бъде фатално.
1: Жоро, благодаря ти. Спокоен коментар. Двобоят пък може да проследите от 20:30 пряко по BTV и онлайн на Voio. Студиото ни започва половин час по-рано с водещ Илия Илиев.
0: Андрей Романов и Георги Поп-Василев, благодарим ви. Левски предупреди феновете си да не пътуват за реванша с Университетския Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините са наказани от УЕФА заради скандирания на дискриминационна основа в първия мач с борец Баня Лука. Тимът на Хулио Веласкис в момента провежда своята тренировка в Крайова, а според изпълнителния директор Даниел Боримиров, Левски е в добра позиция да продължи напред.
3: Отиваме с нагласата да победим и да се класирам за следващата фаза. Както видяхте, съперника ни е доста сериозен противник. Не бих казал, че е коварен, имаме предимство. Надявам се да запазим това предимство и в утрешния матч. Искаме да предупредиме нашите фенове, знаете какви са разпоредбите на УЕФА, така че ние не искаме да нарушаваме тези разпоредби, защото това ще ни доведе допълнителни санкции.
0: Българският футболен съюз представи Матео Трефолони, новият председател на съдийската комисия, с добри спомени за България и си постави цел реферите ни да имат по-голяма международна изява.
4: Трефолони е четвъртият чужденец, който оглавява съдийската комисия на БФС. Преди това заема същият пост в продължение на 14 години, но в Казахстан.
5: Наясно съм колко е важен футболът в България. Аз самия идвам от страна, в която футболът е като религия. Напълно разбирам напрежението и важността на позицията, която заемам.
4: 55-годишният италянец отрече, че нивото на съдийството у нас е лошо.
5: Не бих казал, че реферите в България са с оценка 0. Една от целите е българските съдии да станат достатъчно добри, за да получат шанс за международната сцена.
4: Трефолони е ръководил 113 срещи от италианския елит, но на най-високото ниво неговият дебют е през 2006 година тук в България.
5: Имам прекрасни спомени от България. Все пак тук беше дебютът ми като съдия в Шампионската лига. Спомням си го много добре. Не направих никакви грешки, представих се добре и бях много щастлив.
4: Договорът на италянеца е за 2 години.
0: Роберто Манчини се завръща начело на Италия. Клаудио Раньери пък поема поста технически директор след оставката на Паоло Малдини. Манчини отново застава начело на сквадра Азура 3 години след раздялата система и спечелването на европейската титла. А Зинедин Зидан не скри емоциите си при официалното си представяне като нов селекционер на Франция. And Zinedine Zidane's career
6: ends with being sent off in the World Cup final. Датата е 9 юли 2006 година. Зинедин Зидан играе последният си матч за Франция. Финал на световното първенство срещу Италия. При 1-1 в 110-та минута Марко Матераци напара словесно французина. Нервите на Зидан се пропукват. Изгонен е с червен картон, а Франция губи трофея. 20 години по-късно Зидан се завръща в националния отбор. Този път като селекционер и наследява легендата Дидие Дешан.
7: На терена бях лидер. Сега се превръщам в лидер чрез опита ми. Спечелването на световната титла през 1998 беше най-прекрасното нещо, което ми се е случвало. Прекарах 4 или 5 години в чакане на този ден.
6: Зидан сподели, че отказал редица оферти през последните години с единствената цел да поеме Франция.
0: Броени дни остава до Брейв 107 на 1 август. В клетката за първи път от малко повече от година се завръща Деян Галинов, а събитието ще може да гледате в събота от 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на платформата voio.bg.
8: Боецът ще влезе в клетката за първи път след раждането на неговата дъщеря. Именно това е причината да остане в България и да отложи участието си в Брейв през ноември.
3: Жена ми и дъщеря ми. Това ми е най-голямата мотивация, която ми се случи от тогава до сега. Много по-мотивиран съм, имам много повече хъс в себе си, спортна злоба, нали, така да го кажа. Имам вече на кого да се посетя победите.
8: Деян Галинов ще се изправи срещу френския боец Морган Гболо в Бургас.
0: Така се разделяме, останете с BTV.

Здравейте! В нощта срещу сряда небето ще е ясно, а температурите между 14 и 21 градуса. Утре изгледите са за слънчево и горещо време с слаб до умерен вятър. Максималните температури от 27 градуса по Черноморското ни крайбрежие до 36 градуса за Пловдив, Русе и Сандански. В София очакваме около 31, 28 градуса във Варна и около 29 в Бургас. Пазете се от жегите, особено в следобедните часове. Атмосферното налягане постепенно се повишава и е по-високо от средното за месеца. За сега слънчевата активност е сравнително ниска. Вероятността за геомагнитни бури до края на седмицата е под 10%. Утре времето по нашето Черноморие ще е за плаж. Слънчево със слаб до умерен вятър. Максималните стойности там очакваме да са приятните 27-29 градуса. На морската вода 20-24 градуса. Вълнението на морето е около 1-2 бала. Ако търсите прохлада, ще я откриете в планините. Там изгледите са за слънчево време, а след обед за облачаване, но без валежи. Вятърът е умерен и силен, а по билото на Централна Стара планина временно бурен. Максимални температури между 16 и 25 градуса. През следващите 5 дни времето ще се задържи без съществена промяна. Предимно слънчево и горещо. Вероятността за превалявания клони към 0. След обед времени увеличения на облачността над планините. Вятърът ще е предимно слаб, а в източните области и планинските райони до умерен. Към неделя очакваме максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Пазете се от жегите и следете прогнозата за времето. Побити ви!

0: Вие сте си интервюто на деня и мен Златимир Йочев. Не е тайна, че Европа се опитва да попълни своите запаси, военната си индустрия на фона на растящите геополитически заплахи. Това се отнася и за България. И днес имаше срещи на представители на правителството и на кабинета Радев с американска фирма за производство на дронове. От друга страна, с голям интерес се очакват и резултатите от важните срещи днес в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп и лидерите на Израел и на Украина, Зеленски и Нетаняху. За всички тези теми говорим в следващите минути с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Да започнем с темата с самолетите, американските военни самолети на наша територия. Защо фразата няма пряка заплаха за България сякаш не успокоява една част от обществото?
1: Защото имаме и противодействие от страна на Иран, например, които изпратиха нота, казаха, че не им харесва този акт, че ще има американски самолети на българска територия. И както виждаме от хода на войната, Иран прави опити да атакува бази, където има американски военни активи, но за сега става въпрос за американски бази, които са в непосредствена близост до Иран, в района на Персийския залив. България просто е твърде далече за такава атака и твърде малка е концентрацията на американска военна техника, тези няколко самолета цистерни, за да е реалистично Иран да насочи вниманието си насам.
0: Ако трябва да правим сравнение и спрямо Румъния, защото и в Румъния има американски военни самолети, същата ли беше реакцията на Иран?
1: Да. Румънският парламент взе решение, че ще позволи разполагането не само на цистерни, а и на американски изтребители, които са дошли тук, за да участват в операцията срещу Иран. И срещу Румъния също беше изпратена такава нота от страна на Иран, което според мен е нормално. Нали? Това е работата на Иранското външно министерство, да се стреми да парира по някакъв начин американските военни усилия.
0: Отделно обаче чуваме и заявки от страна на властите в Техеран да разширят географията на военния конфликт, доколко военните им възможности го позволяват.
1: Това беше свързано с факта, че Украина атакува ирански кораб, който превозваше военни товари в Каспийско море. Доста далеч от Украина, но те вече могат да стигнат до там и в отговор Иран...

0: заплаши Украина. Не е много реалистично да стигнат чак до Украина. Нали? Знаете, има една карта, която се върти в уличното пространство с едни концентрични кръгове около Иран, които показват коя ракета докъде стигала. Но това са само теории. На практика няма атака на толкова голямо разстояние.
1: А защо според вас Украина посегнаха пък точно на тази част, която знаем, че е недосегаема в някаква степен за Америка и за страните от Европейския съюз, но пък е много важна за Русия и Иран. Те оттам си търгуват.
0: Точно така, защото Украина е в война срещу Русия, а Каспийско море е връзката, през която Иран и Русия си разменят различни стоки с военно предназначение и оръжия. Знаем, че първите години на войната, първите месеци, Иран доставяше дронове на Русия. Сега има и обратния поток. Русия доставя оръжие на Иран в тази война, която той води. Така че това е точката на съприкосновение между двете войни, Каспийско море.
1: Наша съседка е потърпевша от войната в Украина. Румъния е готова да задейства член 4 от договора за НАТО. Това каза външния министър на страната. След серия от инциденти с дронове, Румъния на няколко пъти вдигаше изтребители. Доста скъпо начинание, но в крайна сметка трябва да опазва въздушното си пространство. Къде мислите, че ще му излезе края, при все, че Румъния доста твърдо вече говори с Москва?
0: Да, така е. Румъния е по-застрашена от България по силата на географията. Тя е съседка на нападнатата Украина и много често руските атаки на украински пристанища по река Дунав стигат дроновете и до румънска територия. Скъпо е даже не самото вдигане на самолетите, а ракетите, които са използвани да свалят. В последните няколко дни 3 дрона бяха свалени с скъпи ракети в Румъния, че до сега има 33 случая на навлизане на руски дронове на румънското въздушно пространство. В момента президента на Румъния изпратил началника на генералния щаб и своя военен съветник в Вашингтон, за да правят консултации по този въпрос. Нали, не са тези консултации по член 4 от договора за НАТО, но явно се търси някакво решение в тази посока.
1: А как стои българската позиция спрямо войната в Украина? Говоря за новата българска позиция на новата власт, която общо взето е илюстративна с това, че има хора все още, които не наричат войната в Украина война, а специална военна операция. Това са думи на Иван
0: Специализирана.
1: Специализирана Иван Ангелов от Прогресивна България.
0: Да, малко са тези хора. Вероятно се е заблудил човека. Очевидно е, че става въпрос за война. И то много голяма война в центъра на Европа и в близост до България. Така че България също трябва да бъде на штрек за такива евентуални навлизания на дронове в българското въздушно пространство, за навлизане на мини в българските териториални води в Черно море. Ясно е, че България не е на първа линия, но все пак е близо до конфликта, така че трябва да внимава. И дори бих казал, че от тук заплахата е по-сериозна, отколкото от Иран.
1: А тези дисонанси във вътрешната ни политика и тези мнения, които чуваме тук-таме от представители на мнозинството, зачитат ли се вече, четат ли се все по-ярко и отекват ли на Запад, например?
0: Ами за сега са по-скоро на ниво риторика, аз бих казал, защото България продължава да бъде участник в гаранциите за този голям заем от 90 милиарда евро за Украина, който тя ще получи през тази и следващата година от Европейския съюз. В същото време беше обявено, че България няма да предоставя въоръжение от българската армия безвъзмездно за украинската армия, но според мен това не се прави през последните 1-2 години, така че в фактическото положение на нещата няма кой знае каква промяна.
1: Какви са очакванията ви за срещите в Белия дом? Ключови срещи между Доналд Тръмп и Зеленски и между Доналд Тръмп и Нетаняху. Има ли промяна в американската позиция и конкретно позицията на американския президент към Украина? Виждаме, че той доста по-ласкаво се изказа по отношение на способността на Украина да не просто да устоява на руските атаки, но и да обстрелва противника.
0: Да, има такава промяна в последните месеци. Накратко да кажем, последните година и половина има две промени в руско-украинската война. Едната е факторът Доналд Тръмп и промяната в неговата позиция. Знаем, че миналата година, особено в началото, той беше негативно настроен спрямо Украина и така преценяваше, че тя е по-слабата страна и затова оказваше натиск върху нея. Обаче доста бързо се видя, че Украина няма никакво намерение да се поддаде на този натиск и да капитулира. А освен това, войната стана. Тя и преди беше позиционна и сега е позиционна, но стана дронова война. Тоест, двете страни се бият основно с дронове, а не с пехота. И за момента Украина има леко предимство по отношение на дроновете, което компенсира огромното руско предимство по отношение на живата сила, на артилерията, авиацията и така нататък. И Тръмп също разбра това, че не е толкова очевидно коя е по-слабата страна в тази война и съответно върху кого той трябва да оказва натиск. Защото той очевидно е така опериран от гледна точка на морала, на това кой е прав, кой е крив, кой е започнал войната, кой е продължава. Той гледа прагматично.
1: Дори и Търговски.
0: Да, дори и Търговски. Коя е по-слабата страна и си прави сметка, че ако окаже натиск върху нея, тя по-лесно би поддала. Обаче се оказа, че Украйна не поддава и освен това може би не е чак толкова по-слаба страна. И другото е, че Тръмп е доста разочарован от Путин, защото той очакваше Путин да му помогне да прекрати тази война. Това не се случи, а повече от очевидно е, че Путин е единственият човек, който може да прекрати войната. Нали, Украина, европейците, американците предлагат примирие, обаче Путин го отхвърля, така че от него зависи кога ще завърши войната.
1: Благодаря ви много за този анализ. Така се разделяме до утре, когато отново ще обсъждаме актуалните теми от деня.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Inside. Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За полетите на депутатите и имотите на политиците. Гост Калин Стоянов от ДПС. Ще наложи ли президентът вето върху бюджета? В студиото Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Българският пилот Любослав Руйков за пътя си към Формула 1.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

27 и 29 градуса. На морската вода 20-24 градуса. Вълнението на морето е около 1-2 бала. След слънчевото начало на деня, след обед на планините, предстои заоблачаване, но няма да вали. Не подценявайте умерения до силен вятър, а по билото на Централна Стара планина той ще е и бурен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 16. До края на тази седмица прогнозата остава без съществена промяна. Очакват ни слънчеви и горещи дни. Температурите постепенно ще се повишават, а времени увеличения на облачността се очертават над планините. Но пак няма да вали. Вятърът в повечето области ще е предимно слаб, а в източна България по Черноморското ни крайбрежие е доумерен. В неделя максимални стойности между 35 и 40 градуса. Затова пускайте климатиците и успешна сряда с BTV!

BTV Радио. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.